Du är vaken med P3 och P4, klockan är 2:06. Och det här är ju faktiskt natten mot torsdagen den 15 oktober. Vad är det här annars då för dag, kanske man kan ställa sig frågan. Ja, förutom att det är en torsdag så är det en natt. Vi tävlar i nattjakten, har mulet väder och väntar på en dag med lite varierat väder faktiskt. Bred molnighet med en del sol under dagen på många håll. Lite regn i norra Norrland och i Lapplandsfjällen då med inslag av snö. Och vi tävlar ju i nattjakten och har skickat ut en ledtråd. Vilken ledtråd är det då, kanske en nytillkommen lyssnare tänker? Jo, Hot Stuff med Donna Summer. Vad gissar ni på då då? Ja, det gissas på i vanlig ordning väldigt olika saker. Till exempel har jag fått in QP-varmare nu som gissning. Det är det inte, det kan jag lova. Det är någonting helt annat. Det är heller inte, som Pierre tror, Diego Maradona. Nej, det är någonting annat. Det är inte solbränna. Det är det inte. Hot news, heta nyheter. Nej, men vad kan det vara? Ja, ni ska få en till ledtråd här alldeles strax. Men först ska Kylie Minogue få sätta stämningen med Can't Get You Out of My Head.

0: Ja, andra ledtråden står redo. Kollar jag in Sveriges radioappen så har jag faktiskt inte fått in några fler meddelanden där. Det verkar som att ni inte uppdaterat er app. Får ni göra om ni vill vara med och tävla. Vore det kul att få in lite fler meddelanden där. Jag gillar att man kan kontakta oss på lite olika sätt. Så det känns skönt att kunna använda den funktionen så får klippa sms och betala för att höra av sig. Det kostar totalt 1 krona varje sms. Sen har jag fått in gissningar på vår sms. Dåliga tjejer, Jocke gissar på det. Bad girls. Kan det vara bra tjejer om inte det är rätt? Eller heta saker? Nej, det är det inte. Bjarne, den danska chauffören som lyssnar på Vake medan han kör lastbil mellan Köpenhamn och Oslo, tackar för ett bra program och gissar på årstider. Men Bjarne, det är inte rätt. Jag känner nog faktiskt att ni behöver mer hjälp.
1: Ledtråd nummer 1.

Sunflower med Tove Styrke. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Hur översätter jag det då? Ja, solros vill jag översätta just den ledtråden med. Vakensnabela, sverigesradio.se är vår mejladress. SMS-numret är 72250. Och i Sveriges radioappen, där heter vi Vaken med P3 och P4. Var med och tävla via att klicka på delta. Brandon Flowers nu, Plants.

0: Hur fort kan man lära sig svenska egentligen? I P4 Extra torsdag träffar du Rida som inte kunde ett ord för 2 år sedan. Nu pluggar hon till läkare. Och så träffar du regissören Jens Sjögren som gjorde filmen Jag är Zlatan. Nu är han aktuell med filmatiseringen av André Waldens bok Jävla karar. Och så dyker vi ner i trenden med japanska feelgood-böcker. P4 Extra med Titti Schultz startar 13.04.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Måndag morgon, Monday morning med Melanie Fiona. Ja, det blir så när man tävlar i nattjakten från den här synvinkeln som jag har. För då vill man översätta allt, även det som är utom tävlan. Vi har dock skickat ut två stycken ledtrådar. Solrosor, Sunflowers med Tove Styrke. Och sen Hot Stuff med Donna Summer. Och vad gissar ni på då? Kollar jag in vår inkorg så står det att Ahmed gissar på rapsolja. Det är fel. Alf åker på norrsken. Och sen gissar Kia på Harö på chili. Kollar jag in i appen Sveriges Radio. Vad står det där då? Ja, det är en drös människa som har laddat, uppdaterat appen nu och hört av sig. Gissar på sommar. Sommarblomma. Christer och Daniel gissar på stjärna. Jättemånga som tror på sommarbröllop nu här ser jag också. Och solglasögon. Men ingenting av det är rätt. Men i vanlig ordning kommer det bli lättare med lite stund. Och ledtråd nummer tre gör entré. Victor Leksell nu med Molly Sandén och deras Tänk om.

0: keep going. Kom igen, vi kämpar på mot ledtråd nummer 3. Jag ska bara kolla in vad ni har skickat in för någonting. Jag vill bara nämna några felaktiga som kommit in. Högsommar tror Victoria Brännmark på. Hon har skrivit i Sveriges radioappen. I mejlen har vi fått in solskyddsfaktor från David. Väl tänkt, men det är inte rätt svar. Och även i natt har någon gissat på popcorn. Det är Veronica som, om det hade varit popcorn, gärna hade vunnit en tygkasse. Nu är det inte popcorn, så du får tänka om och kanske spetsa öronen, för nu närmar sig alltså stunden när vi ska få den sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

Kan man älska någon på avstånd? Med Albin Lee Meldau. Det var den tredje och sista ledtråden. Nu kanske ni tänker, vad är det som söks egentligen? Ja, vad är det egentligen som söks? Din uppgift är att försöka lista ut det. Hör av dig via Sveriges radioappen eller vakensnabel@sverigesradio.se. Du kan vinna en låt som jag spelar till dig. Du kan vinna en tygkasse som jag skickar till dig. Eller en sovmask med texten Vaken med P4 som en förklaring till att du kanske kommer använda den mitt på dagen. Det kommer jag också skicka till dig. Men du måste skicka in rätt svar för att det ska kunna bli möjligt. Under tiden du funderar ska vi få Madonnas Ray of Light.

Det var de tre ledtrådarna. Vad var det då ni hörde? Vi hörde ju faktiskt först, ja, vi fick ju den här Hot Stuff med Donna Summer, heta grejer. Och sen kom Tove Styrke med Sunflower, Solrosor. Kan man översätta det? Och sen Albin Lee Melda med Kan man älska någon från avstånd. Vad gissar ni på det då är ju frågan. Ja, jag kollar in här i inkorgen. Lucia, sol och ljusår har kommit in som gissning. Helt kärlek eller förälskelse. En annan som hör av sig. Jonas gissar på sommarlov. Och Sören på ljusår. Nej, det är det inte. Och Pierre, det är heller inte Paradise Hotel. Men vad kan det vara? Din uppgift är att försöka lista ut det. Hör av dig via vår app Sveriges Radio. Sök upp Vaken P3 P4 och klicka på delta. Eller så hör du av dig till Vaken snabel-a sverigesradio.se.

0: Hej alloj! Radioapan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
1: Mjau! En knakande koja.
0: Kluriga mysterier.
2: Bananen är ju inte gul.
0: Och saker som försvinner.
2: Men, var är bollen?
3: Ja, var är bollen?
0: Det är
1: hemligt, apigt, klurigt.
0: Radioapans mysterier i Sveriges radios app. Vi hörs där.

Maria Magdalena. Lena Philipssons Maria Magdalena här i Vaken när vi försöker vaska fram en vinnare i vår tävling. Hur går det då? Ja, sisådär. Jag har ju skickat ut tre ledtrådar och ni gissar på saker som Karlstad. Ja, dyker på Sola i Karlstad. För Sann är med i ledtråd nummer två när Tove Styrke är med. Det är den. Sen hade vi Albin Lee Melda och med Kan man älska någon på avstånd. Och så var det ju Donna Summer med Hot Stuff. Det fick er att tänka på detta. Många är inne på solen. Men också matolja ser jag här. Rapsolja, dansstjärna och sommarförälskelse eller sommarflört. Olivolja då, eller oskuld? Skulle det kunna vara rätt svar? Nej, nej, nej, det är det ej. Däremot är det här Michelle and they go, faktiskt, med Don't You Want Me. Och Cat Power är med också på turn.

0: kanske var nervös nu att jag inte skulle kunna få fatt på någon vinnare. Det har ju hänt faktiskt. Inte så många gånger, men det har hänt. Men det har jag för Claes hörde av sig. Hallå på dig, Claes.
1: Hallihallå.
0: Hallihallå. Vad pysslar du med natt då?
1: Jag kör tidningar.
0: Du kör tidningar. Har ni fullt upp?
1: Ja. Ja, det är väl lagom. Det är ganska lugnt idag faktiskt.
0: Mm. Vilken dag är jobbigast att dela ut tidningar?
1: Det är tisdagar, för då är det land. Och det är många som tycker om att läsa den.
0: Jaha, i ditt distrikt så är det en sån här poppis tidning som blir som en extra grej på tisdagar.
1: Ja, det är ju ute på landet. Ja. Man vill läsa om landet, ja.
0: Ja, jag fattar, jag fattar. Det finns ju många tidningar att dela ut, kan jag förstå.
1: Ja, naturligtvis, det ja.
0: Är det ju. Hörru du, Claes, under tiden som du delar ut tidningar så har du ju lyxen att kunna vara med och tävla i nattjakten. Och vi ska ta och låta dig avslöja det rätta svaret. Vi ska börja lyssna på snabbreprisen. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, vi började ju med den här

0: Ledtråd nummer 3.
1: Kan man älska någon på avstånd?
2: Ja, kan man älska någon från avstånd med Albin Lee Meldau?

0: Och då vänder jag mig till Claes från Örebro som är nattens vinnare. Vad söker vi i natt?
1: Sommarsolståndet.
0: Sommarsolståndet. Visst var det det. Och för alla som då skickade in till exempel sommarflört, hur vill du förklara att det blev sommarsolstånd?
1: Ja, jag vet knappt själv, men det var ju hett och varmt och sen var det ju solen i sunflower där och sen var det väl avstånd.
0: Precis, ståndet kom där. Sommar i första, sol i andra och tredje gav oss ståndet helt enkelt. Och sommar så ståndet nästa år infaller måndagen den 21 juni klockan 16:10 enligt data som jag kommit över.
1: Okej, okay. Det känns avlägset just nu. Men,
0: avlägset, men du har någonting att se fram emot?
1: Ja, absolut, verkligen.
0: Du, vad vill du vinna då, Claes?
1: Vi tar den här snygga kassen igen.
0: Då fixar vi det. Jag skickar en sån hem till dig, Örebro, och så stort grattis.
1: Ja, tack för det. Tack.

0: Det var hon, Sara Klang, med I'll Find My Way Home. Vi har ju avrundat veckans sista omgång av nattjakten nu. Rätt svar var sommarsolstånd. Och varför blev det? Ja, vi fick sommar i första ledtråden med Tove Styrke. Nej, sommar av Donna Summer. Och solen fick vi i Tove Styrke i andra ledtråden. Och tredje gav oss ståndet med Albin Lee Melda. Och kan man älska dem på avstånd. Grattis, Claes i Örebro. Nu, nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA uppges ha föreslagit att europeiska länder borde frigöra en del frysta ryska tillgångar för att försöka blåsa liv i samtalen om en fred i Ukraina-kriget. Där uppger källor för Financial Times. Den här idén ska ha lyfts av USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner under samtal i Miami i förra veckan. De europeiska delegaterna på plats ska ha avvisat idén, skriver Financial Times. Väderfenomenet El Niño har nu börjat märkas allt mer i Sydamerika med kraftiga stormar och översvämningar.
4: Bilderna från Chiles huvudstad Santiago spreds igår över kontinenten. Åskstormar och flytande bilar på gatorna. Barn som lekte i högar med vitt hagel. Översvämmade källare och parkeringshus i en stad som vid den här tiden på året i vanliga fall brukar ha varma vårdagar och kalla torra nätter. Meteorologerna varnar för att årets rekordstarka väderfenomen El Niño kommer skapa liknande extremväder i flera månader framöver. På andra sidan kontinenten, i gränslandet mellan Argentina, Brasilien och Paraguay, har floderna nått så pass höga nivåer att nationalparken som omger vattenfallet Iguazú nu tvingats stänga. Lotten Collin i Buenos Aires.
3: Här i Sverige är det allt fler som hör av sig till giftinformationscentralen. Sen i somras har det varit en kraftig ökning av samtal och en förklaring kan vara att det är fler som frågar AI om råd. Och då rekommenderas att höra av sig även om risken för allvarlig förgiftning är låg. Det här skriver giftinformationscentralen i ett pressmeddelande och menar att de här ökade samtalen leder till längre köer. Ekot med Marcus Landén.
0: Tack så mycket för det, Marcus. Du lyssnar på Vaken med Peter P4. Det är natten mot torsdagen den 15 oktober. Robert Johnson har valt musiken här bland annat med Disco Mambino och Dancing Without You.

Sophie Ellis Bextor och gänget Dancing Without You. Det var ju inte bara Disco Bambino där. Nile Rodgers var med och ett helt gäng med människor. Ville bara få det sagt. Vad är för väder idag då? Ja, när torsdagen nu anländer så får Östra Götaland och Svealand variera en molnighet med en del sol. Västra Götaland och Svealand får också mycket moln och lokalt lätt regn. I Norrland molnigt eller ökande molnighet västerifrån och främst i fjällen och norra Norrland passerande regn. I Lapplandsfjällen med inslag av snö. Och temperaturen då, ja, i söder 11-16 grader och detta då ner till 0-5 grader längst i norr.

Gino med Dexys Midnight Runners i vaken. Om en stund ska vi spela en av låtarna av veckans artist. Det är ju Eminem som är veckans artist den här veckan, och en låt ligger laddad redo att spelas här om en liten stund. Imorgon avrundar vi veckan, och då kommer jag att jag har lagt ut en omröstning nu på 3 låtar med Eminem. Din uppgift då är att rösta fram en av dem. Alltså du får välja din favorit bland de här låtarna, och då kommer jag att spela den imorgon vid den här tiden, typ vid 16:30. Och nytt för den här veckan är att vi har den här deltagarfunktionen i Sveriges Radio appen och på webben. Och det är väldigt enkelt att använda det här när vi sänder, för om man då går in i appen, så då är det en play-knapp där. Då står det ju Vaken med Peter Sundberg som går just nu. Under där finns en liten ruta där det står delta. Klicka på den, är med och kommentera till exempel ett ämne, eller som nu rösta i Eminem-omröstningen. Det kan man också göra på webben. Så går du in på webben, sverigesradio.se. Ja. Trycker du igång till exempel lyssningen P4, behöver du inte ens söka upp Vaken, då kommer vi upp automatiskt. Och där till höger finns det också samma ruta, delta. Klicka på den, så kan du där rösta på vilken Eminem-låt du helst vill höra. Och sen när Lisa kommer tillbaka, då är det ju så tjusigt att hon kommer fortsätta snacka om det här med vad du paxat, och då är det där du kan höra av dig till henne. Smidigt och tjusigt, och du slipper sms och betala 1 krona för varenda sms som du skickar till oss. Riktigt, riktigt härligt att kunna meddela detta. Hoppas ni uppskattar tilltaget. Här är Vaken nu, Jungle med Sunshine. Passande efter sol. Sommarsolståndet. Som Claes Jörebro gick och vann nattens tävling Nattjakten med.

0: Hur fort kan man lära sig svenska egentligen? I P4 Extra torsdag träffar du Rida som inte kunde ett ord för 2 år sedan. Nu pluggar hon till läkare. Och så träffar du regissören Jens Sjögren som gjorde filmen Jag är Zlatan. Nu är han aktuell med filmatiseringen av André Waldens bok Jävla karar. Och så dyker vi ner i trenden med japanska feelgood-böcker. P4 Extra med Titti Schultz startar 13.04.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Bo Kaspers Orkester med I samma bil. Vet ni, nu är det ju klart vem som ska spela för årets Nobelpristagare. Det blir det stjärnpianisten Igor Levit och den internationellt erkända dirigenten Antonio Pappano. Det är alltså två av dem som hyllar årets Nobelpristagare i Konserthuset i Stockholm den 8 december. Under Nobel Prize Concert i Konserthuset spelas musik av Hannah Kendall, Beethoven och Tchaikovsky bland annat. Tyska pianisten Igor Levit, känd Beethoven-uttolkare, är solist i Beethovens fjärde pianokonsert bland annat. Så det blir lite kul, och det ska inledas konserten med Hannah Kendalls nyskrivna verk I Have Discovered the Secrets of Death. Den är då hämtad ur Ralph Ellisons roman Invisible Man, som handlar om rasism och identitet och att vara socialt osynlig. Ja, då vet vi det.

Carly Rae Jepsen alltså med Versailles här i Vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. Vi pratade om de här sekunderna här tidigare i veckan, och apropå Versailles som vi just hörde här, så ja, har man ju haft möte i franska Versailles. Där träffas ju generalkonferensen för mått och vikt för att diskutera hur skottsekunden ska försvinna, och den har kanske flugit de flesta förbi, men vid 27 tillfällen sedan 70-talet, ja faktiskt sedan 1970-talet, så har en extra sekund införts i världstidsklockan. Men nu tänker man säga att det är bye bye med den.

It's My Life med Talk Talk i Vaken med P3 och P4. Så kul att du är vaken med oss. Vi ska fokusera nu på veckans artist Eminem. Och vi har ju verkligen gjort en resa med honom och vi ska ta ett jätteskutt nu. Jag sa ju faktiskt det redan igår att vi till den här morgonen kommer verkligen att gå vidare. Vi började ju med den här med Stan från år 2000. Körde sen Without Me från 2002. Och sen igår körde vi hans Mockingbird som ju släpptes i april 2005. Idag ska vi till en låt som släpptes för 2 år sedan, när man bestämde 31 maj 2024 som första singeln från Eminems 12:e album. Här kommer Houdini.

Det var han, Eminem, med nattens låt Houdini. Den här låten kom ju alltså för 2 år sedan och var ju första singeln från hans album Death of Slim Shady. Och det är väl en låt fylld av referenser tillbaka och som någon slags tematisk uppföljare till den här låten som kom år 2002, Without Me, ni vet, den vi släppte. Den vi spelade här i tisdags. Imorgon kommer jag att avrunda vår vecka med Eminem. Och då är det ju så kul att vi har ju en funktion i Sveriges Radio-appen och på Sveriges Radios webb. Går man in där nu så ser man att vaken går på. Och under vaken, play-knappen, så står det delta i en liten ruta. Där kan du klicka och vara med och rösta på den Eminem-låt som du helst vill höra. Jag har lagt ut 3 låtar. De ligger också på webben. Så går du in på sverigesradio.se/vaken eller bara sverigesradio.se och klicka på P4 eller P3. Alltså, lyssna på oss helt enkelt. Då kommer det automatiskt upp här längst ner till höger i spelaren. Och då kan du rösta på Lose Yourself, The Real Slim Shady eller Love the Way You Lie. Du vet den där han gjorde med Rihanna. Vilken låt som kommer vinna, det får du höra imorgon vid den här tiden. Nu, Tame Impala, Jenny, Dracula. Remix. Här är Vaken med P3 och P4.

Animal med Katsai här i Vaken med Petra och P4. Jag vill bara säga att om man är med och röstar i den här Eminem-omröstningen så uppskattas det verkligen. Det är kul så här nu när vi har en ny funktion att man kan höra av sig till oss utan att smsa eller betala för att, ni vet, ringa och smsa. Det kostar ju faktiskt en krona att smsa. Och då slipper man det om man gör det via vår webb sverigesradio.se eller appen Sveriges Radio. Och det är så enkelt, för under spelaren, direkt du kommer in där, så kan man trycka på delta nu när vi sänder vårt program. Och hör man av sig sen när vi inte sänder, vill rösta sen mitt på dagen om man inte har tid att göra det just nu, då får man söka upp vår sida på webben eller i appen och där vara med och göra sin röst hörd. Jag kan säga att det är en låt med några år på nacken som leder just nu i Eminem om röstningen. Men allting kan hända, för det är väldigt jämnt. Det här är i alla fall Thomas Stenström. Andas in, andas ut.

0: Andas in, andas ut här i Vaken med P3 och P4. Och det är så kul nu, för nu har jag fått sällskap i studion av ingen mindre än Lisa Friberg. Välkommen in i värmen, Lisa. Så kul att ha dig här. Tänk så att du skulle komma när det blev torsdag morgon.
1: Jag brukar ju försvinna ett tag och komma tillbaka. Mm. Jag är inte så tyst så här länge. Nej. Det kan jag inte.
0: Nej.
1: Idag så är det den 15 oktober och då släpper KAN, som de nu heter, rapporten om alkoholkonsumtion i Sverige mellan 2001 och 2025.
0: Oj, nu ska vi få dåligt samvete för att det har typ ökat. Alltså, det kan ju också ha minskat eftersom de unga idag, de dricker ju typ inte.
1: Nej, jag vet. Och jag brukar inte få dåligt samvete för jag brukar inte känna att det representerar mig, för att jag har aldrig tid att dricka, tyvärr, tänkte jag säga. Men, eller orkar inte.
0: Men det är för att du är så ung, Lisa.
1: Nej, det är tvärtom ju.
0: Nej, men jag tror att du är så ungdomlig.
1: Jag är ju millennial.
0: Du är typ 40. Du är typ så ung. Du är
1: men jag... Liten, jag tror alla...
0: Bak öronen.
1: Jag tror alla som har varit i min sits... Men dels nattjobb och sen tre barn. Om jag dricker ett glas alkohol... Alltså, det är så... Det är som tar att, en vecka för
0: nej,
1: mig
0: men det är
1: väl
0: som
1: mig.
0: Att jag skulle dricka 8 enheter. Att du dricker ett
1: ja, kanske. Jag vet inte. Jag är väldigt försiktig med det. Så att jag känner mig mer än vad jag var när jag var ung. Om jag ska jämföra. När jag var ung, då var jag ute och partade. Vet du vad? Jag tog shots och sånt.
0: Ja, men
1: det skulle
0: gud,
1: jag aldrig
0: alltså,
1: göra
0: jag vill
1: idag.
0: Ta tillbaka mig just. Så jag är alltså väldigt... Alltså, nu händer det att man tar sig några glas ibland.
1: Mm.
0: Men jag är också ganska billig i drift. För jag har som upptäckt alltså, att jag efter några glas... Så får jag som nog.
1: Ja, men det tror jag är nattjobbet också. Man är lite sliten.
0: Nej, men jag skiljer inte på det. Det är en sund, härlig inställning till livet som jag har fått. Som jag känner, men nu vill jag vända blad och ha något positivt. Jag ska liksom detoxa mig lite grann.
1: Jag vet liksom inte... Jag vet
0: du
1: inte.
0: Skäller allt på nattjobb.
1: Nej, men jag menar så här... För jag har aldrig kommit så långt att jag aktivt tänkt. Förstår du vad jag menar?
0: Och du har alltid däckat efter ett glas.
1: Ja, det är det jag menar. Så att jag liksom kan inte, det är liksom inget aktivt val.
0: Nej, okej.
1: Okay. Men det kanske har aktiva val som är jättebra också. Men jag har aldrig fått veta det.
0: Mm.
1: Så jag kan inte klappa mig och jag kan inte piska mig med den här rapporten. Mm. Men det ska bli intressant att se om det som du säger, att de unga fortsätter att inte dricka. Då är väl det jättebra av dem. Så stolt över dem.
0: Spritindustrin tycker ju inte det eftersom att de har ju nu det här året förlorat miljarder.
1: Ja, men vet du vad? Sveriges Radio tycker att det är bra.
0: Ja, jag ville bara liksom representera alla.
1: Ja, du är så duktig.
0: Väga upp lite grann här i ren public service-anda.
1: Så brukar du också göra med annat.
0: Mm.
1: Så det är bra.
0: Alltid.
1: Det är flera rapporter som släpps också idag. Brå om hur kriminella nätverk rekryterar barn och unga i digitala miljöer. Jag såg några klipp. Vet du hur lång tid det tar för dem att typ...
0: Vart såg du det klippet? På Darknet?
1: Nej, utan det var så här typ... Antingen det var en intervjusituation liksom.
0: Mm.
1: Där det var någon faktamänniska. Jag kan faktiskt inte hänvisa mer.
0: Hur lång tid det tar för en kriminell att rekrytera ett barn?
1: Nej, bara hur lång tid det tar för någon, kan vara andra grejer också, att få ett barn att göra som de vill på nätet liksom, ungefär.
0: Har du siffran?
1: Ja, det var det jag har. Jag vet inte hur källan, om den är jättebra eller inte. Men då påstod hon i alla fall att det var 45 minuter. Och det var så att de gissade på typ kanske så här, en vecka eller några dagar typ, och hon bara 45 minuter. Och då fick jag såna rysningar i kroppen.
0: Ja, men det är liksom, leverera det här och du får det här.
1: Eller? Ja, det är ju kriminella just, men det finns ju andra grejer också. Men,
0: jaha, oj.
1: Alltså jag menar, det finns ju också liksom annat på nätet, grooming och sånt.
0: Jag tänkte inte på den aspekten, förlåt.
1: Men... Så den tycker jag också ska bli väldigt intressant. Sen kommer Sveriges statsmissioner med fattigdomsrapport. Och sen så kommer SCB med miljöräkenskap för 2024, där bland annat miljöpåverkan från svensk konsumtion kommer att ingå. Så det är mycket siffror idag som är intressanta. Digital pressträff om vargjakten. Du har ju pratat om varg mycket den här veckan. Så jag tänkte att det skulle passa. Plus det här är din grej. Prins Harry och Meghan
0: Vad händer med dem?
1: Är i Nottingham på välgörenhetsorganisationer. Det är deras första gemensamma uppdrag sedan de kom tillbaka till
0: Storbritannien.
1: Yes. Sen jäda. Sju fullt ställ i SHL kan vi ju säga då.
0: Sju matcher.
1: 14 lag.
0: Ja.
1: Så det känns så skönt att rätta ut det här.
0: Att äntligen ha stenkoll på det där.
1: Alltså, det vet du vad det känns.
0: Mm.
1: Skönt. Black Panther-rörelsen fyller 60 år idag. den så kallade spökbron mellan Kina och Nordkorea ska öppna för godstrafik.
0: Oj.
1: Ställ inga frågor.
0: Nej.
1: Inte för att jag inte har koll, men vi hinner inte.
0: Nej.
1: Jag har ingen koll. Det är brösthälsodagen. Som att vi inte har fått en månad, så ska vi ha en dag. Fetaostens dag, grynkorvens dag, internationella dagen för att tvätta händerna, internationella landsbygdskvinnors dag, hej hej av oss, måltidens dag, vita käppens dag. Och sen,
0: ja,
1: internationella beröringsdagen och MeToo-dagen på samma dag.
0: Mm.
1: Förvirrande.
0: Förvirrande, men det är som när lärardagen är samma dag som skolledarnas dag.
1: Nej.
0: Det är också så väldigt förvirrande.
1: Nej, Peter. De går ju hand i hand. Där så här.
0: Nej, de går inte hand i hand. Det är ju motsägelse. Alltså, beröringens
1: rektorn
0: och
1: läraren och är väl vänner med varandra?
0: Jaså, är du säker på det?
1: Jag vet inte vad du har för källor, men jag tror att rektor och lärare ska liksom ändå vara...
0: Ja, men det är som att det ska vara radiochefen och radiomedarbetarens dag.
1: Jag är vän med min chef.
0: Jo, men det är ju två helt olika dagar på samma dag. Det är inte så att deras gemensamma kärleksdag. Det är ju lärardagen och sen skolledarens dag. Det är liksom två helt olika dagar som ska firas på
1: olika... Jag tycker ändå så här att en rektor och lärare kan vara i samma rum på samma sätt, på ett annat sätt än vad en MeToo-person och ett offer kan.
0: Ja, absolut.
1: Alltså en person som berör någon mot ens vilja. Eller, alltså jag tycker det är lite kul att så här, beröringens dag bara, ja, nu ska vi ta på varandra. Så bara, MeToo bara, ta inte på varandra. De två står lite mer motpolen än rektor och lärare för mig. Mm. Men det är bara min lilla värld.
0: Jag håller med dig. Det är mer, det är värre. Men det är ändå en...
1: Men du ville bara komma med en... Du ville bara berätta om en dag du också.
0: Jag ville också ha något att säga.
1: Ja, det
0: och det var
1: jättebra.
0: Jag hade bidra. Jag hade inte mer att bidra än det.
1: Låt en klapp på det. Till dig också. Nej, Hedvig och Hillevi har namnsdag. Nu.
0: Låt på det.
1: Grattis.
0: Grattis.
1: Och snart.
0: Är det god morgon?
1: Ja.
0: Älskar morgonar. Jag älskar också lunch, middag, kvällsfika,
1: mat,
0: nattfika. Gillar.

0: Ny serie i SVT.
1: 1%-klubben.
2: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
3: Och jag hatar i fötter så jag vill inte ens kolla benen där.
2: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
4: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
1: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
0: 1%-klubben.
1: Här har alla chans att vinna.
0: Nu på SVT Play.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

The Ark med The Worrying Kind, dessutom Joakim Berg och Land. Fram till Ekot får vi njuta av Thelma Houston.

0: Klockan är 4. Vi ska få Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Idag kommer riksdagen rösta om Magdalena Andersson får bli statsminister. Det mesta tyder på att det blir ett nej, och då blir det upp till talmannen att fundera på nästa steg. Det säger statsvetarprofessorn Jonas Hinfors.
4: Man skulle kunna tänka att talmannen väntar lite. Låter partierna diskutera utan att ha ett uppdrag. Eller så ger han ett uppdrag för att liksom utröna det, till exempel till Kristersson.
5: Enligt Jonas Hinfors finns tre scenarios efter omröstningen. Alla är nästintill omöjliga just nu på grund av partiernas olika låsningar. En röd-grön konstellation, de fyra gamla Tidöpartierna plus Centerpartiet, eller ett mittenalternativ utan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Många bedömare tror att enda sättet att få processen framåt är att talmannen gör som man gör nu, genomför statsministeromröstningar. Efter fjärde misslyckade försöket blir det automatiskt extraval. Det sätter press på partierna, säger Jonas Hinfors.
4: Och ett extraval, det är ute i den stora ovissheten, och därför är det troligt att partierna vill undvika det.
3: Reporter Ivan Garcia. I Brasilien har senaten röstat ja till att korta arbetsveckan från 44 till 40 timmar. Det här beskedet ses som en viktig seger för president Lula da Silva, med mindre än 2 veckor kvar till den andra omgången i presidentvalet, där han ligger under i mätningarna mot Flavio Bolsonaro, son till ex-presidenten Jair. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Storbritannien ska bidra med över 220 miljoner kronor för att reparera det ukrainska kärnkraftverket i Tjernobyl, som skadades i en rysk drönarattack förra året. När uppger den brittiska regeringen enligt Reuters. Ekot klockan 4 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02. Det är torsdagen den 15 oktober som vi hälsar välkommen. Idag blir det växlande molnighet och en del solglimtar i Östra Götaland och Svealand. I Västra Götaland och Svealand blir det molnigare, men mest uppehåll. I Norrland där väntas mer moln och efterhand regn och skurar, främst i väster och i fjällen. Längst i norr kan regnet övergå i snö. Temperaturerna de landar på 12-15 grader i söder och 1-5 plus minus plusgrader, inte minus, längst i norr. Men där det övergår till snö måste det ändå vara lite kallare kanske. Välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg

Teddy Swims med Mr. Know It All. Pax på den, sa man ganska ofta när man var liten. Pax, pax för att sitta längst in i soffan och så vidare. Man kan ju paxa en del saker i livet. Och det här tänker jag att du och jag ska ägna den här timmen åt. Vad har du paxat? Mina katter där hemma, de har paxat sina platser. De har vissa sovplatser som liksom är deras. Och om det sitter någon på dem så kan jag liksom se att de blir lite så irriterade ibland. Det där är ju min plats. Har du en soffplats kanske som är paxad eller kanske kaffekopp på jobbet som bara är din, som ingen annan får använda? Eller brukar du paxa parkeringsplatser genom att låta någon stå på dem innan? Berätta om vad du har paxat i livet. Gör det på 72250. Inled med att skriva vaken. SMS kostar då 1 krona. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Eller så kan du använda dig av det kanske enklaste, smidigaste och just nu roligaste sättet att kontakta oss, eftersom det är Sprillans, Sproilans, Nytt. Delta heter det. Det finns i appen Sveriges Radio. Så om du har appen eller använder dig av en dator och är inne på vår hemsida så kan man hitta den. Och då deltar du helt enkelt genom att trycka på den lilla fliken. Och så berättar du för oss vad du har paxat. Jag har just nu paxat den här stolen som jag sitter på i Studio 27. Och även Studio 27 har vi paxat varje natt mellan midnatt och klockan 6. Då har vi även paxat alla lokala P4-kanaler ute i landet. Och P3. Det känns väldigt bra.

Pretenders med Don't Get Me Wrong. Den kanske var lite kort, för ni har inte hunnit hitta in till Sveriges Radios app och delta riktigt än och berättat vad ni har paxat i livet. Så jag väntar lite till. Jag ska säga det, jag glömde säga det, att det kan vara så att man behöver uppdatera appen om man liksom inte ser det här delta när man klickar på vaken i sin app. Då kan det vara så att man behöver uppdatera, för det här är ju en ny, helt ny funktion helt enkelt. Däremot har det kommit lite sms på temat paxa. Jag ska se här. Nej, det hade det inte. Det var på andra saker. Men okej, okay, här. Jo, men här har du kommit på delta. Nu är vi igång. Bra, kul. God morgon Lisa, vi åkte och fiskade en vecka varje år, 4 stycken. Alla hade några ställen i älven där vi hade fått fina firrar. De ställen vi alltid fick ha för oss själva har fiskat med andra där. Det gäller att vara först i kvarn. Får man mala, det blev en enda tävling att hinna först och osämja, vidrigt. Ja okej, okay, jag fattar. Det gäller att paxa de bästa fiskeställena. Och var först i kvarn så man kunde paxa dem. Så ibland kan jag bli så stressad när det är upplägget är först i kvarn. Jag vill kunna boka då, förboka och paxa platserna innan så man kan liksom, ja, men, så man inte behöver trängas och slås in med armbågar på ställen. Tänk om det var så på bio att det var den som, alltså man får sätta sig var som helst. Så var man tvungen att liksom komma först. Då hade ju för sig alla kommit i tid. Det finns inget mer enerverande än när folk kommer så pass sent att de liksom väntar på att filmen ska börja bara för att någon är och köper popcorn 9:10 när filmen skulle börja 9:00. Nej, inte okej. Men att paxa platser på bion, det är okej. De kostar till och med olika idag beroende på var man ska sitta. Det tycker jag också är lite konstigt.

Camper City med Self-Aware. Ove skriver att man paxar inte en biobiljett, man bokar den. Nu tycker jag att vi inte behöver vara så stränga med begreppet paxa. Alltså, man paxar ju kanske inte en parkeringsplats heller, utan man liksom... ja, inte vet jag vad det kan kallas. Men alltså, jag tänker att paxa är när man liksom kniper åt sig en plats... Man säkrar en plats eller man säkrar någonting för sin egen skull och säger att det här är mitt. Det kan ju vara en människa till och med. Man paxar, jag paxar på min man, han är min. Det går ju egentligen inte att göra så. Men vi leker med ordet paxa lite nu så att ni är med på det. Annika, hon paxar solstolen när hon är utomlands. Och det där är ju en riktig klassiker. Och det tycker jag, det får man ju. Alltså vissa saker får man faktiskt inte paxa. Jag och Peter var ju rörande överens om att man inte får ställa sig på en parkering. Man får inte skicka ut en person i bilen som ställer sig på en parkeringsplats. Eller? Tycker ni det? Kanske ni tycker att man får. Det är ju inget som står i lagen, så man får ju tycka vad man vill där. Liam paxade sista chokladbiten genom att gömma den och sen glömde jag vart den var. Karma. Och Johan skriver något som jag tycker är så himla kul. Jag och min salige lillebror paxade alltid att få välja först när den andra delade upp en läsk eller en halv liters glasspaket som vi delade på mitten. Ni vet, en delar och då får den andra välja. Och det var liksom pax på att få välja när någon hade delat. Vi visste exakt var vi skulle sätta kniven, vilka bokstäver på ingrediensens innehåll. Här var det millimeters precision. Misslyckades man fick ju den andra en större andel.

0: Lady Gaga och Ariana Grande med Rain on Me. Rebecka Björkholm från Trafikredaktionen, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och välkommen in i Studio 27.
1: Tack, tack.
0: Ni har ju paxat lite, det där är er stolen ni kommer in här. Ni sitter ju alltid vid den stolen.
1: Ja, men visst, alltså, tidigare brukar jag alltid stå, men de senaste nätterna så sitter jag på den här lilla pallen.
0: Det är en pall till och med.
1: Den är ganska faktiskt låg.
0: Ja, jag vet, Lasse Lindell satt på den också innan han kom in här.
1: Och men det är lite i alla fall kall också.
0: Ja, men det är den. Ja. Det är också den där micken alltid som ni har. Vi pratade nämligen om paxa, vad man paxar.
1: Okay.
0: Det kan ju vara så att man har, du vet, när man var liten så familjen så fanns, alla hade var sin plats runt bordet. Det var ju väldigt viktigt.
1: Ja, absolut. Och det var också, jag växte upp väldigt mycket med min mormor och morfar. Mm. Och där var det liksom vissa stolar som var liksom lite mer statusstolar.
0: Ah, okay.
1: Och då skulle man liksom paxa genom att, ja, vad som morfar och jag kallade att trycka, kallade vi det. Man gick och liksom satt sig i förväg och liksom paxa en plats.
0: Okej, okay, och satt och tryckte där lite.
1: Ja, på något sätt. Och det var också så att då typ kunde jag skrika till morfar liksom så här, tryckt! Och liksom så här, och det var också så här, frågan hela tiden, har du tryckt?
0: Alltså,
1: det
0: ja, var istället lite för paxa.
1: Här, ja, precis. Ja. Det var lite så.
0: Ja,
1: och det var som att man liksom smög och skulle liksom ändå på något sätt förutse.
0: Ja, vad kul. Ja. Mm. Ja, vad roligt. Ja, men kul med stolhierarki också.
1: Ja, men så här var det. Man ropade förste man när man var... Oavsett kön så ropar man förste man.
0: Ja.
1: Och då hade man liksom tryckt.
0: Ja, då hade du valt den.
1: Ja, då var den paxad.
0: Ja, speciellt det med paxa. Men man paxar ändå saker även när man är vuxen ibland. Ja. Det finns ju paxningar på kaffekoppar här i huset till exempel.
1: Ja, men absolut. Ja.
0: Det har man sett.
1: Och det är vissa, det är liksom också sådana kaffekoppar som man aldrig skulle drömma om att ta heller. För man vet ju ändå, det finns...
0: Och lappar som sitter uppe om paxade studios och sånt. Så det är inte ett barnbeteende bara, utan det finns även på Sveriges Radio. Men du, vi vänder blicken ut mot trafiken då och ser hur läget är denna torsdagsmorgon.
1: Ja, men det har ju varit en lugn natt kan jag säga, och det är just nu ingen olycka som är akut, men däremot en lastbilsbärgning efter en olycka igår på E45 i Jämtland. Det är mellan Rätansbyn och Överhogdal i höjd med Ramsjöberget. Där är det växelvis trafik. Tidigare var det avstängt, men det här beräknas ändå att den här bärgningen och det arbetet runt det kommer pågå fram på dagen fram till 15-tiden faktiskt. I tågtrafiken, där ligger det kvar ett signalfel vid Arboga, vilket kommer påverka här under dagen. Det är då sträckan Stockholm-Örebro-Göteborg och mellan Örebro och Uppsala då. Så stopp här förbi Arboga på grund av ett signalfel med prognos till klockan 16. Där får man kolla hos sitt tågbolag vad som gäller. Det är vissa tåg som kommer gå ändrad väg och vissa som ersätts med buss. Det har också sedan igår varit ett stopp i tågtrafiken mellan Uppsala och Morgongåva på grund av ett spårfel. Här hoppas man att tågtrafiken ska komma igång nu på morgonen från klockan 6. Tipsnumret till Trafikredaktionen om du ser några akuta störningar, det är ju 020 999 444.
0: Tusen tack.
1: Tack.

0: P4 Dokumentär.
1: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
2: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
3: Det var roligt då.
1: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
4: Total kaos.
5: Är jag på sändning eller?
6: Nej.
7: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nej.
8: Företräd.

0: The Sugar Cubes med Hit. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Nu även med Mats Karlsson Lennart ifrån Ekot, och vi ska prata om barnberöm.
1: Ja, precis. Det finns ju en hel del olika böcker med föräldraråd, föräldraguider. En av dem heter 5 gånger mer kärlek.
0: Just det.
1: Och den är skriven av psykologen Martin Forster. Det finns ju som sagt andra böcker också i det här ämnet då. Men Martin Forsters bok i alla fall, den kom ut första gången 2009. Och nu, 17 år senare, alltså, så kommer en ny upplaga av 5 gånger mer kärlek. Och en av de saker som Martin Forster har ändrat sedan han skrev den första upplagan, det handlar just om hur man ger barn beröm. I sin första bok så har han exempelvis ganska stor vikt vid att man ska ge rätt så detaljerat beröm åt barnen.
2: Om mitt barn till exempel hjälper sin lillebror med någonting och knyta skorna, så ska jag säga tack, vad fint att du kunde hjälpa lillebror att knyta skorna. Mm.
3: Sån här mer utförlig feedback kan vara viktig i skolan.
2: Och i det sammanhanget, när barn ska lära sig någonting, då finns det ett värde av att faktiskt sätta ord på hur barnet har gjort, vad barnet har gjort.
3: Men nya studier visar att det hemma är lika bra eller till och med bättre med ett mer snabbt och enkelt beröm.
2: När man testade det här och lät föräldrar då antingen ge bara allmänt beröm, så här tack, fint, bra jobbat, eller det här detaljerade, och såg att det var om något

0: något faktiskt lite bättre med det allmänna. På kort sikt blev det liksom bättre samspel och samarbete. I längden spelade det ingen roll, så det är inte så jätteallvarligt det här problemet. Men sen såg man också att föräldrarna föredrog ju det här allmänna. Och det där är väl någonting som jag själv har känt också, att det känns lite krystat och alltid beskriva i detalj. Och där har jag helt enkelt fått revidera.
1: Cecilia Olén, Vetenskapsradio.
2: Intressant. De fattar liksom, man behöver inte förklara allt för dem.
3: Nej, fast det är ändå viktigt det där med att få det där, att det var bra.
2: Ja, precis. Precis, det är viktigt. Men man vill inte säga, det var bra att du gjorde så där med skorna, utan det är så här, det var bra. Då tänker barnet, det var bra att jag gjorde så där med skorna.
3: Ja, det är någon slags bekräftelse man får på att det man gjorde ändå var okej.
2: Mm. Gud vad gulligt med ett barn som hjälper sin lillebror att ta på sig skorna, va?
3: Mm. Enkla ord kan fungera lika bra som detaljerat beröm. Det är helt enkelt Martin Forsters slutsats. Mm.
2: Då säger jag tack för att du kom hit.
3: Tackar.
2: Och förklarar inte varför. Utan bara tack.

The Bausa med Magnetic. Vi pratade här innan med, vem var det? Det var någon som paxade, jag tror Annette som paxade solstolar på semestern. Vi pratade om paxa nämligen. Och Olle i Borlänge tycker att det borde vara liksom straff på att paxa solstolar på semestern. Men ibland finns det faktiskt ett sånt där system där man liksom betalar för solstolar. Så då borde det väl vara okej. Men då kanske Ove kommer in i chatten och säger det är faktiskt att boka. Nej, inte det var ju Olle. Ove menar jag. Kanske Ove kommer in och tycker att boka och paxa inte samma sak. Ja, intressant. Det här väcker ju helt klart lite debatt och frågor hos er. Paxa har jag inte gjort sedan jag var liten. Man paxade framsätet när man var ute och åkte bil med farsan. Brorsan fick då sitta i baksätet och sura. Kul. Ja, mina barn paxar stolar hela tiden. Jag ska sitta i den röda stolen. Ja, vad har du paxat i livet för någonting? Hör av dig, du kan göra det genom att delta i Sveriges Radios app. Där hittar du oss. Och Vaken med Petra och P4 heter vi. Och så trycker du på lilla fliken där du kan delta. Eller smsa 72250, inled med att skriva Vaken.

Casino med sjuk. Vi pratar om vad du har paxat. I Sveriges Radios app har vi något som heter Delta. Där har ni skrivit in. Nu ska vi se här. Där var de. Där. Sylvia satt alltid på plats 22. På andra raden i universitetsaulan. Precis i mitten. Ingen annan tog den platsen. Dan då, en annan Dan än den som skrev in tidigare, fiskade också en hel sommar i Norge, men en del var uppe en vecka och vi var poppis hos norska tjejer och då fick vi paxa den tjejen. Då fick ingen annan flörta med henne. Ah, classic, paxa, hon är min. Det där vet man ju sen att det är kärlekens lagar inte riktigt funkar med pax. Vad jag... Min erfarenhet.

Pink Pony Club med Chapel Roan. Jag sitter och läser vad ni har skrivit på Paxa. Jocke, som kallar sig oförskämda Jocke i den här morgonen, säger att det är helt okej att paxa till exempel parkeringsplats, solstol och bord. Det är bara att ställa en kompis, sambo eller svärmor där man vill paxa något. Hur skulle man annars göra? Den som är först vinner alltid. Jag kan sträcka mig till att hålla med om att man får paxa bord. Parkeringsplats, nej. Solstol, beror på vilken strand och mitt emellan på den. Beror på, skulle jag vilja säga. Man kan inte liksom... Det beror på vad som är kutym där just då. Det finns ju oskrivna lagar, va? Och de gäller att följa, att ta lagen dit man kommer. Vad säger den här stranden om det här beteendet? Blir det frowned upon eller är det helt okej? Hörrni, tusen tack för att ni har varit med mig och pratat och berättat om vad ni har paxat både som barn och som vuxen.

0: Tina Turner, When the Heartache is Over. Dessförinnan Jalen Nagonda med Burning Temptation. Nu Mats Karlsson Lenart och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Idag klockan 12 kommer riksdagen hålla den första statsministeromröstningen efter valet. Det är stödet för Socialdemokraternas Magdalena Andersson som prövas i kammaren. Ingen räknar med att hon kommer att vinna eftersom både de gamla Tidöpartierna och Vänsterpartiet sagt att de kommer rösta nej. Ukraina uppger att man de senaste dagarna haft problem med satellittjänsten Starlink och att det har påverkat deras drönare. En av president Zelenskys rådgivare säger att han tror att begränsningar har införts som en följd av den senaste tidens spänningar mellan USA och Ukraina. Det rapporterar BBC. Elon Musk, som ligger bakom Starlink, skriver på X att det är den amerikanska militären och i sista ledet presidenten som beslutar om eventuella begränsningar av den militära delen av tjänsten. USA uppges ha föreslagit att europeiska länder borde frigöra en del frysta ryska tillgångar för att försöka blåsa liv i samtalen om en fred i Ukraina-kriget. Det här uppger källor för Financial Times. Idén ska ha lyfts av USA-sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner under samtal i Miami i förra veckan. De europeiska deltagarna på plats ska ha avvisat idén, skriver Financial Times. Det är att fler som hör av sig till Giftinformationscentralen. Sen i somras har det varit en kraftig ökning av samtal och en förklaring kan vara att det är fler som tar hjälp av AI för att få svar på sina frågor och då rekommenderas att höra av sig till centralen även om risken för allvarlig förgiftning är låg. Det var vinterkräksjuka som gjorde fler än 100 personer magsjuka på Flygvapenmuseum i Linköping i förra veckan, det skriver Korren. Museet har fått hålla stängt på grund av utbrottet men ska öppna igen senare idag torsdag. Det var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: De tackar vi för. God morgon, 5:02 är klockan och det är torsdagen den 15 oktober. Idag blir det växlande molnighet och en del solglimtar i östra Götaland och Svealand. I västra Götaland och Svealand blir det molnigare med mest uppehåll. I Norrland väntas mer moln och efterhand regn och skurar främst i väster och i fjällen. Längst i norr kan regnet övergå i snö. Temperaturerna de blir 12-15 grader i söder och 1-5 plusgrader längst i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Pharrell Williams med Happy. Jag såg någonstans på nätet någon som hade lagt upp att om han hade skrivit den här låten idag så hade vi whooped his ass. Lite för glada tongångar för 2026 kanske. Men man blir glad, måste jag faktiskt erkänna. Nu ska vi in till Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge den här morgon?
1: Ja, men i vägtrafiken ett gott sådant. Det är inga större störningar inrapporterade just nu av riksintresse. Däremot är det ett stopp i tågtrafiken förbi Arboga sen igår. Och det påverkar då sträckan Stockholm-Örebro-Göteborg och sträckan Örebro-Uppsala. Och där är det så att vissa tåg går ändrad väg medan andra ersätts med buss. Där får man kolla respektive avgång hos sitt tågbolag. Prognosen är satt till i eftermiddag klockan 16, alltså ett signalfel vid Arboga som orsakar ett stopp där. Det var också ett spårfel mellan Uppsala och Morgongåva som orsakar problem igår. Där har tågtrafiken kommit igång, så det är ju bra här för morgonpendlingen. Tipsnumret till trafikredaktionen, det är ju som alltid 020 999 444.

Den låten Boston. Hörni, god morgon. Det är på sin plats att säga det igen, va? Klockan är 5:10 denna torsdagsmorgon och jag är inne på Sveriges Radios hemsida, alltså företaget som jag jobbar för, och läser där något som jag inte kan förstå. Alltså jag förstår inte varför vi gör det här. Men har man någon slags, liksom, ja, det står så här. 31 dagar, 5 timmar och 10 minuter utan ny regering. Och nu när klockan blir 05:11, då kommer det stå 31 dagar, 5 timmar och 11 minuter utan ny regering. Jag vet inte, för Peter och jag pratade om det här innan. Han sa, vad kul med en nedräkning. Är det en nedräkning? Det är bara en räkning. Alltså, det är liksom, vad är det som pågår? Det är en räkning av, det är tid. Konstateras tid. Jag vet inte, jag ska inte vara för skeptisk om det är någon chef som lyssnar eller någon som har legat bakom den här idén. Det väcker ju någonting hos mig. Så någonting har det ju. Jag bara inte kommer fram till vad den vill mig.

0: Hälsa Satan med Adrian Macéus. En kvinna i 80-årsåldern. Vi ska till Skåne nu, ska jag säga först. Det handlar om två kvinnor i Skåne. Den första kvinnan är 80-årsåldern. Hon sparkade en inbrottstjuv i skrevet så att han och hans kupan behövde fly. En 30-årig man döms nu till fängelse efter en inbrottsturné i Sjöbo och Hörby. Och det här rapporterar då Skånska Dagbladet, men det är P4 Malmöhus som rapporterar om det här. Jag tyckte att, alltså, nu var det inbrottstjuven som fick sin, alltså, pung sparkad på. Men jag tycker att det var 80-åriga kvinnan som hade bals här.
1: Kvinnan i Sjöbo var iväg och handla. När hon kom hem så var tjuvarna i full gång att rota runt i hemmet. Hon konfronterades och blev nedtryckt i soffan. Där sparkade hon en av dem mellan benen, berättar hon i förhör. Sen flydde de med hennes smycken och kontanter.
0: Och nu ska vi till Malmö och en helt annan historia där en kvinna förstörde sitt ex-dejt genom att skära sönder den nya tjejens bildäck. Och nu har den kvinnan dömts för hemfridsbrott, ofredande och skadegörelse. Vi ska återigen till P4 Malmöhus.
2: Mannen, som är i 50-årsåldern, hade bjudit hem en tjej på dejt med middag och fotboll på tv. Hans ex hade sett att det stod en främmande bil utanför hans bostad och började ringa och smsa mannen. Hon skrev bland annat att de skulle, citat, banka dem, slut citat. Ex-flickvännen försökte sedan ta sig in i bostaden. Hon motades bort men fortsatte trakasserien under kvällen. När tjejen som kommit över på dejt skulle gå ut i sin bil upptäckte hon att alla fyra däcken var sönderskurna. Ex-flickvännen döms nu till villkorlig dom och dagsböter på 16 000 kronor och ska dessutom betala skadestånd till såväl sitt ex som tjejen han dejtade.
0: Mm. Jag sa det innan, gud vilken mardröm att vara på en dejt med någon som ska titta på fotboll. Nej, jag skojar. Förlåt, vad dumt skämt. Men det kanske var fotbolls-VM, då hade jag faktiskt tyckt att det var helt okej. Men jag tyckte bara att det var så osmidigt av den här kvinnan som blev arg på sin då ex att skära sönder däcken på den här potentiella nya flickvännen. För då måste hon ju typ sova över, alltså. Ja. Och sen är det ju sensmoralen av allt det här är väl att begå inte brott, för det straffas.

Girls, Iris. Eller Iris då på svenska. Iris är sånt där namn som finns mycket i min omgivning på nyfödda flickor. Jag tror inte att det var så vanligt förr, men det har börjat poppa upp mer och mer tycker jag. Jag ramlade nämligen över en artikel i Femina som handlade om det här klassiska, populära och liksom populära namn på folk, bland nyfödda, på folk. Och då var rubriken var lite så här, namn som håller på att dö ut. Så jag var liksom tvungen att veta vad det var för namn som höll på att dö ut. Och då var det flick. Namn som minskar var Isabelle, Nathalie och Lydia. Tyckte det var lite konstigt, för jag tycker de känns som, de kommer inte dö ut i alla fall. Men sen var det då statistik på namn som ingen nyfödd fick ett visst år. Så 2022, då fick inga flickor namnet Annette, Ingvor och Anna-Lena bland annat. Och pojkar 22 och 24, så var det 22 så fick ingen heta Jan Olof och 2024 fick ingen heta Jerry. Och Kjell var även med där någonstans. Sen var det också om efternamn som befärde var Andersson, Karlsson och Nilsson. Hopp. Ja. Och sen lyckades jag också ramla över en artikel nu om att AI har lyckats lösa 372 matematiska problem som tidigare varit olösta. Alltså en helt revolutionerande utveckling enligt matematikprofessorn Svante Linusson på KTH. Han menar att AI nu löser problem i takt som forskarna knappt hinner med att förstå. De står där bara som fågelholkar och tittar. Sant säger jag då, inte Linus, Svamla. Samtidigt tror han att matematikernas arbete kommer att förändras i grunden från att själva lösa problemen till att mer utforska och använda AIs lösningar. Och nu ska de här 372 lösningarna granskas av mänskliga matematiker. För ni vet ju hur AI är. Den kan ju liksom ibland hitta på lite. Kanske ljuga. Skarva lite. Inte ljuga. Men skarva lite. Så jag slog upp de här två nyheterna och bad min då AI-kompis som jag har i fickan att hitta på ett unikt namn. Ett helt unikt namn som är svårt att hitta i världen. Till min ofödda dotter som jag kanske kommer få i framtiden. Jag. Virelomia. Det låter mjukt, lite sagolikt och har en gammaldags klang. Trots att jag precis hittade på det. Jag har sökt efter Virelomia på nätet och inte hittat några exakta träffar. Det betyder inte att jag kan garantera att ingen i världen heter så. Men jag hittar inga belägg för att namnet redan används.

0: Ja, efter de senaste dagarnas händelser där bland annat kommunikationssystemet Starlink slutat fungera för den ukrainska armén. Uttalandet kom i en intervju i brittisk TV.
1: Do you feel betrayed by what has been happening?
2: Really, yes, really, between us. But I mean, it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings.
3: Känner du dig förrådd efter de senaste dagarnas händelser? Frågade den brittiska tv-journalisten Piers Morgan. Ja, svarade president Zelensky, men tillade att det är mer komplicerat än bara vad han känner. Volodymyr Zelensky pekade särskilt på det faktum att kommunikationssystemet Starlink, som ägs av Elon Musk, inte längre fungerar som det ska för den ukrainska armén. Som konsekvens av det har Ukraina de senaste dygnen haft svårt att skjuta ner de stora mängder robotar och attackdrönare som Ryssland har avfyrat, bland annat mot ukrainska energianläggningar. Zelensky fick frågan om han tror att det är ett medvetet val av Elon Musk och hans företag SpaceX att stänga ner systemet.
2: I'm sure that they knew what they did.
3: Jag är säker på att de visste vad de gjorde, svarade den ukrainska presidenten. Elon Musk har sagt att det är den amerikanska regeringen som ansvarar för de delar av Starlink-systemet som den ukrainska armén använder, inte han. President Zelensky har kommit till Europa för att få stöd efter de senaste dagarnas kris, där USAs president Trump sagt att Ukraina bör välja en ny president och tillåtit Ryssland att återbörja leverera diesel till världsmarknaden. Och den partiella vapenvila som Trump överraskande presenterade i helgen har inte respekterats av den ryska sidan. Det är smärtsamt när USA väljer fel sida, sa Zelensky i intervjun med Piers Morgan.
2: It's painful when President Trump chooses one side, not our side, but we are okay that he's in the middle, but if you're in the middle you have to stay in the middle.
3: Det är en sak om USA vill stå i mitten, det har vi inget emot, men nu tror jag att president Trumps rådgivare håller på att påverka honom att välja fel sida av historien, sa Volodymyr Zelensky.
2: I don't know who is pushing him not to the right side. This is not right side of history.
3: Nina Banner, London.
0: Och Ryssland har under natten riktat fler luftattacker mot Ukraina. Framförallt har staden Kropyvnytsky som ligger i centrala Ukraina attackerats. Minst 3 människor har dödats och 6 skadats enligt The Kiev Independent. Attackerna inleddes igår kväll och de ska ha pågått under natten. Bland annat har logistiknav och industribyggnader attackerats. Här hemma i Sverige kommer riksdagen idag att rösta om Magdalena Andersson som statsminister. Det mesta tyder ju på att det blir ett nej och då blir det upp till talmannen att fundera på nästa steg. Så här säger statsvetarprofessorn Jonas Hinfors.
4: Man skulle kunna tänka att talmannen väntar lite, låter partierna diskutera utan att ha ett uppdrag. Eller så ger han ett uppdrag för att liksom utröna det, till exempel till Kristersson.
5: Enligt Jonas Hinfors finns 3 scenarios efter omröstningen. Alla är nästintill omöjliga just nu på grund av partiernas olika låsningar. En röd-grön konstellation, de 4 gamla Tidöpartierna plus Centerpartiet, eller ett mittenalternativ utan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Många bedömare tror att enda sättet att få processen framåt är att talmannen gör som han gör nu, genomför statsministeromröstningar. Efter 4 misslyckade försöket blir det automatiskt extraval. Det sätter press på partierna, säger Jonas Hinfors.
4: Och ett extraval, det är ute i den stora ovissheten och därför är det troligt att partierna vill undvika det.
0: Reporter Ivan Garcia. Det var vinterkräksjuka som gjorde fler än 100 personer magsjuka på Flygvapenmuseum i Linköping i förra veckan, rapporterar Korren. Museet har fått hålla stängt på grund av utbrottet men ska öppna igen idag. Idag får de västra delarna av Götaland och Svealand molnigt och lätt regn och 5-10 grader. De östra delarna får en del sol och 10-15 grader. Över södra Norrland ökar molnigheten och i fjällen väntar tidvis lätt regn, 6-11 grader. Och över norra Norrland passerar ett område med nederbörd på kalfjället som snö, 5-10 grader. Och det var Ekot.
6: Vaken. Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

Escobar och Heather Nova med Someone New. Idag så kommer en hel del olika rapporter. Det kommer en rapport från Cannes om alkoholkonsumtionen i Sverige under, alltså hela vägen från 2001 till 2025. Sen kommer Brå med en rapport om hur kriminella nätverk rekryterar barn och unga i digitala miljöer. Sveriges statsmissioner har en fattigdomsrapport. Och Statistiska centralbyrån har miljöräkenskaper för 2024, alltså om miljöpåverkan för svensk konsumtion. Jag vet inte om det är den som brukar vara så här. Vi har använt upp 24 jordklot. Något sånt. Sen kommer det vara vargjakt, kommer vara på temat när det är en pressträff för Länsstyrelsen i Västra Götaland. Berättar om vargstammen och vinterns jakt. Prince Harry och Meghan är i Nottingham och de besöker en välgörenhetsorganisation där. Och det är deras första gemensamma uppdrag sedan de återvände till Storbritannien. Jag fick hitta på ett ord. Meghan. Ja, jag får jobba på det där istället för Mexit då. Så får vi hitta något med att de är tillbaka igen. Lillprins Bus och hans tjeja. Svenskt monument invigs i Paris. Det är en bronsplatta som markerar platsen där skoputsaren och hans kund fastnade på Loin d'Aguin. Ja, med ett bättre uttal. Och det är ett berömt fotografi då från 1838. Kul att ett svenskt monument invigs i Paris. Så är det fullt ställ i SHL. Black Panther, rörelsen fyller 60 år och den så kallade spökbron mellan Kina och Nordkorea ska öppna för godstrafik. Vad är det för typ av dagar idag och vilka som har namnsdag? Det får ni vänta på tills jag rundar av den här dagen. Det kommer lite senare. Nu ska vi prata kosttillskott och om man behöver äta dem.

0: Molly Hammar med Ängel. Allt fler svenskar lägger pengar på vitaminer och andra kosttillskott. Men behövs det? Eller räcker det med att äta någorlunda varierat? Med oss är Martin Bergö, professor i molekylär medicin vid Karolinska institutet. Hallå!
1: Hej, hej!
0: Behöver en frisk person som äter någorlunda varierat kosttillskott?
1: Nej, det korta svaret är helt enkelt nej. Det är väldigt lite som tyder på att människor går runt med brist på de här ämnena och att det driver symptom och sjukdom. Och det finns oerhört mycket forskning som stödjer att vi kan få i oss det vi behöver via kosten. Givetvis måste man tänka till med vad man äter, men det är mycket bättre att tänka till där än att hålla på och stoppa i sig piller.
0: Kan jag inte bara få i mig då, om det är järn och magnesium som jag vill ha, via till exempel att äta pumpafrön som jag älskar varje dag till frukost eller så, eller C-vitamin genom en apelsin?
1: Jo, och det är mycket bättre att få i sig magnesium via pumpafrön, därför att då får man också i sig liksom hela den kontexten som pumpafröet kommer med fettsyror och sockerarter och fibrer. Mm. Så att det är mycket bättre av många olika anledningar.
0: Mm. Vilka grupper kan faktiskt behöva de här tillskotten då?
1: Och här finns det väldigt väl definierat, och återigen många årtionden och i vissa fall betydligt mer av sammanhållen forskning från hela världen. I Sverige här då så brukar vi rekommendera barn under 2 år och äldre över 75 behöver extra D-vitamin. Sen vet vi att om man ska bli gravid inom några månader eller just har blivit det, så rekommenderas att få extra folsyra. Och det här gör man ju då utan att man behöver mäta nivåerna, utan här vet vi att här är fördelarna så pass stora att förebygga risk att man rekommenderar detta.
0: Mm.
1: Och sen vet vi då att veganer behöver extra B12, antingen genom tillskott eller att man äter B12-berikad mat. Men för just veganer så är tillskott ofta det bästa. Mm. Liksom det mest praktiska sättet. Därför att B12, det finns ju bara i det animaliska livsmedlen.
0: Mm.
1: Och sen givetvis alla som har en kliniskt dokumenterad brist eller har dåligt upptag av näringsämnen i tarmen på grund av olika typer av sjukdomar.
0: Mm.
1: Jag kan lägga till också att järnbrist kan ju många kvinnor få vid om man har rika mensblödningar.
0: Om man känner sig då trött hela tiden, man kanske känner att man har någon brist, hur ska man veta det? Alltså, ska man gå och begära provtagning? Mm. Eller?
1: Det här finns också en stor marknad för att man ska ta prover för att säkerställa att man inte har en brist. Och när man gör det så tittar man oftast på så många olika ämnen så att man hittar till slut en brist.
0: Mm.
1: Men det finns väldigt lite vetenskapligt som talar för att en allmän trötthet faktiskt beror av vitaminbrist. Mm. Och det är mycket mer sannolikt att det handlar om dålig kost, kanske att man inte rör på sig tillräckligt eller stressar eller sover dåligt av andra anledningar.
0: Mm. Varför tror du då att det har blivit så här att allt fler svenskar rusar till kosttillskottshyllan just nu?
1: Jag tror att det är flera olika faktorer. Det ena är ju att man vill verkligen göra något konkret för sin hälsa. Och de här tabletterna känns väldigt enkelt. Det känns som man får en känsla av kontroll. Man tar de här varje dag och det känns oerhört bra. Och sen så tror jag att sociala medier är en väldigt viktig faktor.
0: Mm.
1: För där sprids då, och i reklamen också såklart, där sprids tilltalande personliga berättelser, ibland från kändisar, där man talar om att jag kände mig trött och håglös och orkade inte med min vardag, och så tog jag det här tillskottet och plötsligt fick jag livet tillbaka. Och då blir den här berättelsen eller anekdoten från då någon som har fått livet tillbaks. Det känns mycket starkare och mer tilltalande än en vetenskaplig studie där resultatet är liten effekt möjligen eller att det är en osäker effekt.
0: Mm.
1: Så att jag tror det är förklaringarna.
0: Vi ska prata mer om det här med Martin Bergö som är professor i molekylär medicin vid Karolinska institutet och huruvida det kan vara farligt att äta för mycket kosttillskott.

0: Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins med Love in Exile. Vi fortsätter att prata kosttillskott med Martin Bergö, professor i molekylär medicin vid Karolinska institutet. För även om vitaminer säljs som något hälsosamt så kan höga doser i vissa fall göra mer skada än nytta. Vad kan hända om man tar då för säkerhets skull lite extra piller varje dag?
1: Vi kan börja med att säga att de flesta kosttillskott, om man äter de doser som står på burken, är inte farliga. Men om man tar många olika och dessutom också äter en vitamin- och mineralrik kost, så kan man få i sig för mycket. Och det finns alla möjliga olika skador och symptom som man kan få. Och det varierar på med vilken vitamin det är. Liksom. Mm. Om man tar exempel som D-vitamin, om man får ta för mycket av det så kan man få för mycket kalcium i blodet och det kan leda till problem både med blodkärl och med njurarna. Mm. Och magnesium, om man tar för mycket, kan man få diarré av. Så att det varierar väldigt mycket med vilket ämne det är. Men man ska komma ihåg att de här tabletterna, även om det här är näringsämnen som finns normalt i mat, så är ju tabletterna faktiskt, det är koncentrerade kemiska ämnen, precis som läkemedel är. Och precis som läkemedel så kan för mycket leda till toxiska effekter. Mm. Så vi tycker ju att de här tillskotten ska regleras, så att man måste ha mycket bättre koll på hälsopåståenden och mycket mer vetenskapligt underlag innan man får göra hälsopåståenden.
0: För du måste ju också likt jag sätta på människor på middagar eller liksom så i ditt privata sammanhang och inte i din profession, som kanske sitter på middag och hyllar kosttillskott och berättar att det har förändrat deras liv. Vad svarar, alltså går du in i Martin Bergö, professor i molekylär medicin då, eller kan du liksom bara, okej, okay, eller hur svarar du dem?
1: Det beror på kontexten, men oftast, så jag ser ju det här lite som ett uppdrag som vi har som forskare, att faktiskt sprida kunskap och att försöka arbeta bort saker som inte stämmer. Mm. Och framför allt om det kan påverka hälsan. Mm. Så att jag brukar ta diskussionen och det är ju så att en enskild person som känner att man mår bättre för att man tar det här pillret. Jag kanske, inte vet jag, får mindre, vad heter det, såna här krypningar i benen om jag tar magnesium. Det är ju en verklig upplevelse. Mm. Så att man måste ju ta dem på allvar. Och den här förbättringen man då såg på sina krypningar i benen, de skulle såklart kunna bero på det preparatet man tar. Men det kan lika gärna bero på naturliga svängningar i basvären. Det kan bero på förväntningar i placeboeffekten eller något annat man gör i vardagen. Så att för att få verkligt stöd för det, då behöver man testa det i såna här större kliniska studier där människor slumpvis får ta antingen preparatet eller ett placebo. Mm. Och sen så mäter man liksom faktabaserat vad effekten blir. Mm. Och väldigt ofta när man gör det så fungerar inte kosttillskotten.
0: Mm. Nu är det några säkert som lyssnar som tror att du är betald av Big Pharma. För att säga det här.
1: Det brukar vara en vanlig kommentar.
0: Ja, men då bara, det är du inte.
1: Nej, jag får inga som helst pengar från Big Pharma. Vi samarbetar med läkemedelsföretag på Karolinska institutet till exempel. Och det är ju för att utveckla läkemedel. Att ta upptäckter i forskningen till patienter. Men att de finansierar den här typen av forskning, det stämmer inte.
0: Martin Berg, professor i molekylär medicin vid Karolinska institutet. Tusen tack för att du var med oss här på Vaken med Petra och P4.
1: Tack ska du ha.

0: Nick Cave och Kylie Minogue med Where the Wild Roses Grow. Den 15 oktober, det är inte bara en dag, utan 9 dagar. Det är Vita Käppens dag, Måltidens dag, Fetaostens dag, Grynkorvens dag, Internationella Landsbygdskvinnors dag, Internationella dagen för att tvätta händerna, Brösthälsodagen, det Internationella Beröringsdagen samtidigt som MeToo-dagen. Mm. Hedvig och Hillevi har namnsdag. Vi säger god morgon.
1: Tack så mycket för det, Lisa, och vaken med P3 och P4 i P4 Uppland den här morgonen. Christer Enqvist tillsammans med Lovisa Gustafsson, Håkan Ren med flera. Vi ska prata om tid och otid. Det ska läggas till, eller snarare kanske dras ifrån, en så kallad skottsekund. Det är sådana man brukar lägga till för att tiden ska passa tiden med jordens rotation och för att allting ska stämma mot hur solen står. Men nu kanske det måste tas bort sekunder för att det där ska kunna funka. För att tiden ska kunna passa tiden. Det där gör ju en till tidsoptimist eller tidspessimist om man nu inte redan var det ena eller det andra. Det här ska vi prata mer om och det kommer bli rätt krångligt, men det kommer bli roligt också. Här och nu när klockan är 6, nyheter från Ekot.
2: Ukrainas president Volodymyr Zelensky känner sig förrådd av USA efter de senaste dagarnas händelser där bland annat kommunikationssystemet Starlink har slutat fungera för den ukrainska armén. Det här sa han i en intervju under sitt besök i Storbritannien.
3: Do you feel betrayed by what has been happening?
4: Really, yes, really between us, but I mean it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings.
5: Känner du dig förrådd efter de senaste dagarnas händelser, frågade den brittiska tv-journalisten Piers Morgan. Ja, svarade president Zelensky, men tillade att det är mer komplicerat än bara vad han känner. Volodymyr Zelensky pekade särskilt på det faktum att kommunikationssystemet Starlink, som ägs av Elon Musk, inte längre fungerar som det ska för den ukrainska armén. Som konsekvens av det har Ukraina de senaste dygnen haft svårt att skjuta ner de stora mängder robotar och attackdrönare som Ryssland har avfyrat, bland annat mot ukrainska energianläggningar. Elon Musk har sagt att det är den amerikanska regeringen som ansvarar för de delar av Starlink-systemet som den ukrainska armén använder, inte han. Nina Benner, London.
2: Idag samlas EUs ledare till toppmöte i Bryssel. Bland annat ska EUs långtidsbudget diskuteras, men också Ukraina-kriget, ryska hybridattacker och läget i Mellanöstern. Och idag klockan 12 ska riksdagen hålla den första statsministeromröstningen efter valet. Det är stödet för Magdalena Andersson som prövas i kammaren. Ingen räknar med att hon kommer att vinna eftersom både de gamla tidepartierna och Vänsterpartiet sagt att de kommer att rösta nej. Affärskvinnan Barbro Enbom ingår nu i en svensk polisutredning om misstänkt koppleri. Det är miljondonationerna till Handelshögskolan i Stockholm från den sexbrottsdömde amerikanske miljardären Jeffrey Epstein. Det här rapporterar P4 Stockholm idag.
6: Jag är chockerad. Var har du fått det här från? Det finns ju ingenting.
7: Säger Barbro Enbom som grundade ett kvinnligt nätverk för toppstudenter på Handelshögskolan Female Economist of the Year. Varje år mellan 2001 och 2015 delades ett stipendium ut och vinnaren fick en praktikplats eller jobb på toppföretag i världen. Huvudfinansiären var Jeffrey Epstein som redan 2008 dömdes för sexbrott mot en minderårig. En del av studenterna presenterades också för Epstein personligen. Enligt källor till P4 Stockholm ingår Barbro Enbom nu i en förundersökning som ska utreda om miljontransaktionerna kan ha handlat om misstänkt koppleri. Polisanmälan lämnades in i april av kvinnoorganisationen ROX och omfattar flera svenskar som varit i kontakt med Epstein. Statsåklagaren Maria Hävemark vid City åklagarkammare vill inte kommentera utredningen närmare men bekräftar att en förundersökning pågår.
8: Det är koppleri som vi har fått en anmälan på.
7: Barbro Enbom nekar till all inblandning i eventuellt koppleri och Handelshögskolan säger att de inte känner till polisutredningen.
2: Och det finns i nuläget inga offentliga vittnesmål om att någon av de svenska studenterna som Enbom introducerade till Epstein utsattes för sexualbrott eller andra övergrepp. Reporter här Amela Mahovic, P4 Stockholm. Arbetslösheten minskar enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen nu på morgonen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna. Det var nästan 22 000 färre än för ett år sedan. Idag kommer Arbetsmiljöverket att göra tillsyn av hur Fagersta kommun arbetade med skolattacken på Brinellskolan för 2 månader sedan. Lena Sundstedt är inspektör på Arbetsmiljöverket.
9: Vi kommer att träffa då både arbetsgivare och skyddsombuden, och så kommer vi att titta på kommunens arbetsmiljöarbete, hur det funkade då i samband med händelsen på Brinellskolan.
10: Johannes Holl, som är tillförordnad utbildningschef, tycker att det är bra att Arbetsmiljöverket nu kommer till kommunen.
11: Det är ju viktigt för oss att få veta hur vi har gjort saker och ting, om vi har gjort någonting bra och utfört uppgiften väl, men också om det är någonting som vi har missat eller någonting som inte har gått som det ska, så vill vi ju få den återkopplingen och kunna göra bättre ifrån oss i sådana fall.
2: Sist Johannes Holl, reporter Andreas Eriksson. Det är allt fler som hör av sig till Giftinformationscentralen. Sen i somras har det varit en kraftig ökning av samtal, och en förklaring kan vara att det är fler som tar hjälp av AI för att få svar på sina frågor. Och då rekommenderas de att höra av sig även om risken för allvarlig förgiftning är låg enligt informationen som man fått. Det skriver Giftinformationscentralen i ett pressmeddelande. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
1: Tack så mycket för det, Gunilla. Fler nyheter i appen Sveriges Radio på sajten sverigesradio.se/Uppland. Bland annat om att fotbollsklubben IK Uppsala lägger ner sin verksamhet efter den här säsongen. Det kommer vi höra mycket mer om under morgonen. I P4 Uppland hör du Lovisa Gustafsson, Håkan Ren som ger oss lokala nyheter. Christer Enqvist heter jag, och med oss på trafikredaktionen Gülsen Bergsdahl. God morgon Gülsen, hur är läget?
12: Ja, god morgon. Trafikläget, om det kan jag säga att det är gott. Just nu är det inga stora störningar vad gäller biltrafiken. När det gäller tågtrafiken så är det ett signalfel som påverkar tågtrafiken mellan Örebro och Uppsala. Och det här innebär att vissa tåg ersätts med buss och andra tar andra vägar helt enkelt mellan Örebro och Uppsala. Man får kolla med sitt tågbolag vad som gäller för enskilda tåg. Och det här är prognosen för det här är satt till 16-tiden i eftermiddag. Du som vill tipsa, uppdatera trafikreaktionen, du får jättegärna ringa oss på 020 999 444.

0: Ella Langley, Be Her i P4 Uppland när klockan är exakt 15 sekunder i 10 över 6 där. Ja, vi ska prata om tid på sekunden under morgonen. Vi ska prata om en massa andra saker också, bland annat vädret, Lovisa.
1: Ja, precis. Jag står här mitt i centrala Uppsala och det är tidigt. Det kan vi börja med att säga om tiden. Det är en sopbil som kör här och sopplockare. Och vädret då? Ja, men det är inte jättekallt. Det är ungefär runt 5 grader. Jag har inte några vantar på mig och så länge jag inte cyklar så går det bra. Under dagen så kommer den här temperaturen att stiga till runt 10-14 grader. Det kommer vara lite dis och dimma som lättar från marken under morgonen. Och det kommer vara sol och en del moln. Framåt eftermiddagen så kommer det vara ganska friska vindbyar och sydvästlig vind.
0: Lovisa Gustafsson där. Håkan Ren ger oss lokala nyheter. Igår kväll kom två besked. Det ena mer väntat än det andra. Det var att Östhammar får ett nytt eller nygammalt kommunstyre. De fyra partier som har styrt de senaste 4 åren kommer att styra vidare. Det var kanske inte helt oväntat. Och kanske inte heller helt oväntat att IK Uppsala, fotbollsklubben i Damallsvenskan, helt lägger ner sin verksamhet efter den här säsongen.
2: Ja, man slutför säsongen, sen är det över. Och det beror ju då på att man inte har lyckats lösa de ekonomiska problemen som klubben haft. För spelarna kom beskedet inte som en chock, men ändå tråkigt.
3: Självklart är det ju alltså supertråkigt. Både för oss, men också hela föreningen, alla flicklag och alla som jobbat för att det ska hålla. Så det är ju självklart väldigt tråkigt.
2: Det sa Saga Fredgren, en av spelarna i IK Uppsala.
0: IK Uppsala som varit en så kallad singelklubb eller damklubb med bara dam- och flickverksamhet. Ett tag så var det den sortens klubbar som dominerade damfotbollen i Sverige med Umeå IK med FC Rosengård i spetsen. Nu så blir det allt färre och Radiosporten har granskat det här de senaste veckorna. I appen Sveriges Radio på sajten sverigesradio.se så hittar du en serie inslag om framtiden för de så kallade singelklubbarna. Till skillnad då från dubbelklubbar som har både herr- och damlag. Och om framtiden för svensk damfotboll och damallsvenskan där de så kallade dubbelklubbarna blir allt mer dominerande.
2: I nyheterna pratar vi också vidare om Uppsala bostadsförmedling som vi på P4 Uppland har granskat. En omorganisation gjorde att många valde att sluta på bostadsförmedlingen. Men innan dess så skrev de ett brev till de styrande politikerna i styrelsen för bostadsförmedlingen. De fick inget gehör och vänsterpartisten Anna Bergström som är ordförande menar att förtroendet för bostadsförmedlingens ledning är intakt.

0: Medina och Kesera när klockan är kvart över sex.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.

0: Patti Smith, Because the Night i P4 Uppland. Den svenska affärskvinnan Barbro Enbom utreds nu för koppleri. Om hon har alltså inom citationstecken försett Jeffrey Epstein och hans kumpaner med unga kvinnor. Det här är någonting som utreds nu och som hon nekar till de här anklagelserna och säger att hon är chockerad över dem. Och i en intervju säger Vladimir Zelensky, Ukrainas president, att han känner sig förrådd av USA efter att satellitsystemet Starlink inte längre fungerar i Ukraina. Väldigt viktigt för det ukrainska drönarförsvaret är det. Det har vi mer om i nyheterna från Ekot som du hittar i appen Sveriges Radio på sajten sverigesradio.se. Vi pratar mycket fotboll idag också. IK Uppsala, idrottsklubben från Uppsala som bedriver damfotbollsverksamhet, kommer att göra det säsongen ut. Men sen lägger man ner hela klubben med damlaget och med de flick- och juniorlag som finns. Och så hockey.
1: Almtuna förlorar toppmötet mot AIK på hemmaplan. 2-4, sista mål kommer ju tom kasse, var väl 15 sekunder kvar. Någonting i den stilen, Marcus Ragnarsson. En tät och tajt match som var väldigt underhållande att titta på. Hur var det att coacha?
2: Nej, men, som vi sa till grabbarna efter matchen här också, att det är en match liksom som går lite fram och tillbaka. AIK har bra perioder i matchen, vi har bra perioder. Så att det står 2-2 där i slutet av andra, det är väl fullt logiskt och rättvist, kan jag tycka. Sen är det det där tredje målet som föregås av en ganska klar offside som domarna missar där. Så att det känns ju lite surt just nu, tycker jag, när man summerar hela, att det blir det som vi ändå blir avgörande.
1: Hur känns det?
2: Nej, men det är klart att det känns surt så, men liksom det är ingenting vi kan liksom göra någonting åt nu, utan domarna där, det är människor liksom, det missar saker, så att det är surt att det liksom hände. Sen gör vi ändå en push här i tredje liksom, och har väl någon enstaka liksom, lite halvchanser sådär, men tyvärr liksom får vi inte något tryck på slutet sista två minuterna, utan det blir som det brukar bli, måla upp en kasse istället.
1: Ni ligger ju kvar topp 6 trots den här förlusten då, och har gjort en grymt stark inledning på den säsongen. Om du jämför lite grann vart ni var i fjol vid den här tidpunkten, vad ser du, vad är det som har hänt i första hand? Det är klart det är lite nya spelare och så vidare, men är det någonting annat som du ser som klickar i på ett annat sätt?
2: Men ska jag säga någonting, vi ger inte upp jättemycket i vad heter det, våran zon egentligen. Det var framförallt de första 8 matcherna, tycker jag. Då var vi ganska kompakta och bra i egen zon. Det är det första och senaste matcherna vi har släppt till lite lägen där, men det är väl det kan jag tycka, att vi är svåra liksom att komma till på, utan det är mycket på utsidan. Så det är väl någonting. Sen har vi fått en bra produktion liksom från kanske 4 kedjor. Så vi har spridit ut målskyttet lite grann, så att om någon kedja haft en mindre bra match så har någon annan klivit fram. Så det är väl ganska, vi är ganska homogena som lag, tycker jag.
1: 2-4 förlust för Marcus Ragnarssons Almtuna, alltså på hemmaplan i toppmötet mot AIK i Hockeyallsvenskan.
0: Reporter Perra Johansson.

0: Ida-Lova och svagare än jag. I P4 Uppland nu, nyheter från Ekot med Gunilla Hansen-Bering.
1: Idag röstar riksdagen om Magdalena Andersson får bli statsminister och det väntas bli nej. Men efter 4 statsministeromröstningar som fått nej så blir det extraval. Och det här sätter press på partierna, säger statsvetarprofessor Jonas Hinfors.
2: Och ett extraval, det är ute i den stora ovissheten. Och därför är det troligt att partierna vill undvika det.
1: Jonas Hinfors. Ryssland har i natt riktat flera luftattacker mot staden Kropyvnytskyj i centrala Ukraina. Minst 3 personer har dödats och 6 har skadats, rapporterar Kiev Independent. Och bland annat har logistiknav och industribyggnader attackerats. Och det var norovirus eller vinterkräksjuka som låg bakom att över 100 personer blev magsjuka på Flygvapenmuseum i Linköping förra veckan, det rapporterar Korren. Museet har hållit stängt sedan dess, men idag öppnar man museet igen.
0: Gunilla Hansen-Bering där med nyheter från Ekot, strax lokala nyheter i P4 Uppland. Vi hör bland annat om att nu är det klart med ett nytt styre i Östhammars kommun. Eller nytt och nytt, det blir samma 4 partier med Moderaterna i spetsen som ska styra i kommunen även den här mandatperioden. Vår granskning av Uppsala bostadsförmedling fortsätter och så hör vi att de ekonomiska bekymren blir för tunga. IK Uppsala lägger ner hela verksamheten för damlaget i Damallsvenskan i fotboll och för flicklagen och den så framgångsrika akademin efter att den här säsongen är slut.

0: Notido, Veronica Maggio och Ida Moore i P4 Uppland. Klockan är 6:30. Vi får lokala nyheter med Håkan Ren.
1: Anställda på Uppsala bostadsförmedling vädjade till styrande politiker om att den planerade omorganisationen

0: Förtroendet för ledningen är intakt.
1: Jag har fortfarande förtroende, det har styrelsen också.
0: Nu har ju 11 personer sagt upp sig sedan dess, varav halva berörda avdelningen efter omorganisationen.
1: Ja, mitt ansvar är att se till att vi tillsätter och avsätter vd och se till så att hon sköter bolaget i, när det gäller arbetsmiljö och att folk mår bra på jobbet. Och sen har jag full respekt för att i en förändring så väljer man att göra annat.
0: Och de jag har pratat med känner att de inte togs på allvar när de vädjade till er politiker. Vad känner du kring det?
1: Det är supertråkigt såklart. Vi vill ju att de ska vara hörda. Men jag tänker att från början så den här omorganiseringen som skedde, jag gjorde bedömningen att det inte var en så stor omorganisering som skulle göras.
2: Reporter här är Vindar Aktogan. Styrelsen för IK Uppsala fotboll meddelar att 2026 blir klubbens sista säsong. Detta på grund av att man inte lyckats lösa de ekonomiska problemen. Så här sa spelaren Saga Fredgren efter beskedet igår kväll.
3: Alltså, självklart är det ju supertråkigt. Både för oss, men också hela föreningen, alla flicklag och alla som jobbat för att det ska hålla. Så det är ju självklart väldigt tråkigt.
4: Och hur fick ni beskedet då?
3: Nej, men vi hade träning idag och sen efter träningen så hade vi ett inplanerat möte där vi gick igenom vad som kommer att hända liksom och vad klubben har åstadkommit under dessa 10 år. Men att det inte finns en långsiktig hållbar grund för att fortsätta elitverksamheten efter denna säsong.
4: Vad var det för känslor som kom upp då på mötet?
3: Alltså, i och med att vi har vetat det ändå ganska länge, eller har haft tankar om det, så kom det inte som en chock. Men ja, jag vet inte, det blir så här, ja, det är väldigt tråkigt som sagt.
2: Reporter här är Elin Fredriksson. Det är nu klart att Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och lokalpartiet BOA kommer att fortsätta styra i Östhammars kommun. Tillsammans har de partierna totalt 26 av 49 mandat i kommunfullmäktige.
5: Klockan är 25 sekunder över 3 minuter över 6:30 om man ska vara exakt. Ja, det var alldeles nyss det. Vi pratar om att passa tiden, om att vara tidsoptimist eller tidspessimist. Hur ofta kollar du på klockan? Berätta på vår Facebook-sida. Där vi heter P4 Uppland, Sveriges Radio. Christer Engqvist heter jag och som du förstår, jag tittar väldigt, väldigt mycket på de 5 klockor som jag är helt beroende av för att klara jobbet som direktsändande programledare här i din lokala radio. Och med oss på trafikredaktionen, hon passar också tiden, Gülsen Bergsdahl. Hur går det för tågen däremot?
6: Ja, det är ett större signalfel i Arboga som påverkar tågtrafiken i delar av Mälardalen. Bland annat tåg som kör mellan Västerås och Stockholm och som skulle ha stannat då i Enköping och Bålsta. Det är förseningar på den här sträckan. Utöver det så kan jag säga också att även tågen mellan Sala och Västerås påverkas. Jag får återkomma med detaljer lite senare när jag får fler uppgifter om detta. Du som vill tipsa och uppdatera om trafikredaktionen till trafikredaktionen om trafiken, du får gärna ringa oss på tipstelefon 020 999 444.
7: Ja, och här i centrala Uppsala så märker man att tiden går, i alla fall att det börjar närma sig klockan 7. För allt fler människor och bilar rör sig på gatorna här. Temperaturen ligger fortfarande på runt 5 grader. Men under dagen så kommer den att stiga till mellan 10-14 grader. Det kommer också vara sol som varvas med moln. Och nu då under morgontimmarna så kommer det vara kanske lite dis och dimma som lättar från marken. Så det kanske du kan se när du kör med bilen till jobbet.

0: Bruno Mars, I Just Might i P4 Uppland. Klockan är alldeles strax 22 minuter i 7. Vi ska få nyheter från Radiosporten om norsk succé i klubblagsfotbollen.
1: I fotbollens Champions League vann Paris Saint-Germain borta mot Manchester City med 4-2. Real Madrid besegrade Roma med 4-3 och så blev det en ny norsk succékväll.
2: Och Bodø Glimt har levererat en kraftprestation.
3: För Bodø Glimt besegrade nu det tyska storlaget Borussia Dortmund i Champions League med 1-0 på hemmaplan. Bodø Glimt som tidigare tagit sig till slutspel i den turneringen och till semifinal i Europa League. Lägg till Viking Stavangers kryss mot Bayern München i tisdags och så den norska landslagssuccén i sommarens VM.
1: Reporter Martin Hedberg. Bordtennis, det blev svenska besvikelsetårar i Slovenien igår kväll.
4: Ja, Filippa Bergan, det är med över för den här gången. Det blev ingen andra omgång i singelturneringen.
5: Nej, men jag gav allt. Jag är så trött så jag kan inte ens tänka eller göra bra reflektioner överhuvudtaget. Utan det... Hon var bättre, jag hade jävligt mycket tur, vann inte ändå. Så är det. Det får tänka på vad jag gjorde imorgon liksom.
1: Även Stina Kjellberg förlorade i den första omgången, reporter Patrik Ljunggren. Den damasvenska fotbollsjumbon IK Uppsala meddelade igår att föreningen läggs ner eftersom ekonomin inte går ihop. Och lagets tränare Hanna Spets beskriver hur tufft det varit under säsongen.
6: Ta ett exempel, när jag åker Rosengård ner så åker jag ner som ensam tränare. Så har jag med mig en spelare som är skadad, som agerar fysio.
1: Toppen av damelitfotbollen består av allt fler klubbar som traditionellt varit framgångsrika på herrsidan. De benämns som dubbelklubbar. IK Uppsala är en fristående förening som måste stå på egna ben. Tränare Hanna Spets berättar att den föddes för ett decennium sedan ur grannklubben Sirius ointresse att bedriva damverksamhet.
6: För 10 år sedan så var ju det här Sirius. Och då fanns ju inte intressen att ha vidare damförening just där och då. Men nu har de startat upp ett nytt lag och de är på väg uppåt också. Så det kanske är framtiden för Uppsala, jag vet inte.
1: Ja, och Sirius herrar är ju på väg mot SM-guld.
0: Jonas Enarsson där, Sirius herrar som spelar mot Elfsborg i SM-guldjakten nu i helgen. Sirius damer som är klara för division 1, som namnet till trots är den tredje högsta serien på damsidan. Fler nyheter, mer om damfotbollens verklighet och förutsättningar och den här granskningen och serien om så kallade singelklubbar, alltså klubbar som bara har damlag, den hittar du i appen Sveriges Radio på sajten sverigesradio.se. Lovisa Gustafsson ute i morgondimman, kanske inte just i centrala Uppsala, men runt om i länet kan det vara lite disigt och dimmigt, tror jag.
7: Ja, det kan det vara. Jag fryser lite om händerna här. Mer om väder ska vi få höra av Erik Höjgård Olsen, meteorolog på SMHI. God morgon.
8: God morgon, Lovisa.
7: Just nu är temperaturen kanske runt 5 grader här i Uppsala. Kan du berätta lite mer, hur kommer det se ut under dagen?
8: Men vi har haft lite delvis klara partier nu under natten och då har temperaturen fallit ganska så lågt. Det betyder att vi kan få en del sol nu under morgon och förmiddag. Men annars finns ju också snarare risk för lite dis eller dimma, särskilt i de västra eller södra delarna. Och det är väl det här diset och dimman som lättar från marken och stiger till mer låga moln senare. Framförallt återigen med tyngdpunkt på den västra delen då den östra kan få behålla en del sol fram till kvällen.
7: Ja, men härligt. Vad har vi för temperaturer då liksom? När kan man känna sig trygg med att ta sig vantarna?
8: Ja, 10-14 grader som högst idag. Vantar är, det är väl också lite stil och attityd, tänker jag. Så att jag lämnar det till individerna.
7: Ja, jag saknar mina vantar just nu. Jag står ute här och fryser. Men det kommer alltså bli lite bättre under dagen. Jag undrar, imorgon, du pratar om sol idag. Kommer den här solen att hänga kvar över länet eller vad väntar imorgon?
8: Nej, det gör den ju inte, utan snarare är det ju så att det långsamt mulnar på västerifrån under dagen idag. Och det gör det för att en front ska passera österut och den här fronten får börja föra med sig något lättare regn till vår del någon gång i natt. Och sen blir det lite mer intensivt regn fram emot imorgon eftermiddag.
7: Och vi snackar millimeter, kan man säga någonting om det?
8: Ja, det är inga stora mängder, ingenting vi kommer varna för, men imorgon eftermiddag kanske någonstans upp omkring en 5 mm på 6 timmar.
7: Så den som vill ha passord får alltså göra det idag. Jag säger tack till dig, Erik Högård Olsen, meteorolog på SMHI.

0: Lisa Ekdahl, vem vet när klockan är 14 minuter i 7. Det här kan vi höra i P4 Uppland senare idag.
1: Hur fort kan man lära sig svenska egentligen? I P4 Extra torsdag träffar du Rida som inte kunde ett ord för 2 år sedan. Nu pluggar hon till läkare. Och så träffar du regissören Jens Sjögren som gjorde filmen Jag är Zlatan. Nu är han aktuell med filmatiseringen av André Waldens bok Jävla karar. Och så dyker vi ner i trenden med japanska feelgood-böcker. P4 Extra med Titti Schultz startar 13.04.

0: Musik från Norrtälje, Lukas Söderholm, när man minst anar det. Igår avgjordes vår lokala final i tävlingen P4 Nästa Stjärna. Vinnare blev den gamla badmintontalangen, numera musiktalangen, Filip Lund, eller Filip Lundberg, som gett oss låten Samma Gamla, och den kommer vi att höra mer av här i P4 Uppland. Och Filip Lundberg kommer vi också höra mer av här i P4 Uppland. Senast vi hörde honom, då satt han på en pub och väntade på det här beskedet. Vi får se hur länge han satt på puben och hur pigg han är. Strax, runt i 7:45 så knackar vi på hemma hos vår lokala vinnare i P4 Nästa Stjärna.
1: I nyheterna pratar vi idag om IK Uppsala som igår kväll meddelade att klubben läggs ner efter den här säsongen. 2026 blir klubbens 10:e och sista säsong. Man har inte lyckats lösa de ekonomiska problemen helt enkelt. Vi pratar också om Uppsala bostadsförmedling som vi har granskat, och där en omorganisation fick bland annat till resultat att en stor del av de anställda sa upp sig. Innan dess skrev de dock brev till styrande politiker och vädjade om att omorganisationen inte skulle genomföras. Men de fick inget gehör. Vänsterpartisten Anna Bergström, som är ordförande i bostadsförmedlingens styrelse, menar att förtroendet för ledningen är intakt. Hon säger också att vi gjorde bedömningen att det inte var en så stor omorganisering som skulle göras.
0: Håkan Ren, som då ger oss lokala nyheter alldeles strax, är klockan 7:09. Vi är ju nästan perverterat beroende av att kolla på klockan. Ja. Håkan, jag ser, du sneglade genast på den du har till höger om dig. Jag har en rakt framför mig, strax över huvudet på dig. Sen har jag 4 skärmar med olika klockor och jag måste kolla på dem. På en har jag dessutom 2 olika klockor, en som visar exakt tiden och en som visar, ja men, hur länge vi har pratat och så. Och hur länge vi får prata innan nästa låt ska på. Den tiden rinner, tickar ner allt snabbare, känns det som.
1: Ja, vi har inte så mycket mer att säga nu. Så att,
0: mer har vi att säga. Just det här om att vara så totalt beroende av att kolla på klockan som vi är i vårat jobb. Hur är det för dig som lyssnar? Är du också lika beroende av att jämt ha koll på tiden och på exakta minuten, exakta sekunden? Eller kan du ha lite lugnare vad gäller tiden? Du kanske är dessutom lite av en tidsoptimist som säger, oj då, var det nu? Var det idag? Var det den här månaden? Var det här året? Jaha, okej. Eller är du en sån som gärna vill vara i tid, i god tid, kanske i för god tid? Är du en sån som faktiskt måste sätta dig på händerna eller sätta benen i kors för att inte vara på plats på festen en kvart innan det stod på inbjudningskortet? Berätta på vår Facebook-sida och gör det nu. Eller ring 018 17 40 60.
2: P4 Uppland.
3: Sveriges Radio.

0: Orup och Stockholm i P4 Uppland. Klockan är 7. Nyheter nu från Ekot med Gunilla Hansen Bering.
1: Idag röstar riksdagen om Magdalena Andersson får bli statsminister. Det mesta tyder på att det blir ett nej, och då blir det upp till talmannen att fundera på nästa steg, säger statsvetarprofessor Jonas Hinnfors.
2: Man skulle kunna tänka att talmannen väntar lite, låter partierna diskutera utan att ha ett uppdrag, eller så ger han ett uppdrag för att liksom utröna det, till exempel till Kristersson.
3: Enligt Jonas Hinnfors finns tre scenarios efter omröstningen. Alla är nästintill omöjliga just nu på grund av partiernas olika låsningar. En röd-grön konstellation, de fyra gamla Tidöpartierna plus Centerpartiet, eller ett mittenalternativ utan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Många bedömare tror att enda sättet att få processen framåt är att talmannen gör som han gör nu, genomför statsministeromröstningar. Efter fjärde misslyckade försöket blir det automatiskt extraval. Det sätter press på partierna, säger Jonas Hinnfors.
2: Och ett extraval, det är ut i den stora ovissheten. Och därför är det troligt att partierna vill undvika det.
1: Statsvetarprofessor Jonas Hinnfors, reporter Ivan Garcia. Affärskvinnan Barbro Enbom, som ska ha förmedlat kontakt mellan svenska kvinnor och den sexbrottsdömde Jeffrey Epstein, ingår nu i en svensk polisutredning om misstänkt koppleri. Därefter miljondonationer från Epstein till Handelshögskolan, uppger källor för P4 Stockholm. Åklagaren Maria Hävermark vill inte uttala sig om utredningen, men bekräftar att det pågår en förundersökning. Barbro Enbom nekar till all inblandning i eventuellt koppleri, och Handelshögskolan säger sig inte känna till polisutredningen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att han känner sig förrådd av USA. Uttalandet kom i en intervju i brittisk tv igår kväll. Zelensky är bland annat irriterad över att kommunikationssystemet Starlink, som Ukraina använder för att koordinera försvaret mot Ryssland, inte längre fungerar som det brukar. Enligt Zelensky beror det på ett medvetet agerande från amerikanskt håll. Arbetslösheten minskar från 6,9 till 6,4% enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen nu på morgonen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna, nästan 22 000 färre än för ett år sedan. Det säger arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löving.
4: Ja, vi ser en arbetsmarknad som fortsätter att stärkas i takt med att konjunkturen stärks.
5: De flesta bedömare väntar fortfarande på att det ljusare läget i ekonomin ska börja synas på arbetsmarknaden. Men enligt Arbetsförmedlingens statistik över antalet inskrivna så märks det här redan.
4: Fler går till arbete och färre skriver in sig som arbetslösa.
5: I alla delar av landet är de arbetslösa färre nu jämfört med ett år tillbaka. Också gruppen långtidsarbetslösa som varit utan jobb i minst ett år minskar och är nu en bit under 150 000 personer. Men det förbättrade läget kommer inte alla till del, enligt Marcus Löving på Arbetsförmedlingen.
4: Och då är det specifikt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och också arbetslösa i åldrarna 55-66 år.
5: Antalet som varslades som uppsägning ökade lite i september till nära 5 500 personer.
1: Och reporter här Anders Hjelmin. Väderfenomenet El Niño har nu börjat märkas allt mer i Sydamerika med häftiga stormar och översvämningar. Meteorologer tror att extremväder kommer att prägla de kommande månaderna.
6: Bilderna från Chiles huvudstad Santiago spreds igår över kontinenten. Åskstormar och flytande bilar på gatorna. Barn som lekte i högar med vitt hagel. Översvämmade källare och parkeringshus i en stad som vid den här tiden på året i vanliga fall brukar ha varma vårdagar och kalla torra nätter. Meteorologerna varnar för att årets rekordstarka väderfenomen El Niño kommer skapa liknande extremväder i flera månader framöver. På andra sidan kontinenten, i gränslandet mellan Argentina, Brasilien och Paraguay, har floderna nått så pass höga nivåer att nationalparken som omger vattenfallet Iguazú nu tvingats stänga. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Idag samlas EUs ledare till toppmöte i Bryssel. Bland annat ska de diskutera EUs långtidsbudget. Men det kommer också att handla om Ukraina-kriget, ryska hybridattacker och läget i Mellanöstern. Fler nyheter i Sveriges Radio-appen. I studion Gunilla Hansen-Bering.
0: Tack så mycket för det, Gunilla. I appen hittar du också nyheter från P4 Uppland, bland annat om att fotbollsklubben IK Uppsala lägger ner hela sin verksamhet efter att den här säsongen har spelats färdigt. Du hittar också vår granskning av Uppsala bostadsförmedling. Christer Engqvist här tillsammans med Lovisa Gustafsson, Håkan Ren och på trafikredaktionen Gülsen Bergsdal. Hur går det för tågen, Gülsen?
7: Ja, det är fortfarande inställda tåg och förseningar, och det här beror på ett signalfel i Arboga. Så tåg från Västerås till Stockholm och även från Göteborg till Stockholm som skulle ha stannat i Enköping. Där är det så att det är både inställda tåg och förseningar man får räkna med. Och även sträckan Sala-Västerås påverkas av det här. Utöver det så ska det inte vara stora störningar för morgontrafiken. Det rullar på rätt bra, med andra ord. Du som vill tipsa och uppdatera får jättegärna ringa oss här på trafikredaktionens tipstelefon 020 999 444.

0: I had some help, Post Malone och Morgan Wallen i PF Uppland 7:09. Vädret idag börjar med dis och dimma på många håll, sen så lättar det här och då får vi växlande sol och moln, mest uppehåll, 10-14 grader och en sydvästlig vind med friska vindbyar till eftermiddagen.
1: En dryg månad nu efter valet så faller bitarna på plats i allt fler kommuner. Sent igår eftermiddag kom beskedet att Östhammars kommun fortsätter att styras av Moderater, Kristdemokrater, Sverigedemokrater och lokalpartiet BOA. De har styrt tidigare och fortsätter. De har totalt 26 av 49 mandat i kommunfullmäktige, så de har en majoritet. Uppsala bostadsförmedling har vi granskat och det var ju en omorganisation där som gjorde att, eller som en av följderna av omorganisationen blev att flera av de anställda har sagt upp sig. Innan dess så skrev de brev till politiker i styrelsen för bostadsförmedlingen och vädjade om hjälp att den här omorganisationen inte skulle genomföras, men de fick inte gehör. Anna Bergström är vänsterpartistisk ordförande i styrelsen och hon säger att ledningen har fortfarande styrelsens förtroende.
0: Och igår kom besked från fotbollsklubben IK Uppsala att man lägger ner hela sin verksamhet efter den här säsongen. Det gäller både damlaget som spelar i damallsvenskan och ligger hopplöst sist med 6 matcher kvar att spela. Och det gäller också de så framgångsrika flick- och juniorlagen och hela den akademi också som har skolat flera blivande och redan nuvarande stjärnor inom svensk damfotboll. Vi hör Hanna Spets som är tränare för IK Uppsala som sa så här efter lagets senaste match då man åkte på 9-0 förlust mot topplaget Häcken. Då funderade hon på lagets och framtiden för alla såna här så kallade singelklubbar, klubbar i Sverige som bara har damlag.
2: Det är klart att vi visste inför året att det skulle bli jättetufft. Och sen i somras så tappade vi ju, eller vi var tvungna att sälja massa spelare. Sen tappade vi också utifrån klubbchef och sportchef, julisbräckan och sådär. Så är vi ju väldigt, väldigt få. Och det är ju inte så det ska vara i en damallsvensk förening. Vi är väl medvetna om det, men ekonomiskt så går det inte att hänga med helt enkelt. Och därav att vi också är i botten och har... vi hade det tufft läge redan under våren, men det är klart att det är tuffare nu.
3: Skulle ni ha en önskan till exempel att kliva in i Sirius stora organisation?
2: Det är liksom klart att Sirius har gått jättebra, men för länge sedan, för 10 år sedan, så var ju det här Sirius. Och då fanns ju inte intressen att ha vidare damförening just där och då. Men nu har de startat upp ett nytt lag och de är på väg uppåt också, så det kanske är framtiden för Uppsala, jag vet inte. Men å andra sidan så har IK Uppsala varit liksom strävande nu, har varit i 10 års tid, man har varit på den högsta nivån. Vi har fått jättefin träff på våran akademi och det, så att vi har ju behövt som singelklubb under den perioden vi har varit. Det är klart att så här, det kan vara framtiden, kanske är Sirius så. Samtidigt som vi har varit tydliga med att vi har ju behövts. Och det är många andra ställen som fortfarande behöver det. Om man tittar på, ta Piteå som ett exempel då också. Så här, nu har de ett herrlag i division 1 liksom så då. Men det är också så här utifrån från norr och sånt så är det många klubbar som har behövt vara liksom, singelklubbar och strävat uppåt. Så att jag vet inte vad lösningen är, men för damfotboll så hoppas jag att det löser sig på något vis för att få ett kunna konkurrera ute i Europa på ett annat sätt. Och då behövs ju glappet absolut bli bättre i damallsvenskan. Men också såklart att elitettan också behöver höja sin standard.
0: Hanna Spets, tränare i IK Uppsala, som alltså meddelade igår att hela klubben läggs ner efter att den här säsongen är färdigspelad. Mer om så kallade singelklubbar och dubbelklubbar inom damfotbollen. Singelklubbar som bara har damlag och dubbelklubbar som har både dam- och herrlag. Det hittar du i appen Sveriges Radio. Radiosporten har gjort en serie inslag om just det här de senaste veckorna.

0: Break through the ceiling, Liamo i P4 Uppland, där klockan är 16 minuter över 7 och faktiskt dessutom 20 sekunder över 16 minuter över 7. Och det här med tid, det är någonting vi pratar om den här morgonen.
1: Jag går här med vem då?
2: René.
1: Och på andra sidan?
3: Per.
1: Alltså, tid. Hur håller ni koll på den? Har ni en klocka eller?
2: Veckaklocka, vanlig gammal klockradio. På morgon.
1: Har ni någon klocka på armen då?
2: Ja.
3: inte jag. Då blir telefonen.
1: Då blir telefonen.
3: Ja.
1: Men hur skulle ni säga, hur är ni med tiden? Är ni bra på att passa den?
3: Ja, det tycker jag i alla fall.
2: Ja, det är vi.
1: Ja. Ni liksom har ni tycker likadant om varandra också.
3: Ja. Ja. Ja, vi är inga tidsoptimister.
1: Ja, men det, då blir det inte så mycket konflikter kring när ni ska lämna hemmet för att hinna till planet eller sådär.
3: Ja, utan... men det är ganska inrutat här på morgonen när man går upp och fixar så går till jobb och det. Så att det är väl samma i veckan i alla fall.
1: Men jag har en fråga. Det är nämligen så att tiden just nu, eller jorden snurrar lite för fort. Så att klockorna hinner inte med. Och man pratar nu om att man ska ta bort en så kallad negativ skottsekund. Skulle ni säga att ni har tillräckligt med tid? Eller skulle ni behöva mer tid? Eller mindre tid i er vardag?
2: Mer tid, ofta.
1: Hur mycket mer tid då?
2: 6 timmars arbetsdag.
1: Så mindre tid till jobbet och mer tid till annat?
2: Exakt.
1: Hej!
4: Hej.
1: Har du tid att prata med mig medan du går till tåget eller vart du nu är på väg?
4: Ja, vad gäller det för något då?
1: Det handlar om just tid.
4: Jaha, okej.
1: Okay. Är du en sån som har koll på tiden?
4: Det hoppas jag att jag har, ofta. Jag har rätt försöker hålla min kalender väldigt tajt så jag vet vad jag gör med min tid.
1: Vi kan fortsätta gå, ja. Du är på väg någonstans. Ja, nu åker jag alltså rulltrappa med dig, vad heter du?
4: Joakim Boman,
1: har du en klocka på armen?
4: Yes, det har jag.
1: Hur ofta kollar du på den?
4: Kanske en gång i timmen.
1: En gång i timmen? Ja. Men du, skulle du säga att du är en tidsoptimist eller en tidspessimist?
4: Jag är en tidsoptimist. Ja. Där behöver jag ha koll på min tid.
1: Men du kollar ändå bara en gång i timmen på klockan?
4: Ja, på klockan. Men ofta så har jag varit många möten. Så då är det också telefonen som jag behöver titta på rätt ofta och i kalendern.
1: Är det långa möten eller korta möten?
4: Det beror alldeles på. Allt ifrån... bara korta avstämningar på 15 minuter, kanske upp till en timme. Och ibland hela dagar.
1: Ja. Men du, skulle du behöva mer tid eller skulle du vilja ha mindre tid?
4: Jag skulle vilja ha mer tid.
1: Hur mycket tid då?
4: Det är ingen uppfattning om, men jag skulle få 3 timmar till per dag skulle det kanske vara perfekt.
1: Hej, du står här och kollar på tidtabellerna här på centralstationen i Uppsala. Vad heter du?
5: Kerstin.
1: Men brukar du komma i god tid till saker?
5: Ja, kanske en halvtimme eller någonting.
1: En halvtimme innan tåget ska gå?
5: Ja, eller 20 minuter i alla fall.
1: Det är ju väldigt duktigt. Jag är ju lite av en tidsoptimist. Vad har du för tips då för att man ska liksom vara så i god tid?
5: Ja, det är lite lättare när man inte har något måste. Det har inga barn hemma eller så här. Och jag vet inte. Jag kan inte ge något tips då. Ja, jag tar en buss tidigare tar jag och sådär. För jag tänker att det är mycket, så mycket förseningar av det då.
1: Ursäkta, har du tid för mig?
6: Ja, men nu 5 minuter.
1: Ja, vi kan följa, jag kan följa sånt på vägen. Vad heter du? Hur håller du koll på tiden?
6: Jag heter Simon och jag är från Tjeckien. Och jag pratar nu lite svenska.
1: Klocka! Har du det? Watch!
6: Ja.
1: Ja. Hur ofta använder du den?
6: Ofta. Jag springer.
1: Är du tidsoptimist? Eller brukar du komma sent till möten? Eller brukar du komma i tid? Eller för tidigt?
6: Jag är optimist.
1: Optimist.
6: Mycket optimist.
1: Kommer du komma i tid nu då?
6: Jag går på tåg. Och jag har 10 minuter. Så jag hoppas tåg gå utan mig.
1: Du ser lovande ut. Jag låter dig springa vidare. Tack.
6: Ja, tack. Hej då.
7: Det här är P4 Uppland.
8: Sveriges Radio.

0: Bonnie Tyler i P4 Uppland. Klockan är 7:05. Här är nyheterna från Ekot.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger i en brittisk tv-intervju att han känner sig förrådd av USA. Zelensky är irriterad över att kommunikationssystemet Starlink som Ukraina använder för att koordinera försvaret mot Ryssland inte fungerar som det brukar. Enligt Zelensky beror det på ett medvetet agerande från amerikanskt håll. Affärskvinnan Barbro Enbom som ska ha förmedlat kontakt mellan svenska kvinnor och sexbrottsdömde Jeffrey Epstein ingår i en svensk polisutredning om misstänkt koppleri. Detta efter miljondonationer från Epstein till Handelshögskolan uppger P4 Stockholm. Barbro Enbom nekar till all inblandning.
2: Jag är chockerad. Var har du fått det här från? Det finns ju ingenting.
1: Idag kommer riksdagen hålla den första statsministeromröstningen efter valet. Det är stödet från Magdalena Andersson som prövas i kammaren, men ingen räknar med att hon kommer att vinna. Detta eftersom de gamla Tidöpartierna och Vänsterpartiet sagt att de kommer att rösta nej.
0: Nyheter från Ekot med Gunilla Hansen-Bering. Strax lokala nyheter i P4 Uppland med Håkan Ren. Först Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In.

0: Sam Fender och Olivia Dean i PF Uppland. Klockan är 7:30. Här får vi lokala nyheter med Håkan Ren.
1: Anställda på Uppsala bostadsförmedling vädjade till styrande politiker om att en planerad omorganisation inte skulle genomföras, men man fick inte gehör.
2: Vi ville berätta att det har hänt en sak och nu mår vi så här och vår ledning och vd lyssnar inte på oss.
3: Det är på avdelningen för förmedling och kundtjänst som omorganisationen haft störst påverkan. I samband med omorganisationen valde 14 av 16 medarbetare på avdelningen att skriva ett formellt brev till ansvariga politiker. De menar att ledningens beskrivning av att arbetsplatsen skulle vara hierarkisk är chockerande och att den kommande omorganisationen skapat ångest, stress och sömnsvårigheter.
4: Grunden var felaktig. Ingen höll med om den.
3: Vänsterpartisten Anna Bergström och ordförande i styrelsen menar att förtroendet för ledningen är intakt.
5: Jag har fortfarande

0: väljer man att göra annat.
1: Och de jag har pratat med känner att de inte togs på allvar när de vädjade till er politiker. Vad känner du kring det?
0: Det är supertråkigt såklart. Vi vill ju att de ska vara hörda. Men jag tänker att från början så den här omorganiseringen som skedde, jag gjorde bedömningen att det inte var en så stor omorganisering som skulle göras.
2: Reporter här är Vindar Aktogan. IK Uppsala fotboll har nu beslutat att 2026 blir klubbens sista säsong. Man har inte lyckats lösa klubbens ekonomiska problem. Så här sa spelaren Saga Fredgren efter beskedet igår kväll.
3: Självklart är det ju alltså supertråkigt. Både för oss men också hela föreningen, alla flicklag och alla som jobbat för att det ska hålla. Så det är ju självklart väldigt tråkigt.
4: Och hur fick ni beskedet då?
3: Nej, men vi hade träning och sen efter träningen så hade vi ett inplanerat möte där vi gick igenom vad som kommer att hända liksom och vad klubben har åstadkommit under dessa 10 år. Men att det inte finns en långsiktig hållbar grund för att fortsätta elitverksamheten efter denna säsong. Alltså i och med att vi har vetat det ändå ganska länge eller har haft tankar om det så kom det inte som en chock, men det är väldigt tråkigt som sagt.
2: Reporter här var Elin Fredriksson.
5: Håkan Ren där med lokala nyheter. Christer Enqvist här kan berätta att vädret idag börjar med dis och dimma. Sen växlande sol och moln om vartannat, temperatur mellan 10 och 14 grader, en sydvästlig vind med friska vindbyar i eftermiddag. Nu Gülsen Bergsdahl med det senaste om trafiken och framförallt om problemen för tågen.
6: Ja, det är problem för tågtrafiken nästan i hela Mälardalen kan säga. Det är ett stopp i Arboga, det är ett signalfel där som påverkar stora delar av tågtrafiken i Mälardalen som jag sa. Och för tåg från Västerås till Stockholm och Göteborg till Stockholm som skulle ha stannat i Enköping. De tågen är både delvis inställda och det är stora förseningar. Även tågtrafiken mellan Sala och Västerås påverkas av det här. Sen kan se här att snabbtåg från Sundsvall till Stockholm som skulle ha varit i Uppsala nu 7.59. Det är ungefär en halvtimme försenat denna morgon. Titta till biltrafiken så ser det rätt bra ut. Det ska rulla på utan stora trafikhinder. Du som vill tipsa, uppdatera, du kan ringa oss på trafikreaktionen på tipstelefon 020 999 444.

0: Pink och Cash Cash, Can We Pretend? Nu får vi nyheter från Radiosporten i P4 Uppland.
1: Reporten i CM var det igår blandade känslor för Stina Kjellberg. I semifinalplatsen och den säkrade medaljen i mixdubbel följdes upp av abrupt uttåg direkt i singel.
2: Det slutade ju tråkigt såklart. Jag visste att det skulle vara en tuff match. Det var ju väldigt tuff lottning jag fick.
3: Tufft att prata om det. Hoppas att vi möts imorgon igen efter mixed semifinalen och då är det mungipen upp igen, va?
2: Absolut.
1: För Filippa Bergan var det enbart bedrövelse efter förlusten i den första omgången.
4: Ja, jag är så trött så jag kan inte ens tänka eller göra bra reflektioner överhuvudtaget. Utan det, hon var bättre, jag hade jävligt mycket tur, vann inte ändå. Så är det. Det får tänka på vad jag gjorde imorgon liksom.
1: Reporter Patrik Ljunggren. Fotboll och ny norsk succé i Champions League.
5: Och Bodø Glimt har levererat en kraftprestation.
6: För Bodø Glimt besegrade nu det tyska storlaget Borussia Dortmund i Champions League med 1-0 på hemmaplan. Bodø Glimt som tidigare tagit sig till slutspel i den turneringen och till semifinal i Europa League.
1: Reporter Martin Hedberg. Den fotbollsdamallsvenska jumbon Nico Uppsala meddelade igår att föreningen läggs ner eftersom ekonomin inte går ihop. Lagets tränare Hanna Spets beskriver hur tufft det varit under säsongen.
7: Ta ett exempel, när jag åker Rosengård ner så åker jag ner som ensam tränare. Så jag är med mig en spelare som är skadad, som agerar fysio.
1: Toppen av damelitfotbollen består av allt fler klubbar som traditionellt varit framgångsrika på herrsidan. De benämns som dubbelklubbar. IK Uppsala är en fristående förening som måste stå på egna ben. Tränare Hanna Spets berättar att den föddes för ett decennium sedan ur grannklubben Sirius ointresse att bedriva damverksamhet.
7: För 10 år sedan så var ju det här Sirius och då fanns ju inte intressen att ha vidare damförening just där och då. Men nu har de startat upp ett nytt lag och de är på väg uppåt också, så det kanske är framtiden för Uppsala, jag vet inte.
0: Hanna Spets där, tränare för IK Uppsala som alltså lägger ner hela klubben, inte bara damlaget utan också flick- och juniorlaget påverkas. Jonas Enarsson var det som intervjuade och som gav oss nyheter från Radiosporten. Ja, IK Uppsala läggs ner, IK Sirius är på väg upp i seriesystemet på damsidan. Man spelar nästa år i Division 1 som namnet till trots är den tredje högsta damserien. Först är det Damallsvenskan, sen Elitettan och sen Division 1. I Elitettan finns Gamla Uppsala en bra bit ner i tabellen. Man kämpar för att kunna hänga kvar i den näst högsta serien. Annars skulle det kunna bli 2 Uppsala-lag då i tredje serien, den som heter Division 1. Eller så blir det fortsatt Gamla Uppsala som är bäst i stan vad gäller damfotbollen i Uppsala och i Uppsala län. Bäst i länet när det gäller P4 Nästa Stjärna, vår stora musik- och talangtävling här i Sveriges Radio. Det är Filip Lund, eller Filip Lundberg. Han vann vår lokala final igår med låten Samma Gamla. Vi ska kolla hur han mår idag, alldeles strax. Det här kan du höra i appen Sveriges Radio.
8: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
9: Då sa försäljaren nämligen, tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
8: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Och det gör även om du bor i Norduppland, för i Karlholm omnejd så är internet tillbaka. Ja, men igår var det ju strul igen. Jag vet inte om det var en avgrävd kabel eller om det bara var en kabel som var lite skadad. Och under lång tid så hade man ingen nätuppkoppling, men nu har man det.

0: Teddy Swims och Mr. Know-it-all i PF Uppland kvart i åtta. Igår eftermiddag blev det klart. Vi har en lokal vinnare i PF Upplands deltävling av den stora talang- och musiktävlingen i Sveriges Radio. Den som heter P4 Nästa Stjärna. Han heter Filip Lund och han tävlade med låten Samma Gamla som vi ska få höra alldeles strax. Men först ska vi få höra hur Filip Lund mår så här morgonen efter, Louisa.
1: Precis, jag sitter här i Filip Lundbergs vardagsrum och ja, men han ser ändå oförskämt pigg och fräsch ut. Hur känns det idag? Tog du det hem?
2: Ja, men det känns bra. Jag är lite sliten, lite morgontrött, men jag mår bra.
1: Vår reporterkollega Mattias Riksén träffade ju dig ute på en pub igår när du fick veta att du vann. Hur fortsatte nattens firande?
2: Men vi hade planerat lite att dra ihop lite kompisar och tacka dem för sin support för det här. Så, och tydligt nog blir det också vinst, för vi vill också fira det här. Så det blev lite korvbjudning här hemma och lite öl och bubbel.
1: Vad mysigt. Hur många var ni då?
2: Vi var typ 10 pers.
1: Det är ju oförskämt städat här natten efter liksom en vinnarfest, skulle man kunna säga. Men när du fick veta att du var vinnare, hur kändes det?
2: Jag har ändå försökt intala mig själv att det här kommer gå hela vägen. Men sen när jag väl satt och liksom lyssnade på programmet, så fan, då var man lite pirrig och började tveka. Och nu känns det bara hur bra som helst. Alltså, jag är så tacksam för delvis juryns, liksom, att vi fick poäng av juryn, men även alltså alla som har röstat. Och det känns sjukt roligt.
1: Alltså, när du skickade in ditt bidrag i våras låten Samma Gamla, du tänkte ändå att det kunde gå vägen.
2: Nej, men det är väl en låt jag tror på väldigt mycket och som jag själv också, det är nog den låt jag skriver, eller som jag släppt, som jag lyssnar på mest. Så det är en låt jag tror på väldigt mycket.
1: Och du pluggar ju musikvetenskap på kultur- och entreprenörsprogrammet här i Uppsala. Vad hoppas du på efter studierna nu?
2: Nej, men jag har väl alltid velat göra någonting med musik. Så jag tänkte att min plan B får bara vara att inte vara artist, typ. Så jag vill väl jobba någonstans i musikbranschen. Kanske med liksom så här, typ musikevenemang, planera sånt, projektledare inom alltså konserter eller sånt.
1: Har du flera låtar på G, eller kommer vi få dras med den här Samma Gamla ett tag?
2: Nej, men det kommer dras kanske en månad, sen kommer det lite nytt faktiskt.
1: Och du berättade ju för mig tidigare att du är ju från Piteå, och nästa låt har ju faktiskt lite med din hemstad att göra. Berätta.
2: Ja, den handlar ju om Piteå. Låten heter Staden som jag dör. Och den handlar om den här lite vemodskänslan att liksom både älska sin hemstad men även att fucking hata den ibland. Och det här lite småstadskomplexet av att känner sig för stor för sin egen stad.
1: Och hur känner du här i Uppsala då? Känns det lagom stort? Och kommer det någon låt om Uppsala snart också?
2: Men Uppsala är nog ganska lagom stort. Även fast jag har väl lite Stockholm liksom också som jag är lite sugen på. Men vi får se. Det finns mycket roliga historier och händelser från min tid i Uppsala. Så det kan nog hända att det blir någon låt här också.
1: Jag tänkte på det. Du jobbade ju som snickare tidigare innan du tog steget till att verkligen satsa på musiken. Till den som kanske sitter och lyssnar hemma nu och kanske har en dröm om att arbeta med musik eller skicka in ett bidrag. Har du några tips till hur man vågar ta det där steget?
2: Oj, jättesvår fråga. Jag tog ändå lite när jag kände att jag ville göra något med musik, så jag tänkte att då kan jag plugga musik och ändå ha lite fritid att faktiskt satsa på det. Plus kommer man närmare liksom så här, Stockholm, som är the place to be om man vill bli musiker. Men det är väl bara liksom så här, köra på. Liksom. Våga satsa på det man vill. Och kanske även liksom vidga sina vyer. Liksom. Man kanske inte kan vara fullkomligt artist, men låtskrivare eller jobba med inom musikbranschen på något sätt.
1: Det säger alltså Filip Lund som har vunnit P4 Nästa Stjärna Uppland i år 2026 med låten Samma Gamla.
0: Som vi hör här, och får vi se sen om Filip Lund går vidare till Sverigefinalen.

0: Filip Lund, samma gamla vinnare i vår lokala final av P4 Nästa stjärna som avgjordes igår. Och den 20 november är det Sverigefinal i den här tävlingen. Och om ett par veckor får vi veta vilka 8 av de sammanlagt 25 lokala vinnarna som går vidare till Sverigefinalen. Och Filip Lund var ju inne på, han är ju från Piteå, har flyttat till Uppsala och det kommer en låt om Piteå. Det finns en koppling mellan städerna där. Eller det fanns en väldigt tydlig koppling, för Piteå och Uppsala var länge de enda två städerna i Sverige som hade torg med slutna hörn, Håkan.
1: Just det. Där. Stora torget i Uppsala.
0: Precis, som numera är det enda torget i hela Sverige. Stortorg med slutna hörn, det vill
1: har
0: säga...
1: Har de byggt om i Piteå?
0: Ja, de har öppnat ett av hörnen. Alltså, om man tänker så här, i ett vanligt torg, då kan man liksom gå in på torget från hörnet. Ja, men ta ditt närmaste torg där du bor. Och så tänker du det, eller går till det. Då kommer du kunna se att du kan gå liksom in diagonalt in på torget. Mm. Det kan man inte på Stora torget i Uppsala, utan man kommer in liksom på sidorna.
1: Mitt på sidorna, ja.
0: Ja, så är det. Det kallas för slutna hörn. Och den här informationen var för de allra flesta totalt ointressant.
1: Ja, men intressantare kanske då vad vi pratar om i nyheterna den här morgonen. IK Uppsala, fotboll, damfotbollsföreningen läggs ner. Mm. Detta efter lång tid med ekonomiska problem. Man avslutar säsongen i Damallsvenskan där man ju ligger sist, ganska hopplöst sist kan man väl säga. Annan sport, hockey. Almtuna i Hockeyallsvenskan spelade igår hemmamatch mot AIK och förlorade. 2-4 blev resultatet där. Lite sådär halvtråkigt, man höll jämt 2-2 ända framme i slutet av andra perioden i alla fall. Sen gick AIK ifrån.
0: Med ett mål som syntes ganska tydligt, sa de som var på plats, att en AIK-spelare var offside, så att det där borde ha dömts bort, det målet, och sen gjorde AIK mål i öppen kasse på slutet. AIK som vunnit 10 raka matcher, så de är väldigt starka, och Almtuna stod upp väldigt bra i den här matchen och överhuvudtaget, man har börjat väldigt positivt och ligger kvar på en sjätte plats i tabellen. En till koppling mellan Uppsala och Piteå. Mm-hmm. Nu ligger ju då IK Uppsala ner sin verksamhet, men även Piteå har ett damlag i Damallsvenskan som också är en så kallad singelklubb, som alltså bara har dam- och flickverksamhet. Och det blir allt färre sådana. Det här har Radiosporten gjort en serie inslag om. Du kan höra den i appen Sveriges Radio.

0: Agnes och Ego i P4 Uppland. Klockan snart 8. Vi ska få nyheter från Ekot den här morgonen med Gunilla Hansen Bering. Och det handlar om den allt mer ansträngda relationen mellan Ukraina och USA.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky känner sig förrådd av USA efter de senaste dagarnas händelser där bland annat kommunikationssystemet Starlink inte fungerat som det brukar för den ukrainska armén. Det sa han i en tv-intervju i Storbritannien.
2: Do you feel betrayed by what has been happening?
3: Really, yes, really, between us. But I mean, it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings.
4: Känner du dig förrådd efter de senaste dagarnas händelser, frågade den brittiska tv-journalisten Piers Morgan. Ja, svarade president Zelensky, men tillade att det är mer komplicerat än bara vad han känner. Volodymyr Zelensky pekade särskilt på det faktum att kommunikationssystemet Starlink, som ägs av Elon Musk, inte längre fungerar som det ska för den ukrainska armén. Som konsekvens av det har Ukraina de senaste dygnen haft svårt att skjuta ner de stora mängder robotar och attackdrönare som Ryssland har avfyrat, bland annat mot ukrainska energianläggningar. Elon Musk har sagt att det är den amerikanska regeringen som ansvarar för de delar av Starlink-systemet som den ukrainska armén använder, inte han. Nina Benner, London.
1: En svensk utredning om misstänkt koppleri har inletts efter den avlidna amerikanske sexbrottslingen Jeffrey Epsteins mångåriga finansiering av ett stipendium vid Handelshögskolan i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Under närmare 15 år fick kvinnliga studenter stipendier och hjälp till jobb på internationella toppföretag och vissa presenterades personligen för Epstein. Sveriges kvinno- och tjejjourer lämnade i april in en polisanmälan angående koppleri. Idag håller riksdagen den första statsministeromröstningen efter valet. Stödet för Magdalena Andersson prövas. Men ingen räknar med att hon kommer att vinna eftersom de gamla Tidöpartierna och Vänsterpartiet sagt att de inte kommer att rösta för henne. Och idag samlas EU:s stats- och regeringschefer för toppmöte med en hel drös tunga frågor på agendan. Ledarna är enade i vissa frågor men djupt splittrade i andra.
5: Ukraina, ryska hybridattacker, energikris, konkurrenskraft, utvidgning med nya medlemsländer, migration, läget i Mellanöstern. Och så ovanpå allt detta, den otroligt svåra frågan om EUs nästa långtidsbudget, som kommer att avgöra vad EU ska satsa på för de kommande 7 åren. Gällande Ukraina väntas bred enighet och uppslutning bakom president Zelensky, som kommer delta på mötet på fredag. Detta efter att USAs president Donald Trump sagt att Zelensky hindrar en fredsuppgörelse och borde bytas ut. Ganska bred enighet finns också i synen på Kina och att Kina är ett hot mot den europeiska industrin. Och så var det då frågan som splittrar EU-länderna allra mest just nu. Långtidsbudgeten. Sverige och andra sparsamma länder vill se större nedskärningar. En större grupp av medlemsländer vill se större satsningar i budgeten. Det väntas inga genombrott på toppmötet och målet om att enas före årsskiftet känns rätt avlägset. Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Mer vildsvin på tallriken. Det här tryckte regeringen på i sin satsning för att minska den stora vildsvinsstammen i landet. Men forskning från Södertörns högskola visar nu att det serveras för lite vildsvinskött inom kommunerna. Vi har Katarina Elofsson, Södertörns högskola.
6: Det skulle bli positivt inslag i menyn på skolor och äldreboenden och liknande.
7: Katarina Elofsson undersöker just nu vad som kan få kommuner att servera mer vildsvinskött inom sina verksamheter. Vildsvinsstammen ligger idag runt 500 000 svin och kan fördubblas till 2030 enligt en rapport från Naturvårdsverket.
6: Vildsvinen orsakar mycket skador dels på jordbruket men också att de är inblandade i många trafikolyckor.
7: I snitt äts 341 kilo vildsvinskött per kommun och år i Sverige. För att få kommunerna att köpa in mer kött krävs en bättre kedja från att djuret skjuts till att hamna på tallriken.
6: I nästa led så är vildslakterierna ganska små. Så att de kan inte heller leverera de här stora volymerna till kommunerna.
1: Säger Katarina Elofsson som är professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola. Reporter Mimmi Wikdal, P4 Kristianstad. Så noterar vi att arbetslösheten minskar enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen nu på morgonen. Enligt Arbetsförmedlingen har arbetslösheten sjunkit från 6,9 till 6,4%. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna på Arbetsförmedlingen, nästan 22 000 färre än för ett år sedan. Ekots nyheter klockan 8. Jag heter Gunilla Hansen-Bering.
0: Och jag heter Christer Enqvist och med dig i P4 Uppland den här morgonen också Lovisa Gustafsson, Håkan Ren och Gülsen Bergsdahl på Trafikredaktionen som vi kollar läget med alldeles strax. Klockan är 7:05. Ja, men lite växlande torsdagsväder idag. God morgon! Och Gülsen nu då, hur går det för tågen och hur ser det ut på vägarna?
8: Ja, jag kan dessbättre säga att nu är tågtrafiken vid Arboga igång. Det var ett tidigare signalfel som gjorde att tågtrafiken påverkades. Bland annat mellan Västerås-Stockholm och Göteborg-Stockholm. Och för de tåg som skulle ha stannat i Enköping. Där är man igång, men man får räkna med fortsatta förseningar. Även sträckan Sala-Västerås har påverkats av det här signalfelet i Arboga. Och tittar vi till vägtrafiken så kan jag konstatera att det har varit en bra morgon så här långt. Jag har inte fått uppgifter om stora trafikhinder. En sak som jag vill påminna om dock är att man idag ska besiktiga elledningar. Och det kommer bullra en hel del för man ska göra det med lågt flygande helikopter. Och det här berör då de som bor kring Skutskär, Älvkarleby, Forsmark, Öregrund, Hallstavik med omnejd. Och har man ljudkänsliga djur ute så kan de bli skrämmas helt enkelt av det här lågt flygande helikoptern. Ring gärna, tipsa, uppdatera på 020 999 444.
0: Och så läser jag på flera Facebookgrupper att nu verkar internet funka igen i delar av Norduppland som hade problem med nätet igen då för tredje gången på kort tid efter att någon hade åtminstone skadat, kanske inte helt grävt av, en fiberkabel igår kväll.

0: Casey Musgraves och Wonder Woman i P4 Uppland 10 minuter över 8. Hur blir vädret idag, Lovisa?
1: Ja, du, vädret, det ser ut att bli molnigt och soligt. Det här diset och den här dimman som vi har haft under morgonen har verkligen börjat lätta. Temperaturen kommer ligga mellan 10 till 14 grader och det kommer vara lite sydvästlig vind. I eftermiddag kommer det vara ganska friska vindbyar. Ja, och här i centrala Uppsala så kikar solen fram bakom ett tunt molntäcke.
0: Håkan Ren ger oss lokala nyheter. Vi har fortsatt om Uppsala bostadsförmedling.
2: Vi har ju gjort en granskning av verksamheten där. Det har varit en omorganisation som väckt missnöje bland de anställda och flera har sagt upp sig. Innan de gjorde det så vädjade de till styrande politiker i ett brev om att den här omorganisationen inte skulle genomföras. Men de fick inte gehör. Och vänsterpartisten Anna Bergström, som är ordförande i bostadsförmedlingens styrelse, hon säger att förtroendet för ledningen är intakt från styrelsens sida. Och hon säger också att det är såklart tråkigt att de anställda känner att de inte togs på allvar. Men hon menar att den här omorganiseringen som skedde egentligen inte var så stor.
0: Idag väntas riksdagen rösta om Magdalena Andersson ska få bilda regering. Det mest troliga är att man röstar ner förslaget på Magdalena Andersson som statsminister. Sen kanske hon får chansen igen. Eller så kanske bollen går över till Ulf Kristersson. Eller så kanske ingen får bollen ett tag framöver. En expert som Ekot har pratat med säger att men en idé för talmannen Andreas Norlén är att kanske helt enkelt låta alla ta en paus och samla sig för att då ta ett seriöst grepp om läget, att nu är det verkligen antingen en koalition som måste bildas som inte verkar se möjlig ut nu, eller så är det extraval för första gången sedan 1958. I Östhammar däremot, där har man nu fått klart med ett styre. Man kör på med samma gamla.
2: Ja, kan man säga. Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och lokala partiet BOA.
0: Och imorgon har man sagt att man ska hålla en pressträff där man presenterar planerna för sin politik för Östhammars kommun de kommande 4 åren.

0: Madonna och American Pie i P4 Uppland. Igår kom beskedet att IK Uppsala, damfotbollsföreningen som ligger hopplöst sist i damallsvenskan och haft såna enorma problem med ekonomin, måste ge upp satsningen, måste ge upp drömmen. Man lägger ner hela klubben vid slutet av den här säsongen. Man har förutom laget i damallsvenskan en väldigt framgångsrik flickakademi. Mm. Man har juniorlaget, F17-laget, F13-lag. Man har vunnit Gothia Cup. Vann man inte dubbelt nu? Alltså, det har gått...
1: Ja, så man har vunnit SM-guld med de där lagen också. Ja, det är bara för något år sedan.
0: Superbra vad gäller flickfotbollen. Man har liksom, man har nästan varit... Ja, men, vad Brommapojkarna här på pojksidan har IK Uppsala varit på flicksidan i en väldigt mycket mindre skala. Men trots de här framgångarna fotbollsmässigt och trots att man har fått upp laget i damallsvenskan så har det inte hållit alls ekonomiskt och man måste alltså lägga ner hela klubben. Det här beskedet kom igår. Vi söker kommentarer nu på morgonen från både klubben och spelare, och det finns en hel del spelare som har passerat genom IK Uppsala och sen tagit stora kliv upp mot fotbollsstjärnorna.
1: Den allra, ja, jag skulle ändå säga den främsta av dem måste ju ändå vara målvakten Emma Holmgren som spelade i IK Uppsala, sen också blev uttagen till A-landslaget i fotboll. Efter det här så flyttade hon till större klubbar, men hon, jag vet inte många år sedan det var hon var i IK Uppsala nu, men det var några år sedan. Men hon är ju och var ju en fantastisk duktig målvakt.
0: Även Milla Maja Sarri som ju har stått i IK Uppsala och också blivit landslagsmålvakt för det finska landslaget. Det är också ett exempel. Och så har vi stjärnor som sen har gått vidare till den, ja, till den engelska fotbollsligan på damsidan.
1: Cornelia Capot till exempel som har, eller numera spelar i Liverpool. Vi har ju också Beata Olsson som spelar någon form av collegefotboll i USA just nu.
0: Mm-hmm. Och så Cassandra Koronen som under ett par säsonger var en av de absolut farligaste målspottarna i Elitettan då, den näst högsta serien. Och sen gick vidare till högre fotbollshöjder.
1: Nu har ju IK Uppsala fortfarande några matcher kvar den här säsongen och de kommer att spela klart. Damallsvenskan, de har ju tappat väldigt många spelare. Det märks ju på många sätt när de spelar sina resterande matcher. De har ju ett par storförluster här nu under hösten, men också någon sån knapp målsförlust och gjort bra insatser trots ett lag som kanske inte riktigt platsar i damallsvenskan. Men de kommer nog göra det bra och med stolthet tänker jag de sista matcherna.
0: Ska bara peta in där.
1: Peta in något.
0: Beata Olsson också finns i Liverpool sen.
1: Ja, så är det tillbaka. Just det. Så är det. Så, ja, tack, ja, men, så mycket.
0: Vilket ju är, kanske är ännu häftigare. Ja. Så, att,
1: så är det.
0: Det har visat att IK Uppsala har varit en väldigt bra språngbräda för många fotbollstalanger. Men nu är det alltså snart slut. Så här berättar spelaren Saga Fredgren om hur hon tog emot det här beskedet som kom igår.
2: Alltså, självklart är det ju alltså supertråkigt. Både för oss, men också hela föreningen, alla flicklag och alla som jobbat för att det ska hålla. Så det är ju självklart väldigt tråkigt.
3: Och hur fick ni beskedet då?
2: Nej, men vi hade träning idag och sen efter träningen så hade vi ett inplanerat möte där vi gick igenom vad som kommer att hända liksom och vad klubben har åstadkommit under dessa 10 år. Men att det är, om det inte finns en långsiktig hållbar grund för att fortsätta elitverksamheten efter denna säsong.
3: Vad var det för känslor som kom upp då på mötet?
2: Alltså, i och med att vi har vetat det ändå ganska länge, eller har haft tankar om det, så kom det inte som en chock. Men ja, jag vet inte, det blir så här, ja. Det är väldigt tråkigt som sagt.
0: Saga Fredgren, spelare i IK Uppsala, intervjuades av kollegorna på P4 Väst efter beskedet igår att IK Uppsala lägger ner hela klubbens verksamhet.
4: P4 Uppland.
5: Sveriges Radio.

0: Benjamin Ingrosso och Fanny Feeling i PF Uppland. Klockan är 8:55. Dags för nyheter från Ekot.
1: En svensk utredning om misstänkt koppleri har inletts efter den avlidna amerikanske sexbrottslingen Jeffrey Epsteins mångåriga finansiering av ett stipendium för kvinnliga studenter vid Handelshögskolan i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Vissa presenterades personligen från Epstein. Sveriges kvinno- och tjejjourer lämnade i april in en polisanmälan angående koppleri. Alkoholkonsumtionen fortsätter att minska, visar siffror från Centralförbundet för alkohol och narkotika. Upplysning. Enligt CAN minskade drickandet med nästan 3%. Svensken drack i snitt drygt 8 liter ren alkohol i fjol. Idag samlas EUs ledare till toppmöte i Bryssel. Bland annat ska EUs långtidsbudget diskuteras, men också Ukraina-kriget, ryska hybridattacker och läget i Mellanöstern.
0: Nyheter från Ekot med Gunilla Hansen-Bering.

0: Savage Garden och The Animal Song i P4 Uppland. Har du någonting som du tycker att vi borde ta upp? Ring vår tipstelefon 018 17 40 40 eller e-posta p4uppland@sverigesradio.se. Här och nu när klockan är 8:30 ska vi få lokala nyheter presenterade av Håkan Ren.
1: När anställda på Uppsala bostadsförmedling vädjade till styrande politiker om att en planerad omorganisation inte skulle genomföras så fick de inte gehör.
2: Vi ville berätta att det har hänt en sak och nu mår vi så här och vår ledning och vd lyssnar inte på oss.
3: Det är på avdelningen för förmedling och kundtjänst som omorganisationen haft störst påverkan. I samband med omorganisationen valde 14 av 16 medarbetare på avdelningen att skriva ett formellt brev till ansvariga politiker. De menar att ledningens beskrivning av att arbetsplatsen skulle vara hierarkisk är chockerande och att den kommande omorganisationen skapat ångest, stress och sömnsvårigheter.
4: Grunden var felaktig. Ingen höll med om den.
3: Vänsterpartisten Anna Bergström och ordförande i styrelsen menar att förtroendet för ledningen är intakt.
5: Jag har fortfarande förtroende, det har styrelsen också.
3: Nu har ju 11 personer sagt upp sig sedan dess, varav halva berörda avdelningen efter omorganisationen.
5: Ja, mitt ansvar är att se till att vi tillsätter och avsätter vd och se till så att hon sköter bolaget i när det gäller arbetsmiljö och att folk mår bra på jobbet. Och sen har jag full respekt för att i en förändring så väljer man att göra annat.
3: Och de gör-

0: sen vi har bra perioder. Så att det, att det står 2-2 där i, som en, ja, i slutet av andra, det är väl fullt logiskt och rättvist, kan jag tycka. Sen är det det där tredje målet som föregås av en ganska klar offside som de, ja, domarna missar där. Så att det känns ju lite surt just nu, tycker jag, när man summerar hela, att det blir det som ändå blir avgörande.
1: Hockeyreporter var Perra Johansson.
2: Håkan Ren med lokala nyheter. Fler nyheter i appen Sveriges Radio på sajten sverigesradio.se/Uppland. Nu lyser solen i centrala Uppsala, förhoppningsvis där du också är. God morgon! Klockan har passerat 8:30 med 2 minuter. Christer Engqvist här tillsammans med Gülsen Bergstahl på Trafikredaktionen.
3: Vi tar en titt på trafikläget och börjar med tågtrafiken. Jag har under morgonen berättat om att ett signalfel i Arboga har påverkat trafiken, tågtrafiken från Västerås till Stockholm och därmed också tåg som skulle ha stannat i Enköping. Där har det varit både inställda tåg och förseningar. Men sen en stund tillbaka så är man åter igång med tågtrafiken. Men ni får räkna med förseningar för tåg som skulle ha passerat i Enköping. Jag kan också berätta att idag så välkomnar man blodgivare i Enköping eller i trakten kring Enköping. För blodtrailen står vid Stora Coop i Enköping från 9 till 11.45 och från 13 till 15.15. Dit är ni välkomna för att lämna blod vid Stora Coop i Enköping, alltså blodtrailen står där. Ring gärna tips och uppdatera trafikreaktionen på 020 999 444.
4: Ja, och här utanför Ångströms laboratoriet i Uppsala så kikar solen fram bakom dimslöjor nu och ja, det är ett gyllene sken. Det är inte lika kallt som tidigare, jag fryser inte lika mycket om händerna. Idag så kommer solen att varvas med moln, precis som det ser ut just nu. Temperaturen kommer ligga mellan 10 och 14 grader och det kommer vara lite sydvästlig vind. I eftermiddag så kommer det vara en del friska vindbyar.
2: Alldeles strax i P4 Uppland, nyheter från Radiosporten och det här kan vi höra senare idag.
5: Hur fort kan man lära sig svenska egentligen? I P4 Extra torsdag träffar du Rida som inte kunde ett ord för 2 år sedan. Nu pluggar hon till läkare. Och så träffar du regissören Jens Sjögren som gjorde filmen Jag är Zlatan. Nu är han aktuell med filmatiseringen av André Waldens bok Jävla karar. Och så dyker vi ner i trenden med japanska feelgood-böcker. P4 Extra med Titti Schultz startar 13.04.

0: Mauro Scocco, allt just nu i P4 Uppland där det har blivit dags för nyheter från Radiosporten.
1: Den framgångsrika fotbollstränaren Bosse Johansson är död. Det bekräftar hans familj för TV2 Danmark. Bosse Johansson ledde bland annat Öster till två SM-guld i början av 80-talet och klev in och räddade IFK Göteborg i ett kritiskt läge i början av 00-talet. Detta efter en uppskattad och framgångsrik tid som dansk förbundskapten. Bosse Johansson blev 83 år. Den damallsvenska jumbon IK Uppsala meddelade igår att föreningen läggs ner eftersom ekonomin inte går ihop. Och lagets tränare Hanna Spets beskriver hur tufft det varit under säsongen.
2: Ta ett exempel, när vi åker Rosengård ner så åker jag ner som ensam tränare. Så har jag med mig en spelare som är skadad, som agerar fysio.
1: Toppen av damelitfotbollen består av allt fler klubbar som traditionellt varit framgångsrika på herrsidan. De benämns som dubbelklubbar. IK Uppsala är en fristående förening som måste stå på egna ben. Tränare Hanna Spets berättar att den föddes för ett decennium sedan ur grannklubben Sirius ointresse att bedriva damverksamhet.
2: För 10 år sedan så var ju det här Sirius och då fanns ju inte intresset att ha vidare damförening just där och då. Men nu har de startat upp ett nytt lag och de är på väg uppåt också, så det kanske är framtiden för Uppsala, jag vet inte.
1: Vi går över till bordtennis och de blandade känslor som Stina Kjellberg hade efter gårdagen.
3: Det slutade ju tråkigt såklart. Jag visste att det skulle vara en tuff match. Det var ju väldigt tuff lottning jag fick.
4: Tufft att prata om det. Hoppas att vi möts imorgon igen efter mixed semifinalen och då är det mungipon upp igen, va?
3: Absolut.
1: För Filippa Bergan var det enbart bedrövelse efter förlusten i den första omgången.
5: Ja, jag är så trött så jag kan inte ens tänka eller göra bra reflektioner överhuvudtaget. Hon var bättre. Jag hade jävligt mycket tur, vann inte ändå. Så är det.
1: Båda damerna åkte ut i första omgången.
0: Jonas Enarsson där med nyheter från Radiosporten. Igår korade vi vår lokala vinnare i musik- och talangtävlingen P4 Nästa Stjärna här i Sveriges största radiokanal. Filip Lund var det som vann vår lokala final med låten Samma Gamla. Det finns ju andra musiktävlingar också, bland annat Idol i TV4. Dit har Armin Bolasani från Uppsala gått hela vägen till lördagsfinalerna. Vi ska prata med Armin alldeles strax, men först Nelly Furtado.

Nelly Furtado, I am like a bird i P4 Uppland 16 minuter 9. Ja, men igår så korade vi vår lokala vinnare i tävlingen P4 Nästa Stjärna. Nu ska vi prata om Idol i TV4 där man har kommit fram till lördagsfinalerna. Nu väntar spännande dueller där två blivande idoler gör upp och det är publiken som bestämmer vem som ska gå vidare. En av dem som har gått vidare till de här lördagsfinalerna är Armin Bolhassani från Uppsala som lät så här när han tolkade Justin Biebers Daisies härom veckan. Blowing kisses like, do you catch him or not? I'm Cupid with arrows, babe, I'm just shooting my shot.

0: Jubel från studiopubliken, jubel från idoljuryn för Armin Bolasani när han sjöng Justin Biebers Daisies. Och det tog dig vidare till lördagsfinalerna Idol. Stort grattis och välkommen hit.
1: Tack så mycket, tack.
0: Hur känns det att vara en av de 16 som nu då ska in i duellerna?
1: Alltså, det känns overkligt. Jag trodde inte det från början, som jag sa när jag fick beskedet senast i lördags avsnittet. Men det känns overkligt, det känns kul, taggad. Ska bli skitkul.
0: Ja. Berätta om vägen hit då. För att från början så är ni ju otroligt många som söker till Idol. Och nu är ni 16.
1: Mm. Ja, det var inte enkelt. Det kan jag säga. Alltså det, de sa, jag tror att det var, jag vet inte om jag får säga det här nu, men mer än 4000 personer som sökte.
0: Ja, nu är det sagt.
1: Ja, så nu är det sagt. Sen så var det några som fick sjunga för juryn och sen så blev det bara mindre och mindre under slutaudition. Man fick se sina nära och kära, eller nära och kära, de man har kommit nära under tävlingen, försvinna.
0: Ja.
1: Och man blir ledsen, men man är här nu. Så.
0: För den som har sett Idol, och det är vi många som har gjort, och många har nog tänkt så här, hur är det där när man kommer in till juryn första gången? Och så är det verkligen, det är så här make or break här, att antingen så kommer det gå bra, kanske kommer de säga, ja, du är jätteduktig, men du går inte vidare. En del blir ju nästan utskällda. Liksom, hur kändes det i din kropp, i dina ben när du skulle möta juryn första gången?
1: Alltså, det är som du säger. Jag visste inte vad jag skulle få för feedback. Alltså vad jag skulle få för bemötelse av dem. Men jag kände ändå att det gick bra på plats. Och jag liksom glömt vad jag tänkte innan. Mm. För det är så mycket som har hänt och grejer. Så man,
0: ja, nu rullar det bara på.
1: Mm.
0: Ja. Den som har sett det här också, jag sa det till dig innan, att man vet att man börjar komma upp i åldern när man kanske, vi känner jättemycket med dig, men i min ålder så tittar jag nästan mer på din pappa som jag vet har berört många också, för han har känslorna utanpå. Mm. Det är bara, det kommer tårar och man ser exakt hur stolt och lättrörd han är över det du gör. Hur känns det av honom liksom bredvid dig och bakom ryggen och in till dig i publiken?
1: Det känns bra. Alltså jag har ju både pappa och mamma och syster och massa som stöttar mig, så det känns riktigt bra. Jag tror att jag behöver folk bakom rygg genom det här.
0: Ja, det är väldigt, väldigt fint. Men nu ska det alltså bli dueller, och du ska tävla mot Shania Isaksson i den första duellen. Och jag vet att, ja, men ni har ju gått då parallellt i det här och kommit varandra ganska nära. Hur känns det att ställa sig i en duell då mot någon man gillar?
1: Alltså det känns både bra och dåligt egentligen, alltså för att vi har ju kommit varandra nära, som sagt. Och det jag vill inte liksom att hon ska åka ut ifall det är så att jag går vidare. Men det känns ändå bra att hon kan gå vidare. För att jag, alltså, hellre att någon man har kommit nära går vidare än att någon man inte har kommit. Eller alltså så här, nu låter det fel. Jag vill ju att alla ska gå vidare, såklart. Men alltså det känns bra i alla fall att stå mot Shania.
0: Ja. Har du liksom börjat, hur långt fram tänker du? Är den här duellen nu, eller liksom är dina tankar och drömmar längre fram och högre upp?
1: Alltså när jag fick guldbiljetten efter audition, då tänkte jag, okej, första steget, klarar jag av det course line, då är jag nöjd. Så jag tänker samma nu, om jag klarar av första veckan och går vidare, då är jag nöjd.
0: Mm.
1: Det var det.
0: när du väl sökte då, liksom, är det att bli artist som är stora drömmen?
1: Absolut. Stora scener. Hits.
0: Skriver du själv?
1: Lite grann faktiskt, det gör jag. Mm. Det kan jag ganska enkelt få skriva. Ja.
0: Men mer liksom sjungit annars och sådär. Var hittade du det någonstans? Hur började du där?
1: Alltså jag har sjungit sedan jag var jätteliten. Jag har en video där jag sitter i soffan och sjunger när jag är 4. Så.
0: Vad sjöng du då?
1: Vad kan det ha varit? Jag kommer inte ihåg, men du kan få se sen om du vill. Men, alltså jag har sjungit sedan jag var liten, gått i körskola, Uppsala musikklasser, från 6:an till 9:an på högstadiet. Sen har jag gått på Skrapan, Lundelska skolan här i Uppsala, med musikinriktning. Så jag spelade i skolans band, så det har varit mycket musik. Och så har jag gått på fiol och gitarrlektioner och allt möjligt.
0: Så att liksom musik har varit livet från början?
1: Ja.
0: Ja, nej, men härligt. Vi önskar jättestort lycka till, Armin, att det ska gå bra och ja, att det antingen blir du då eller Shania Isaksson som går hela vägen, fast vi hoppas mest på dig. Armin Bolasani från Uppsala, vi hoppas kunna följa dig länge till i Idol-sammanhangen här nu då.
1: Tack så mycket.

0: New Kid och Hurricane i P4 Uppland. Klockan är 9:06. Ukrainas president Volodymyr Zelensky känner sig förrådd av USA, säger han i en intervju som Ekot rapporterar om. Det handlar om satellitsystemet Starlink som inte längre funkar som det har gjort tidigare för Ukraina. Och det är ett satellitövervakningssystem som man är väldigt beroende av när man ska bland annat då hitta och bekämpa ryska drönarattacker.
1: Och vi har också pratat med Daniel Erkstam från Knivsta som har utbildat ukrainare, civila ukrainare som skulle bli soldater. Han, Daniel, har jobbat med internationell militärutbildning som, inom ett projekt som kallas Interflex. Och han berättar bland annat om känslan när bussarna sen efter utbildningen rullar mot fronten med de här nya soldaterna som han har utbildat. Det är taxichaufförer, byggarbetare, bilmekaniker, civilister som plötsligt har blivit soldater och är beredda att strida för sitt Ukraina.
0: Och i P4 Uppland så rapporterar vi också om fotbollsklubben IK Uppsala som lägger ner hela sin verksamhet, hela klubben, efter att den här säsongen är färdigspelad. IK Uppsala ligger sist i damallsvenskan, har också väldigt framgångsrika flicklag, F13 och F17-lag, har vunnit SM-guld, har vunnit Gotia Cup, har fostrat flera väldigt framgångsrika damallsvenska och spelare som också spelar utomlands, bland annat i engelska Liverpool. Ekonomin har inte hållit och man har inte lyckats lösa de ekonomiska problemen och knutarna. Så nu finns ingen annan lösning än att lägga ner hela verksamheten. Vad som kommer hända med spelare, det återstår att se. Om några går vidare till andra Uppsala-lag som Gamla Uppsala, som finns i den näst högsta serien, fast en bit ner där. Eller i IK Sirius, som ju är nykomlingar i den tredje högsta serien, den som heter Division 1 till nästa år. Du kan också i appen Sveriges Radio höra den serie inslag som Radiosporten har gjort om så kallade singelklubbar, det vill säga fotbollsklubbar som bara har damverksamhet. Det har varit ganska många sådana. Nu blir de allt färre och får allt svårare att hävda sig mot så kallade dubbelklubbar, det vill säga klubbar som har både herr- och damlag, som till exempel IK Sirius.
2: Det här är P4 Uppland.
3: Sveriges Radio.

0: Maja Francis och Swedish Mermaid i P4 Uppland. Klockan är 9, vi ska få nyheter från Ekot med Gunilla Hansen-Bering om dagens statsministeromröstning i riksdagen.
1: När riksdagen idag röstar om Magdalena Andersson får bli statsminister så väntar sig de flesta att det blir ett nej. Och då blir det upp till talmannen att fundera på nästa steg, säger statsvetarprofessor Jonas Hinfors.
2: Man skulle kunna tänka att talmannen väntar lite, låter partierna diskutera utan att ha ett uppdrag. Eller så ger han ett uppdrag för att liksom utröna det, till exempel till Kristersson.
3: Enligt Jonas Hinfors finns tre scenarios efter omröstningen. Alla är nästintill omöjliga just nu på grund av partiernas olika låsningar. En röd-grön konstellation, de fyra gamla Tidöpartierna plus Centerpartiet, eller ett mittenalternativ utan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Många bedömare tror att enda sättet att få processen framåt är att talmannen gör som han gör nu, genomför statsministeromröstningar. Efter fjärde misslyckade försöket blir det automatiskt extraval. Det sätter press på partierna, säger Jonas Hinfors.
2: Och ett extraval, det är ute i den stora ovissheten. Och därför är det troligt att partierna vill undvika det.
1: Jonas Hinfors och reporter Ivan Garcia. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att han känner sig förrådd av USA. Uttalandet kom i en intervju i brittisk tv igår kväll. Zelensky är bland annat irriterad över att kommunikationssystemet Starlink som Ukraina använder för att koordinera försvaret mot Ryssland inte fungerat som det brukar. Enligt Zelensky beror det på ett medvetet agerande från amerikanskt håll. Och så här kommenterar vår internationella korrespondent Dalian Alling Zelenskys uttalande.
4: Ja, han fick ju frågan på ett lite försåtligt sätt. Det var svårt att svara på ett annat vis för honom. Han valde inte ordet själv, men man får tolka det som att relationen mellan Zelensky och USA, det vill säga Trump i det här fallet, är sämre än på väldigt länge. Det här handlar ju om uppgifterna då om att Starlink, den här internettjänsten som ju SpaceX och Elon Musk tillhandahåller, har begränsats så att det har blivit svårare för Ukraina att försvara sig helt enkelt. Och det ser då förstås Zelensky som väldigt, väldigt allvarligt.
5: Och vilka konsekvenser får det här då för Ukraina?
4: Ja, alltså man kan säga att Ukraina just nu slåss, inte kanske helt blinda, men med mycket sämre sikt, med mycket sämre glasögon, sämre precision, både när det gäller försvar och anfall. Det vill säga det blir svårare att varna befolkningen för inkommande attacker, kortare förvarningstid, och det blir svårare att genomföra de attacker mot ryska mål som man ju har ökat på senare tid mot till exempel ryska oljeanläggningar.
5: Och hur ska vi då tolka det här rent politiskt?
4: Ja, jag kan bara se det som att Trump till varje pris på något sätt försöker få fram den här energivapenvilan som han har sagt att han verkligen får till.
1: Ekots internationella korrespondent Daniel Alling intervjuad av Annika Nordin. Arbetslösheten minskar från 6,9 till 6,4% enligt Arbetsförmedlingen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna. Det är nästan 22 000 färre än för ett år sedan, det säger arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löving.
6: Ja, vi ser en arbetsmarknad som fortsätter att stärkas i takt med att konjunkturen stärks.
7: De flesta bedömare väntar fortfarande på att det ljusare läget i ekonomin ska börja synas på arbetsmarknaden. Men enligt Arbetsförmedlingens statistik över antalet inskrivna så märks det här redan.
6: Fler går till arbete och färre skriver in sig som arbetslösa.
7: I alla delar av landet är de arbetslösa färre nu jämfört med ett år tillbaka. Också gruppen långtidsarbetslösa som varit utan jobb i minst ett år minskar och är nu en bit under 150 000 personer. Men det förbättrade läget kommer inte alla till del, enligt Marcus Löving på Arbetsförmedlingen.
6: Och då är det specifikt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och också arbetslösa i åldrarna 55-66 år.
7: Antalet som varslades som uppsägning ökade lite i september till nära 5500 personer.
1: Och reporter här Anders Hjelmin. Alkoholkonsumtionen fortsätter att minska, det visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Enligt CAN minskade drickandet med nästan 3% förra året jämfört med året innan. Svensken drack i snitt drygt 8 liter ren alkohol förra året. De senaste 20 åren har drickandet minskat med i snitt 1% per år. Ekots nyheter klockan 9. I studion har ni hört Gunilla Hansen-Bering.
0: Och i studion i Uppsala finns Christer Engqvist på Ångströms laboratoriet i Uppsala, Lovisa Gustafsson och på trafikredaktionen Gülsen Bergsdahl. Klockan är 9:05. God torsdag morgon. Gülsen nu med det senaste från trafiken. Fortsatt lite problem för tågen.
8: Ja, jag har tidigare under morgonen berättat om ett tidigare signalfel vid Arboga som har påverkat trafiken i stora delar av Mälardalen. Bland annat då tåg mellan Västerås och Stockholm som skulle ha stannat i Enköping och Bålsta. Där har det varit både försenade och inställda tåg och man får räkna med att det fortsatt är försenade tåg på sträckan Stockholm-Västerås och omvänt. Men i övrigt så har det rullat på rätt fint i morgontrafiken. Du som vill tipsa eller uppdatera om stora störningar eller hinder på vägarna, du kan när som helst ringa oss på trafikredaktionen på tipstelefon 020 999 444.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia i P4 Uppland. Klockan strax 9:50. Hur blir vädret idag, Lovisa?
1: Ja, just nu när jag kollar på min väderapp så är graden i Uppsala runt 7 grader. Men det kommer stiga under dagen. Det kommer vara mellan 10-14 grader. Sol kommer varvas med lite moln. Och sen kommer det vara en del vind, sydvästlig vind. Och i eftermiddag kommer det bli riktigt friska vindbyar.
0: Tack så mycket, Lovisa. Alldeles strax ska vi prata om hur tiden håller på och rusar ifrån oss. Klockorna stämmer inte längre. Alltså, tiden håller inte ens tiden. Vi måste ta bort en sekund för att klockorna ska stämma.
2: Det är jorden som snurrar i fel hastighet.
0: Ja, vem är det som inte passar tiden egentligen? Mm. Från början i Sverige så hade vi ingen gemensam tid. Till exempel så låg Västerås lite efter. Så det gör de väl fortfarande. Men framförallt så, det skilde typ en kvart mellan Stockholm och Göteborg. Det här var ju lite problem när man skulle ha en tågtrafik. För då visste man ju inte, alltså tåget var ju försenat då också, men det kunde man, vilken tid var det som gällde? Då beställde man i slutet på 1800-talet att nu ställer vi tiden efter tågtidtabellen så att klockan är lika mycket i Göteborg och Stockholm samtidigt så att man vet ungefär när tiden går. Så att man ställde tiden efter tågtidtabellen och sen dess har tågen haft ett sjå att passa både tiden och tabellen.
2: Ja, i dagens läge så ställer man inte gärna klockan efter när tåget kommer.
0: Nej, snart är det dags att ställa om till normaltid, det som kallas vintertid också. Då har jag ju ett bra tips, och det är ju att ta tåget till hjälp. För när vi ställer om till sommartid, då ställer vi fram tågets avgång en timme. Och så när vi ställer om till vintertid eller normaltid, då ställer vi in tåget helt och hållet.
2: Jaha.
0: Ja.
2: Men ska man gå på tågen så, då växlar vi mellan normaltid och annan tid som tätt.
0: Ja, det är därför, om du har lagt märke till när du är på stationen, det är därför folk går runt, irrar runt med både utemöbler och grillar och sånt där på perrongen. Man vet inte vad man ska göra av dem. Ja.
2: Urled är tiden.
0: Ja, verkligen.
2: Ja. Nåväl, i de lokala nyheterna så kan vi konstatera att det nu faller på plats en del när det gäller politiska styren i våra kommuner. Sent igår eftermiddag kom beskedet att Östhammars kommun får ett fortsatt styre med moderater, kristdemokrater, sverigedemokrater och lokalpartiet BOA. De har ju styrt tidigare och kommer att fortsätta göra det. Tillsammans har de en majoritet i kommunfullmäktige med 26 av 49 mandat i Östhammar.
0: Och nu är en fjärde person misstänkt för brott på Sigtuna skolan, Humanistiska läroverket. Det rapporterar kollegorna på P4 Stockholm om.

0: Dangerous och Roxette i P4 Uppland 16 minuter över 9. Känner du ibland att allting bara snurrar på? Det bara snurrar fortare och fortare alltihopa. Så har du faktiskt rätt. Jorden snurrar fortare och fortare och snurrar just nu så snabbt så att världens klockor inte hinner med. Tiden hinner inte med. Så man kanske måste ta bort en sekund för att få tiden att stämma med jordens snurrande. Det här låter ju kanske som en bagatell, men det kan ställa till med väldiga problem. Så pass stora problem så att experter på det här samlas nu för att fundera på hur ska vi göra med den här sekunden. Det här ska vi höra mer om och lära oss mer om nu, Lovisa.
1: Ja, precis. Jag sitter här på Ångströmska laboratoriet med Erik Stempels, forskare i astronomi och rymdfysik vid Uppsala universitet. Vi börjar med den raka frågan. Varför snurrar jorden inte exakt lika snabbt hela tiden?
2: Ja, det beror på att jordens massa inte alltid befinner sig precis på samma plats. Och man kan tänka sig en isdansare som drar in sina armar och sträcker ut sina armar på så sätt roterar snabbare eller långsammare. Inne i jorden så finns det en del massa strömmar som gör att jordens massa inte alltid exakt lika långt ifrån rotationsaxeln. Och det i sin tur påverkar att jorden ibland snurrar lite fortare eller lite långsammare. Det här är en naturlig process.
1: Och hur ovanligt är det då att jorden nu snurrar så snabbt att man pratar om att ta bort en sekund?
2: Ja, det hänger ihop med att sekunden är en fast tidslängd och längden på dygnet så som den definierat, den passar inte exakt ihop med en hel varv på jordens rotation. Det skiljer sig på några millisekunder. Tanken var förstås att det skulle passa exakt, men det gör det inte eftersom jordens rotation varierar. Och efter många år där jorden har roterat lite långsammare än exakt 24 timmar så är vi nu inne på en period där de här massfördelningarna har gjort att jorden roterar lite snabbare än 24 timmar.
1: Så det är alltså första gången som man då pratar om att kanske ta bort en sekund istället för att lägga till. Men vad är det som gör att en negativ skottsekund är så mycket krångligare att lägga till? Nej, att ta bort än att lägga till?
2: Ja, det har att göra med att skottsekunderna har existerat sedan man definierade sekunden så som den är på 60-70-talet. Och skottsekunderna, eftersom jorden roterar lite långsammare, har kommit ganska ofta under 70-80-talet. Och sen började jorden som sänka lite i sin rotationshastighet. Så att vi nu har haft en period där det finns en liten skuld i tid så att man behöver ta bort en sekund från tiden där.
1: Och det här kan ju så ställa till med lite problem. Vilka tekniska system är mest känsliga om tiden plötsligt hoppar över en sekund?
2: Ja, skottsekunden som funnits tidigare, det är en extra sekund i tiden och de flesta datorer har nu anpassade för att kunna ta emot en extra sekund. Men man har aldrig hoppat över en sekund. Och eftersom man då gör någonting man har aldrig gjort förut så finns det vissa som jämför det med say, millenniebuggen. Att det kanske finns datasystem som reagerat på sätt som vi inte väntat. Man kan tänka sig att det finns datorer som väntar in den sekunden som inte finns. Och när klockan går från 23:59:58 direkt till 00:00 och hoppar över den där sista sekunden, så finns det kanske vissa datorer som står och väntar in det här och bara stannar. Och det beror på vilken dator det är som uppfattar eller problem eller som kanske fastnar eller som har problem att kommunicera med andra datorer, hur stor problemen blir. Under vanliga skottsekunder så har det hänt att system som kontrollerar bokningar på flyg har havererat. Och en del kommunikation eller andra datorer som är beroende på det. Och vi har också väldigt många datorer som i handeln som är beroende av millisekundprecision på att mäta handelstransaktioner. Och om det där blir fel så kan det bli väldigt stora ekonomiska konsekvenser. Så man vet inte vad som kommer att hända, men man tror att det här blir problem.
1: Det känns lite jobbigt när man hör om det nu. Idag ska det alltså fattas beslut om hur man ska hantera det här framåt. Ska man ta bort en sekund eller ska man kanske slopa hela systemet? Vad är det som står på spel?
2: Ja, det är väl att ett enkelt sätt att undvika att nu behöver göra någonting som man aldrig gjort förut är att skrota hela skottsekundssystemet. Det är en diskussion som har funnits länge. Det är problematiskt när man måste hoppa över ett antal sekunder lite då. Det går inte förutsäga hur tiden ska utveckla över lång tid. Så det är därför man då hade förslag att avskaffa skottsekunden, och det kommer troligen gå igenom.
1: Och vem är det då som bestämmer?
2: Det är en kommitté som är i Paris med representanter från alla länder. Det är den internationella meterkonventionen, de som bestämmer om meter och kilogram och sekunder.
1: En jättekort fråga. Kommer vi märka av, om vi väljer att slopa det här, kommer vi märka av det på något sätt då?
2: Nej, det blir en jätteliten skillnad. Det är först efter 1000 år att man räknar med att skillnaden blir en timme. Så det går jättelätt. Ja.
1: Det säger alltså Erik Stempels, forskare i astronomi och rymdfysik vid Uppsala universitet.
3: P4 Uppland. Sveriges Radio.

0: Auna från Enköping med Crying i P4 Uppland. Klockan är 9:30. Vi får nyheter från Ekot presenterade av Gunilla Hansen Bering.
1: En svensk medborgare har gripits av ryska underrättelsetjänsten efter att olagligen har korsat gränsen, skriver den ryska statliga nyhetsbyrån TASS. Svensken greps i regionen Pskov och uppges ha planerat terrorattacker i Ryssland, skriver TASS. En fjärde person misstänks nu för brott på Sigtunaskolan, rapporterar P4 Stockholm och hänvisar till handlingar från tingsrätten. Sen tidigare är 3 elever i 18-årsåldern häktade, misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande, grovt olaga tvång och misshandel. 5 personer är målsägande. Centerpartiet kommer att rösta nej till S-ledaren Magdalena Andersson som statsminister för en socialdemokratisk regering när hon prövas i riksdagen idag. Där meddelade centerledaren idag. Röstningen ska ske 12:00 och det är i princip klart att hon inte kommer att accepteras av riksdagen. Tidigare har V och MP sagt att de ska rösta nej.
0: Gunilla Hansen Bering med nyheter från Ekot, strax lokala nyheter i P4 Uppland med Håkan Ren. Först Backstreet Boys.

på vägen mellan Bälsunda och Gällsta. Det här är väg 582. Där har det inträffat en olycka. Det ska vara en buss inblandad. Och vad jag förstår så ska det gå att passera. Bra att känna till i alla fall att kör man mellan Bälsunda och Gällsta på väg 582 så är det en olycka som har inträffat. En buss inblandad där, räddningstjänst är på väg och det går att passera åtminstone för tillfället.

0: Backstreet Boys och Larger Than Life i P4 Uppland. Klockan är 9:30. Håkan Ren ger oss lokala nyheter.
1: Över 1000 civila ukrainare har utbildats och tränats till soldater av Daniel Erkstam från Knivsta för att kunna strida vid fronten.
2: Det är det definitiva ögonblicket när våra världar byts, kan man säga. Jag står kvar där med tankar, har jag gjort allt och jag ska få åka hem till ett land i fred och frihet, och de åker utan att passera gå, liksom rakt till fronten.
3: Daniel Erkstam är instruktör i den internationella militärutbildningen Interflex. Han berättar om känslan när bussarna rullar ut mot fronten med de nya soldaterna. Taxichaufförer, byggarbetare och bilmekaniker. Olika yrkesmän som på 7 veckor utbildas till att strida mot Ryssland.
2: Vi skulle fokusera på 3 saker. Göra dem farligare för fienden, öka deras chanser att överleva och öka deras vilja att kämpa. Sen visade det sig att vi kunde inte göra någonting åt det, den fanns redan där.
3: Daniel Erkstam föreläser även om beredskap och varför Sverige måste fortsätta stötta Ukraina. Han berättar bland annat om skyttegravar som fortfarande är centrala i kriget, trots drönare och modern teknik.
2: Man räknar med att 50% av de som rullar iväg i bussarna, de finns inte om 6 månader. För det är så hårda förlustsiffror och de ska till så utsatta områden. Det är helt fruktansvärt.
1: Det sa alltså Daniel Erkstam, reporter, och Cecilia Korfitsen. En fjärde person är nu misstänkt för brott på Sigtunaskolan. Det rapporterar P4 Stockholm med hänvisning till handlingar från tingsrätten. Sen tidigare är ju 3 elever på Sigtunaskolan, 3 elever i 18-årsåldern, häktade, misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande, grovt olaga tvång och misshandel. 5 personer är målsägande i den här utredningen.
0: Mer om de misstänkta övergreppen på Sigtunaskolan. Fler nyheter från P4 Uppland.

0: förklara det här med skottsekunder, att tidigare har vi lagt till en sekund ibland när det behövts för att tiden ska passa med jordens rotation och sådär. Nu har jorden börjat snurra snabbare, så då får kanske vi få ta bort en sekund och kanske ta bort hela det här systemet med skottsekunder överhuvudtaget för att göra det lite mindre krångligt. Då nämnde han ju också att man bestämde hur lång en sekund ska vara på 60-talet. Och jag kollade upp det där, och det här kan ju verka krångligt, men lyssna nu Lovisa, det är faktiskt inte så himla krångligt.
1: Nähe.
0: Redan i antiken så bestämde man att ett dygn har 24 timmar, en timme har 60 minuter, en minut har 60 sekunder. Då gjorde det alltså att en sekund blev en 86.400-del av ett dygn. Ja, det är en bra siffra att hålla på. En
1: absolut.
0: 86.400-del av ett dygn, det är en sekund. Men 1967 så samlades man lite som man gör idag i en kommitté för att bestämma hur lång ska en sekund vara exakt. Och då bestämde man att man skulle ta hjälp av cesiumatomer. Vilken cesiumatom då, undrar du? Ja, men 133 såklart. Ja, men ja. Det är lite som 91an Karlsson. Här tog vi cesium 133. Och då har man bestämt att en cesiumatom tar man till hjälp av, för man kan kolla hur lång tid det tar mellan då cesiumatomer att röra sig mellan två bestämda energitillstånd. Mm-hmm. Ja, det låter ju också hur lätt som helst. Och då vet vi att på exakt en sekund, så det här är en bra siffra att hålla koll på, så rör sig alltså en cesium 133-atom 9 miljarder 192 631 770 gånger på en sekund. Det var den siffran som man tänker. Det här känns som en bra rund siffra, eller exakt siffra. Den utgår vi på alltså. 9 miljarder 192 631 770. Det är liksom siffran som har styrt hur lång en sekund är. Så att du hör ju, det behöver inte vara så... Behöver inte vara så
1: komplicerat.
0: Himla... Nej, alltså, många tycker att det här med fysik och det är så himla krångligt. Men det är bara att veta att 9 miljarder 192 miljoner 631 770 gånger svänger en cesium-133-atom mellan två olika energitillstånd. Och exakt det motsvarar alltså en sekund.
1: Jag tycker det känns tryggt att du tar det på dig att förklara det här för alla oss som sitter och liksom kanske kliar oss i bakhuvudet och är lite morgontrötta. Ja. Så tack!
0: Ja. Det behöver inte vara så svårt.

0: i P4 Uppland. Klockan är 22 minuter i 10. Vi ska få nyheter från Radiosporten som den här morgonen presenteras av Jonas Enarsson.
1: Den tidigare fotbollstränaren Bosse Johansson är död. Det bekräftar hans familj för TV2 Danmark. Bosse Johansson är oerhört uppskattad i Danmark för sin tid som förbundskapten från Rödvita 1996-2000. Han hyllas inte enbart för sina fotbollskunskaper utan minst lika mycket för hur han var som medmänniska. TV2 Danmarks fotbollsexpert, den tidigare landslagsspelaren Morten Brun, skriver på kanalens hemsida: "Vi säger farväl till en mycket duktig fotbollstränare, men först och främst till en verkligt underbar människa." I Sverige ledde Bosse Johansson bland annat Öster till 2 SM-guld i början på 80-talet och klev in och räddade IFK Göteborg i ett kritiskt läge i början av 00-talet. Bosse Johansson blev 83 år.
2: Christian Karlsson, en av världens bästa dubbelspelare i bordtennis.
3: Ibland så kan han vinna matcher lite på egen hand bara för att han har sån fruktansvärd kvalitet i allt han gör.
2: Anton Kjellberg, som idag kan säkra en svensk medalj i dubbel tillsammans med Christian, som på sin meritlista har 1 VM-guld och 6 EM-medaljer tillsammans med Mattias Karlsson i dubbelspelet. Han har dessutom redan säkrat en medalj i mixturneringen tillsammans med Stina Kjellberg här vid EM i Ljubljana. Men vad är det egentligen som gör honom så bra?
3: Extrema styrkor, ska jag säga. Alltså, han har väldigt bra serv, bra returer och sen så slår han så otroligt hårt. Får han tid på sig så är han väldigt bra på att avgöra bollen. Och det är jobbigt att möta någon som slår så fruktansvärt hårt som Christian gör.
2: Patrik Ljunggren, vid EM i bordtennis i Ljubljana, Slovenien.
1: Christian Karlsson och Anton Kjellberg har precis inlett sin kvartsfinal mot det tyska paret Duda Q. Det står 9-7 till tyskarna i första set. 12:40 är det semifinal i mixt för Christian Karlsson och Stina Kjellberg.
0: Jonas Enarsson där med nyheter från Radiosporten. William kommer in med senaste nytt om den här bussen som förolyckats på 582an mellan Bälsund och Gällsta.
4: Ja, precis. Det är en singelolycka med en buss då som har kört ner i diket och det väntas vara begränsad framkomlighet på 582an ett tag framöver.
0: Vet vi om några passagerare var ombord?
4: Det är oklart än så länge och det är oklart om det har varit några personskador.
0: Tack så mycket för det, William. Vi håller koll på det här, alltså en buss som kört i diket på 582an mellan Bälsunda och Gällsta.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Sting och Englishman in New York. A gentleman will walk but never run. En gentleman, han går men springer aldrig. Det är inte stil. Det är inte en riktig engelsman det. Det är inte en riktig gentleman. Visa dig aldrig stressad. Det är ganska svårt. Särskilt när man får höra att nu snurrar jorden så fort så att vi kanske måste ta bort en tid, en sekund på klockan för att vi ska hinna med. Det här har vi pratat en hel del om under morgonen i P4 Uppland. Och Lovisa gav sig ut för att försöka hålla samma gåtakt som folk som var på väg till jobbet tidigare i morse.
1: Jag går här med vem då?
2: René.
1: Och på andra sidan?
3: Per.
1: Alltså, tid. Hur håller ni koll på den? Har ni en klocka eller?
2: Veckaklocka, vanligen gammal klockradio på morgon.
1: Har ni någon klocka på armen då?
2: Jaha.
3: Ja. inte jag, då blir det telefonen.
1: Då blir telefonen.
3: Ja.
1: Men hur skulle ni säga, hur är ni med tiden? Är ni bra på att passa den?
3: Ja, det tycker jag i alla fall.
2: Ja, det är vi.
1: Ja. Ni, liksom har ett, ni tycker likadant om varandra också?
3: Ja, ja. Ja, vi är inga tidsoptimister.
1: Ja, men det, då blir det inte så mycket konflikter kring när ni ska lämna hemmet för att hinna till planet eller sådär.
3: Ja, utan... men det är ganska inrutat här på morgonen när man går upp och fixar så går till jobb och det. Så att det är väl samma i veckan i alla fall.
1: Hej!
4: Hej!
1: Har du tid att prata med mig medan du går till tåget eller vart du nu är på väg?
4: Ja, vad gäller det för något då?
1: Det handlar om just tid.
4: Jaha, okej. Okay.
1: Är du en sån som har koll på tiden?
4: Det hoppas jag att jag har, ofta. Jag har rätt försöker hålla min kalender väldigt tajt så jag vet vad jag gör med min tid.
1: Vi kan fortsätta gå, ja. Du är på väg någonstans. Ja, nu åker jag alltså rulltrappa med dig, vad heter du?
4: Joakim Boman,
1: har du en klocka på armen?
4: Yes, det har jag.
1: Hur ofta kollar du på den?
4: Kanske en gång i timmen.
1: Skulle du säga att du är en tidsoptimist eller en tidspessimist?
4: Jag är nog en tidsoptimist. Där behöver jag ha koll på min tid.
1: Hej, du står här och kollar på tidtabellerna här på centralstationen i Uppsala. Vad heter du?
5: Kerstin.
1: Men brukar du komma i god tid till saker?
5: Ja, kanske en halvtimme eller någonting. Det är lite lättare när man inte har något måste, eller inga barn hemma eller så här och... Ja, jag tar en buss tidigare tar jag och sådär. För jag tänker att det är mycket, så mycket förseningar av det då.
1: Ursäkta, har du tid för mig?
6: Ja, men nog 5 minuter.
1: Ja, vi kan följa, jag kan följa sånt på vägen. Vad heter du?
6: Jag heter Simon och jag är från Tjeckien. Och jag pratar nog lite svenska.
1: Klocka! Har du det? Watch?
6: Ja.
1: Ja. Hur ofta använder du den?
6: Ofta.
1: Är du tidsoptimist? Eller brukar du komma sent till möten? Eller brukar du komma i tid? Eller för tidigt?
6: Jag är optimist.
1: Optimist.
6: Mycket optimist.
1: Kommer du komma i tid nu då?
6: Jag går på tåg. Och jag har 10 minuter. Så jag hoppas tåg. Gå utan mig.
1: Du ser lovande ut. Jag låter dig springa vidare. Tack.
6: Ja, tack.
7: Hej då. P4 Uppland. Sveriges Radio.

0: Kylie Minogue och Can't Get You Out of My Head i P4 Uppland 6 minuter i 10. Vi har inte några nya uppgifter om olyckan med en buss på väg 582 mellan Bälsunda och Gällstad. Det är en buss som har kört i diket där. Det går att ta sig förbi med viss krångel. Vi har inga uppgifter om det fanns passagerare ombord och eventuella personskador. Men hoppas kunna återkomma till det så fort vi bara vet det här i P4 Uppland. Igår kom beskedet att fotbollsföreningen IK Uppsala, som har lag i damallsvenskan och sen framgångsrika flick- och juniorlag, lägger ner hela verksamheten, hela klubben lägger ner efter den här säsongen. Så här säger spelaren Saga Fredgren om beskedet som kom även för spelarna igår.
1: Självklart är det ju alltså supertråkigt. Både för oss, men också hela föreningen, alla flicklag och alla som jobbat för att det ska hålla. Så det är ju självklart väldigt tråkigt.
0: Utan IK Uppsala så riktas nu blickarna främst mot Sirius. Även om det fortfarande är gamla Uppsala som då skulle vara bäst i stan. De ligger ju just nu ganska långt ner i den näst högsta fotbollsligan på damsidan. Men om de hänger sig kvar där, då är det de som kommer vara laget nummer ett. Men annars blickarna riktas mot Sirius och det damlag som har klivit en serie för varje säsong och till nästa år spelar i den som heter Division 1, som är den tredje högsta serien. Och IK Uppsalas tränare Hanna Spets säger så här om att det kanske är Sirius som är framtiden för damfotbollen i Uppsala.
2: Det är liksom klart att Sirius har gått jättebra, men för länge sedan, för 10 år sedan, så var ju det här Sirius. Och då fanns ju inte intresset att ha vidare damförening just där och då. Men nu har de startat upp ett nytt lag och de är på väg uppåt också. Så det kanske är framtiden för Uppsala, jag vet inte. Men å andra sidan så har IK Uppsala varit liksom strävande nu och varit i 10 års tid. Man har varit på den högsta nivån. Vi har fått jättefin träff på vår akademi och det. Så att vi har ju behövt som singelklubb under den perioden vi har varit. Det är klart att så här, det kan vara framtiden, kanske är Sirius så. Samtidigt som vi har varit tydliga med att vi har ju behövts.
0: Säger Hanna Spets, tränare för IK Uppsala, som förutom att spela i damallsvenskan haft stora framgångar, vunnit SM-guld på flick- och juniorsidan och dessutom vunnit Gotia Cup flera gånger. Efter 12:30 idag så kommer Peter Gerhardsson, tidigare förbundskapten för damlandslaget, till P4 Uppland och ger sin syn på att IK Uppsala alltså lägger ner hela sin verksamhet. Och också på att det blir allt svårare för så kallade singelklubbar, alltså klubbar som bara har damlag, att klara sig i konkurrensen mot så kallade dubbelklubbar, det vill säga klubbar med både dam- och herrlag, som till exempel IK Sirius. Viktor Lexell nu i P4 Uppland. Lys på mig.

0: Victor Lexell och Lys på mig i P4 Uppland. Christer Enqvist, Lovisa Gustafsson, Håkan Ren ber att få tacka för den här morgonen. Fortsätt lyssna så hör du Media Sale efter nyheterna från Ekot som kommer nu när klockan är 10.
1: Här är Ekot. En svensk medborgare har gripits av ryska underrättelsetjänsten FSB. Det skriver den ryska statliga nyhetsbyrån TASS.
2: Они хотели использовать меня и заставить совершать диверсии и теракты в России.
3: Den ryska arméns tv-kanal Zvezda visar i ett klipp upp vad som påstås vara ett erkännande av den 35-åriga svensken. Han säger där att han tränats i drönarkrigföring av den ukrainska armén. Syftet var att använda mig för att utföra sabotage och terroraktioner, berättar han i filmen på engelska. Han ska ha gripits i regionen Pskov, rapporterar TASS. En förundersökning ska ha inletts där svensken är misstänkt för att, som det heter, olagligen ha korsat gränsen. De ryska myndigheterna överväger också om han ska utredas för bland annat vad som kallas deltagande i terrororganisation. Ekot har varit i kontakt med utrikesdepartementet som säger att de tagit del av medieuppgifterna men inte för närvarande arbetar med ett sådant ärende.
1: Reporter Mattias Prejel. Ukraina har genomfört en omfattande drönarattack mot den ryska regionen Ryazan som orsakade en brand vid ett oljeraffinaderi, det här rapporterar Reuters. Det var i söndags som USAs president Donald Trump hävdade att Ryssland och Ukraina sagt ja till en delvis vapenvila om att inte attackera energiinfrastruktur. Men eftersom Ryssland fortsatt att anfalla Ukraina med oförminskad styrka har president Zelensky sagt att man kommer att fortsätta attackera ryska energianläggningar. En fjärde person är nu misstänkt för brott på internatskolan i Sigtuna. Det rapporterar P4 Stockholm och hänvisar till handlingen från tingsrätten. Sen tidigare är tre elever i 18-årsåldern häktade, misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande och misshandel. Brottsrubriceringen mot den fjärde misstänkte är i nuläget inte känd. I Pakistan har 27 elever och en lärare dött efter att ett tak på en skola kollapsat i Peshawar i nordvästra delen av landet. Det här rapporterar AFP och hänvisar till sjukhusuppgifter. Dessutom har fler än 30 personer skadats, varav 6 ska vara i kritiskt tillstånd. Centerpartiet kommer att rösta nej till Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson som statsminister när hon prövas i riksdagen idag. Det säger Centerns ledare Elisabeth Tand Ringqvist. Röstningen kommer att äga rum klockan 12 och det är i princip klart att hon inte kommer att accepteras av riksdagen. Tidigare har även Vänsterpartiet och Miljöpartiet meddelat att de kommer att rösta nej till Andersson och den rena S-regering som ska prövas idag. Det var Ekot i studion, Leif Näslund.
4: Då är klockan 9:03. Varmt välkommen till förmiddagsprogrammet här i P4 Uppland med mig, Media Sale och Erik Möller. Och det är en torsdag som bjuder på soligt väder, en del moln också, men mestadels sol och vi får upp emot 14.

0: Boston med Stella Lefty här i P4 Uppland. 6:06 klockan. Erik Möller är med i min studio nu. Det ska handla om Sigtuna.
1: Ja, för det är så att det är en fjärde person som nu är misstänkt för brott på Sigtuna skolan. Det här rapporterar P4 Stockholm och hänvisar till handlingar från tingsrätten. Sen tidigare så är ju 3 elever i 18-årsåldern häktade, misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande, grovt olaga tvång och misshandel. Och det är sammanlagt 5 personer som är målsägande i den här utredningen.
0: Vi har också trafiken med oss. Vad är senaste nytt?
2: Det som är senaste nytt är att vägen mellan Bälsunda och Gällstavägen. Där var det en olycka tidigare under morgonen här, med en buss inblandad, och nu håller man på med räddningsarbete och vägen är avstängd i båda riktningarna fram till 10:30. Och vägen jag pratar om är alltså mellan Bälsunda och Gällsta. Räddningsarbete efter en olycka med en buss, och vägen är avstängd i båda riktningarna fram till 10:30.

0: Nåli och KKV med Där jag hänger min hatt. Igår så stod det klart att Filip Luhn vann vår stora musiktävling P4 Nästa stjärna med låten Samma gamla. Och vår reporter Lovisa hälsade på honom tidigt i morse.
1: Ja, men det känns bra. Jag är lite sliten, lite morgontrött, men jag mår bra.
2: Vår reporterkollega Mattias Riksén träffade ju dig ute på en pub igår när du fick veta att du vann. Hur fortsatte nattens firande?
1: Men vi hade planerat lite att dra ihop lite kompisar och tacka dem för sin support för det här. Så, och tydligt nog blir det också vinst, för vi vill också fira det här. Så det blev lite korvbjudning här hemma och lite öl och bubbel.
2: Vad mysigt. Hur många var ni då?
1: Vi var typ 10 pers.
2: Det är ju oförskämt städat här natten efter liksom en vinnarfest, skulle man kunna säga. Men när du fick veta att du var vinnare, hur kändes det?
1: Jag har ändå försökt intala mig själv att det här kommer gå hela vägen. Men sen när jag väl satt och liksom lyssnade på programmet, så fan, då var man lite pirrig och började tveka. Och nu känns det bara hur bra som helst. Alltså, jag är så tacksam för delvis juryns, liksom, att vi fick poäng av juryn, men även alltså alla som har röstat. Och det känns sjukt roligt.
2: Alltså, när du skickade in ditt bidrag i våras låten Samma gamla, du tänkte ändå att det kunde gå vägen?
1: Nej, men det är väl en låt jag tror på väldigt mycket, och som jag själv också, det är nog den låt jag skrivit, eller som jag släppt, som jag lyssnar på mest. Så det är en låt jag tror på väldigt mycket.
2: Och du pluggar ju musikvetenskap på kultur- och entreprenörsprogrammet här i Uppsala. Vad hoppas du på efter studierna nu?
1: Nej, men jag har väl alltid velat göra någonting med musik. Så jag tänkte att min plan B får bara vara att inte vara artist, typ. Så jag vill väl jobba någonstans i musikbranschen. Kanske med liksom så här, typ musikevenemang, planera sånt, projektledare inom, alltså konserter eller sånt.
2: Har du flera låtar på G, eller kommer vi få dras med den här Samma gamla ett tag?
1: Nej, men det kommer dras kanske en månad, sen kommer det lite nytt faktiskt.
2: Och du berättade ju för mig tidigare att du är ju från Piteå, och nästa låt har ju faktiskt lite med din hemstad att göra. Berätta.
1: Ja, den handlar ju om Piteå. Låten heter Staden som jag dör. Och den handlar om den här lite vemodskänslan att liksom både älska sin hemstad, men även att fucking hata den ibland. Och det här lite småstadskomplexet av att känner sig för stor för sin egen stad.
2: Och hur känner du här i Uppsala då? Känns det lagom stort? Och kommer det någon låt om Uppsala snart också?
1: Men Uppsala är nog ganska lagom stort. Även fast jag har väl lite Stockholm liksom också, som jag är lite sugen på. Men vi får se. Det finns mycket roliga historier och händelser från min tid i Uppsala. Så det kan nog hända att det blir någon låt här också.
2: Jag tänkte på det. Du jobbade ju som snickare tidigare innan du tog steget till att verkligen satsa på musiken. Till den som kanske sitter och lyssnar hemma nu och kanske har en dröm om att arbeta med musik eller skicka in ett bidrag. Har du några tips till hur man vågar ta det där steget?
1: Oj, jättesvår fråga. Jag tog ändå lite när jag kände att jag ville göra något med musik, så jag tänkte att då kan jag plugga musik och ändå ha lite fritid att faktiskt satsa på det. Plus kommer man närmare liksom så här Stockholm, som är the place to be om man vill bli musiker. Men det är väl bara liksom så här, köra på. Liksom. Våga satsa på det man vill. Och kanske även liksom vidga sina vyer. Liksom. Man kanske inte kan vara fullkomligt artist, men låtskrivare eller jobba med inom musikbranschen på något sätt.
2: Det säger alltså Filip Luhn, som har vunnit P4 Nästa stjärna Uppland i år 2026 med låten Samma gamla.
0: Och jag tycker vi ska lyssna på den. Här kommer den. Vinnaren i P4 Nästa stjärna Uppland, Filip Luhn, Samma gamla.

Samma gamla med Filip Lun. Klockan är 18 minuter över 10. Jag har Celine Dion i min spellista här med låten One Heart.

Guld och gröna skogar med Hasse Andersson. Alltså jag är verkligen ingen dansbandsperson. Alltså det är, jag skulle välja en genre att lyssna på minst resten av mitt liv, så är det nog faktiskt dansband. Men just den här låten tycker jag faktiskt väldigt mycket om, för att det känns som att den hade kunnat ligga i en Disney-film. När jag hör den så kan jag nästan se hur Mowgli skuttar fram mellan lianerna i Djungelboken och Baloo klappar till takten och hela djungeln bara sjunger med i refrängen. Så att jag blir väldigt glad av att höra den här låten faktiskt. Från Hasse Andersson till Pet Shop Boys, här är It's a Sin.

0: Klockan är 10:30, dags nu för lokala nyheter med Erik Möller.
1: Det är avstängt på Gällstavägen mellan Gällsta och Bälsunda utanför Örsundsbro. Det var för ungefär en timme sedan som det inträffade en bussolycka på vägen. Bussen håller på att bärgas, vilket är orsaken till att vägen är avstängd. Och så snart det är klart så kommer vägen att vara öppen för trafik igen. En femte person är nu misstänkt för brott på Sigtunaskolan. Det här rapporterar P4 Stockholm och hänvisar till handlingar från tingsrätten. Sen tidigare är tre elever i 18-årsåldern häktade, misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande, grovt olaga tvång och misshandel. Fem personer är målsägande i utredningen. Över 1000 civila personer i Ukraina har utbildats och tränats av Daniel Erkstam från Knivsta för att kunna strida vid fronten.
2: Det är det definitiva ögonblicket när våra världar byts, kan man säga. Jag står kvar där med tankar, har jag gjort allt och jag ska få åka hem till ett land i fred och frihet, och de åker utan att passera gå liksom rakt till fronten.
3: Daniel Erkstam är instruktör i den internationella militärutbildningen Interflex. Han berättar om känslan när bussarna rullar ut mot fronten med de nya soldaterna, taxichaufförer, byggarbetare och bilmekaniker, olika yrkesmän som på 7 veckor utbildas till att strida mot Ryssland.
2: Vi skulle fokusera på 3 saker. Göra dem farligare för fienden, öka deras chanser att överleva och öka deras vilja att kämpa. Sen visade det sig att det tredje, vi kunde inte göra någonting åt det, den fanns redan där.
3: Daniel Erkstam föreläser även om beredskap och varför Sverige måste fortsätta stötta Ukraina. Han berättar bland annat om skyttegravar som fortfarande är centrala i kriget, trots drönare och modern teknik.
2: Man räknar med att 50% av de som rullar iväg i bussarna, de finns inte om 6 månader. För det är så hårda förlustsiffror och de ska till så utsatta områden. Det är helt fruktansvärt.
1: Reporter Cecilia Korfitsen.
0: Erik Möller med våra lokala nyheter. Du hittar alltid fler nyheter i vår app Sveriges Radio eller på vår hemsida sverigesradio.se/uppland. Sol och moln idag. Vi får temperatur upp emot 14 grader. Johanna Cedergren har koll på trafikläget. Hur ser det ut just nu?
4: Men det är en trafikolycka som har inträffat på länsväg 582 mellan Bälsunda och Gällsta, Gällstavägen då. Det är en olycka med en buss och det pågår bärgning där. Inte längre stopp som det var tidigare, utan det är trångt att passera. Det är det man får räkna med ett tag till framöver. Inga andra stora störningar ute på vägarna så vitt jag känner till, men i tågtrafiken så är det en del förseningar på grund av

0: Cat's Eye med Animal här i P4 Uppland. Och apropå Animal, vi ska prata om djur nu. Det ska handla om vargar, Mattias.
1: Det blir ingen licensjakt efter varg i Uppsala län den här vintern. Det har länsstyrelsen nu beslutat. Anledningen är att det finns ju två revir i Uppsala län. Mm. Men de här reviren, de ses som liksom genetiskt väldigt viktiga för vargar. Därför blir det ingen jakt just här. Däremot på andra håll i Sverige får man fälla vargar. 72 stycken får fällas runt om i hela landet. 66 av dem i mellersta och södra rovdjursförvaltningsområdet, och sen så det handlar om Västra Götaland, Örebro, Södermanland, Dalarna och Västmanland då. Men inte i Uppsala län, det låter man bli, för att här anser man att de här vargarna behövs ur ett genetiskt perspektiv.
0: Så kan det vara.
1: Ja.

0: Maneater med Daryl Hall och John Oates här i P4 Uppland. Klockan ett, då händer det här.
1: Hur fort kan man lära sig svenska egentligen? I P4 Extra torsdag träffar du Rida som inte kunde ett ord för 2 år sedan. Nu pluggar hon till läkare. Och så träffar du regissören Jens Sjögren som gjorde filmen Jag är Zlatan. Nu är han aktuell med filmatiseringen av André Waldens bok Jävla karar. Och så dyker vi ner i trenden med japanska feelgood-böcker. P4 Extra med Titti Schultz startar 13.04.

0: Robin och Claire upp med With Every Heartbeat. Grundskolor i Heby kommun vädjar nu till kommunen och näringslivet om att ta emot prao-elever i årskurs 8 och 9, någonting som är en utmaning i Heby varje år. Vår reporter Monica Titor har tagit sig till en skola där elever fortfarande saknar prao-platser.
1: Jag står här på Östervåla skolan tillsammans med Elin Wahlström, studieyrkesvägledare. Elin, hur svårt är det att få fram prao-platser åt eleverna?
2: Ja, man kan säga att det är en utmaning, absolut. Varje liksom prao-period, och speciellt att få fram lämpliga prao-platser. För de får inte praoa på vilka platser som helst. Till exempel vara på hög höjd eller hålla på med farliga kemikalier och sånt där. Så det är absolut en utmaning här på landsbygden att hitta prao-platser.
1: Är det extra svårt just i år?
2: Det är svårt varje år, kan man säga. Ja, det är lika svårt varje år.
1: Hur många elever som behöver komma ut i arbetslivet och kolla?
2: Ja, mellan ungefär 70-80 elever skulle man säga.
1: Och företagen då, är de intresserade av det här?
2: Det är blandat. Vi har många fantastiska företagare här i vår kommun som faktiskt tar emot prao-elever varje period och gärna flera stycken. Så där finns det ett högt intresse, medan andra har lite svårare att ta emot. Men det beror på också att de kanske är lite osäkra på hur de ska göra när de tar emot prao-elever.
1: Och vi har med oss några elever här som skulle hemskt gärna vilja praoa. Jesus Almeida, du går i 8C här på skolan. Vad skulle du vilja göra under din praoperiod?
3: Ja, men någonting roligt som jag har ett stort intresse över. Till exempel kanske någonting sportigt. Kanske hjälpa med någon fotbollsklubb kanske, om det går. Eller någonting sportigt överhuvudtaget.
1: Håller du på med fotboll?
3: Japp, spelar i Tärnsjö IF.
1: Har du frågat där och där du håller på och tränar?
3: Ja, men jag fick svar nej för att jobba. Det fanns inga öppna platser.
1: Fast du sa att i prao att de får det gratis.
3: Ja, men det fanns inga öppna platser, för det fanns inte jättemycket arbete i och för sig.
1: Men precis, problemet är också att man måste ha en handledare. Mm. Det kanske var så att det inte fanns någon som kunde ta hand om dig.
3: Ja, det är nog något sånt som hände. Ja.
1: Och Linnea Embretsson, också 8. Vad skulle drömmen för dig vara då, för prao-plats?
4: Jo, men jag gillar ju att hjälpa människor, både äldre och yngre. Så jag har frågat om jag fick praoa i en mindre årskurs i 3:an. Och då fick jag svar ja.
1: Vad bra, på den här skolan?
4: Det är på den här skolan.
1: Aha, vad kul. När kommer du börja?
4: Jo, men vi ska praoa vecka 47 och då praoar vi i en hel vecka. Så då ska jag vara där en hel vecka och hjälpa till.
1: Vad tänker man kan lära sig av det här då?
4: Jo, men man kan lära sig väldigt mycket. Dels hur man hjälper människor och massor med andra saker.
1: Mm. Vad tänker du om att ha det som yrkeserfarenhet sen när man söker andra jobb?
4: Jo, men det är ändå bra att ha ändå lite erfarenhet sen innan också. Så man kan berätta det ordet så. Mm.
1: Kanske lättare att få jobb sen?
4: Jo.
1: Efter skolan. Mm. Tillbaka till dig då, Elin Wahlström. Vad gör ni i år för att nå ut?
2: Vi gör ett stort informationsutskick till hela kommunen och även liksom arbetsgivare i hela kommunen. Men också till de kommunala cheferna för att försöka locka dem att vilja ta emot prao-elever. Och vi har fått vissa bra liksom svar från de cheferna som gärna vill ta emot. Så det tycker vi är jättebra.
1: Tidigare år så har kommunen inte varit så intresserad.
2: Det har varit olika. Vi har haft vissa chefer, till exempel inom äldreomsorgen, som gärna vill ha tagit emot våra elever. Men det är klart att det skiljer sig från år till år vilka resurser de har att ta emot också. Mm.
1: Vad tänker du om att det ska vara så svårt?
2: Alltså man hade ju önskat att det skulle kunna vara mycket lättare, men vi är ju beroende av att företagen faktiskt vill ta emot våra elever. För utan dem så skulle ju liksom det här inte ens funka. Så det är det jag försöker också att sprida, att det här att ta emot en prao-elev behöver inte vara så himla krångligt heller, utan att det också kan vara väldigt givande.
1: Vad hoppas du på nu då?
2: Ja, men nu hoppas jag att alla elever hittar en prao-plats som de tycker är intressant, och gärna att också företag anmäler sig på vår kommuns hemsida om att vilja ta emot prao-elever. Det skulle vara det bästa.
0: Och reporter här var Monica Titor. Klockan 12 idag, ja, men då kommer riksdagen att rösta om Magdalena Andersson som statsminister. Och Vänsterpartiet och Miljöpartiet har redan gett sina besked. De kommer att rösta nej. Och nu berättade också Elisabeth Thand Ringqvist här, alltså Centerns ledare, under morgonen att även Centerpartiet kommer att rösta nej till S-ledaren. Och det betyder att alla utom Socialdemokraterna kommer att trycka på den röda knappen idag. Och vad det betyder, ja, men det kommer vi att prata med statsvetare om lite senare under förmiddagen. Nu är klockan 10:50. Vi ska få kulturnyheterna med Vivica Blad och det ska handla om skräck.
5: Fredag den 13 är en av de mest ikoniska skräckfilmserierna. Nu har HBO premiär för Crystal Lake, en tv-serie prequel till den första filmen.
6: Crystal Lake utspelar sig 8 år före handlingen i originalfilmen. Det är med andra ord tidigt 70-tal och här har det bara gått 1 år sedan sonen Jason tragiskt förolyckats. Och mamma Pam Voorhees bär ensam sin sorg. Livet i det lilla samhället fortgår i någon sorts balans. Tills att 2 främlingar dyker upp hos henne och sätter igång en brutal händelsekedja. Crystal Lake är en påkostad, snygg och omsorgsfullt utförd serie. Vilket såklart kan ses som en sorts anakronism i jämförelse med originalfilmernas grovkorniga skitighet och hantverksmässiga tafflighet. Men det är inget som stör min upplevelse. Crystal Lake är helt enkelt en annan typ av produkt. Nästan mer ett psykologiskt thrillerdrama, rent av gripande ibland, än skräck. Även om slasherfilmsfansen får sig några rejält brutala och blodiga scener att gotta sig åt.
7: Hello?
5: Och Mattias Lindén ger en 3. Gillar du att läsa och diskutera nya romaner så har du chans att bli en av de 5 utvalda i nästa års lyssnarjury som bestämmer vilken svensk roman som ska få Sveriges Radios romanpris 2027. Lärarstudenten Noel Enevard var med sist.
8: Man gick ju lite med ett pirr i kroppen där under ett par månader faktiskt.
9: Vaktmästaren och konstnären Fanny Ernell var även hon en av jurymedlemmarna.
10: Då skrev jag bara min ansökan från hjärtat. Jag tänkte att vi ska ju prata i radio så att jag försökte bara skriva som jag pratar typ i mitt brev.
8: Alla som överhuvudtaget ser sig själva som läsare, eller som kanske till och med har varit läsare men har fallit ur vanan, skulle jag helt klart rekommendera att göra det här.
5: Deadline för ansökan är 15 november. Skriv till romanpriset@sverigesradio.se. Reporter Tuva Leonklo.

0: Tanita Tikaram med The Good Tradition här i Pfru Uppland 5:11 i klockan. Erik Möller är med mig i studion.
1: Ja, förra gången jag var med så berättade jag om att en fjärde person är misstänkt för brott på Sigtunaskolan, och nu har vi fått veta att det också är en femte person som är misstänkt för brott. Det här visar handlingar som P4 Stockholm fått från tingsrätten. Det var ju först tre elever som var häktade, tre elever i 18-årsåldern som är misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande, grovt olaga tvång och misshandel. Och nu är det alltså ytterligare två då som är misstänkta. Och sammanlagt är det fem personer som är målsägande i den här utredningen.
0: Fler nyheter heter du alltid i vår app Sveriges Radio, och Erik, om en liten stund så kommer en trollkar hit.
1: Oh.
0: Vet du vem?
1: Är det någon Uppsala trollkar?
0: Det är absolut en Uppsala trollkar, Johan Ståhl.
1: Ja, han är bekant med.
0: Han är, det kan jag tänka mig. Han får ju stå på väldigt exklusiva scener i världen, och en av de här scenerna har bara 27 personer i publiken.
1: Oj,
0: jag har hört att det ska vara svindyra biljetter. Ja, det är hur mycket de kostar, men det är ju, alltså, det är kändisar som har råd med det här.
1: Jag har faktiskt fått en privatshow av honom en gång.
0: Aha.
1: Vi hade liksom lokaler på samma ställe där han hade någon slags, jag vet inte om det var replokal eller han var där och jag hade en musikstudio. Och så skulle vi äta lunch tillsammans. Vi satt vid samma bord, det var han och så var kanske två personer till. Och så satt han och gjorde några tricks då vid bordet. Jag satt alltså 50 centimeter ifrån.
0: Oj! Men då ser man ju vad han gör.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det var faktiskt läskigt.
0: Va?
1: Ja,
0: nej, men det tror jag inte på.
1: Det var otroligt. Alltså, han är så otroligt duktig på det han gör.
0: Då är man, alltså, då är man verkligen skicklig. Om man lyckas hålla i liksom sina hemligheter.
1: Ja, för jag satt dessutom och tittade. Det var inte han utförde de här trolleritricken på. Utan det var en annan person. Det var någon form av korttrick eller mynttrick eller vad det var. Mm. Utan jag kunde sitta och titta på honom hela tiden. Och det, jag såg
0: du
1: ingenting.
0: Såg inte.
1: Nej, det såg ut som att han trollade.
0: Alltså, hoppas han har med sig någon mynt eller någon kortlek eller någonting. För då ska jag ska be han göra det här bredvid mig. Mm. På andra sidan mikrofonen. Alltså här där jag sitter. Ja. Och så ska jag se ifall jag kan syna honom.
1: Ja.
0: Det vore kul. Klockan 10:11 kommer han hit. Och då ska vi prata om de här exklusiva scenerna i Hollywood. Men först, Walter Nilsson med Lukas Dennis och farsan.

0: Klockan är 11. Det blir dags för nyheterna ifrån Ekot.
1: En svensk medborgare har gripits av ryska underrättelsetjänsten efter att olagligen har korsat gränsen. Det här skriver den ryska statliga nyhetsbyrån TASS. Enligt TASS ska svenskarna ha tjänstgjort i Ukraina som gruppchef för en drönarenhet. Svensken greps i regionen Pskov och uppges ha planerat terrorattacker i Ryssland, skriver TASS. Så här säger statsminister Ulf Kristersson om gripandet.
2: Vi har bara fått de medieuppgifterna just nu. Vi vet inte mer än vad som har stått i media. Och vi kommer via vår ambassad i Moskva naturligtvis försöka undersöka vad det här handlar om.
1: Och det var Siv Holmgren som intervjuade statsminister Ulf Kristersson. Ytterligare två personer har anhållits i utredningen av de misstänkta brotten på internatskolan i Sigtuna, enligt åklagarmyndigheten. Totalt är nu 5 personer misstänkta. 3 är häktade, misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande, grovt olaga tvång och misshandel. Brottsmisstankarna mot de 2 senast tillkomna i ärendet är inte kända. 5 personer misstänks ha blivit utsatta för brott på internatet. Giftinformationscentralen slår nu larm om att antalet samtal till deras telefontjänst ökar kraftigt, vilket leder till längre svarstider. En anledning kan vara att många använder AI-tjänster som uppmanar oroliga användare att ringa i onödan. Jenny Bong-Arhammar är verksamhetschef på Giftinformationscentralen.
3: Det är vanligt idag att man uppger att det är AI som har sagt att man ska ringa. Och ibland så har ju AI rätt, men ganska ofta så överskattar AI risker. Vår största oro är att svarstiderna ska bli så långa att vi riskerar missa samtal om allvarlig förgiftning.
4: Hittills i år har centralen besvarat 100 000 samtal jämfört med drygt 90 000 under samma period förra året. Förändringen man ser nu är att antalet samtal normalt går ner efter sommaren. Här pekar kurvan istället stabilt uppåt. Och allt vanligare är just att AI ett råd om att ringa in. Jenny Bong-Arhammar understryker dock att om man har symptom så ska man i första hand ringa 112. Men om man är orolig för förgiftning kan man börja med att söka informationen själv.
3: Men vår uppmaning, om man har möjlighet och inte förstås har allvarliga symptom, att man först kollar på vår webbplats. Det finns mycket där.
1: Reporter Sebastian Stormgard. En av de största dartspelarna genom tiderna, den svenska dartspelaren Stefan Lård, är död, det här rapporterar Aftonbladet. På meritlistan finns bland annat 13 SM-guld, 3 EM-guld i dubbel och 2 segrar i News of the World. Han var också med och startade Stockholm Superdart Dart Club som 18-åring. Stefan Lård dog efter en tids sjukdom, han blev 71 år. I studion Leif Näslund.
0: Klockan är 11:03. Det är torsdag och en torsdag som har både sol och moln i väderprognosen. Vi har temperaturer uppemot 14 grader och en sydvästlig vind i eftermiddag med friska vindbyar. Här är Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love.

0: Uppsala magiken och talangvinnaren Johan Ståhl får återigen kliva upp på en av världens mest exklusiva scener i trollerivärlden, The Magic Castle i Hollywood. Jag har med honom i studion nu. Välkommen hit.
1: Tackar, tackar.
0: Du har ju gjort det här förut.
1: Ja, det har jag faktiskt.
0: Ja, och jag vet att det är speciellt. Den här scenen som du ska stå på har 27 platser i publiken. Och folk sitter så nära att de i princip kan ta på dig.
1: Jajamän, så är det.
0: Hur är det liksom att uppträda på en sån scen?
1: Jag fick faktiskt välja vilken av scenerna jag skulle uppträda på. Mm. Och då ville jag ha just den där utav den anledningen. Det är så intimt och det är så exklusivt och folk sitter supernära. Och då bygger det på att man ska vara duktig på det man gör, att man sitter så nära.
0: Ja, för jag tänker, det har ju inte jättemycket plats för error. Hur mycket, om man sitter så nära så borde man ju nästan se vad du har för trick, eller?
1: Nu, jag har ju jobbat med det här på heltid i 25 år. Mm. Så att jag börjar få upp en viss vana att få till det där. Nej, men det är ju det som är utmaningen, tycker jag, och det roliga. Att det ska kännas totalt omöjligt.
0: De här 27 personerna, mm. Vilka är det som kommer dit?
1: Nej, men det som är så roligt med Hollywood där, det är att det kommer ju alltid in någon kändis och det är lite trollkarskollegor. Så att Magic Castle är alltså världens mest exklusiva trollerisen. Och det kommer trollkarlar från hela världen som blir inbjudna för att få uppträda där. Men för att få komma in på Magic Castle så måste du vara medlem eller känna en medlem, mm-hmm. för att få komma in överhuvudtaget. Och då kommer du in liksom i ett rum som är som ett bibliotek. Och så går man fram till en bokhylla och så säger man till en liten uggla, säger man Open Sesame. Så öppnas bokhyllan, så kommer du in i ett slott i centrala Hollywood. Och då det som är lite extra liksom piffigt då, det är ju att man får inte fota eller filma där inne, inte ens jag som artist får göra det. Och då tycker Hollywood-kändisen att det är ju toppen. Mm. Så att då kommer de dit, ingen får ta foton på dem, ingen får filma dem, och gör de det så åker de ut liksom. Så att det brukar alltid vara någon sådär ultrakändis varje år som man får uppträda för.
0: Det låter ju nästan som en scen i Harry Potter. Alltså mötas av en uggla. Och det låter ju helt otroligt.
1: Ja, men det är massa små, det är tavlor som rör sig och det är stolar som sänks automatiskt och det är så här små grejer. En trollkarl ligger begravd inne i Magic Castle. Det är ett jättespeciellt ställe.
0: Alltså jag känner ju direkt att jag vill vara med i den där klubben.
1: Ja.
0: Men vilka har du träffat då? Vilka har du sett i publiken?
1: Nej, men jag får trolla för James Cameron, han som gjorde Titanic bland annat. Det var roligt, jag fick sitta och trolla close-up för Jason Alexander, han som spelar George Costanza i Seinfeld.
0: Ja.
1: Fick jag göra. Och det var väldigt roligt, för jag tänkte såhär, alltså han är ju odödligt liksom, med den rollen. Mm. Då var det jag och en kvinnlig trollkonstnär som heter Ines från Spanien som gjorde samma rum. Liksom, ena gör tidigare, andra gör sena showerna. Och så tänkte jag såhär, det vore så kul att ta ett foto med Jason Alexander, George Costanza liksom. Men jag vill inte vara sådär fanboy, så att om Ines frågar, då frågar jag.
0: Okay.
1: Och han satt och pratade och tog sig tid och vi satt liksom en halvtimme drygt och han berättade om hur det var att spela in och allt sånt där. Och till slut sa han, vet ni vad, nu är klockan 1:30 på natten, jag måste röra mig hemåt. Hon frågade inte om foto. Så sa inget foto. Och så fort som han hade gått, så sa Ines, varför frågar du inte om foto? Hon bara, ja, nej, det tog jag innan du kom.
0: Nej
1: dåligt.
0: Nej, så du har inget foto?
1: Nej, inget foto på honom.
0: Ja, men du har minnen?
1: Ja, minnen. Ja. Ja.
0: Men vad pratar ni om då? Vad sa du? Hur det var att spela in?
1: Ja, men jag spelade in Seinfeld och han är så lite amatör-trollkar. Så att han tyckte att det var jättekul och fick se lite grann av det som jag har skapat. Och så fick han berätta liksom, om sitt liv. Det var, man satt mest bara och lyssnade.
0: Alltså är det det här häftigaste mötet du har haft då, på den här scenen?
1: Alltså jag har ju träffat på Steve Martin och Mike Tyson och det massa olika konstiga. Sen förra gången då var Woody Harrelson.
0: Oj, okay.
1: Där på slottet. Och så att det brukar alltid vara något kul och spännande.
0: Mm. Men är det enda gången som du har blivit lite så fanboy i själen i alla fall? När du träffade Jason Alexander?
1: Nej, så David Copperfield i Las Vegas första gången. Ja. Det är liksom så här barndomsidol. Alltså jag frös. Alltså varje molekyl i min kropp bara frös. För han gick framför mig. Jag bara, han är på riktigt. Ja. Det var stort.
0: Ja, häftigt. Du ska ju dit en vecka i november. Det är 30 föreställningar på 10 dagar.
1: Ja.
0: Otroligt intensivt.
1: Ja.
0: Och jag vet också att det är nya trick.
1: Ja.
0: Hur mycket tränar du?
1: Mycket. Igår var jag och testade på en stand-up-klubb i Gävle på Gasta och fick köra igenom. Då märkte jag att jag var lite lång. Så då måste jag tajta till det hela. De är supertajta. Man får liksom, den får max vara 22 minuter, helst 20. För att man går mellan olika matsalen och sen olika shower och sen ska man på en annan grej, sen ytterligare en show. Så att om någon drar över tiden då sabbar det hela programmet.
0: Okay.
1: Så att jag måste verkligen vara lagom längd. Och sen showgeneralen kommer varje gång första föreställningen. Och tajmaren kollar att allting stämmer, att det är tillräckligt bra. Att det liksom, så att man får så här, ja, nej, nu var det inte lång. Då får de dra ner där.
0: Det låter som att den första föreställningen är den viktigaste nästan. Att det sätter lite också känslan för resten.
1: Ja, precis. Nu har jag kommer hinna göra min 200:e föreställning på Magic Castle. Så att jag är inte så supernervös för det. Mm. Och jag känner han Jack Goldfinger, mytomspunnen amerikansk trollkarl sedan många, många år. Men det är alltid så här, om han kommer och bara, det där är ju inget bra. Mm. Det är ju inte roligt.
0: Nej, vill man kanske inte höra på en av världens mest, när man ska stoppa en av världens mest exklusiva scener.
1: Precis. Nej, men det har jag aldrig fått. Däremot har jag liksom fått att han gått fram efter föreställningen och bara, alltså det där tricket, jag fattar ingenting. Så bara gick han. Då blir man ju glad.
0: Mm. Men hur kommer du på tricken då? Alltså sitter du hemma, hur gör du?
1: Ja, dels har jag en mentor, Tim Starr, som är med och skapar. Då kan det vara som att jag förra one-man-showen som jag gjorde i Sverige så ville jag producera regn. Och då ringer jag till min mentor och säger så, Tim, jag vill kunna producera regn. Och då säger han så här, kan det få regna neråt? Jag bara, neråt regn? Nej, det ska regna uppåt. Ja, jag måste fundera på det här. Så ringer han mig efter liksom 5 dagar. Ja, nu har jag inte sovit på 3 nätter. Men jag har löst det, jag ska bygga den här åt dig. Och då har han som skapat. Så det är ofta att jag kommer på själva konceptet utav magin. Och han sen får lösa det. Och sen bygga det.
0: Två kreativa genin som gnuggar geniknölarna. Ja. Alltså det är otroligt. Men har du något trick då som, alltså i den här föreställningen som du är lite nervös över? Som du känner att men det här är inte
1: det
0: helt
1: hundra? Ja. Jag har för en gångs skull sagt att jag ska ut. Alltså det är så mycket shower. 30 shower på 7 dagar. Mm. Och då tänker jag att du ska försöka utvecklas den här gången. Man liksom, varje dag ska jag utvecklas. Och det är så duktiga trollkarl som är där. Jag åker dit med världsmästaren, regerande världsmästaren i trolleri. Det var han som frågade mig om jag ville följa med. Och då kan han kanske sitta och bolla på dagarna. Så att sista finalnumret kommer inte vara färdigt för någonstans mitten i veckan.
0: Okay.
1: Så det kommer liksom, det är bra i början, men om det blir som jag vill, då kommer det vara enastående på slutet.
0: Spännande. Alltså, ja, jag sörjer att jag inte är en av kändisarna i publiken, kan jag säga. Vilka är det som kommer sitta i publiken den här gången, vet du?
1: Nej, det vet man aldrig. Nej. Det okay. vet man inte. Mm. Sen, jag brukar vara där, ja, nu är det väl kanske 2 år sedan sist, men nu brukar alltid vara en liten fanskara som står första showen och står och köar så här, hej Johan, välkommen. Ja, så det är roligt.
0: Ja. Och du åker om 2 veckor.
1: Mm.
0: Peppad?
1: Mycket, det ska bli super. Och så är det lite halvslass liksom, bökigt väder hemma i Sverige, så tittar jag väderprognosen, ja, men det är ju liksom högsommar där borta, så det känns helt okej.
0: Får man säga lycka till en trollkarl?
1: Ja, det får man.
0: Ja, lycka till.
1: Tack så mycket.
0: Johan Ståhl alltså, Uppsala magiker och talangvinnare som återigen får kliva upp på en av världens mest exklusiva scener, The Magic Castle i Hollywood.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen, 19 minuter över 11 i klockan. Jag hade precis Johan Ståhl med mig här i studion, trollkar magiker som ska stå på en av världens mest exklusiva scener i Hollywood, The Magic Castle, om bara 2 veckor. Jag frågade faktiskt honom här när jag drog på en låt ifall han alltid gick runt med en kortlek i fickan, och sa han ja, och sa, kan du göra ett trick på mig? Absolut, sa han. Hur lång tid har du på dig? Alltså, ungefär 2 minuter. Och så vände han kortleken mot mig så att jag såg vad det var på varje kort, och han såg liksom baksidan på korten. Och så sa han, säg stopp. Och så sa jag stopp. Och så sa han, är du nöjd med det kortet eller vill du bläddra vidare? Och så sa jag, bläddra vidare. Och så fortsatte han bläddra, och så sa jag stopp igen. Och jag såg då att det var Rutekung. Så frågade han mig, så här, vad är det för kort? Och så sa jag, nej, han frågade, är det ett svart kort eller ett rött kort? Och då sa jag, det var ett rött kort. Så han, det var ingen bra start. Och sen frågade han mig, vilket kort var det? Och då sa jag, Rutekung. Och med andra handen så tar han då fram Rutekung. Jag fattar ingenting, jag såg ingenting. Det var helt knäppt. Och jag är en sån som också är övertygad om att jag kan syna sån här trolleritick. Ack, vad fel jag hade.
1: Det här är P4 Uppland,
2: Sveriges Radio.

0: Jill Jonsson med Pickleback. Klockan är 11:08. Nu ska det handla om Uppsala bostadsförmedling. För anställda på Uppsala bostadsförmedling vädjade till styrande politiker att den omorganisation som ledningen sjösatt inte skulle genomföras. Och nu har halva avdelningen slutat, vissa utan nytt jobb att gå till. Reporter Evinder Aktogan har pratat med styrelseordförande och vänsterpartisten Anna Bergström.
1: Medarbetargruppen tog in dig på möte och visade sitt missnöje kring den här omorganisationen som hade presenterats. Hur reagerade du då?
2: Jag fick höra deras synpunkter på omorganisationen och fick också till mig några punkter på det mötet som jag tog med mig vidare in i organisationen. Det var ett ganska jobbigt möte. Hörs det bra eller? Det var ett ganska jobbigt möte där det var mycket känslor som uppstod. Och jag tog det på allvar, det som sades.
1: Du tog det på allvar, men vad hände?
2: Det som var allvarligast var ju tystnadskulturen som jag fick med mig att det finns på bostadsförmedlingen som jag då har lyft med vd. Och där det kommer att arbetas med den frågan. Bakgrunden till det här också är att en omorganisering är, i mina ögon så var det inte så stor omorganisering. Det som sades på mötet upplevde jag som att det är en förändring på bolaget, för det har sett ganska lika ut under en längre period. Och det som hände efter det var ju också att vi fick ett brev skrivet till oss till styrelsen med synpunkter ifrån de här medarbetarna. Jag bad också att få träffa resten av bolaget, för det här är ju en del utav bolaget där jag ville höra om det här bara var i den här delen av organisationen eller av bolaget, eller om det var i hela bolaget. Så jag fick träffa alla anställda.
1: Och vad fick du för bild när du pratade med alla?
2: Att det bara var i den här gruppen.
1: Mm. Avdelning för förmedling och kundtjänst.
2: Ja. Mm.
1: Du fick även ett flera sidor långt formellt brev från medarbetarna. Alla förutom två på den avdelningen. Där man kom med flera synpunkter om varför man var emot den här omorganisationen. Vad tänkte du när du läste det brevet?
2: Jag tänkte att det speglade bra det som de sa på mötet. Jag tänker att de synpunkterna som kom upp i brevet också skulle omhändertas av bolaget, av cheferna på respektive avdelning. Mm.
1: Jag har ju att ni svarade att ni hade förståelse för att det kunde väcka oro, men att ni hade fullt förtroende för vdn och ledningen. Varför kom ni till den slutsatsen när de som faktiskt jobbat där larmat för motsatsen?
2: Dels för att man har ju förtroende för en person och ledningen tills man inte har det. Och det har vi fortfarande i styrelsen, och även jag som ordförande har förtroende för vd. Och att vi också gjorde bedömningen att det var i den här gruppen som omorganiseringen gjordes. Att det var där den oron fanns.
0: Mm, så där säger alltså Anna Bergström, vänsterpartist och styrelseordförande i Uppsala bostadsförmedling, och reporter var Evinder Aktogan.

0: Sena Spiral med Die on this Hill. Nu är klockan 11:30, dags för lokala nyheter.
1: Det har tidigare varit avstängt på Gällstavägen mellan Gällsta och Bälsunda utanför Örsundsbro nu på förmiddagen. Det var vid 9:30 som det inträffade en bussolycka på vägen. När bussen skulle bärgas så stängdes vägen av. Ingen person skadades i olyckan. Flest skiljer sig i oktober, men det finns knep för att hålla kärleken vid liv.
2: De säger att man ska liksom bli tillsammans med sin bästa kompis. Och det tänker jag att vi verkligen har gjort, haft kul tillsammans och hållit ihop sen vi träffades.
3: Matilda och Emil har varit ihop i 3,5 år. Och deras knep är att umgås mycket och uppmärksamma varandra.
2: Jag brukar göra frukost varje morgon. Vi har sådana saker som vi gör för varandra för vi vet att vi mår bra av det.
4: Och det kan oftast vara massage.
3: Senaste statistik från SCB visar att det är just i oktober som flest par går skilda vägar. Men familjerådgivaren Karin Norlin menar att det gäller att göra just det som Emil och Matilda gör. Spendera mycket tid tillsammans.
5: Man måste skapa tid för varandra.
3: Hon berättar att kärleken ofta kvävs av alla måste.
5: Väldigt många par som jag träffar säger vi har ju inte tid. Och då säger jag att det har man visst det. Det handlar också om hur man prioriterar sin tid.
3: Och sin relation. Precis som Jan och Birgitta gör, som varit gifta i över 60 år.
6: Jag raggade upp henne.
7: Vid första ögonkastet kan man säga.
3: Birgitta och Jan säger båda två att man måste vara medveten om att en långvarig relation, den går upp och ner. Men det gäller att alltid försöka hitta tillbaka till varandra.
6: Att respektera varandra.
7: Annars går det ju inte.
3: Att skratta ihop. Och vara romantiska.
7: Väldigt, väldigt mycket.
8: Väldigt mycket?
7: Ja, väldigt mycket. Morgonkramen med samma och, ja, och pussar.
8: Morgonkram?
7: Jajamän, det går inte utan en morgonkram.
1: Reportrar var Monica Titor och Carolina Louise Rems.
0: Vädret idag, ja men det är både sol och moln kombinerat. Vi får upp emot 14 grader ungefär och en sydvästlig vind med i eftermiddag friska vindbyar.

0: Elton John och Dua Lipa med Cold Heart. Om bara några minuter är det statsministeromröstning i riksdagen och Magdalena Andersson, socialdemokrat, väntas ju röstas ner. Det är även vad hon själv tror kommer att ske. Med på telefon har jag Josefina Eriksson, statsvetare på Uppsala universitet. Hej!
1: Hej!
0: Hur funkar det egentligen? Så talmannen delar ju ut sonderingsuppdrag och han ligger på. Hur mycket makt har han egentligen i en statsministeromröstning och liksom, kan han vara med och påverka utfallet?
1: Ja, egentligen har ju det ytterst är det ju mandatfördelningen i riksdagen som avgör statsministeromröstningen. Så talmannens makt ligger ju i att föreslå när en sån här omröstning ska ske. Men han kan ju inte påverka utfallet på det sättet. Så ja, begränsat skulle jag säga.
0: Troligtvis så röstas ju som sagt Magdalena Andersson ner idag, vilket hon ju själv också tror. Varför går man till omröstning om hon vet att liksom, hon faller?
1: Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Men efter valet 2018 så har det diskuterats om talmannen den gången gav partiledarna för mycket tid att sondera utan att ställa dem inför en sån här konkret omröstning. Och då drog det ut på tiden. Så att jag tror att han i det här fallet hoppas att processen ska gå lite snabbare om man gör de här skarpa omröstningarna. För att som många vid det här laget känner till så har ju talmannen 4 omröstningar på sig innan det går till extra val. Vilket innebär att pressen förstås ökar på partiledarna att komma överens ju närmare man kommer ett extra val.
0: Hur nära är vi att det sker? För just nu så känns det ju som att det är omöjligt att bilda regering åt, oavsett vilket håll man liksom röstar åt.
1: Ja, läget känns onekligen ganska låst just nu, men jag skulle tro att alla på så att säga den sida som nu ska bilda regering eller försöker bilda regering vill ju undvika ett extra val. Talmannen vill också undvika ett extra val. Så jag tror nog att vi kommer att få se en regering innan dess. Men det kan ta lite tid.
0: Vad har talmannen för alternativ då om Andersson röstas ner idag?
1: Ja, då kan man ju då ge uppdraget till Ulf Kristersson igen. Att försöka på sin sida att få till en majoritet. Eller så kan man ge Magdalena Andersson i uppdrag en gång till att på nytt försöka. Mm. Så det är väl liksom något av de alternativ som jag tror kommer att ske. Och sen ja, får vi se.
0: Vad är egentligen liksom som väger tyngst när talmannen ger sonderingsuppdrag? Alltså är det störst parti? Eller är det, liksom, är det något helt annat? Är det den personen som har störst chans att bilda regering? Hur funkar det där?
1: Ja, talmannen gör ju såna här talmansrundor där han då pratar med alla partiledarna för att få en bild av hur läget ligger och vilka möjliga alternativ till regering som finns. Och utifrån det så föreslår han då en kandidat för att sondera möjligheten att bilda regering.

0: Jag menar, rent krasst så är det ju igen, det är ju mandatfördelningen som styr det här, så att det spelar ju ingen roll om hur gärna liksom ett litet parti vill bilda regering. Om de inte kan presentera ett rimligt alternativ så är det ju ingen idé att ens pröva det. Så jag skulle tro att ja, marginellt spelar ju de här rundorna spelar ju inte jättestor roll på det sättet. Det blir ju också ett sätt att föra processen framåt, men de viktiga förhandlingarna sker ju mellan partiledarna och mellan partierna, skulle jag säga.
1: Har du någonsin alltså varit nära på att vi ska få ett nyval, extraval i Sverige? Eller har det varit det någon gång ens? Det har inte det, va?
0: Det tror jag faktiskt inte. Och man kan ju också komma ihåg att regeringsbildningarna har inte varit så här komplicerade tider. Vi har haft en väldigt cementerad blockpolitik i Sverige på senare år. Så att det här, i alla fall om man tittar liksom, ja, nutid. Nej, det har nog ofta har det ju gått betydligt fortare och man har inte behövt så här många försök ens att rösta ner statsministerkandidater innan man har kommit fram till en lösning, så att säga.
1: Till sist, Andreas Norlén, talman, han är ju moderat. Varför är talmannen inte neutral? Alltså jag tänker i alla fall, det här är bara min egen fördom, att ingen människa är 100% neutral. Alltså han kanske någonstans ändå måste heja på Kristersson, eller?
0: Ja, och det där är ju någonting som... Ja, vi har den ordningen i Sverige, och talmannen ska ju vara opolitisk, och Andreas Norlén är ju tydlig med att han är hela riksdagens talman. Sen är han ju också moderat och är invald på ett moderat mandat i riksdagen, så att absolut. Men igen, det är ju mandatfördelningen som styr, så på det sättet så kan han inte heller, även om han vill ha Ulf Kristersson som statsminister, så kan han ju inte, så att säga, trolla med mandatfördelningen. Så att jag tror i processen spelar det faktiskt inte så stor roll. Jag tror talmannen i det här fallet vill få till en regering precis lika mycket som alla andra.
1: Ja, vi får väl se hur det blir här. Om bara några minuter är alltså statsministeromröstning i riksdagen. En omröstning där Magdalena Andersson faktiskt väntas röstas ner. Vi väntar med spänning på besked. Josefina Eriksson, statsvetare på Uppsala universitet. Tack så mycket för att du var med här i P4 Uppland.
0: Tack.

0: Men at work med Down Under här i P4-Upplanda. Klockan börjar närma sig 10:12. Erik Möller med mig i studion nu med senaste nytt.
1: Ja, jag kan berätta om en olycka som inträffade tidigare här under morgonen i Östhammar. Det var en kvinna i 35-årsåldern som skadades när hon blev påkörd bakifrån av en annan bil vid en bensinstation. Det var bara det att den andra bilföraren lämnade olycksplatsen innan polisen kom fram. Och därför så har de nu upprättat en anmälan om smitning bland annat. Och man har än så länge inte lyckats hitta den här andra bilisten. Jag pratade med polisen för en liten stund sedan och de sa att de håller fortfarande på att försöka ta reda på den här personen.
0: Okej. Och du och jag pratade också om Johan Ståhl tidigare idag. Om att du hade suttit vid, var en lunch?
1: Mm.
0: Ja, där han hade suttit 50 centimeter ifrån dig ungefär, typ en halv meter. Han var ännu närmare mig nu kan jag säga. Han stod här precis bredvid. Och så frågade jag honom, har du alltid en kortlek med dig? Off-air, frågade det här. Och då sa han ja, och så tog han fram en kortlek. Och sen så visade han mig liksom framsidan på korten. Så att jag såg vad som finns på varje kort. Och han hade liksom kortens rygg. Och så sa han, säg stopp. Ja, och så bläddrade han så här. Och så sa jag, stopp. Ja, så var det ett kort som jag inte var nöjd med. Så sa han, är du nöjd? Så sa jag, nej. Och så bläddrade han vidare. Stopp, sa jag. Och så sa han, är du nöjd nu? Ja, det är jag. Och så vände han upp och ner på kortleken igen och så sa han, var det ett rött kort eller var det ett svart kort? Då sa jag, det var ett rött kort. Och då sa han, ja men det var en dålig start. Rött kort är inget bra. Och så sa han, vad var det för kort? Rute kung. Och då hade han rute kung i andra handen. Jag fattar ingenting. Jag såg inte den där förflyttningen.
1: Nej.
0: Jag fattar ingenting.
1: Det var ungefär exakt då som när jag såg det.
0: Ja, men alltså jag är förbannad.
1: Du skulle ju avslöja honom.
0: Ja, jag vet. Det
1: du
0: gick
1: var ju
0: åt helvete.
1: Du var säker på att du skulle lyckas avslöja honom om du fick vara i närheten och se det.
0: Jag vet, det gick inte bra alls. Han avslöjade faktiskt hur tricket gick till, men jag tror inte att jag ska säga det i
1: Nej.
0: Radio. Ja, okay. Men det var otroligt, otroligt att få uppleva, kan jag säga.
1: Oj, häftigt.
0: Skithäftigt. Vi ska få höra Sabrina Carpenter och Dolly Parton med Please, Please, Please.

2005 så hörde jag ett bidrag i Eurovision Song Contest som jag tyckte väldigt mycket om och som min mamma tyckte ännu mer om. Alltså det är, hon gillar Eurovision och Melodifestivalen överlag, men det är ju inte ofta som låtarna sätter sig hos henne. Den här däremot med Helena Paparizou, den har satt sig, My Number One, den låter så här.

0: Magnus Uggla med Kung för en dag. Klockan är 12 nu. Vi ska få nyheter från Ekot. Det blir en hel del politik, framförallt om statsministeromröstningen i riksdagen.
1: Riksdagen har samlats för att rösta om Magdalena Andersson som statsminister. Och vi får en direkt rapport från EU-toppmötet i Bryssel där flera viktiga frågor står på agendan. Klockan har blivit 12 här i Ekot. Men vi börjar alltså i riksdagen och kopplar upp Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Fredrik, kan du berätta vad som pågår i kammaren just nu?
2: Ja, ledamöterna sätter sig till rätta. Talmannen kommer att dra reglerna för den här omröstningen. Sen kommer partiernas representanter gå upp en och en och förklara varför de röstar som de gör, det vill säga i de flesta fall nej till Magdalena Andersson.
1: Så att det är ingen spänning direkt hur det kommer att gå, eller?
2: Det är det definitivt inte. Magdalena Andersson kommer fällas och det vet hon. Men både hon och talmannen hoppas att det här ska föra processen framåt och öka pressen på partierna. För efter 4 misslyckade omröstningar så blir det extra val. Och många tror att när den här tidpunkten närmar sig då kommer något parti röra på sig ur sina låsta positioner. Och framförallt handlar det om Vänsterpartiet och Centern.
1: Så att vad blir nästa steg då i processen för att få till en ny regering?
2: Ja, talmannen kommer att överlägga med alla partier. Det här ska ske på telefon för att göra processen snabbare. Sen lär någon annan få uppdraget att försöka bilda regering. Mest troligt Ulf Kristersson. Han har visat tydligt att han helst inte vill eftersom han också lär fällas. Det är inte särskilt attraktivt att ställa upp bara för att misslyckas. Dessutom taktiserar partierna rejält just nu. Det kan vara mer attraktivt att ställa upp i den tredje eller fjärde omröstningen för att sannolikheten då ska ha ökat för att något parti kommer vara nervöst och ändra sig.
1: Vi får se hur det går och vi kommer återkomma i senare sändningar om omröstningen. Tack Fredrik Furtenbach, inrikespoliskommentator här på Ekot. En svensk medborgare har gripits av ryska underrättelsetjänsten FSB. Det skriver den ryska statliga nyhetsbyrån TASS.
3: Den ryska arméns tv-kanal Zvezda visar i ett klipp upp vad som påstås vara ett erkännande av den 35-åriga svensken. Han säger där att han tränats i drönarkrigföring av den ukrainska militären. Enligt statliga nyhetsbyrån TASS så ska han ha gripits i Sebeski-distriktet i regionen Pskov, nära den lettiska gränsen. Han ska ha tagit sig in i Ryssland under täckmantel av att ansluta sig till den ryska armén. Underrättelseexperten Tony Ingesson betonar att han inte vet något om bakgrunden till att svensken greps, men att Ukraina skickar in infiltratörer på rysk mark, det är välkänt, säger han.
4: Sen att ryssarna väljer att rubricera det som terror, det har ju mer med deras informationskampanj att göra, mer än någon folkrättsligt förhållande.
3: Att de visar upp honom på det här sättet, hur ska man se det?
4: Ja, det är rätt standard. Alltså när de kniper dem någon på det här sättet så kommer de ju vilja att den ska erkänna någonting på band.
3: Den 35-årige svensken är nu misstänkt för att olovligen tagit sig in i Ryssland. Men enligt TASS så överväger myndigheterna att inleda en förundersökning om deltagande i terrorverksamhet och deltagande i terrororganisation.
4: Sen är det svårt att säga vad nästa steg blir då. Om de skulle kunna gå med på en utväxling eller vad de nu kommer försöka få ut av det här.
3: Avgående statsminister Ulf Kristersson säger att han än så länge bara tagit del av medieuppgifter, men att svenska myndigheter jobbar på att ta reda på mer om svenskens situation.
5: Vi kommer via vår ambassad i Moskva naturligtvis försöka undersöka vad det här handlar om. För något.
1: Reporter Mattias Plejel. Hur Europa ska kunna hävda sig i dagens internationella konkurrens är en av de stora frågorna när EUs stats- och regeringschefer träffas för ett 2 dagar långt möte i Bryssel. På plats är vår EU-reporter Si Holmgren. Det är en massa andra frågor också på dagordningen, eller hur?
6: Ja, precis. Och det förstår man redan av att titta på dagordningen då. Alltså EUs toppmöten har alltid två dagar avsatta. Men Europeiska rådets ordförande Antonio Costa, han har satt en ära i att vara så effektiv att det bara behövs en dag fram tills nu då. För den här gången har man sagt redan från början att det kommer inte att gå. Det ska pratas om stödet till Ukraina till exempel och om migration efter krisen i Ceuta i somras. Men stats- och regeringscheferna ska också på allvar börja förhandla om den kommande långtidsbudgeten som ska gälla i 7 år från 2028. Och nu ska man då framförallt prata om storleken på den här budgeten. Det första förslaget från kommissionen låg på nästan 2000 miljarder euro. Och Sveriges regering och 5 andra länder har sagt att det är alldeles och på tok för mycket. Den måste minska med 100-tals miljarder. Och man har också helt avvisat ett första kompromissförslag från ordförandelandet Irland. Vi kan väl höra vad Ulf Kristersson sa när han kom till mötet i förmiddags.
7: Jag är bara väldigt rädd att vi har en ständigt svällande EU-budget där nya uppgifter alltid läggs till gamla uppgifter, där man aldrig kan minska på någonting som har skett tidigare och där de länder som är vana vid att vara nettobidragsmottagare, att de alltid kan begära mer pengar från oss som är nettobidragsgivare. Det är en ohållbar utveckling.
1: Är det inte alla som tycker så här då?
6: Nej, det är ju inte det. Det finns en lång rad länder som tycker att ekonomiska skillnader mellan både länder och regioner behöver jämnas ut. Och ungefär samma länder tycker också att det är viktigt att värna jordbruksstödet. Och då borde då de nya pengar som behövs till försvar och till klimatomställningen till exempel komma utöver det här, precis som statsministern var inne på lite här. Och ja, det väntas bli en jättehård strid om det här som inte kommer att avgöras här och nu. Men det lär bli tuffa samtal i alla fall om just storleken på budgeten.
1: Och finns det ännu fler viktiga frågor på dagordningen?
6: Ja, till exempel hur man ska hantera Kina. Här finns det flera problem. Dels är det ju det här att vi köper långt mycket mer av Kina än vad de gör av oss, så att säga. Det blir en väldig obalans där som man försöker rätta till på massa olika sätt. Men här finns ju också det med att en väldigt stor del av alla sällsynta jordartsmetaller som vi behöver i den gröna omställningen, de tillverkas ju i Kina. Och det här är ett beroende som EU verkligen vill bli av med.
1: Säger EU-reporter Si Holmgren direkt från Bryssel. Vi går vidare med att 72 vargar får skjutas i Sverige under nästa licensjakt. Flest djur får skjutas i Örebro län, 36 vargar. Men i Värmland blir det ingen vargjakt alls i vinter. Förra årets licensjakt stoppades efter att EU framfört svidande kritik mot att Sverige sänkt värdet för så kallad gynnsam bevarandestatus från 300 till 170 vargar. I somras höjdes värdet till 220 vargar. Allt fler pluggar på distans, men många registrerar sig utan att sen studera. Enligt Riksrevisionens nya granskning försämrade studieresultaten, tar upp platser och kostar staten stora summor. Viktor Elmkulin har lett Riksrevisionens granskning.
8: Vi uppskattar att 2024 så betalades över 800 miljoner kronor för inaktiva studenter på distans.
9: På fristående distanskurser är det mer än var tredje student som inte deltar i kursen. Och distansstudenter klarar generellt studierna sämre än campusstudenter. Och en del av skillnaden beror på studenter som registrerar sig på en kurs men som sen aldrig börjar plugga. På Högskolan Dalarna är var fjärde student på de fristående distanskurserna inte aktiv i sina studier. Jonas Tosteby är vice rektor för utbildning där och han menar att platserna skulle kunna gå till studenter som faktiskt vill studera.
10: Vi har ju fler studenter som söker till högskolan än vad vi kan ta in. Så att varje student som söker och antas till utbildningarna och sen väljer att inte gå har liksom tagit platsen för en annan student.
9: Antalet studenter som läser på distans har ökat från 27-44% på 10 år. Och Elmkulin säger att det finns flera möjliga förklaringar till att studenter registrerar sig men aldrig börjar plugga.
8: Det är lättare att registrera sig på distans. Det kräver inte att man flyttar flyttar eller pendlar. Men det är också så att vissa studenter verkar registrera sig för att ta del av förmåner som kommer med att vara student. Till exempel att ta del av studentrabatter eller rätt till förskola på heltid.
9: Nu vill Riksrevisionen att regeringen ser över hur problemet kan minska.
1: Reporter Randa Shari, P3 Nyheter. Det var allt för den här ekosändningen. Producent var Emil Östman och i studion hörde du Leif Näslund.
0: Då är klockan 10:10. Det här är förmiddagsprogrammet i P4 Uppland med mig, Nidia Sale och Erik Möller. Det är en dag som har både sol och moln i väderprognosen. Vi har uppemot 14 grader och en sydvästlig vind.

0: Shakira och Freshly Ground med Waka Waka, This Time for Africa. Leos Lekland riskerar miljonvite, det här kunde vi berätta igår. Och anledningen till det här miljonvitet, eventuella miljonvitet, det är att det gick hål i ett nät på Leklandet i Uppsala, vilket medförde risker för barn. Man kunde ramla ner från hög höjd eller till och med strypas. Och trots att det här hålet lagades i det här nätet så gick det sönder igen. Vi hör Leos Leklands vd Joakim Gunler.
1: I det här fallet så borde vi ha lagat på ett annat sätt. Det var inte så att vi inte lagade, utan vi lagade det, men sen gick lagningen upp. Och det är det som vi diskuterar med Konsumentverket. Och hur ska vi ha lagat det så att vi skulle ha hållit bättre, så att säga. Så att,
2: alla som har varit på Leos Lekland vet ju att det finns ju en hel del massa saker att göra, men också en del risker såklart. Hur noga är det med säkerheten? Hur bra koll har ni? För ni måste ju kolla allting hela tiden, antar jag. Och det är stora ytor det handlar om, liksom, alla nät och sånt. Hur kollar ni?
1: Leksäkerheten för barnen är den absolut viktigaste saken som vi jobbar med. Och vi jobbar med massa olika saker. Dagligen har vi på varje anläggning har vi en säkerhetsrond där vi har QR-koder uppsatta på alla höga höjder eller eventuella farliga ställen som där om det skulle vara något fel på utrustningen skulle kunna hända någonting. Så den måste göras innan man får öppna anläggningen. Det är alltså varje dag, 365 dagar om året, som den här säkerhetsrunden görs på varje anläggning. Den är extremt viktig för oss. En sån missad kontroll innebär att man inte kan öppna. Sen jobbar vi också med externa besiktningsmän som vi själva. Det är ingenting som vi har krav på oss att ta in, men vi väljer att lägga mycket pengar varje år på externa besiktningsmän som besiktar varje lekland på grundlig nivå med A, B, C och D-fel, så att vi verkligen får en klar bild av vad som är bra och vad som är dåligt och måste åtgärdas. Så att, och sen när det gäller säkerheten ska jag säga att vi är inte perfekta, men vi har en extremt säker miljö för barn. Vi har så på sista 6 åren har vi haft 30 miljoner besökare, och på de åren har vi 7 ärenden som är inrapporterat i vår ansvarsförsäkring.
2: Det är ju såklart jättebra siffror som du pratar om där såklart. Men jag tänker just då, på det här hålet då, det här hade ju kunnat hänt en riktig olycka. Hur allvarligt tar ni på det som hände här då i Uppsala? Att lagningen liksom gick upp?
1: Det hade inte kunnat göra det faktiskt, för att det är nämligen så att det är 2 nät. Så att det här var det ena nätet, så det är ju Ursula Ropage som det här kallas, så är det 2 nät. Så att om det händer något med ett nät så är det andra nätet till på att skydda. Så att det hade inte kunnat hända någon allvarlig olycka, men det är ju likväl för dåligt. Det ska inte finnas att hålla alls i näten. Så att...
2: Ja, men ni håller ändå med om att det var en allvarlig risk, antar jag. För Konsumentverket säger ju
1: absolut,
2: att barn...
1: Absolut, det är ett avfel. Det är ett avfel.
2: Precis.
1: Ett avfel är en allvarlig risk. Så att någon har kunnat fastna med foten där och, eller liknande. Så att, svar ja, det var ett avfel och det ska åtgärdas omedelbart eller stängas av.
2: Det här vit...
1: Vi åtgärdade det omedelbart, men vi åtgärdade inte tillräckligt bra. Så det gick upp igen.
2: Ni riskerar ju som sagt ett miljon vite för det som hände här. Konsumentverket menar att ni trots en tidigare då sanktionsavgift inte säkerställt varaktiga åtgärder just då. Vad tänker ni om det här vitet som ni riskerade? Miljoner, det är mycket pengar.
1: Jo, det är jättemycket pengar, tänker jag. Men som jag sa, det är ju en... Det får ju bli en diskussion nu med förvaltningsrätten kring. Det där är vi ju oeniga. Jag pratade med Konsumentverket så sent som igår just om det här. Då. Vi är inte oeniga om att det var dåligt skött med den här ropeisen i Uppsala. Det håller vi med om. Vi uppskattar Konsumentverkets arbete. Det är viktigt för hela branschen. Men vitets storlek och det, där har vi olika åsikter. Så att, men vi får se vad förvaltningsrätten säger. Det är de vi får prata med.
0: Och reporter här var Mattias Lyxén.

0: Jolie Taxi med Vanessa Paradis, låten som faktiskt blev hennes stora genombrott 1987 när hon bara var 14 år gammal. Och den här låten handlar inte om en påhittad cool taxichaufför som man kanske kan tro av titeln på låten, utan den sägs bygga på Maria José Lodo Santos som var en portugisisk taxichaufför och nattlivsprofil i Paris faktiskt. Men jag vet inte om det är bekräftat att det är så att den här låten är inspirerad av henne. Jag har Survivor i min spellista, sen ska det handla om fotboll efter våra lokala nyheter.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.

0: Survivor med Eye of the Tiger här i P4 Uppland. Klockan nu börjar närma sig 12:30. Vi ska alldeles strax få lokala nyheter här. Och det pågår ju statsministeromröstning i riksdagen i detta nu. Vi vet fortfarande inte resultatet av den, men vi tror ju, eller man vet ju i princip, att Magdalena Andersson inte kommer att få de röster som hon behöver för att bli statsminister, helt enkelt. Mer om det alltså under kommande nyhetssändningar. Och i våra lokala nyheter då kommer det att handla om helt andra grejer, nämligen om en smitningsolycka bland annat. Det är Erik Möller som ger det i våra lokala nyheter.
1: En smitningsolycka inträffade tidigare idag i Östhammar. En kvinna i 35-årsåldern skadades i trafikolyckan när hon blev påkörd bakifrån av en annan bil i närheten av en bensinstation. Ambulanspersonal tog hand om kvinnan på plats. När polisen kom fram hade föraren i den andra bilen försvunnit och polisen har nu upprättat en anmälan om smitning, vållande till kroppsskada och bristande avstånd till framförvarande fordon. Man har ännu inte hittat bilisten som smet. Flest skiljer sig i oktober, men det finns knep för att hålla kärleken vid liv.
2: De säger att man ska liksom bli tillsammans med sin bästa kompis. Och det tänker jag att vi verkligen har gjort, haft kul tillsammans och hållit ihop sen, alltså sen vi träffades.
3: Matilda och Emil har varit ihop i 3,5 år. Och deras knep är att uppmärksamma varandra.
2: Jag brukar göra frukost varje morgon. Vi har sådana saker som vi gör för varandra för vi vet att vi mår bra av det.
4: Och det kan oftast vara en massage.
3: Senaste statistik från SCB visar att det är just i oktober som flest par går skilda vägar. Men familjerådgivaren Karin Norlin menar att det gäller att göra just det som Emil och Matilda gör. Spendera mycket tid tillsammans.
5: Man måste skapa tid för varandra.
3: Hon berättar att kärleken ofta kvävs av alla måste.
5: Väldigt många par som jag träffar säger vi har ju inte tid. Och då säger jag att det har man visst det. Det handlar ju också om hur man prioriterar sin tid.
3: Och sin relation. Precis som Jan och Birgitta gör, som varit gifta i över 60 år.
6: Jag raggade upp henne.
7: Vid första ögonkastet kan man säga.
3: Birgitta och Jan säger båda två att man måste vara medveten om att en långvarig relation, den går upp och ner. Men det gäller att alltid försöka hitta tillbaka till varandra.
6: Att respektera varandra.
7: Annars går det ju inte.
3: Att skratta ihop. Och vara romantisk.
7: Väldigt, väldigt mycket. Det går inte utan en morgonkram.
1: Reporter här Monica Titor och Carolina Louise Rems.
0: Vad glad jag blev av det här inslaget, Erik.
1: Det var lite gulligare med som intervjuade.
0: Ja, vad tänker du då? Vad är liksom nyckeln till att hålla ihop länge?
1: Men det var väl sånt som framkom här, att man är bra kompisar, liksom, att man faktiskt trivs ihop verkligen.
0: Hur träffades du och din partner?
1: På en fest.
0: På en fest?
1: Ja.
0: Årtal?
1: 2003.
0: Okej. Okay.
1: Så det är länge sedan?
0: Det är länge sedan, jag kan inte räkna många år. Hur
1: träffades ni?
0: På Tinder.
1: Jaha, okej.
0: För 14 år sedan.
1: Oj, men det är också
0: ganska länge.
1: Det är länge sedan också.
0: Ja, ja. Så att jag kanske också har... Jag gör väl någonting rätt, kan jag hoppas.
1: Ja.
0: Som får det att funka.
1: Ja.
0: Klockan har passerat 12:30. Vi ska ta en titt på trafikläget också. Hur ser det ut just nu?
8: Det ser bra ut i trafikläget nu under lunchtimmarna här. Inga akuta störningar har vi fått uppgifter om. Om någonting skulle hända så kan man alltid ringa till oss på trafikreaktionen och tipsa på tipstelefonnummer 020 999 444. Hej.

0: Alex Warren med Fever Dream här i P4 Uppland. IK Uppsala fotboll läggs ner efter nästa säsong trots att laget nyligen tog sig upp i damallsvenskan. Och det här beskedet väcker ju då frågor om hur svårt det är för damklubbar att få ekonomin att gå ihop. Med i studion har jag Peter Gerhardsson, tidigare förbundskapten för damlandslaget med lång erfarenhet av damfotboll. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Vad tänker du när en klubb som IK Uppsala fotboll med allsvensk verksamhet och flicklag meddelar att de lägger ner på grund av ekonomin?
1: Ja, men det är ju tråkigt. Sen är, när man är Uppsala bo och allting och följt Uppsala damfotboll under många, många år. Och, så det är tråkigt, och det som du säger här, för alla de här ungdomarna som måste till en annan klubb nu och alla som har jobbat väldigt hårt för att ha elitfotboll i Uppsala, så... Ja, det är tråkigt. Jättesynd att det blir på det sättet.
0: Är det här liksom ett enskilt klubbmisslyckande eller är det tecken på ett större strukturellt problem inom fotbollen?
1: Jag vet inte. Det är svårt att gå in på exakt vad de har gjort i Uppsala. Men strukturellt kan man väl säga det att det har ju minskat när det gäller klubbar som bara är dam. Alltså nu är det ju mycket klubbar som är både och. Vi har ju ett bra exempel som fortfarande klarar sig väldigt bra och ligger sexa nu i Vittsjö, GIK. Så att det är nog liksom en strukturell del i att egentligen handlar det om att få in pengar. Och de som är dubbelklubbar har ju automatiskt när man har herrarna på sidan att kunna liksom navigera på ett lättare sätt när det gäller budget och sådana saker.
0: Ja, hur mycket svårare det är liksom för en klubb som inte har herrverksamhet att ta sig fram?
1: Ja, men jag tror att det är väldigt svårt för att få in pengar. Så är, alltså det är ju publik, det är sponsorer och spelarförsäljningar. Alltså det är de stora delarna man kan få in. Och, en klubb som inte har herrarna, de är ju verkligen beroende av alla de tre. Medan en dubbelklubb, man säger så, kan förlita sig ibland på att man klarar sig ändå ekonomiskt för att man har herrarna i bakgrunden.
0: Vad tänker du om att det är på det sättet då? Att liksom man måste slå sig fram på ett annat sätt när det bara är damer?
1: Vi har ju i Sverige så har vi den här 51-49-regeln som gör liksom att det är en del i... Tittar vi i England så finns det ett lag nu som toppar och slog Manchester United i London City. Och där, då har man en miljardär liksom i Chang som går in och bestämmer och lägger pengar på allting. Så att det är svårare, och det har ju hänt väldigt mycket sen Sverige var ju liksom en ledande damliga på efter jag var i Bärlingen där liksom i början på 2000-talet, och nu är det väldigt få spelare som spelar i damlandslaget eller som utländska stjärnor och så vidare, så att hela damfotbollen, det är svårare tror jag att locka publik, och är det svårare att locka publik så är det också svårare att locka sponsorer, så att det är synd om alla tjejer som har en dröm att komma upp och att man inte har mer folk på matcherna, för att det är det man vill spela för.
0: Vad är det som skaver mest då inom damfotbollen idag? Så att kostnaderna för elitfotbollen ökar, intäkterna hänger inte med. Vad är det som skaver?
1: Ja, men nu tycker jag, det var ju det här senaste beslutet från EFD, liksom att intresset då när tv-avtal går ut och huvudsponsorer hoppar av, så bidrar det till en svårare ekonomisk sits för svensk damfotboll överhuvudtaget. Men någonstans är det är fortfarande så här att jag tror att det är viktigt liksom för de här ungdomsspelarna, tjejerna, liksom att vi ser ju en ökning, framförallt kanske när damlandslaget går bra, så blir det liksom någonstans en tillväxt som är väldigt bra. Så att där får vi hoppas att Sverige går till Brasilien, för att det är också

0: också en viktig del, tror jag, att damfotbollen kan och förhoppningsvis höja sig framöver.
1: Men märker du att statusen för damfotboll har ändå ökat lite grann genom åren? Alltså, du har ju jobbat med damfotboll väldigt länge. Märker du att, liksom, hur är folks inställning till damfotboll nu jämfört med för 10 år sedan?
0: Absolut. Jag märker det. Alltså, det är många, och det är inte bara, det är ju jättekul. Jag träffade Kosovo Aslan här för några dagar sedan, och man märker när man, alltså, nu går alltså, små killar omkring med liksom, Aslani och Rolfup. Alltså, man får idoler på damsidan även om man är kille. Tjejerna är kanske också naturligt, men vi får en bredare publik. Och därför är det viktigt, de här mästerskapen är viktigt för damfotbollen, för att det gör att intresset ökar och man har någonting att samlas under de här somrarna.
1: Vad riskerar svensk fotboll att förlora då, när man liksom slutar, eller när klubbar med damfotboll läggs ner?
0: Ja, men det finns ju en risk naturligtvis, för att en del är ju naturligtvis att sälja spelare, att spelare kommer till proffsklubbar och så vidare, och är damallsvenskan, om den inte blir en tillräckligt bra produkt, så kommer ju kanske de här stora klubbarna, Barcelona, runt och värva ifrån andra ligor. Så att det är viktigt att Sverige har en liga som rankas högt, och där är vi ju tyvärr på väg ner, och det måste vi på något sätt få stopp på, även om inte jag har svaret på det.
1: Okej, men om du ändå tänker på en åtgärd som skulle behövas för att göra liksom störst skillnad för damelit i klubbarnas överlevnad, vad skulle det vara då?
0: Jag tror att det ser så väldigt olika ut i klubbar, så att man måste på något sätt jobba med intresset kring sitt eget lag. Och det, jag pratade om Vittsjö förut, och då har jag varit och besökt, och de har fortfarande liksom en snittpublik på kanske 600-800 i den lilla orten. Och här är vi liksom i Uppsala, det är fjärde största stan, och det finns väldigt mycket andra konkurrensdelar. Så att man måste jobba väldigt hårt för att få publiken att få ett intresse, för då tror jag också sponsorer och alla blir mer intresserade.
1: Peter Gerhardsson, tidigare förbundskapten för damlandslaget. Tack så jättemycket för att du kom hit.
0: Tack.

0: Hej alloj! Radioapan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
1: Ja! En knakande koja.
0: Kluriga mysterier.
2: Bananen är ju inte gul.
0: Och saker som försvinner.
2: Men, var är bollen?
3: Ja, var är bollen?
0: Det är
1: hemligt, apigt, klurigt.
0: Radioapans mysterier i Sveriges radios app. Vi hörs där.
4: Att

0: Aerosmith med I Don't Want To Miss A Thing. Den här låten skrevs ju till filmen Armageddon 1998 där sångaren Steve Tylers dotter Liv Tyler har en av huvudrollerna. Och det gör ju låten kanske lite mer speciell att han sjunger en enorm kärleksballad till en film där hans egen dotter spelar kärleksintresset. Låten skrevs av hitmakaren Diane Warren och blev också Aerosmiths första och enda Billboard etta.
1: Det här är P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.

0: Haninge, söder om Stockholm, är en av flera kommuner som saknar en finskspråkig avdelning på sina äldreboenden, trots en stor befolkning med rätt till omsorg på finska. 88-åriga Anja Rasiranta var nära att bli utan en finskspråkig plats.
1: Anja visar runt på sitt finskspråkiga boende i Stockholm. Här serveras finsk husmanskost, mat hon känner igen, säger hon. Men det viktigaste är att alla kan finska. Anja kommer från Haninge där drygt 10 000 invånare har finländsk bakgrund. Över 1 000 av dem är födda i Finland och har fyllt 65 år. Haninge tillhör de kommuner som enligt lag ska kunna erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. Kommunen har ingen finskspråkig avdelning på sina äldreboenden, men det bor många finskspråkiga äldre på de svenskspråkiga boendena, visar kommunens färska kartläggning. Elisa Reinikainen är äldredirektör.
2: Just nu har vi 40 personer ungefär på våra särskilda boenden som kan finska.
1: Kartläggningen visar också att mellan 15 och 18 anställda talar finska. Men några konkreta planer på en finskspråkig avdelning finns ännu inte.
2: Nej, det kan jag inte svara på idag.
1: Medan utredningen om en eventuell finskspråkig avdelning pågår får kommunen lösa önskemålen om finskspråkig omsorg på annat sätt.
2: Vi har också möjlighet att köpa platser utanför kommunen om vi inte har tillräckligt finsk personal i våra verksamheter.
1: Så skulle också Anjas situation lösas. Men familjen fick först nej till en finskspråkig plats i Stockholm, berättar dottern Anne Rasiranta.
3: För att platsen var för dyr.
1: Anne och andra anhöriga fick lägga ner många timmar under flera månader på att driva frågan om en finskspråkig omsorgsplats, trots Anjas rätt till den.
4: Det var jag.
5: Ja.
1: Till slut löste det sig och Anja är lycklig.
5: Hur det blivit mig så fint.
0: Reporterar Nicky Bergman och Kajsa Vuonokari. Ett av Finlands mest internationellt framgångsrika band tappar sin frontfigur. Nederländska sångaren Floor Jansen lämnar metalbandet Nightwish. Jansen har varit bandets sångare sedan 2013. På Instagram skriver Nightwish att man fortsätter och ska spela in nytt nästa år. Gillar du metal? Nu på lördag kan du höra vårt nya musikprogram Metal Perkele. Du hittar den i appen Sveriges Radio. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. Idag från Umeå. Rock on!
6: Hej, jag heter Julia Görans och är reporter här på P4 Uppland. Jag vill gärna prata med dig som har varit med om någonting som du tycker borde granskas närmare. Hör gärna av dig direkt till mig på julia.gorans@sverigesradio.se. Du kan också tipsa anonymt via Radio Leaks. Hör gärna av dig.
7: I P4 Extra idag, det ska handla om långtradaren som idag flyttas från Strömsundsbron där den har stått i mer än 2 veckor. Överskuldsättningen har nått nya rekordnivåer enligt Sveriges Stadsmissioners årliga fattigdomsrapport. Över 500 000 människor har skulder hos Kronofogden. Dagens gäst, det är regissören Jens Sjögren. Nu slår klockan 1. Det här är Ekot och Sporten.
8: Här i Ekot. Alldeles nyss så röstade riksdagens ledamöter nej till Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som statsminister. Antalet röster för Magdalena Andersson blev 99 medan 248 röstade emot. 2 ledamöter var frånvarande. Och så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén om den här omröstningen.
9: Nej, men det var ju väntat och det är naturligtvis ett stort nederlag för Magdalena Andersson som ju då har sagt att det rödgröna laget vann valet och man har firat med tårta och så vidare. Men det har inte gått att få ihop de här 4 partierna på hennes sida, varken i regeringsfrågan eller när det gäller politik. Det har alltså inte satts igång några regelrätta förhandlingar. Så att det är klart att det är ju det är nesa för Magdalena Andersson. Tveklöst är det så.
8: Säger vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. 72 vargar får skjutas i Sverige under nästa års licensjakt, rapporterar TT. Flest djur får skjutas i Örebro län, 36 vargar. I Värmland blir ingen vargjakt alls i vinter. Förra årets licensjakt stoppades efter att EU framfört svidande kritik mot att Sverige sänkt värdet för så kallad gynnsam bevarandestatus från 300 till 170 vargar. I somras så höjdes värdet till 220 vargar. Försvarskoncernen Saab har fått en beställning från Försvarets materielverk värd 1,3 miljarder. Det handlar om att utveckla en ny generation av en styrautomat som beskrivs som en central komponent i flygplanet Gripens styrsystem. Leverans är planerat till 2030, skriver Saab i ett pressmeddelande. Ekot Johan Hellström.
4: Sporten här som inleder från bordtennis-EM i Slovenien. Direkt med oss nu Radiosportens reporter Patrik Ljunggren på plats. Ja, ny framgång för Sverige här under förmiddagen.
10: Ja, Sverige har säkrat den andra medaljen i det här mästerskapet, och det här efter en galen dramatisk match. Det svenska dubbelparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson var riktigt illa ute mot det tyska världsparet Duda och Chui. Underläge 2-0 i set, dessutom matchboll mot sig det fjärde setet. Men svenskarna kom tillbaka och vann efter ett rafflande skiljesätt med 12-10, som Anton Kjellberg beskriver så här.
11: Ja, det var spännande, det var kämpigt, det var kul att spela, Christian sa det. Vid 0-2, att det här vänder vi. Liksom, det här vänder vi, vi har det här, vi kan spela upp oss, vi kan hitta grejer. Och ja, nu så efteråt är det ju så jävla kul och roligt att vi lyckades.
4: Ja, en glad Anton Kjellberg där. Vad händer mer idag då, Patrik?
10: Ja, redan nu är faktiskt Christian Karlsson igång igen. Nu handlar det om semifinal tillsammans med Stina Kjellberg i mixturneringen mot det franska paret Alexis Lebrun och Charlotte Lutz. En plats i finalen står ju på spel här då, och ett fullständigt lysande spel i första set av det svenska paret där båda spelarna imponerade. Då jag sällan sett Stina Kjellberg så stark i en dubbelmatch. 11-6 i det setet, sen ledning 9-6 i andra set, men tyvärr förlust i det setet 11-9, och nu är man igång i det tredje. Och det står 6 lika, det gäller att vinna 3 set för att ta sig till final.
4: Håll koll i appen Sveriges Radio under fliken sport för det senaste från pingis-EM. Den tidigare svenska fotbolltränaren Bo Johansson har avlidit 83 år gammal. Han blev ikon i Danmark som förbundskapten mellan 96 och 2000 och ledde bland annat laget till en VM-kvartsfinal. Johanssons tränarkarriär tog fart i Kalmar innan han med Öster vann 2 SM-guld i början på 80-talet. Du avslutar sporten för nu i studion Pontus Lind. Nu blir det P4 Extra här i Sveriges Radio.
7: Pontus har helt rätt, för här dyker P4 Extra upp. Jag heter Titti Schultz. Och som väntat så blev Socialdemokraternas Magdalena Andersson nedröstad i dagens statsministeromröstning. Och vad händer nu då? Överskuldsättningen har nått rekordnivåer, och enligt Sveriges statsmissioners årliga fattigdomsrapport, det är den som alltså gör gällande att det ser ut så här. Nästan en halv miljon personer har skulder hos kronofogden eller en pågående skuldsanering. Men P4 Extra idag börjar i Strömsund, för nu har det gått lite mer än 2 veckor sedan bron över Ströms Vattudal i Strömsund rubbades ur sitt läge när en 100 ton tung transport skulle passera över den bron. Sen dess har ju den här långtradaren med all sin last stått kvar på bron, inget annat. Nu ska den köras bort, och enligt Trafikverket så är det inte en helt riskfri manöver. Ännu en gång har jag glädjen att ropa på dig, Marcus Frånberg, som jobbar på P4 Jämtland. Det är fint att vi får hålla kontakten i alla fall.
12: Absolut, och nu i talande stund så har själva dragbilen för den här 100 ton tunga trailern kommit över på fast mark, och det står en massa varselklädda människor djupt koncentrerade, och jag ser också varseljackan på chauffören här i bilen, hur han sakta sakta, de här bilarna har ju liksom extra snigelfart, så den kryper fram axel för axel mot fastland.
7: Okej, så den är i rullning nu, men delar av själva ekipaget är kvar på bron.
12: Ja, precis. Dragbilen är på fast mark, och vad jag kan se nu så börjar kanske de första andra hjulaxlarna ifrån den här tunga trailern också då komma över. Och det här, man kontrollerar ju och undersöker jättenoga, man har sensorer och sådär, så att det inte ska bli sättningar eller spänningar eller rörelser i bron. Och det är därför också man har satt upp enormt mycket betongblock på bägge sidor av bron. Det motsvarar 216 ton på respektive sida, och det är ungefär 145 personbilar staplade på varandra i tyngd på varje sida om bron.
13: Okej, så förberedelserna har varit ganska omfattande får man säga?
12: Ja, verkligen. De har ju jobbat här nonstop de senaste 2 veckorna med att räkna och räknat och kört de här betongklumparna och testat och estimerat allting. Och jag pratar nu med ansvariga från Trafikverket och de säger att de är trygga i det här. Och även då de som har företaget med den här lastbilen. Det är faktiskt samma chaufför som sitter i den just nu.
13: Okay.
12: Som blev tvärnit för det här då för 2 veckor sedan, en mörk natt.
13: Det känns som att han vill ha revansch på hela situationen. Eller så är det helt enkelt för att det är hans bil. Men du, de största riskerna, hur har man beskrivit dem?
12: Ja, det är just det att när den här tunga transporten då, för att säga det igen, 100 ton, när den lämnar så skulle det ju kunna bli reaktioner i bron då som fästet är trasigt på. Och då menar han på att den skulle kunna höjas eller sänkas eller i värsta fall kalva. Men det är därför det har tagit sån tid och man har räknat och kommer på att det här med betongblocken ska kunna stabilisera den. Och nu har det kommit några hjulaxlar till på fast mark, men fortfarande är själva den här stora transformatorn som är så kvar delvis på bron.
13: Okej, men om du då skulle uppskatta hela ekipagets längd, alltså är halva över, är det 2/3, alltså om du skulle uppskatta för oss som inte ser så bra som du?
12: Det är ungefär 1/3 utav det totala ekipaget är över på fast mark nu.
13: Okej. Det är också väldigt spännande, för du, jag vet inte om du tänker på det Marcus, men du nästan viskar lite så här. Vilket adderar till känslan måste jag säga. Men nu förutsätter vi ju att allt kommer att gå väl här naturligtvis. Och när lastbilen då är borta, det jag gissar att det kan inte betyda att det är fritt fram för trafik över bron igen.
12: Nej, säger jag med en suck och Strömsundsbornas vägnar, för att det här kommer att ta tid. Trafikverket har inga uppgifter om hur länge, men det är i alla fall månader bort innan den här bron är farbar. Och då är det ju 2 omledningsvägar. En är väldigt smal, en grusväg där det sker olyckor väldigt ofta. Så att det här är verkligen en tvärnit mitt i Sverige.
13: Och när vi har pratat tidigare så har ju du berättat att all trafik leds via en väg som absolut inte är anpassad för det ändamålet. Alltså tämligen tung trafik också. Och då hade man planer på en tillfällig färjeförbindelse. Hur ser det ut med de här planerna?
12: Nu är det så finurligt att jag bara klättrar upp lite högre upp i slänten här. Och där ser jag faktiskt färjan som ligger mitt ute i Strömsvattedal nu. Militärgrön, för det är väl en avdankad militär färja som Trafikverket har som beredskapsfärja. Och den går precis just nu upp Strömsbron parallellt med bron över till andra sidan. Dock har den inte börjat med trafik för allmänheten än, men det kommer igång inom ett antal dagar.
13: Ja, okej. Okay. Häromdagen så pratade jag med en ung kille, 16-17 år. Tim vill jag minnas att han heter. Han har ju dragit igång ett eget initiativ där han kör lite taxi alldeles gratis, tyckte jag ändå var driftigt och härligt. Han får jobba några dagar till då helt enkelt. Ja, vi fortsätter naturligtvis att följa det här. Du kan väl höra av dig om det händer något vi behöver rapportera om, Marcus?
12: Det gör jag absolut, men just nu då, för avslutningsvis kan jag säga att nu rullar lastbilen inte i snigelfart. Nu kommer den förbi här och den verkar vara över.
13: Yay!
12: Och jag ska titta till. Och bron står helt intakt och orubbad. Yes.
13: Men alltså vilket fantastiskt avslut. Alltså det var ju strålande nyheter, för det här är ju början på resten av arbetet helt enkelt. Någon form av strimma hopp där i tunneln. Utmärkt rapporterat som vanligt. Du har ju blivit vår egen Strömsundsbro-korrespondent, Marcus. Väl arbetat.
12: Tack och bok. Hej.
13: Ja, det är jag som tackar. Marcus Frånberg som alltså är reporter på P4 Jämtland. Och vill man följa precis allt som händer, då kan man leta upp P4 Jämtland i appen Sveriges Radio. Våra kollegor där, de sänder precis under hela det här projektet idag. För de som är lite extra nyfiken. Annars är du välkommen att göra mig sällskap ända fram till 1 minut i 3. 3 minuter i 3, ungefär. Kirsen nu, det här är Vem du än är.

0: P4 Extra lyssnar du på, och överskuldsättningen har nått rekordnivåer enligt Sveriges Stadsmissioners årliga fattigdomsrapport. Nära 500 000 personer har idag skulder hos Kronofogden eller en pågående skuldsanering. Och en som har erfarenhet av att befinna sig i en tuff ekonomisk situation, det är ju du, Karin Meiri, som gör mitt sällskap. Välkommen hit.
1: Tackar.
0: Och med i studion så finns också Jonas Rydberg, du är generalsekreterare på Sveriges Stadsmissioner. Du är också varmt välkommen.
2: Tack.
0: Jag börjar med att vända mig till dig, Karin. Hur är din situation idag?
1: Idag är jag studerande. Jag har börjat en kurs. Jag har fortfarande skulder, cirka 100 000. Jag börjar bli frisk från min utmattningssyndrom. Känner att jag börjar leva livet igen.
0: Ja. Men hur skulle, alltså din vardag då? Du har den här skulden som jag gissar mer eller mindre hänger över dig. För tankarna finns väl på den mest hela tiden. Hur påverkar det här dig? Ser du något ljus att bli skuldfri?
1: Jag ser absolut ljus. Jag väljer att se ljus. Delvis så får jag hjälp från en organisation, från min kommun, just med det ekonomiska. Mitt mål är att kunna betala tillbaka genom att ha egen försörjning. Mm. Så det är framtidsplanerna.
0: Du fick post-covid, och det blev liksom starten på den situation som du nu jobbar dig ur, konstaterar vi då helt enkelt. För jag vill också se ljus. Jag väljer också ljus.
1: Tack.
0: Men du, hur var det? Vad var det, alltså post-covid och att saker och ting började gå åt fel håll?
1: I och med min post-covid, då jag jobbade på förskola, så kunde jag inte fullfölja det uppdraget. Mm. Och jag valde att studera. Men det blev för övermäktigt, så jag blev sjukskriven. Försökte studera igen, men klarade inte. Och då kom den här smällen med att jag var utförsäkrad från Försäkringskassan. Jag kunde inte själv ansöka om försörjningsstöd. Och allting liksom blev bara kaos. Mm.
0: Och när det var som absolut tuffast ekonomiskt för dig, hur mådde du då?
1: Jag mådde inte bra. Nej. Och det var väldigt mörkt och mörka tankar. Jag vill inte vara kvar på den här jorden. Det var som värst.
0: Det är väldigt mörka tankar.
1: Det är mörkt.
0: Vad var första steget åt ett annat håll?
1: Att jag förstod att jag inte mådde bra, att jag var sjuk. Jag tog kontakt med vårdcentral. Innan dess hade jag fått kontakt på Stadsmissionen och träffade, som jag säger, min Alice. Aha. Hon jobbar på råd och stöd på Stadsmissionen. Okay. Och hon hjälpte mig att fylla i ansökningar om försörjningsstöd, vilket gav mig hopp. Och så småningom så fick jag pengar därifrån.
0: Mm. Och finns det någon form av hjälp och stöd som du har saknat, som du tänker att ska det här vara så svårt? Vart vänder jag mig?
1: Ja, jag kände mig jätteensam. Att jag var den enda i hela Sverige som hade det så här och mådde så här, vilket jag visste att det inte stämde. Men det fanns liksom ingenstans där jag kunde söka och hitta hjälp. Mm. Det var ju genom kommunala bostadsbolaget där jag faktiskt fick upp synen att men du, Stadsmissionen, vi har en tjej där som hjälper till med det här. Och alltså, Stadsmissionen har ju lyft mig ur den här misären. Jag har gjort det själv, men jag har fått stöttning. Mm.
0: Jonas Rydberg, du är ju alltså generalsekreterare på Sveriges Stadsmissioner. När du lyssnar till det Karin säger, känner du igen det här?
2: Verkligen. Det är, Karins situation är allt för vanlig. Det är så många som kommer till oss nu för tiden som berättar att de med skam, tyvärr, berättar att de inte har pengar och att de har satt sig i olika situationer där skulden har blivit övermäktig. Det är därför vi har tittat på detta sista året. Vi har gjort 12 fattigdomsrapporter, men eftersom så många pratar om skuld så har vi också velat lära oss mer. Vad betyder detta? Och har vi då förstått att det finns ju en väldigt stark koppling mellan överskuldsättningen och fattigdomen helt enkelt.
0: I rapporten så kallar ni överskuldsättningen för ett strukturellt samhällsproblem. Vad är det som ligger bakom det här problemet då, skulle du säga, som ju verkar drabba allt fler tyvärr?
2: Ja, precis. Du och jag, och i media hör vi ofta att man skuldsätter sig för lyxkonsumtion. Jag tror det har gått serier i olika kanaler om det här i många, många år. Men när vi börjar titta på vad de här skulderna bestod av så plötsligt, och prata med Kronofogdemyndigheten, så visar det ju sig att det är väldigt små skulder egentligen som blir väldigt stora, runt 4 000 kronor. Och vad handlar det om? Ja, det är att köpa mat och kläder, betala hyran. Ja, då plötsligt blev ju bilden av överskuldsättningen en helt annan än den jag i alla fall är van vid att titta på tv kring. Mm. Och när vi då också ser att det är en halv miljon människor som sitter i den här situationen, ja, men då är det ju inte ett enskilt problem. Dessutom vill jag bara säga innan du går vidare att Riksrevisionen har också tittat på samhällskostnaderna för detta och kommit på att det är ungefär upp till 200 miljarder som detta kostar oss. Då kan man inte säga att det är Karins problem. Då får vi nog prata om att det här är ett strukturellt samhällsproblem som vi måste åtgärda.
0: Går du att säga vilka det är som drabbas främst? Vilka som hamnar i den här situationen?
2: Både ja och nej. Det är alla slags olika människor. Det är gamla och unga från alla grupper i samhället. Men den som sticker ut, om det är någonting som sticker ut, så är det tyvärr de med lägst inkomst. Och unga personer som hamnar i den här krissituationen. Och tyvärr visar ju siffrorna då i den senaste rapporten att 18-åringar, alla yngsta, är de som dess överskuldsättningen ökar mest, har dubblerats. Och det skär i hjärtat på mig. Alltså man startar ju, att starta livet med flera hundratusen kronor i skuld. Alltså, du kommer ju inte ur det här. Vad är det för en start i livet? Och det beror ju väldigt mycket på den här aggressiva marknadsföringen från de här kreditgivningsföretagen just till unga människor.
0: Mm. Men alltså, om man tittar på hur skulderna påverkar individen, att vara i skuld och stå i skuld, hur påverkar det en enskild människa?
2: Ja. Ibland så jag har träffat väldigt många människor som har utsatta livssituationer, och man kan prata om fattigdom. Det är väldigt svårt att prata om ekonomi, alltså skuld. För man känner sån stor skam, för man känner att nej, men det här är jag helt hål i huvudet, varför gjorde jag detta? Och det visar ju också på, det finns forskning, suicid är 5 gånger så vanligt bland folk i den här situationen. Så mitt stora budskap, det är ju att sitt inte tyst. Berätta för någon. Det finns hjälp att få. Mm. Till exempel,
0: men vad skulle du säga att denna någon är då? Vem ska jag vända mig? Är det en kompis? Är det en släkting? Är det personen bredvid mig på bussen? Är det kanske inte? Men jag menar, liksom, var ska jag sikta någonstans i mitt första kliv?
2: Jag tycker Karin beskriver det så himla bra. Det började, för din del började med bostadsbolaget som säkert ringde och frågade dig, varför betalar du inte hyran? Och du började berätta. Men jag säger, om du inte vågar berätta för en kompis, ja, men prata med din läkare på vårdcentralen. Så här, men du, jag mår dåligt. Det har nog med ekonomi att göra också. Mm. Och i varje kommun ska det finnas en skuld- och budgetrådgivare. Och de är jätteduktiga på att hjälpa till. Att dels hjälpa till med ansökan och dels hjälpa dig ur situationen. Och givetvis, med glädje, så finns civilsamhället. Statsmissioner och andra delar av civilsamhället. Vi möter ju ofta de här människorna. Och en stor del av vårt jobb nu för tiden är ju att hjälpa in i välfärden igen. För det är ju där den huvuddelen av hjälpen går att få, så att säga.
0: Det du beskriver låter ju verkligen som att man kan vända sin situation.
2: Ja.
0: Det handlar om att våga ta klivet. Karin, ditt råd, om någon sitter och lyssnar nu och som känner igen sig i det du beskrev om den situation så som den har varit för dig, men också fortfarande så att säga hänger med ett tag till. Vi väljer ljuset. Vad skulle du vilja ge för råd?
1: Jag håller med Jonas, att prata med någon, och du frågar vem är denna någon.
0: Ja.
1: Det kan vara jättesvårt att faktiskt berätta för sina nära och kära. Vänd dig till kyrkan, vänd dig till liksom ideella organisationer. Har du en statsmission i din stad, ja, men gå dit. Just statsmissionen håller jag varmt om hjärtat, för att jag kände mig så sedd och bemött av vänliga människor.
0: Mm.
1: Vilket gav mig ett sammanhang. Jag fick liksom en grupp att tillhöra. Så jag säger det, vänd dig till kyrka eller statsmission.
0: Ja. När du hade tagit första steget och vågat säga högt, det här är min situation, det här händer i mitt liv. Jag mår jättedåligt över det och du mådde verkligen dåligt, om jag förstår dig rätt. Hur kände du dig när du hade vågat säga det högt första gången till någon?
1: Det var jätteotäckt, men samtidigt kände jag fysiskt hur liksom mina axlar blev lättare. Jag var inte längre bara en siffra i någon statistik, utan jag var ju faktiskt människa. Det var ju faktiskt Karin, jag, som hade de här bördorna.
0: Ja, fantastiskt. Jag hoppas att ni båda har inspirerat många som lyssnar nu, för att, som vi var inne på, det här, man är inte ensam. En halv miljon människor befinner sig i en snarlik situation. Jonas Rydberg och Karin Meiri, stort tack till er båda för att ni kom hit idag.
2: Tack.
0: Det här är Miles Smith. Stay.

En svensk medborgare har gripits av ryska underrättelsetjänsten FSB efter att olagligen har korsat gränsen. Det skriver den ryska statliga nyhetsbyrån TASS. Svensken greps i regionen Pskov och uppges ha, citat, planerat terrorattacker mot militära anläggningar i Ryssland, slutcitat. Det här skriver TASS. I en film som publicerats av den ryska arméns tv-kanal Sviesta så säger svensken att han har tränats i drönaroperation av den ukrainska armén. Enligt uppgifter till SVT så är mannen hemmahörande i Stockholmsregionen och har tidigare stridit för Ukraina. Statsminister Ulf Kristersson säger att regeringen kommer att undersöka det här ärendet närmare. Här lyssnar vi på Sanna Nilsson, What Love Is.

0: Regissören Jens Sjögren har gett oss tittarfavoriter som Innan vi dör och Zlatan-filmen. Nu är han klar med filmen Jävla karar. Jens, han är här efter dina lokala nyheter som kommer nu när klockan slår 13:30.
1: Dina lokala nyheter i P4 Uppland. Styrelsen för IK Uppsala fotboll meddelar nu att 2026 blir klubbens sista säsong. Det är på grund av att man inte lyckas lösa de ekonomiska och organisatoriska problemen på sikt.
2: Självklart är det ju alltså supertråkigt. Både för oss men också hela föreningen, alla flicklag och alla som jobbat för att det ska hålla.
3: Det säger Saga Fredgren som spelar i IK Uppsala. Klubben har länge varit en stark kraft för flick- och damfotbollen med framgångar på hög nationell nivå. Men i det som blir klubbens sista säsong har man bara tagit 6 poäng på 21 matcher i damallsvenskan.
2: Det är, om det inte finns en långsiktig hållbar grund för att fortsätta elitverksamheten efter denna säsong.
4: Vad var det för känslor som kom upp då på mötet?
2: Alltså, i och med att vi har haft tankar om det så kom det inte som en chock, men det är väldigt tråkigt som sagt.
3: Tränaren Hanna Spets är osäker på hur framtiden ser ut för damfotbollen i Uppsala.
5: Det är liksom klart att Sirius har gått jättebra och de är på väg uppåt också, så det kanske är framtiden för Uppsala, jag vet inte.
1: Det säger alltså tränaren Hanna Spets. Och innan dess så hörde vi också Saga Fredgren som spelar i IK Uppsala. Reporter här var William Lundgren och Elin Fredriksson från P4 Väst. Och så vädret. Idag är det höga moln som ger utrymme för en del sol, temperatur från 10 till 14 grader sydvästlig vind. Och i eftermiddag så blir det friska vindbyar. Ikväll så blir det mulet eller mulnande västerifrån och i natt en och annan lättare regnskur. Imorgon så blir det mycket moln och främst på eftermiddagen regn. Temperatur från 11 till 14 grader sydvästlig vind. Det var dina lokala nyheter och nu blir det trafiken med Gylsen Bergstahl.
6: Då tar vi och tittar till den tidiga eftermiddagstrafiken och vi kan konstatera att det rullar på bra just nu. Inga stora akuta trafikhinder vad jag kan se. Och tågtrafiken, den ska också rulla på rätt fint. Vad jag kan se så kör allting enligt tidtabellerna. Du som vill tipsa, uppdatera oss på trafikreaktionen, du kan göra det genom att ringa på tipstelefon 020 999 444.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Succéboken Jävla karar, den liksom får så mycket ringar på vattnet, den blev teater och nu kommer den snart som film och jag har sällskap av regissören Jens Sjögren. Välkommen hit.
8: Tack snälla.
0: Brukar stämma av dagsformen?
8: Irriterar mig lite på folk som väjer för gatubrunnar på cykelbanan. Tycker det är ett otroligt märkligt beteende som jag inte riktigt vet var det kommer ifrån. Och då har jag väldigt mycket tics för mig själv. Annars är det ganska bra. Begynnande förkylning som kan vara att jag ska börja filma ett nytt projekt på tisdag. Att det är nervositet som känns som förkylning.
0: Det hoppas jag på efter att ha hälsat på dig här nu glatt.
8: Ja, fan också. Mm. Ja, men vi säger att det är det. Fan, förlåt.
0: Kom inte hit och smitta mig med din nervositet. Du, jag kommer att bära den förkylningen med stolthet.
8: Tvätta handen sen.
0: Ja, det jag lovar. Jag ska göra det. Du, radio har ju lockat dig. Och nu får du sitta här i ett av de absolut största programmen som Sveriges Radio kan erbjuda. Låt mig säga svensk radio i sin helhet faktiskt.
8: Men tack.
0: Ja, men hur känns det då? Är det kul?
8: Det är underbart. Det är jättekul. Jättesjukt. Det var också. Nej, men det är jätteroligt. Jag fick provtesta för morgonpasset för 25-30 år sedan. Mm. Och då var jag för dålig och kanske otydlig med tal. Men jag älskar och tycker det är hemligt och offentligt på samma gång. Så det är underbart tycker jag. Ja. Och du är ju också en sån profil.
0: Jag hade ju glädjen att tränga mig på i tidigt skede och inte lämna mediet. Det är tricket.
8: Ja.
0: Tidigt 90-tal, sen gick jag aldrig igen.
8: Nej.
0: Ja, så är det. Du har fullt upp och bara för att påminna människor. Innan vi dör, Torpederna, The Pirate Bay, du har gjort Zlatan-filmen. Hur känns det nu när Jävla karar ska ha premiär?

0: älskad av så många, läst av så många. Blir det extra press eller blir det extra pepp?
1: Extra pepp skulle jag faktiskt säga.
0: Bra inställning.
1: Jag tycker det ska vara lite knöligt och svårt. Det kostar på att göra det vi gör. Mm. Och nu menar inte jag lägger mig över någon annan som står på verkstadsgolv eller våra sjuksköterskor och så vidare. Men just det där, det tar en bit av en att göra sånt här. Och då tycker jag det är spännande och kul om det kan upplevas hopplöst och väldigt svårt. Mm. Så det är bara en pepp tycker jag.
0: Ja, bra. Vi ska prata mer. Det är regissören Jens Sjögren som är dagens gäst. Det här är Sara Larsson. Can't tame her.

0: Och här mitt emot mig sitter regissören Jens Sjögren, mannen som nu ger oss filmen Jävla karar. Premiär, när är det premiär exakt? Det är roligt att det är
1: 6 november.
0: Så är det, ja.
1: Tack.
0: Vad knäppt att det var en sån utmaning för oss båda. Har du lagt all musik bakom dig?
1: Svar ja.
0: Ah, okay.
1: Jag jobbar musikaliskt och jag ville ju bli rockstjärna. Jag ville ju verkligen inte jobba med film. Men så den är tyvärr bortlagd. De överraskade mig när jag fyllde 50 nu och då fick jag sjunga en låt med vårt gamla band och det var härligt.
0: Bring me the fucking riot man.
1: Där har du den.
0: Där har vi bandet.
1: Där har vi det.
0: Men saknar du det?
1: Alltid.
0: Ja.
1: Musik är musik. Jag tänker att det är som för dig, radio. Det finns en lätthet, det finns något man kan tänka ut på kvällen innan. Testa. Funkar det inte? Ja, men då vet jag det.
0: Det där är väl det härligaste. Precis så där är det ju med radio.
1: Ja.
0: Det är bara radio vi kan prova och funkar det inte så gör vi det inte igen dagen efter.
1: Nej, men stand-up-personer säger ju samma sak. Mm. Man kommer på något, testa. Åh gud, det var bara i mitt huvud, det var kul. Då går vi vidare.
0: Men stand-up har du ju också testat.
1: Ja, men vad fan? Hur vet du det?
0: Ja, jag vet saker.
1: Okej, obehagligt. Ja, men det var 2-3 gånger.
0: Ja.
1: Nisse Hallberg och Schyffert hjälpte mig in.

0: Första gången gick toppen och jag tänkte, du kan allt igen. Nej, jag skojar bara. Men sen gjorde jag en andra gång och då bjöd jag in vänner och syskon och min fru och det gick så fruktansvärt dåligt. Och då ringde jag skiftet efteråt och sa, ja, gick det då? Ja, det gick jättedåligt. Bra, då ska du göra det här 49 gånger till. Sen får du bestämma om du ska fortsätta eller inte. Sen gjorde jag det aldrig mer.
1: Nej, jag beundrar dem alltså, som gör det igen och igen. Bombar, gör det igen och igen.
0: Ja.
1: Otroligt. Men du, apropå svåra grejer, du har sagt att inspelningen av Jävla karar är bland det jobbigaste du har gjort i hela ditt liv. Varför det?
0: Ja, men det var också absolut det mest rörande och roliga. Men det var så många utmaningar, olika lager av utmaningar. Att jobba med barn i en vuxenfilm, för det är verkligen en vuxenfilm. Den är från 15 år, men hade barnens blick på det vilda vuxenlivet. Det såriga vuxenlivet, det knasiga vuxenlivet och magiska vuxenlivet. Det gör att barnen måste försättas i situationer som även de som förstår att de är där som skådespelare kan drabbas av och så vidare. Och det finns inte så många svar. Jag kan inte gå till någon och fråga hur man gör. Man måste hitta sin egna metod. Och det var en ganska spännande och väldigt påfrestande situation. Sen är ju barn också väldigt nyckfulla, lite så här, som, ja, men du vet, som en alkis helt plötsligt som bara, nej, jag är här borta och håller på med någonting. Nej, men vänta, du ska ju vara här. Ja, det tänker jag inte vara. Så att det var ju hela tiden en nerv av att röra sig i ett vuxet kontext med en barns blick. Mm. Och det där kan låta enkelt, men det är extremt svårt. Det är väldigt lätt att det blir för mycket åt ena hållet och för mycket åt andra hållet.
1: Mm.
0: Sen var det också att väldigt många av de här situationerna, när man lyfter ut dem ur en bok, och jag hade en sån önskan att få förlänga den här fantastiska boken och skapa ett eget verk av den där boken på något sätt, så att det inte bara blev en avfilmning utan förlänga och förstärka saker som ibland måste underberättas men blir fint på film.
1: Mm.
0: Och de situationerna är väldigt tuffa i den här filmen. Vi skyr inte mörkret, men vi skyr heller inte glädjen och värmen. Så det var en perfekt balans, tror jag. Och få göra det där stora dramat som jag tycker att svensk bio behöver, så behövde det vara jävligt jobbigt för mig.
1: Mm. Men du, har författaren lagt i något?
0: Ja, men han har haft åsikter på manus såklart.
1: André Walden.
0: Mm. Han sa fina saker till mig när vi fick uppdraget att fega inte ur på något sätt. Don't quote me on it, men ungefär det.
1: Mm.
0: Gör din version av det, men fega inte ur och så vidare. Jag blev väldigt stärkt av det. Sen har han haft bra åsikter på manuset och på liksom klippningen efteråt.
1: Du, hur viktigt är det för dig vad folk tycker om det du skapar?
0: Ja, men jag har precis sett klart den här Oasis-dokumentären, så nu känner jag bara så, fuck you, I don't care. Men det är ju inte sant. Det är ju underbart, speciellt en sån här film som jag tycker blev viktig för mig, men jag tror också den kommer vara det för publiken. Så känns det såklart viktigt att folk som ser den får med sig någonting av det. Det behöver inte vara en underbar film eller, alltså, men bara diskussionen fortsätter i toaletten eller vid köksbordet eller vid lämningen och så vidare och så vidare, så tycker jag att, ja, då är det viktigt. Tycker man inte överhuvudtaget, det är det värsta som finns.
1: Ja, men alltså, att det är en film som kommer att få folk att känna saker, det skulle nästan vara, det skulle vara orimligt om det inte blev så, baserat på den berättelse som den springer ur, så att säga.
0: Ja, så kan du sitta och tycka i din trygga radiomiljö. Men, och så är det. Det är en emotionell käftsmäll, det vet jag redan.
1: Mm.
0: Alltså emotionellt i värme och i sorg, det vet jag. Men att få det att evolveras på film utan att det blir krystat, utan att man använder för mycket musik eller gör cheap shots, liksom, det är det som är bökigt och knöligt. Man blir jobbig som arbetsledare för att komma fram dit.
1: Mm.
0: Men när man väl gör det så känner man att resan har varit värd.
1: Jag gjorde mitt lilla uttalande här och utspel baserat på att du känns som att jag törs lita på dig i det här sammanhanget, Jens.
0: Det kan du faktiskt verkligen göra.
1: Härligt! Du är, jag är Zlatan. Det var ju en film som folk väntade på, längtade efter och som hur många som helst såg. Och själva Zlatan såg den.
0: Mm.
1: Vad sa han?
0: Ja, men det var en ohyggligt jobbig resa ner till Milano under covid var väl det här, så att det var under väldigt svåra omständigheter. Filmen var inte klar, men han ville verkligen se det. En av mina producenter hade bokat någon liten kulturbiograf, så att han upplevde att knappt inte fick plats. Så han gick och hämtade en pinnstol och satt sig i mitten och bara, nu gör vi det här, Jesus. Jag bara, okej. Okay.
1: Kände ni varann alls?
0: Ja, vi hade ju träffats, pratat manus och sådär. Ja, ja. Vi kände, det är väl att ta i. Men ja, men vi var ju bekanta då.
1: Mm.
0: Och sen satt mina producenter kvar som att de var helt känslolösa. Bara, nej, vi är så stolta över den här filmen. Ja, men det är jag också. Men jag blir ju skitnervös ändå. Det hänger ju inte ihop. Jag kan vara jättestark när jag går hemifrån. Bara, fan vad det här är bra. Det här är fint. Och sen möter man en blick hos någon och bara faller. Så jag gick ut. Och sen lekte jag på spåret med mina föräldrar. Jag facetimade och frågade, var är jag någonstans, pappa? Ja, det är där i Lissabon, det är jag övertygad om. Nej, vi är i Milano.
1: Så det pågick medan Zlatan såg filmen?
0: Såg filmen, och sen kom jag in till typ, och då bara blev det tyst. Och då var han där med sin familj, och helt plötsligt hör man bara... Och då började jag tokgråta.
1: Ja.
0: Alltså verkligen, det var en... Och jag visste inte ens vad applåden betydde då. Det kan ju vara så här, var är han någonstans? Men sen när jag gick fram så såg jag att han var rörd och han sa så fina saker. Och då var det inte ens de delarna som jag kanske trodde liksom fördomsfullt skulle vara det som skulle lyfta filmen, utan det var liksom relationen och allting. Och det har jag tänkt jättemycket på när jag gjort Jävla Kara också. Det är inte alltid superhjälte-auran som skapar en väldigt stark upplevelse, utan det är liksom relationerna och blickarna och sveken som gör en stor filmupplevelse. Och det fick jag lite kvitto på där.
1: Fint! Regissören Jens Sjögren, du sitter kvar, va?
0: Om jag får det så
1: det
0: gärna.
1: Får du, jag vill. Jag förväntar mig faktiskt det. Så att jag kräver det. Jag valde att spela Oasis för dig här.
0: Ah!
1: Ja, med
0: mäktigt.
1: Tanke på att du nämnde dokumentären.
0: Tackar.
1: Det här är Don't Look Back in Anger i P4 Extra.

0: Regissören Jens Sjögren är här och vi ska prata mer. Jag brukar säga det ibland, vad roligt det vore om vi kunde sända ut det vi pratar om under låtarna också, för det är alltid så spännande samtal. Tyvärr får det vara en stor lyx och ynnest som jag håller för mig själv. Vi har pratat om att det är snart, den 6 november är premiär för filmen Jävla karar. Du sa i en intervju för några år sedan, nu citerar jag dig. Helt ärligt funderar jag på att lägga av att regissera för att det blir för jobbigt. Jag blir extremt paranoid av att bli berömd. Underbart. Hur tänker du kring det här idag? För du har inte lagt av, du inte.
1: Nej, men you gotta bring in the bacon, eller vad är det de säger? Man måste ju liksom betala sin hyra. Och jag ska också säga att Fredrik Heinisch, min producent som drog in mig det här, skrattar ju gott nu, för han tycker att jag koketterar med det här för att söka en liten möjlighet till. Nej, men inte ska väl du, Jens? Nej, din röst behövs. Det är ju aldrig någon som säger. Men jag tror att det kommer lite av det. Men jag ska också vara helt ärlig med att priset känns lite högt ibland, och även att jag är jättetacksam och glad för det, så vill jag efter varje gång känna att nej, nu vill jag vara med mina barn, nu vill jag ge tid. Och speciellt extra efter Jävla karar, där jag också inser hur långt en kram räcker mot ett barn istället för förmaningar och så vidare. Jag tänker på samhället i stort, hur vi tänker på bestraffningskultur och sånt där. Då blev det extra tydligt för mig att jag kanske måste faktiskt vika min blick åt ett annat håll ett tag, för att det här tar för mycket av min tid. Och jag gillar att bli besatt av det också.
0: Mm. Men så nu lägger du av igen?
1: Ja, men nu ska jag ju börja filma på tisdag.
0: Kort lägga av.
1: Jag lägger av några dagar här nu, för nu får det räcka.
0: Nu lämnar du uppdraget som regissör.
1: Sen är det väl också lite om människor ute i landet och i städerna. Om jag känner att jag har berört ett hjärta på riktigt, verkligen, då blir jag ju ett as. Då bara, nu gör vi det igen. Det var så underbart. Och då menar jag verkligen det. Det är verkligen publikens röst. Om jag möter dem, som jag har gjort lite när vi var i Sundsvall på filmfestival, eller i Warszawa nu, och man pratar med folk som är så här, jag tänkte på min egen relation med mitt barn och så här, då är det då, allt slit är borta. Mm. Det är så underbart, måste jag säga.
0: Härligt. Ja. Och vad kul att det där räckte så att du kan börja filma igen på tisdag. Du, vad är det då? Vad händer på tisdag?
1: Då gör jag en kort serie på 3 episoder som baseras på en bok som heter 9,3 på Richterskalan. Som handlar om till viss del lite UDs hantering av tsunamin, men också människor och deras öden under de där dygnen. Och den handlar om en diplomatstudent som skickas väldigt tidigt till Khao Lak. Så det är det som är tanken.
0: Ja, risken är stor att man vill se det där också.
1: Ja, jag hoppas det. Mm. Det är en väldigt fin karaktärsdriven serie.
0: För annars så vet jag att du och Henrik Schyffert, som du redan har nämnt, ni har ju återkommande planer på att dra igång en kiosk.
1: Ja, men vi brukar ringa varandra innan premiär så där. Hur är det då? Jag vet inte. Det spelar ju ingen roll. Det är ju glömt på måndag igen. Men nu är den där kiosken till salu i alla fall. Där kan man ju alltid stå och sälja lite saker. Så, ja, men skulle du kunna tänka dig att göra det med mig? Och så, ja, men det är klart. Och sen på måndag, fan, det här gick ju bra.
0: Vilken kiosk?
1: Vad menar du? Vad fan, skit i kiosken?
0: Vad skulle ni ha en kiosk? Är det smågodis, korv, ja, tidningar?
1: Alltså, vi måste ju möta våra kunders önskan. Jag är så publiktillvänd just nu.
0: Gud, vad härligt. Ja. Det låter jättebra. Vad vill folk ha egentligen?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Men lösgodis är ju alltid underbart. Sådär, som en tröst.
0: Jag tänker att vissa dagar så skulle jag kunna känna att jag kan jobba lite extra kiosk om ni behöver.
1: Ni är välkomna, ni allihop som misströstar där ute.
0: Vi har ett rullande schema. Ja. Du, vad gör du när du kopplar av?
1: Jag går med Kakan, min hund.
0: Ja. Vad är det för sorts hund?
1: Hon är allt möjligt.
0: Underbart.
1: Väldigt mycket vallhund och terrier i samma. Så en hopplös hund på många sätt. Så det tycker jag om. Jag gillar att bedöva mig lite klyschigt med en öl och en stänkare då och då. Och jag älskar att kolla på film med mina barn.
0: Mm. Vad brukar ni se?
1: Nu senast så visade vi min 10-åring Forrest Gump.
0: Aha.
1: Det var väldigt lyckat, apropå ett stort epos och sådär. Så det var häftigt. Sen såg vi om Prince of Thieves det var knappt som man tog sig igenom det. Han undrade också varför Robin Hood hade så märklig frisyr och var så gammal. Men det är lite speciellt att Kevin Costner kom in och gjorde den rollen då. Liksom. Ja, men så det blev högt och lågt. Sådär. Men det tycker jag också är underbart. Överlag att få vara med sin familj är ju härligt.
0: Mm. Jag vet ett barn som såg en staty av Robin Hood som person då.
1: Mm.
0: Och stod och tittade en lång stund och så sa hon, men Robin Hood är ju en räv.
1: Ja, men exakt, det är så vi minns honom. Ja. Det är inte Kevin Costner.
0: God jul allihop. Ja. Du har en nattklubb. Det här måste jag hinna fråga. Egentligen är tiden slut, men jag vill veta, vad är grejen med en nattklubb? Ni spelar bara ballader. Är det tryckare hela tiden? Det är ju underbart.
1: Tryckare hela tiden. Sista låten hela kvällen. Stora känslor. Enormt mycket allsång, jättemycket kärlek, väldigt mycket hångel. Jag har fått mejl under 20 år när vi har haft den här klubben om här är ett litet nattenbarn. Ja, det blir ojugligt, det blir nästan som en sekt då. Men det är en det blir ju i tider av mörker och kyla en väldigt politisk tillställning också faktiskt, där lite kärlek kommer man jävligt långt med. Mm. På samma sätt som jävla karar, att i slutändan kanske man bara behövde en liten blick och en kram från sin mamma, så räcker det långt för att slippa bli en jävla kar själv.
0: Fantastiska slutord. Jens Sjögren, break a leg, toy toy, lycka till. Säg inte ordet på T, för det vet jag att man inte
1: sa. Ja, just det var jag på väg. Ja. Då skiter jag i det.
0: Just
1: tack.
0: Det. Men det roligt att du kom hit.
1: Jättekul att få vara här. Jag är jätteglad att få vara här och prata lite.
0: Vi ses igen. En vacker dag gör vi radio ihop.
1: Åh, vad roligt.
0: Här är Amanda Jensen. Happy.

0: Nu går klockan mot 2. Det betyder ekonyheter. De kommer Leif Näslund att ge till dig. Och efter det så kommer P4 Extra och prata vidare om Socialdemokraternas Magdalena Andersson som blev nedröstad som väntat idag.
1: Ekonyheter. För en dryg timme sedan röstade riksdagens ledamöter nej till Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som statsminister. Och så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén om dagens omröstning.
2: Det har inte gått att få ihop de här fyra partierna på hennes sida. Varken i regeringsfrågan eller när det gäller politik. Det har alltså inte satts igång några regelrätta förhandlingar. Så att det är klart att det är ju ja, det är en nesa för Magdalena Andersson. Tveklöst är det så.
1: Och nu under eftermiddagen kommer talman Andreas Norlén att diskutera med övriga partiledare om hur processen med regeringsbildningen ska gå vidare. Han skriver i ett pressmeddelande att mer information om samtalen kommer imorgon. Den norska oljefonden bör kunna investera i kärnvapen. Det föreslår en utredning av fondens etiska regelverk som presenterades idag. Det gäller då företag i allierade länder som producerar kärnvapen. För detta centralbankschefen Svein Gjedrem har lett utredningen.
3: Kärnvapenparaplyen är viktig, grundläggande viktig för vår säkerhet. Då menar vi där etisk och producera kärnvapen.
4: Oljefonden, eller Statens pensionsfond utland som den officiellt heter, är en av världens största investeringsfonder, värd över 23 000 miljarder svenska kronor. Fonden investerar i företag runt om i världen och är tänkt att vara en ekonomisk garant för Norge i generationer framöver. Men vilka företag fonden investerar i har lett till politisk konflikt. I fjol avslöjades det att fonden investerat i flera israeliska företag, bland annat ett företag som underhöll stridsflyg som användes för bombningar i Gaza. Fonden drog sig då ur flera israeliska bolag och Norges finansminister Jens Stoltenberg beställde en utredning av fondens etiska råd. En utredning som nu alltså landat och som bland annat alltså föreslår att fonden bör kunna investera i företag i allierade länder som tillverkar kärnvapen. Det här är förslag som redan hunnit få stark kritik från flera av Arbeiderpartiets stödpartier i Stortinget. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Stölderna av båtmotorer har minskat med 43% under de tre första kvartalen i år jämfört med motsvarande period förra året. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet som Larmtjänst sammanställt. Totalt anmäldes 466 båtmotorstölder under årets tre första kvartal och det är 320 färre än motsvarande period förra året. Sedan 2017 har antalet anmälda båtmotorstölder minskat med 79%. I studion, Leif Näslund.
0: Och här fortsätter P4 Extra. Och som jag nämnde, vi pratar vidare om att Socialdemokraternas Magdalena Andersson blev nedröstad i dagens statsministeromröstning. Sen visar det sig att väldigt många vill läsa japanskt. Japansk feel good med fokus på relationer, vardag och mat. Och om det ska vara någon ordning så finns det minst en katt i historien. Rida Haider kom till Sverige från Pakistan 2023. Då kunde hon två ord svenska. Nu läser hon andra terminen på läkarprogrammet. Henne träffar du också lite senare. Titti Kultz heter jag. Jag tycker det är fantastiskt roligt att jag får vara ditt sällskap den här eftermiddagen. Nu, Ella Langley med Choosing Texas.

0: Socialdemokraternas Magdalena Andersson blev som väntat nedröstad i dagens statsministeromröstning.
1: Omröstningen har utfallit med 99 ja-röster och 248 nej-röster. Eftersom mer än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren förkastat förslaget att utse Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, till statsminister.
0: Där hörde vi talman Andreas Norlén och P3s politikreporter Emilia Aro. Du gör mig sällskap nu från riksdagen. Och Emilia, det var ju väntat det här, men hur lät argumenten från de som valde att inte släppa fram Magdalena Andersson?
2: Ja, jag sitter utanför plenissalen där det för någon timme sedan var mycket aktivitet, men nu är det ganska lugnt. Och om vi tittar på argumenten så var ju alltså Tidöpartierna, de vill ju inte se Magdalena Andersson som statsminister, så det var därför de röstade nej. Men de rödgröna, de var ju alla uppe i talarstolen och sa så här: vi vill ha Magdalena Andersson som statsminister. Men eftersom de inte har fått ihop en regering, alla de här, eller Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger ju båda att de tänker bara rösta för regeringar som de själva sitter i. Och det är ju inte, var ju inte en sån regering som Magdalena Andersson la fram nu, utan det var ju en socialdemokratisk regering eftersom hon inte har fått ihop något underlag. Och Centerpartiet, de sa att så här, men vi vill se en politik förankrad i mitten, och för dagens votering så såg inte de att det fanns de förutsättningarna helt enkelt. Men det här handlar ju om att de inte vill att Vänsterpartiet ska sitta i regering, och Vänsterpartiet vill ju sitta i regering. Så det är ju egentligen det som är liksom grundproblematiken fortfarande.
0: Och vad säger partiledarna nu efter den här omröstningen? Vad har det höjts för röster?
2: Ja, men det är lite samma där. Tidöpartierna har ju flera sagt att det liksom är svagt ledarskap av Magdalena Andersson. Men Centerpartiet var ute och sa att de kan ju rösta för en ren socialdemokratisk regering. Alltså det som lades fram idag, även om de röstade nej idag. Men där har ju både framförallt Vänsterpartiet men också Miljöpartiet, de har ju sagt att de inte tänker rösta för en sån regering. Så det verkar väl inte så troligt att det kommer bli det som det landar i slutändan, om man säger så.
0: Ja, så nu var ju det här ett väldigt väntat resultat idag. Det finns säkert någon som frågar sig varför genomför man en omröstning om man ändå vet hur det ska sluta.
2: Ja, så det är ju ett väldigt låst läge, och vissa har ju kallat det här för politisk teater. Men det är ju talmannen som liksom driver den här processen, och han har ju inte jättemånga verktyg i sin verktygslåda, utan statsministeromröstningar är ju ett verktyg. För det är ju så, blir det fyra statsministeromröstningar som man inte får fram en statsminister på, då blir det automatiskt extra val. Så det talmannen har resonerat, och det som många pratade om i riksdagen idag, att de liksom också har tolkat det här som, är ett sätt att liksom skynda på processen och få partierna att kanske känna att det är lite bråttom och på riktigt liksom, så att de kanske kan lösa upp de här röda linjerna, för att någon måste ju göra det, annars får vi ingen regering.
0: Ja, och vad blir då nästa steg nu?
2: Jo, men talmannen, han ska ringa runt till partierna idag och höra vad de tycker i nästa steg, och där har ju Tidöpartierna sagt att de tycker att Magdalena Andersson ska sondera, och de rödgröna, alla utom Vänsterpartiet, säger att de tycker att det är Ulf Kristerssons tur, medan Vänsterpartiet tycker att Elisabeth Tarrinqvist ska sondera, för att det här mittenalternativet som Centerpartiet pratar om, att se om det faktiskt finns ett sånt. Men så imorgon så får vi höra vad talmannen tycker att nästa steg blir.
0: Men om Ulf Kristersson får det nya sonderingsuppdraget, finns det någonting som talar för att Kristersson kommer att klara en statsministeromröstning?
2: Nej, i nuläget finns det inte det, för att där är ju även Centerpartiets röda linjer är ju problemet även där, för att de vill ju inte under några omständigheter samarbeta med Sverigedemokraterna, och då har ju inte Ulf Kristersson en majoritet bakom sig om man inte får med både liksom Sverigedemokraterna och Centerpartiet och så KD och L, men de räknar han med att få med sig. Så att Ulf Kristersson har ju inte heller i nuläget riktigt någon utsikt att kunna bilda en regering.
0: Då måste jag ställa samma fråga om Elisabeth Tarrinqvist. Hur troligt är det att hon som representant för Centerpartiet får sonderingsuppdraget?
2: Alltså det är väl kanske inte det troligaste alternativet, även om så här, det kan ju vara så att talmannen håller med Vänsterpartiet och tycker att så här, men okej, men om Centerpartiet pratar jättemycket om det här som ett alternativ, då kanske Centerpartiet ska få möjlighet att undersöka det här. Och så var det 2018, så fick ju Annie Lööf sonderingsuppdraget för att just sondera för en mittenregering, och lyckades ju inte då. Så det är ju möjligt att Elisabeth Tarrinqvist får det, men det är ju kanske mer troligt att Magdalena Andersson antingen får tillbaka sonderingsuppdraget eller att det går till för Kristersson, som de ändå representerar de två största alternativen i riksdagen.
0: 31 dagar utan en ny regering. Vill du gissa hur många dagar det blir? Vad tror du?
2: Ja, det är 10 000 kronors frågan. Alltså så här, man ska ha med sig att så här, genomsnittet för att bilda en regering i Sverige är 35 dagar. Och där är vi ju inte än. Men det som gör att det ser mörkt ut, det är ju att det verkar inte finnas några alternativ. Det är liksom hela låsningar som har öppnat sig. Alla säger ju att de vill att det ska gå fortare än 2018, där det tog 134 dagar, tror jag, att bilda regering. Så att någonstans mellan 31 och 134 dagar blir väl min gissning.
0: Ja, okej. Och avslutningsvis här, för som du nämnde, innan talmannen utlyser extraval så måste det ju vara 4 statsministeromröstningar. Tror du att det kan gå så långt?
2: Alltså, alla säger ju att de inte vill ha ett extraval. Och jag tror att liksom talmannens tanke och flera förståsigpåare har väl tänkt att det krävs några statsministeromröstningar för att liksom lösa upp de här röda linjerna och sen kanske någon kommer ändra sig. Men i nuläget så är det jättesvårt att se vem det skulle vara, för alla säger ju samma sak som de har sagt hela tiden. Och då har vi inget regeringsalternativ, så det är klart att det kan bli extraval till slut.
0: Emilia Aro, som är politikreporter på P3, stort tack för att du var våra ögon och öron idag.
2: Tack.
0: Det här är Loreen Euphoria.

0: Du har kanske sett dem. Allt oftare dyker de upp i bokaffärerna eller boklådorna, som vi gärna säger. De japanska feelgood-böckerna pratar jag om. Fokuset, det ligger på relationer, vardagssammanhang, mat. Och ofta så strösslar man berättelserna med lite magi och katterna ska finnas med. Populariteten har verkligen stigit de senaste åren och det här ska jag prata med Lina Johansson om. Du jobbar med japansk litteratur på bokförlaget Nona. Välkommen till P4 Extra. Kan vi se om vi har Lina med oss? Hoppas det. Jag hör inget. Nu ska vi se. Lina, hör du mig?
1: Nu hör jag någonting.
0: Där är du. Hej. Vad härligt. Hej, välkommen till programmet. Vi är igång här nu.
1: Ja, vad härligt. Ja. Det blev lite väl tysta ett tag.
0: Ja, men nu hör vi varandra. Jag sitter här med tre böcker som... alltså jag tänkte så här, vi ska prata japansk litteratur. Då tog jag tre böcker ur min bokhylla som jag har med japansk just litteratur.
1: Spännande.
0: Ja, ja, jag kan berätta sen vilka det är. Men hur populärt är det med japansk litteratur just nu, skulle du säga?
1: Det är helt galet stort, skulle jag säga. Mitt bästa exempel är från bokmässan nu i år. Att det kom in en äldre man med händerna fulla av japanska kattböcker, som vi kallar dem. Ja. Och sa, vad mer har du i den här genren? Jag läser så mycket tråkigt via jobbet och nu säger, det här är mitt guilty pleasure. Men jag måste ha allt ni har.
0: Men du, katterna är ju någon form av magisk, jag höll på att säga formel, men en enkel formel. Det behövs katter. Ja. Vad är grejen?
1: Alltså, vem gillar inte en katt? Det roliga är att många katter, alltså många böckerna har ju katter på omslagen. Men det är inte alltid katter i böckerna. Det är mer att det är ett väldigt vinnande koncept. Och sen är, alltså, katter har ju varit stort på internet länge, kan man ju säga. Katter är också väldigt magiska i den japanska mytologin och världen, kulturvärlden. Och en av den författaren som anses vara Japans främsta författare skrev en bok i början av förra sekelskiftet som heter just Jag är katt, Natsume Soseki. Så jag tror att mycket av så här, den japanska kattlitteraturen stammar därifrån. Och en av våra absoluta bästsäljare, En katt står resa där bok, börjar just med citat från den boken också.
0: Otroligt. Och jag då som sitter här med tre böcker, jag kan säga katt på den, katt på den. Den tredje, en ko faktiskt.
1: Oj!
0: Ja, det lite oväntat.
1: Jag vet vilken där.
0: Ja, det kan jag nog tänka mig att du gör. Men alltså, att de här böckerna började bli så här populära, när såg man det dra igång?
1: Så 2019 kom den här En katts resa bok som verkligen blev en global bästsäljare. Hittade lite siffror. 2022 så var all översatt litteratur i UK, 25% av den var översatt från japanska. Så det är så här, under 20-talet har verkligen varit den japanska litteraturens segertåg över världen.
0: Och självklart så finns det ju japanska böcker i alla genres. Men den här magiska feelgooden som känns väldigt inne och populär just nu. Vad kännetecknar egentligen den? Katter har vi varit inne på, men ja, vad har vi mer?
1: Mycket katter. Ska vi se. Skribenten Anna Gustafsson Kjenn har skrivit en jättebra artikel om just det här. De jämför svensk feelgood med japansk feelgood. Och det som brukar känneteckna svensk feelgood, det är att det är en personlig utvecklingsresa. Det är en person som ska hitta lyckan, gärna som egen företagare, kanske driva ett litet bageri, ska hitta kärlekslyckan och allting löser sig och blir fantastiskt. De här japanska feelgood böckerna, de är lite mer feel okay. Allting löser sig inte automatiskt eller löser sig fantastiskt för just den individen. Oftast handlar det om ett kollektiv. Det kan röra sig om en inrättning som en restaurang eller bibliotek. Och så handlar det om de här personerna som kommer dit och de som jobbar där och deras historia. Så det är mer att man får en inblick i de här individernas problematiska liv och hur de hittar acceptans framförallt. Closure brukar vara grejen i den här feel good-varianten.
0: Men att vi vill läsa de här böckerna nu, jag tycker ju att det är ganska rimligt det här med att det inte bara blir hunky-dory och succé för en huvudkaraktär till exempel, utan just det att det landar lite okej, precis som du säger. Alltså, varför vill vi läsa de här böckerna nu? Vad säger det om vår samtid?
1: Ja, det kan säga rätt mycket. Någonstans handlar det om att hitta ett rimligt hopp framåt kanske. Och då kan inte alla bli lyckliga egenföretagare i en liten ort någonstans och leva livet. Det handlar mer om också att landa i det som finns. Mycket av de här japanska böckerna handlar också om att hitta, orientera sig i sorg och svåra tider. Och hitta sin väg framåt där utan att det automatiskt löser sig.
0: Går det att säga någonting om vilka som liksom väljer de här böckerna? Nu nämnde ju du en 60-årig man som hade famnen full av japanska böcker. Ja. Men är det så? Är det en bred läsekrets eller går de att ringa in?
1: Jag skulle säga att det är en väldigt bred läsekrets. Det är allt från ganska unga till äldre läsare och alla däremellan. Det är väldigt bra bokcirkelböcker har jag förstått också. Folk vill gärna prata om sina upplevelser. Eftersom det är lite mer ett kollektiv anslag i böckerna så finns det också väldigt många olika livsöden att diskutera. Så jag skulle säga rent bokcirkelmässigt så är den perfekt.
0: Mm. Och om vi blickar framåt nu då, kommer den här japanska feelgood-trenden som jag då kallar det, kommer det att fortsätta växa?
1: Ja, det skulle jag nog tro. Men den kommer nog också att nå sin absoluta topp ganska snart, tror jag. Men det verkar också att det här med katter sprider sig till andra språk också. Det finns även en tysk bok som heter Frankie, som handlar om en katt som rör sig bland människor och som berättar om sin upplevelse. Det finns den här gatukatten Bob som är en amerikansk bok.
0: Den är ju toppen.
1: Så det sprider sig.
0: Den är också toppen, men jag, om vi bara stannar kvar i den här japanska boktrenden. Alltså om du får tipsa om en bok som inte är en katts resedagbok, vilken tar du då?
1: Men då tipsar jag om min favoritbok, Katt på recept. Och det är precis vad det låter som, vilket jag gillar. Mm. Det är en mystisk klinik dit folk, de som behöver kliniken hittar dit, ingen annan. Och det man får utskrivet på recept är alltid en katt.
0: Och jag backar den boken, kan jag säga. Den är faktiskt här. Men just det där, de som behöver kliniken hittar dit. Ja. Det är ju ofta så det funkar. Ja, vad roligt. Härliga böcker. Jag hoppas att många kastar sig över någon. Och det är bara att leta efter en katt så har man den. Exakt. Lina Johansson, bokförlaget Nona. Stort tack för att du var med på PFR Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Darin med Tvillingen. Jag får se, jag kanske lägger ut mina tips i PFR Extras sociala medier.

0: För 3 år sedan kom Rida till Sverige från Pakistan. Hon kunde 2 svenska ord, hej och tack, och det måste ha varit en bra början, för nu läser hon 2 terminen på läkarprogrammet på Karolinska institutet. Hon är här efter dina lokala nyheter.
1: Nyheterna 2:30. En smitningsolycka inträffade tidigare idag i Östhammar. En kvinna i 35-årsåldern skadades när hon blev påkörd bakifrån av en annan bilist i närheten av en bensinstation. Ambulanspersonal tog hand om henne på plats. När polisen kom fram hade föraren i den andra bilen försvunnit, och polisen har nu upprättat en anmälan om bland annat smitning från olycksplats. Man har ännu inte hittat bilisten som smet, och polisen söker efter iakttagelser från vittnen som kan ha sett olyckan. Styrelsen för IK Uppsala fotboll meddelar nu att 2026 blir klubbens sista säsong. Detta på grund av att man inte lyckats lösa de ekonomiska och organisatoriska problemen på sikt.
2: Självklart är det ju supertråkigt. Både för oss, men också hela föreningen, alla flicklag och alla som jobbat för att det ska hålla.
3: Det säger Saga Fredgren som spelar i IK Uppsala. Klubben har länge varit en stark kraft för flick- och damfotbollen med framgångar på hög nationell nivå. Men i det som blir klubbens sista säsong har man bara tagit 6 poäng på 21 matcher i damallsvenskan.
2: Det är, om det inte finns en långsiktig hållbar grund för att fortsätta elitverksamheten efter denna säsong.
4: Vad var det för känslor som kom upp då på mötet?
2: Alltså, i och med att vi har haft tankar om det, så kom det inte som en chock. Men det är väldigt tråkigt som sagt.
3: Tränaren Hanna Spets är osäker på hur framtiden ser ut för damfotbollen i Uppsala.
5: Det är liksom klart att Sirius har gått jättebra och de är på väg uppåt också. Så det kanske är framtiden för Uppsala, jag vet inte.
1: Reporter var William Lundgren och Elin Fredriksson. Höga moln ger utrymme för lite sol under fortsatta eftermiddagen. Vi får en temperatur på 10-14 grader. Det var nyheterna med Erik Möller, och jag lämnar över till Gülsen Bergstahl på vår trafikredaktion.
6: Då tar vi en titt på eftermiddagstrafiken, och jag kan konstatera att det rullar på fint. Jag har inte fått några uppgifter om att det ska vara stora eller akuta hinder på vägarna här i Uppland. Du som vill tipsa och uppdatera oss, du kan ringa till oss på tipstelefon på 020 999 444.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och här börjar vi med Victor Lexell och Molly Sandén, Tänk om. Och lite senare den här halvtimmen så träffar du också Bingo Rimer som kämpar på för att maximera sin hälsa.

0: praktisk examination skulle jag säga.
1: Okej, vad är det du ska testas på?
0: Anatomi.
1: Ja, okej. Ja. Så vad kommer du ska stå och peka eller vad ska du?
0: Ja, vi identifierar strukturer och det är också histologi, radiologi, ultraljud. Så det är allt blandat.
1: Mm. Det låter lite, är du pirrig?
0: Ja, lite.
1: Ja, det tror jag man ska vara. Men du, om vi tar det från början. Mm. Om jag börjar med att fråga, vad det var som gjorde att du lämnade Pakistan och kom till Sverige?
0: Jag gifte min man och han bor i Sverige, så jag kom till honom.
1: Mm, okej. Och sen när du väl då var här och började liksom försöka snitsla ut vad du ville göra med din tid, hur såg det ut? Var du tvungen att plugga in gymnasiet och sådana grejer?
0: Nej, jag visste redan att jag hade börjat läkarprogrammet i Pakistan. Mm-hmm. Så jag visste redan att jag ville fortsätta. Och det kändes som en stor utmaning att jag skulle läsa och plugga på ett språk som jag hade ingen aning om. För att som du sa, jag kunde bara säga tack, tack. Så, ja. Men jag visste att jag ville göra det, så jag bara satt igång. Så, ja. Mm.
1: Men du, alltså, det är 3 år sedan ungefär, inte fullt. Mm. Du pluggar jädra svåra grejer nu. Och din svenska sitter som den ska. Hur började du lära dig språket?
0: Så jag började med SFI, men alltså man får inte plugga SFI och läsa SFI direkt. Så efter jag kom så jag lånade lite böcker, alltså barnböcker från biblioteket och jag brukade läsa dem. Och sen när jag gick till SFI så jag insåg att alltså, jag ville göra det här fort. Det första grej som jag sa till min lärare var jag kunde inte så mycket svenska, men jag sa till henne jag vill göra det så snabbt som möjligt. Och hon var okej, ta det lugnt, du har tid. Men jag sa till henne att jag, alltså det är mitt mål att kunna alltså, läsa läkarprogrammet igen. Mm. Så jag vill inte alltså, plugga SFI för jättelång. Så jag började med SFI. Jag såg att mina klasskamrater, de hade också börjat, de hade kommit till Sverige. Men efter en vecka och så började jag inse att vi är inte på samma nivå längre. Så jag gick till min lärare och jag var okej, jag tror inte att vi är på samma nivå. Och hon sa att jag tycker detsamma, så hon bara skickade mig till någon annan klass.
1: Ah, okej.
0: Och de skulle ha en tentas, nationella provet snart. Men min lärare sa till mig att eftersom du har ju börjat lite 2-3 veckor innan. Så du pluggar med dem, men du ska inte ta nationella provet. Och jag var, alltså jag vill verkligen, och jag vet att jag kan, bara ge mig en chans. Om det går inte bra, så jag lyssnar, jag tar det lugnt, jag lyssnar. Mm. Men det gick jättebra, jag fick alla rätt.
1: Så. Klart du fick! Ja, vad härligt!
0: Så jag använde det där resultatet som en advantage. Så jag sa till min nästa SFI-lärare, för man har ju nivåer i SFI också. Mm. Så jag sa till henne, kolla, jag fick alla rätt. Och jag vill också göra det här nationella provet snart. Så och min nästa lärare, hon var okej, ja, jag tror du kan, jag lyssnar, ja, du kan. Så jag gjorde nationella provet på det också. Så jag var klar med SFI ganska snart, inom månader skulle jag säga. Så, och det var inte SFI-intensiv. Jag ville verkligen läsa SFI-intensiv, för det går snabbare. Mm. Men man måste ha en universitetsutbildning för att kunna plugga på SFI-intensiv.
1: Så du skapade en egen SFI-intensiv, kan man säga.
0: Ja.
1: Men, sen var det ju inte stopp där. Då rev du av SFI, känns det ju verkligen som. Och du ville ju in på läkarprogrammet. Alltså, var det svårt för dig att ta dig in där sen?
0: Ja, för att jag behövde göra högskoleprovet. Och jag gjorde den när jag var inte ens klar med svenskan, så jag fortfarande gick svenska som andraspråk 3 och jag gjorde högskoleprovet då. Så ja, det var svårt, men alltså, jag visste att det här är min enda chans, så jag behöver göra det här. Mm. Så there's no other way.
1: Men där ser man ju med vad ett mål betyder, att man, att man har något som liksom pushar en. Men det här drivet och den här motivationen som ju du alldeles uppenbart har, vad kommer det sig av?
0: min mamma. Sen jag var barn så har hon sagt till mig att om man vill kan man göra vad man, alltså vad som helst.

0: Och du kan det här. Du ska vara bäst och du ska göra det här. Men sen jag har också haft mycket bra stöd från resten av familjen. Min man och min familj här i Sverige. Jag har varit jätte lucky.
1: Ja, men vad härligt. Alltså, i framtiden så vill ju du specialisera dig på ett visst ämne inom forskningen. Ja. Vilket ämne är det och varför vill du det?
0: Kvinnors hälsa. Jag har inte bestämt exakt vad jag ska forska inom. För jag har inte, exakt något specifikt tänkande än. Men det är för att jag vet att det finns en stor lucka typ. För att vi vet mycket om mäns hälsa, men inte så mycket om kvinnors hälsa. Och det är typ 50% av hela population i världen. Så jag är en kvinna. Mm. Så jag tänker att det är någonting vi måste satsa på. Inte bara jag, men generellt sett, kvinnors hälsa, det behöver forskas om mer.
1: Jag säger you go girl. Rida Heider, otroligt spännande. Det ska bli kul att följa din framfart. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag och lycka till med allt du vill göra.
0: Tack.
1: Det här är Cheer, Strong Enough.

0: I det nya programmet Bingo för evigt så testar Bingo mer biohacking eller biohacking. Det vill säga olika metoder för att maximera sin hälsa. Och vid sin sida i det här programmet så har han vetenskapsjournalisten Johan Wiklén. Och nu är de båda här. Välkomna.
1: Tack.
2: Tack så mycket.
0: Har du haft pyjamas hela dagen idag, Bingo?
1: Ja, nu är det lite för sent. Ja, det kändes rätt i morse. Du vet när man går upp 5 på morgonen. Jag har ofta tänkt på det när jag är med i den här morgonsoffan. Gud, och så står man och ska välja kläder. Att man inte bara åker dit i pyjamas. Det är som att man ska låtsas att man är vaken och påklädd och uppklädd. Men det är man ju inte vid den tiden. Så det känns mer ärligt och autentiskt om alla lite var man befinner sig på dagen. Så här, nu är det väldigt tidigt. Alla har pyjamas.
0: Ja, men det här har fallerat nu hos dig. Du har fått på dig pärlhalsbandet i alla fall. Det är lite mer daytime.
1: Ja, men nu kom jag ju på att nu kan jag ju inte egentligen ha... Men det var så skönt att gå runt i pyjamas.
0: Jag tycker du ska unna dig. Och för ordningens skull då, Johan, du ser bara helt vanligt klädd ut.
2: Helt vanligt klädd. Jag blev lite chockad i morse när han kom i pyjamas. Ja. Men han hade inte morgonrock på, för då hade det varit dårhuset.
1: Ja. Och du, det ska du vara glad. Jag trodde det var min blåa som passar bra till pyjamasen. Den var på ön. Så jag sprang runt. Så det var... mikronära.
2: Ja. Men jag är van. Jag har ju hängt med honom mycket.
0: Precis. Och på det temat då, att ni har hängt en del. Johan, förklara biohacking.
2: Ja, men det är ett väldigt brett begrepp, men på något sätt så är det ju att medvetet försöka påverka sin egen biologi, mäta saker. Och det här kan man ju göra på väldigt basic nivå genom att träna, sova bättre, äta bra mat och så vidare. Man kan också hålla på med experimentella mediciner, peptider, tryckkammare, sådär som kanske inte har så stark evidens också. Det är väl mycket där vi har följt Bingo, skulle jag säga.
0: Mm. Och vad är det för något du testar i programmet, Bingo?
1: Ja, alltså jag testar väl allt som tillhör biohacking i viss mån och som jag känner mig... Alltså, som jag är nyfiken på. Jag tycker det är så spännande allting som händer. Jag har ju följt han, Brian Johnson, den här amerikanska.
0: Han har givet till.
1: Ja, han är ju Mr. Don't Die, du vet. Och han har ju gått ut hårt med att han ska leva till han blir 130 eller kanske leva för alltid. Vilket jag inte tycker låter så lockande. Jag tänker på det ibland när jag drar samma skämt för Julia, min fästmö. Och så ibland kan jag tänka så här, gud, jag kan ju inte dra det här alltså i 130. Alltså, om jag är 50, då ska jag dra det liksom i 80 år till. Mm. Det är för länge, va?
0: Ja, det är där du har kommit fram till att så gammal vill du inte bli.
1: Nej, men du vet när man kör... Kan inte du känna det att man har... När man kör samma skämt...
0: Man går lite på repeat.
1: Ja, man går lite på repeat. Och så tycker jag, så kan ju livet bli. Det som håller en lite uppdaterad och det är ju barnen, så att säga. Så att nu vill ju Julia, nu när jag går in i andra halvlek då, som jag tänker. Mm. Jag tycker tanken på att bli 100 år känns, det känns lagom, tycker jag.
0: Jag vill veta vad du har provat. Kan du ge några exempel här?
1: Ja, alltså det jag har på kontoret då som jag tycker är spännande, det är ju framförallt den här tryckkammaren då.
0: Sitter du i den och jobbar? Eller?
1: Ja, jag gör det med då reservation för att egentligen ska man ju inte ha, eftersom det är under tryck, så ska man ju inte ha batteri där. Så man ska egentligen... Här men börjar vi tumma på säkerhet. Man ska
0: Johan, du bara skakar på huvudet.
1: Ja, men man ska egentligen inte ha batterier eftersom de kan ju expandera och det kan ju bli...
2: Det ska vara speciell elektronik.
1: Ja, det ska vara speciell elektronik. Men jag insåg ju när jag hade suttit där, det är ju det som är utmaningen, att för att du ska få effekt, och det här har jag diskuterat då med till exempel Anders Kjellberg då, som är den som kan mest på Karolinska. Han är ju en sån här tryckkammar...
0: Expert,
1: ja. Mm-hmm. Och ordförande i det europeiska tryckkammarföreningen, eller vad man ska säga.
0: Tänk, jag visste inte ens att de fanns.
1: Nej, men de träffas väl i den där tryckkammaren då, tänker jag.
0: Ja, det låter rimligt, tycker jag.
1: Klubbmöte.
0: Men okej, så du testar tryckkammare?
1: Ja, men tryckkammare ska du sitta i alltså minst 10 sittningar och helst 20, gärna 30. Brian satt i 60 gånger 90 minuter på en 3-månadersperiod. Ja. Det är ganska mycket tid, alltså.
0: Det är väldigt mycket tid.
1: Sen är det rödljus, kryokammare. Jag gör en hel del vitamin...
0: Det är stamceller, exosomer,
1: peptider. Ja. Så att allting som är på det här utbudet. Och sen i tillägg till det så ska man ju ha kontinuitet i träningen. Och för att kunna maximera träningen vill man ju ha en så bra återhämtning som möjligt.
0: Jag måste ändå fråga, är det åldersnoja det här?
1: Nej, alltså ålder nojar mig inte över. Jag har ju levt livet. Jag gjorde en sån här dödsövning på en sån här självhjälpskurs när man skulle möta döden emotionellt och skriva avskedsbrev till familjen och allting. Och det var väldigt intressant. Och då kände jag mig väldigt tillfreds med allt jag gjort. Mm. Jag låg inte där när jag skulle dö och tänkte, åh nej, jag har inte hoppat fallskärm eller bungee jump eller gjort jag har gjort så mycket. Jag har levt liksom i dubbel hastighet, så att jag är ju 50 år, men eftersom jag har levt dubbelt hastighet mot vad en normal person gör, så har jag ju levt i 100 år. Så att åldern är inte, men däremot så är det ju, jag vill ju försöka motarbeta kroppens naturliga förfall. Alltså det här att man blir så här stel och det, man inte hänger med när man ska latcha med barnen och allting. Alltså det kräver ju faktiskt, det går ju att hålla sig i fysisk form, men det blir ju bara jobbigare och jobbigare ju äldre man blir.
0: Johan, vad säger forskningen om biohacking?
2: Den frågan är ju omöjlig att svara på, men vi har ju tittat på det Bingo håller på med. Mm. Och till exempel tryckkammare är ju ett jättebra exempel, för tryckkammaren används i vården. I programmet så är vi också på Karolinska, de har en jättestor tryckkammare för dykarsjuka, svårbehandlade sår och så vidare. Och det finns studier som visar på att cellpopulationer föryngras och så vidare, men så här är det många av de sakerna som används inom longevity och biohacking just nu. Att du har ett resultat, kanske en djurstudie, en liten studie på människor. Och sen blir det lite viskleken från forskningen hela vägen upp till sociala medier. Och sen försvinner det här kanske om män. Så blir det ganska säkert så där. Sen gör ju Bingo många saker som vi vet funkar också. Träning och kost och sånt där. Inte röka, skär ner på alkohol. En sak som jag har bråkat mig lite grann om, det är sömnen.
1: Ja, det är ju en utmaning. Alltså jag har ju så otroligt, jag har ju alltid haft väldigt bra energi. Och i grunden så är jag ju en hälsosam person. Så att för mig har det nästan handlat mer om att gå från good to great. Alltså att jag är bra. Alltså jag har ju ingen... Jag är ju inte drabbad av någon speciell åkomma som jag behöver hantera, utan jag vill ju bara försöka optimera och maximera min hälsa. Och det är väldigt, väldigt spännande.
0: Men när du ser Bingos framfart, Johan, är det någonting som du skulle avråda från? Utifrån, alltså du är vetenskapsjournalist, jag påminner om detta.
2: Ja, exakt, jag är inte läkare. Och...
0: Nej, och inte bara prospect och hangaround.
2: Nej, utan det här, man får ju säga att det här är ju då SVT vetenskapsdokumentärserie. Mm. Och vi följer Bingo, och ofta med en kritisk blick också. Vi har ju både haft väldigt roligt, men vi har också bråkat lite där. Och jag har petat på dig många gånger. Liksom. Mm. När vi åkte till Zürich till exempel och han fick såna oreglerade peptider utskrivna som du trycker in i magen. Metylenblått fick du rakt.
1: Ja, metylenblått, det var spännande.
2: Det är ett lekmedel rätt in i venerna, så att säga.
0: Herregud, det fanns det ju de som rekommenderade för covid vid ett tillfälle.
2: Ja, det var ju stort. Mm. Och i USA så är det stort med RFK och han dricker sån metylenblått. Eller han gjorde det i alla fall.
0: Mm. Så att det är en sån... Men där säger du ifrån, det var ju Robert Kennedy då, hälsominister.
2: Ja. Men... Jag vill egentligen inte säga ifrån, det är inte mitt jobb, men vårt jobb är ju ändå att presentera den evidens som finns, och det gör vi i programmet. Sen biohacking och longevity-industrin består ju av massa fler saker än det Bingo gör, men vi har ju fått koncentrera oss på det han gör.
0: Mm. Ja. Och jag vill bara säga, för ordningen skulle, om någon får feeling här nu, att importera och köpa peptider på nätet som privatperson är i de flesta fall olagligt i Sverige, så att man är lite försiktig med vad man gör.
1: Det är det som är problemet med peptider. Det är oreglerat och förbjudet och allting. Och sen så blir ju allting som är med en spruta blir ju läkemedelsklassat.
0: Mm. Så att, precis.
2: Sen får man ju säga att peptidläkemedel har vi ju, det finns ju mirakelmedel. GLP-1, peptidbaserade, insulin, första peptidbaserade läkemedlet och sådär. Så att, men de är ju beprövade på ett helt annat sätt.
0: Precis. Hörrni, alltså det är ju så här, här kommer ni. Ni är två briljanta personer. Jag måste bara fråga här, Bingo. Hyfsat kort svar, utmaning. Hur mår du?
1: Nej, men jag mår väldigt bra. Men det gör jag. Det tycker jag.
0: Tycker du att det funkar? Ja eller nej?
1: Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Ja, absolut. Men jag vill ju samtidigt vara tydlig med att det har vi ju diskuterat mycket i dokumentären, jag och Johan också, att i grunden så är det ju motion, sömn, kost och relationer.
0: Bingo Rymer, Johan Wiklén, stort tack för att ni kom hit idag. Bingo för evigt kan man se på SVT idag om man vill ta hand om er båda nu.
2: Tack så mycket.
1: Tack.
0: Taylor Swift kommer här. Patient Zero.
1: Tack.

0: Igen till Bingo, kulturnytt med Vivica Blad. Hur vi kan se på tv i framtiden?
1: Ja, om en utredning om Sveriges Television och Sveriges Radio och tekniken för att nå ut.
0: Spännande tycker jag. Regissören Jens Sjögren var här idag. Hela den intervjun hittar du snart som podd i appen Sveriges Radio. Och ljudtekniker idag, Lona Kasai, och producent Martin Svenningsson och Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz, jag tänker att vi hörs imorgon igen. Då kommer bland annat kocken Jonas Svensson hit. Flera restauranger och landslagets kock. Mm.
1: SVT välkomnar att frågan om tv-sändningarnas framtid i Sverige väcks redan nu med en utredning. Många år innan en eventuell nedsläckning av marksänd tv kan bli aktuell. Färre använder tv-antenn för att titta på tv, men inte alla, säger Henrik Selin som är senior strateg på SVT.
2: Det är viktigt att alla får god tid att förbereda sig.
3: Utredningen lyfter också flera alternativ för hur marknätet för radio och tv ska organiseras i framtiden. Bland annat pekar den ut möjligheterna att sälja delar av helstatliga Telekom. Telia är en intressent som säger sig kunna sköta marknätet billigare. Vare sig SVT eller Sveriges Radio vill uttala sig om vad en privat ägare kan betyda. Men båda lyfter behovet av transparens. Gabriel Byström är stabschef och arbetar med strategiska frågor på Sveriges Radio.
4: För oss är det viktigt att oavsett vem som äger, att vårt oberoende är intakt, att den redaktionella kontrollen är intakt, att det är en finansieringsmodell som gör att inte kostnaderna skenar och att den aktör som skulle ta över i så fall, om det inte skulle att Teracom, har en säkerhet och beredskapsförmåga som är minst lika omfattande.
1: Reporter här Hjalmar Karlsson. Solsidans Josefin Bornebusch har hyllats som regissör för serierna Baby Reindeer och Älskar mig. När hon nu gör långfilm har hon en stjärntät ensemble till förfogande. Rasmus Grossin har sett kaoskomedin Stormen.
5: Men släng in ett strömavbrott, en snöstorm och några glas vin för mycket, så tittar våra riktiga jag fram.
6: Gustav Skarsgård, Johan Reborg och Bornebusch själv är bara några av dem som samlas på Fjällherrgården i filmen för att fira en födelsedag. Den iskalla stormen stegrar utanför och det gamla överklasskompisgängets komplex, kriser och kaosighet börjar med den flödande champagnen bubbla upp till ytan. Alla karaktärer i stormen är skogstokiga, självupptagna och superrika. Det blir någon slags tomten är sugar daddy till alla barnen. Det fuldansas i smaragdgröna sammetsloafers. Filmen kan inte riktigt välja mellan brunsås och beluga kaviar.
5: Jag trodde att jag hade kontroll. Det går nog alla omkring och tror att vi har det.
6: Den börjar uppskruvad på maxvolym och stannar där hela filmen. Inte en tyst sekund. Men tornadon av rustningar, ivägblåsta hundar och kompisar i kris har verkligen inte tid att bli tråkig. En tvåa till slut i betyg till Stormen på Netflix.
7: Under dagen idag så har du kunnat höra att styrelsen för IK Uppsala fotboll meddelar nu att 2026 blir klubbens sista säsong. Desto bättre går det för Sirius fotboll i herrallsvenskan, så just nu har guldvittring, och en som varit med länge och följt klubbens resa genom årtionden är hedersordförande Lasse Svensson. Du möter honom i eftermiddag. Du lyssnar på PFR Uppland, i Sveriges största radiokanal. Nu nyheter ifrån Ekot.
8: Här är Ekot. Nu under eftermiddagen kommer talman Andreas Norlén att diskutera med partiledarna om hur processen med regeringsbildningen ska fortskrida. Han skriver i ett pressmeddelande att mer information om samtalen kommer imorgon. Och tidigare idag så röstade ju riksdagen nej till Magdalena Andersson som statsminister. Antalet röster för Magdalena Andersson blev 99 medan 248 röstade mot. Två ledamöter var frånvarande. I Albanien har premiärminister Edi Rama hamnat på kollisionskurs med demonstranter som med våldsamma metoder kräver hans avgång.
9: I en video inspelad på det delvis nedbrända utbildningsinstitutet College of Europe står Albaniens premiärminister Edi Rama bland förkolnade böcker och sotiga stolar och säger att den som ligger bakom det här ska få betala. Sen i tisdags har demonstranter kastat brandbomber och stenar mot polis. Det albanska utbildningsministeriet har stuckits i brand och även parlamentet och Edi Ramas egna kontor har attackerats. Tiotals poliser och demonstranter har skadats. Organisatörerna är studentgrupper som kräver bättre utbildningsvillkor och levnadsstandard. De anklagar premiärminister Edi Rama för korruption och kräver hans avgång. Edi Rama säger att han inte tänker avgå. Istället anklagar han oppositionen för att vara de som egentligen ligger bakom och eldar på våldsamheterna. College of Europe har blivit ett av måltavlorna för studenterna som menar att 17 miljoner euro under olagliga former tagits från utbyggnaden av Tiranas universitet och studentbostäder för att istället satsas på det nyinstiftade elitlärosätet som framförallt ska utbilda experter för att underlätta Albaniens EU-integration.
8: Reporter Filip Kotsambokidis. Den 100 ton tunga lastbilen med en 60 ton tung transformator som stoppat trafiken över Strömsundsbron i drygt 2 veckor har till slut rullat av bron. Det här rapporterar P4 Jämtland. Bilen var på väg till Norge när bron plötsligt lyftes och vägbanan bröt sönder sent på kvällen den 30 september. Fordonet ska nu inspekteras innan den kan köra vidare mot slutdestinationen. Och så vädret. Ikväll blir det regn i stora delar av Norrland och någon skur i västra Svealand och nordvästra Götaland. I övrigt mest molnigt. Imorgon rörs ett regnområde över Götaland och Svealand. Och över stora delar av Norrland blir vädret mest klart. Men i fjälltrakterna väntas skurar som allt mer övergår i snöfall. Temperatur från 15 grader i söder till någon minusgrad i norr.
7: Och fler nyheter såklart i appen Sveriges Radio på vår sajt sverigesradio.se/uppland. Varmt välkommen ska det vara till den här torsdags eftermiddagen. Jag heter Bosse Pettersson. Tillsammans finns också Carolina Louise Rems och Erik Möller som håller dig uppdaterad. Och koll på trafiken i eftermiddag har Ossian Flodmark. Hur ser det just nu i Uppsala län?
10: Tack för det. Vi har ett lugnt läge. Jag har inget att rapportera varken från vägar eller i tågtrafiken utan det flyter på. Skulle det vara så dock att man ser någonting så kan man alltid ringa och tipsa oss 020 999 444.

0: Bastille med Pompeji i P4 Uppland, Sveriges Radio. 3:07 är klockan. En eftermiddag som kommer präglas en del utav fotbollssnack men även annat. Men innan vi går in på det så ska vi se efter hur nyhetsflödet är just nu. Erik Svedberg, vi berättar bland annat om en smitningsolycka.
1: Jajamensan, tidigare idag i Östhammar. Det var en kvinna i 35-årsåldern som skadades i en trafikolycka, alltså när hon blev påkörd av en bil då, bakifrån i närheten av en bensinstation. Ambulanspersonal tog hand om den här kvinnan på plats. När polisen kom fram då, så hade föraren i den andra bilen då försvunnit, och polisen har nu upprättat en anmälan om smitning, vållande till kroppsskada och bristande avstånd till framförvarande fordon. Svåra ord ibland. Och man har ännu inte hittat den här bilisten som smet, så och polisen då söker efter iakttagelser som om någon har sett den här olyckan. Så om man har gjort det så kan man ju då med fördel kontakta polisen.
0: Tack så mycket för det, Erik. Den här eftermiddagen, Carolina Louise Rems, ska vi också prata om bröstcancerdagen idag. Och du ska få träffa en som har gått igenom det här.
2: Ja, vi ska prata om brösthälsodagen idag, och det är ju en del av hela bröstcancermånaden nu i oktober. Och jag ska få träffa en kvinna som idag är frisk men som drabbades för 4 år sedan av cancer, och hennes resa och kanske vad hon hade velat ha från samhället under de här åren.
0: Och sen så blir det såklart fotboll, hedersordförande i Sirius fotboll, Lasse Svensson, som var ordförande i Sirius fotboll under dryga 20 år, har följt med den här resan som man är igenom nu, och det går ju väldigt, väldigt bra. Man ligger alltså etta i tabellen med ganska många poäng till nästa under där. Dessutom ska vi prata om vattenbristen i Östhammars kommun, men nu kanske du som lyssnar undrar varför låter det lite så här, lite, men inte som det brukar göra. Det är för att jag har startat det här programmet från en pensionärsförening i centrala Uppsala. Jag tittar på en vindruva som ligger på golvet. Det ligger också en godisbit där. Inte för att anklaga någon, men det går vilt till här, kan jag säga. Så att det drog ut på tiden så vi fick börja sända härifrån. Christer Enqvist och jag har haft en föreläsning. Och för att få bevis för detta så har jag liksom bett om att få ett hurrande och ett applåderande så att folk förstår att vi verkligen har varit här. Så vi säger så här, 1, 2, 3. Va? Caroline Louise, vad säger du om den?
2: Det är fantastiskt. Vilken respons, Bosse. Det får du inte varje dag när du sänder.
0: Nej, verkligen inte. Det var riktigt roligt. Så jag står här i den här lokalen och nu plockas de här vindruvorna upp. Där. Bra jobbat. Så att jag ska röra mig härifrån nu eftersom den här föreläsningen tog ut på tiden och ägna mig helt åt programledarskapet och åt dig som lyssnar. Men medan jag fixar ordning här så tar vi och lyssnar på Petra Marklund.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Det här är P4 Uppland.
1: Sveriges Radio.
2: Peter Marklund, Mitt hjärta en rebell, hörde du där. Dricksvattennivåerna på flera orter i Östhammar är kritiskt låga. Och det här beror på att det är små grundvattenmagasin i kommunen som inte har fyllts på tillräckligt de senaste åren. Gästrikevatten har gått ut med information om att de boende i Östhammars kommun nu måste spara på vatten. Och du, Carolina Louise Rems, du har ju varit i Östhammar och pratat med boende om hur det är.
3: Ja, jag har varit runt där i kommunen och pratat med de boende som har fått information på sms nu om att man måste spara på vatten. Och flera som jag pratat med, de säger att det är svårt att hushålla med vatten om man inte dessutom vet att andra kanske gör det. Samtidigt så säger många boende i Östhammars kommun och i Gimo som jag besökte igår att det känns olustigt och väcker oroskänslor hos många. Du håller på att packa in i bilen här, vad heter du?
4: Är du Frejs?
3: Det riskerar att bli akut vattenbrist här i Östhammars kommun. Vad tänker du om det?
4: Ja, det är ju illavarslande. Så i sommar så har vi köpt 3 enkubikstankar och fyllt med regnvatten. Från alla hustak har grävt ihop det ett ställe. Och sen har vi kunnat vattna med det.
3: Har ni gjort det för att kunna spara på mer vatten?
4: Ja.
3: Vad känner man när det kommer sådana här besked om att det är de lägsta nivåerna på 20 år?
4: Ja, att man måste vara sparsam med vatten och dricksvatten och inte slösa.
3: Men ni började redan i somras. Vad gör du nu framåt när det kommer fler sådana här besked?
4: Ja, man fyller alla maskiner, diskmaskin och tvättmaskin innan man tvättar. Då.
3: Ni står och packar ut en barnvagn här. Vad heter du för något?
5: Angeli.
3: Du bor här i Östhammar. Men du drabbas inte av vattenbristen?
5: Nej, för jag är egen brunn. Så vi har inte märkt av att det har varit problem med vatten så.
3: Men man går ju ändå ut med att det är en väldigt låga nivåer nu. Och bland de lägsta på nästan 20 år. Vad tänker man som kommuninvånare när man hör det?
5: Ja, det är ju klart att det är lite oroväckande att det är så. Och vi har ju ändå beroende av kommunalt vatten i skolor och sådana delar. Så att det... Men jag har inte läst så mycket om det så att jag vet inte riktigt vad lösningen är så.
3: Vad gör man för att spara vatten när man är förälder?
5: Nu är han 8 månader så jag har inte riktigt hunnit tänka på det. Men man får väl snåla lite som med sig själv och inte duscha för länge. Och, ja, ingen pool heller. Sånt drar väl säkert väldigt mycket vatten.
3: Du säger att ni har egen brunn. Försöker ni återanvända vattnet och sånt hemma och samla på regnvatten och sånt?
5: Nej, vi är ganska nyinflyttade. Men tanken är väl att göra det i framtiden, använda regnvatten för att... vattna blommor och så.
3: Här i Östhammar träffar jag på er. Vad heter ni för något?
6: Anna-Lena Arleblad.
3: Och?
6: Hans Arleblad.
3: Det riskerar ju att bli akut vattenbrist här i Östhammar. Vad tänker ni om det, Anna-Lena?
6: Det måste ju vara dålig planering. Det skulle ju ha skett något för länge sedan. Det är min syn på saken. Det kan inte vara någon överraskning.
3: Vad tänker du?
7: Ja, det är samma det.
3: Vad skulle man behöva göra då, tycker ni?
6: Ja, jag vet inte. Men det är avsaltning. Kanske skulle kunna vara en möjlighet. Det håller ju på lång sikt också. Det tror jag vore bra.
3: Det här är ju de lägst uppmätta vattennivåerna på 20 år. Det är ju en lång period ändå har varit låga vattennivåer. Hur gör ni för att spara på vattnet?
6: Vi är inga storkonsumenter så vi kan inte spara tror jag.
7: Vi bor bara här på vintern så att säga. Slipper man skotta snö. Annars är det på gräs.

0: Robbie Williams med låten Rock DJ i P4 Uppland, Sveriges Radio. Vi pratar ju då om akuta vattenbristen i Östhammar. I veckan så kom man ut då från Gästrike Vatten och berättade att det här måste man göra någonting åt, för det är alldeles för låga vattennivåer i grundvattnet. Och det här, Karin Ryströms, du var ju på plats igår. Vi hörde ju röster därifrån. Och vad skulle du säga reaktionen är annars bland de du pratade med?
1: Nej, men de som inte hade hört så mycket om det här, de blev ju lite förvånade, men samtidigt inte jätteöverraskade, för att det är till och från vattenbrist i just Östhammars kommun. Däremot när jag nämnde att det är bland de längsta nivåerna på 20 år, så blev ju folk lite mer oroade och kände att nu måste vi verkligen gå ihop som samhälle och börja spara på vatten var och en.
0: Mm. Och på måndag så kommer vi följa upp det här ännu mer, för det är ju inte bara de som bor där eller som har sommarboende där som drabbas av det här, utan även företag. På måndag så kommer du åka dit igen för att följa ett företag som måste hämta vatten på lite olika ställen. Men vi ska få höra lite grann hur den akuta vattenbristen påverkar och framförallt hur man tänker kring det här. Du har ju träffat ansvarige från Östhammars kommun.
1: I Östhammars kommun så är vattenläget akut och grundvattennivåerna har varit låga länge, och nu varnar Gästrike Vatten för att dricksvattnet kan bli svårt att få till att räcka. Cecilia Wilén Johansson, du är teknisk chef på Östhammars kommun. Hur påverkar det ansträngda vattenläget kommunen?
2: Jag skulle säga att, som sagt, som du nämnde, så har vi ju haft ett ansträngt vattenläge ganska länge, så det här är inga nyheter för oss. Det vi däremot har fått veta är ju att det som vi har gjort hittills uppenbarligen inte har räckt, så att vi behöver göra mer.
1: Hur jobbar ni just nu? Har ni börjat tänka annorlunda?
2: Ja, men delvis skulle jag vilja säga. Vi har ju tänkt annorlunda, eller försökt tänka annorlunda, under en väldigt lång tid. Bland annat så har vi ju samlat in regnvatten från våra tak för att bevattna med det. Vattna liksom gräsmattor och blommor och sådär. Nu kommer vi ju att behöva titta på lite andra lösningar. Bland annat vår gatustädning, alltså när vi sopar våra gator. Hur kan vi tänka där? Kan vi ta annat vatten till det än dricksvatten?
1: Man väljer ju att sänka trycket i flera vattenledningar. Vad kan det få för konsekvenser för de kommunala verksamheterna?
2: Jag tänker att sänka vattentrycket generellt kommer ju påverka alla genom att det blir mindre vatten som kommer ut per minut. Men inte i större utsträckning än så, tänker jag.
1: Och skola, äldreboenden, kommer man förbereda med vattendunkar och sånt där framöver?
2: Jag kan tyvärr inte kommentera verksamheternas behov i det här.
1: Och hur har ni sett till att ni har nått ut till alla i kommunen?
2: Gästrike Vatten gick ut med ett pressmeddelande häromdagen där de berättade om läget. Vi informerar internt i våra verksamheter om olika lösningar som vi behöver se över. Och vi har en ganska god dialog tillsammans med Gästrike Vatten och pratar om hur vi ska hantera situationen.
1: Gör ni något extra för att nå ut till unga? Jag var själv ute i Östhammar och pratade med många, och då träffade jag på många unga som inte hade nåtts av det här budskapet. Hur ska ni nå ut till dem? För alla behöver hjälpas åt för att spara vatten.
2: Jag vet att det bland annat kommer att sättas upp skyltar i våra liksom sim- och sporthallar för att uppmärksamma våra unga som går i skolan eller tar del av föreningslivet. Att de blir uppmärksamma på att duscha kortare skulle kunna vara ett alternativ att spara vatten. De skyltarna går i tryck och kommer upp ganska snart. Och vi tittar även på möjligheterna att, till exempel, skulle man kunna sänka temperaturen så att man duschar kortare, men kanske komplettera med att hålla bastun varm så att ungdomarna fortfarande kan känna att de får upp värmen i kroppen.
1: Hur ser er beredskap ut när det gäller vattnet?
2: Vi har ju en nödvattenplan som antogs 2023 i Östhammars kommun. Den gäller ju främst egentligen när vattnet är slut. Men jag vet också att vi tittar på nödvattentankar och tittar på beredskapsbrunnar. Så vi gör ett bakgrundsarbete.
1: Du nämnde ju simhallen bland annat i Östhammar. Men vilka andra verksamheter påverkas av det här?
2: Jag skulle ju säga att alla verksamheter blir berörda av det på ett eller annat sätt. Alla kommer att det kommer att bli kännbart för alla, mer eller mindre.
1: Och sist, hur ser er dialog ut med Gästrike Vatten kring allt det här?
2: Jag skulle säga att vi har en väldigt god och tät dialog i de här frågorna.
1: Det säger Cecilia Wilén Johansson, teknisk chef på Östhammars kommun. Tack!
2: Tack!
0: Och det handlar alltså om att riksvattennivåerna på flera orter i Östhammar är kritiskt låga. Och det beror alltså på att det är små grundvattenmagasin i kommunen som inte har fyllts på tillräckligt de senaste åren. Och Jessica Vatten gick alltså ut i veckan med information om att de boende i Östhammars kommun nu måste spara på vattnet.
3: Hej, jag heter Julia Görans och är reporter här på P4 Uppland. Jag vill gärna prata med dig som har varit med om någonting som du tycker borde granskas närmare. Hör gärna av dig direkt till mig på julia.gorans@sverigesradio.se. Du kan också tipsa anonymt via Radio Leaks. Hör gärna av dig.

0: Temper City med Self Aware. Dags nu för lokala nyheter med Erik Möller.
1: En konflikt mellan ett par elever på Västra Stenhagenskolan i Uppsala resulterade i mars i år att den ena beväpnade sig med kniv med uttalad avsikt att döda eller skada den andra eleven. Nu har den 16-åriga eleven åtalats för förberedelse till grov misshandel alternativt grovt olaga hot och brott mot knivlagen. Knivattacken stoppades genom att skolpersonal övermannade den beväpnade eleven och tog hand om kniven. IK Uppsalas förfall väcker frågor om hur svårt det är för klubbar som bara har damverksamhet att få ekonomin att gå ihop.
2: Strukturellt kan man väl säga det att det har ju minskat när det gäller klubbar som bara är dam.
3: Uppsalabon Peter Gerhardsson är tidigare förbundskapten för det svenska damlandslaget och har lång erfarenhet av damfotboll.
4: Ja, hur mycket svårare är det liksom för en klubb som inte har herrverksamhet att ta sig fram?
2: Jag tror att det är väldigt svårt för att få in pengar. Så är, alltså det är ju publik, det är sponsorer och spelarförsäljningar. Alltså det är de stora delarna man kan få in. Och en klubb som inte har herrarna, de är ju verkligen beroende av alla de tre. Medan en dubbelklubb, man säger så, kan förlita sig ibland på att man klarar sig ändå ekonomiskt för att man har herrarna i bakgrunden.
4: Om du ändå tänker på en åtgärd som skulle behövas för att göra liksom störst skillnad för damelitklubbarnas överlevnad, vad skulle det vara då?
2: Att man måste jobba väldigt hårt för att få publiken att få ett intresse, för då tror jag också sponsorer och alla blir mer intresserade.
1: Reporter Erik Svedberg och Media Sale. Dricksvattnet i delar av Uppsala kan få förändrad färg, smak eller lukt under vecka 43 och 44. Orsaken är arbeten på ledningsnätet vid Dag Hammarskjölds väg. Enligt Uppsala vatten är förändringarna i sig inte farliga. Den som får missfärgat vatten uppmanas att spola kallvatten tills det blir klart.
0: Erik Möller med nyheterna där och fler nyheter hittar du såklart i appen Sveriges Radio eller på våran sajt sverigesradio.se/uppland. Bosse Pettersson, Carolina Louise Rems finns med dig den här eftermiddagen.
5: Då ska vi titta till trafiken och vi kan konstatera att vi har ett lugnt läge. Det är varken något att rapportera från vägar eller tågen utan det flyter på. Skulle det vara så dock att man ser eller hör någonting annat kan man alltid ringa och tipsa 020 999 444.
6: Och vädret då? Idag så är det en molnig himmel över mig här i centrala Uppsala och ikväll ska det fortsätta vara mulet eller mulnande västerifrån. I natt en och annan lättare regnskur. Imorgon fredag kommer det vara mycket moln och främst på eftermiddagen regn. Och temperaturen den kommer vara mellan 11 och 14 grader med en sydvästlig vind.

0: Fania Von med Tiden läker alla sår. Innan dess, Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Nu är det dags att få nyheter ifrån Radiosporten.
1: Först ut bordtennis-EM från Slovenien.
2: Det blev en tung förlust för det svenska mixtparet Stina Kjellberg och Christian Karlsson i semifinalen vid EM i bordtennis här i Ljubljana. Paret stod för en lysande insats mot det franska toppparet Alexis Lebrun, Charlotte Lutz, hade 2-1 i set och matchboll i det fjärde. Men det var ändå det franska paret som vann matchen med 11-9 i avgörande set, och känslorna var djupa och tunga efter matchen hos det svenska paret som mötte Radiosporten med tårfyllda ögon.
3: Jag hade kunnat gråta ganska många floder just nu, men försöker att hålla tillbaka det tills turneringen är över för min del.
2: Stina, tufft. Det var tufft igår. Det blev en tuff dag idag också. Vi pausar en kort stund där. Christian, du får ta hand om Stina här.
3: Ja, det är otroligt tuffa förluster som Stina åker på i singel och sen försöker ladda om och spela så bra som hon gör och sen ändå åka på den här jävla förlusten. Det är brutalt och det är svårt att sätta sig in i, så just nu så hon har all rätt att vara hur ledsen hon än vill vara. Men jag lovar att med distans så kommer hon också känna att hon gjorde en jävligt bra turnering.
4: Ja, det låg ju iväg det hela tiden. Det hade ju kunnat gått vilket håll som helst. Det är bara så jävla surt att...
2: Trots förlusten så har Stina Kjellberg och Christian Karlsson med sig en bronsmedalj hem från turneringen då det inte spelas några bronsmatcher. Patrik Ljunggren för Radiosporten i bordtennis-EM i Slovenien.
1: Och tidigare idag så vann även nyss nämnde Christian Karlsson här i dubbelkvartsfinalen i par med Anton Kjellberg och avancerar vidare till EM-semi. Han har således säkrat ytterligare en svensk pingismedalj. Allt från mästerskapet i Ljubljana får du i appen Sveriges Radio. Vi skiftar fokus, nu handboll.
5: Jag känner att jag blir placerad i en box där det är liksom försvar, försvar, försvar. Och det är liksom inte där jag önskar att vara.
6: Jonathan Karlsbogård, som enligt expertkommentator Magnus Wislander är en av världens bästa försvarsspelare, har alltså tackat nej till handbollslandslagets EM-kvalmatcher i november, och i dagsläget så tror han inte att han är beredd att ompröva det beslutet till VM som spelas i januari.
5: Nej, inte om det är samma läge, samma situation liksom.
6: Karlsbogård säger att han har respekt för förbundskaptenens syn på att det finns andra som har högre offensiva kvaliteter, men samtidigt vill han ha möjligheten att bevisa sig själv som tvåvägsspelare, alltså spela både framåt och bakåt i landslaget.
5: Han ser andra spelare som är bättre på min position anfallsmässigt just nu. Jag har liksom full respekt för det. Och då sa jag bara att men om det är så att du inte vill ge mig chansen framåt, så kommer jag tacka nej.
6: Men ser du på något sätt att du skulle kunna tänka om inför VM?
5: Nej, inte om det är samma läge, samma situation liksom.
1: Reporter Per Karl, nu blir det fotboll.
7: Det är ett val på en kongress om ett halvår här. Det är klart att man kan lägga ihop ett och ett och se att det finns en timing i det.
6: Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström om timingen på FIFAs förslag att dela ut runt 60 miljarder svenska kronor till nationsförbunden med bara ett halvår kvar till den kritiserade FIFA-ordföranden Gianni Infantino ska försöka bli omvald på FIFAs kongress.
7: De som har varit för Infantino innan kommer

0: vara det fortsatt även efter det här. Och de som har varit kritiska, ja, de tycker nog att det är logiskt att det kommer ut mer pengar, men jag tror inte att det ändrar särskilt många bild att gå från att vara skeptiska till Infantino och helt plötsligt stödja honom på grund av det här.
1: Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström intervjuad av Per Kale. Lyssna på Sportextra i P4 ikväll. Det bjuds på full SHL-omgång. Och dessutom veckans match mellan Brynäs och Djurgården som du hör i sin helhet i appen Sveriges Radio. Förutom matchen, även snackisar och flera intressanta gäster.
2: Det ska vi absolut göra. Tack så mycket. Radiosporten med Pontus Lind.

0: George Ezra med låten Paradise.
1: Hej alloj! Radio Apan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
2: Mjau! En knakande koja.
1: Kluriga mysterier.
3: Bananen är ju inte gul.
1: Och saker som försvinner.
3: Men, var är bollen?
4: Ja, var är bollen?
1: Det är
2: hemligt, apigt, klurigt.
1: Radio Apans mysterier i Sveriges Radios app. Vi hörs där.
0: Absolut, det gör vi. Och var är bollen? Intressant att den frågan kom. För vi ska prata boll efter klockan 4. Det är ju så att det går väldigt, väldigt bra för vissa fotbollslag i stan medan andra kämpar med annat. Vi har ju hört idag om till exempel att IK Uppsala då har... Vi har fått beskedet om att styrelsen för IK Uppsala fotboll meddelar alltså att 2026 blir klubbens sista säsong. Desto bättre går det alltså för Sirius fotboll i Herrallsvenskan som just nu har guldvittring och en som har varit med länge och följt klubbens resa genom årtionden är hedersordförande Lasse Svensson som då var ordförande under väldigt många år. Vi ska få höra vad han tänker att det här beror på och hur han tänker kring den här guldvittringen som finns just nu. Man ska inte prata för mycket om sånt där för det kan jinxa en del, Erik, eller hur?
5: Jag har pratat mycket om det här de senaste veckorna. Men vi pratar mindre om det nu.
0: Vi pratar mindre om det. Vi lämnar det så länge utan vi pratar om en annan färg, nämligen i vattnet. Eller?
5: Ja, precis. Inte guldfärg utan missfärg kan man väl säga. Det är dricksvattnet i delar av Uppsala som kan få förändrad färg, smak eller lukt under nästa vecka och nästa vecka, alltså vecka 43 och 44. Det är för att man håller på att jobba med ledningsnätet på Dag Halmarskjölds väg och det här är kopplat till spårvägsprojektet. Och i samband med de här ledningsarbetena så kan det här då uppstå. Det är ingenting som är farligt i sig det här, men om man då får missfärgat vatten så kan man spola lite extra länge för att det ska bli klart.
0: Och man behöver inte vara orolig över någonting, att det är farligt att få i sig då?
5: Nej, eller liksom... det ska inte vara.
0: Nej, bra, då vet vi det. Är det så att du ser att vattnet är lite missfärgat så ska du spola lite extra länge. Det ska man dock inte göra då i Östhammars kommun eftersom det handlar om dricksvattennivåerna där som är väldigt låga och det är små grundvattenmagasin i kommunen som inte har fyllts på tillräckligt de senaste åren. Det här har vi hört om idag och igår och det kommer vi höra mer om framöver för det här är tydligen, det är ett jätteproblem och frågan är om folk lyssnar på det här. Det är väl det som är frågan. Men i Uppsala, där ska man spola vattnet. Jag tror att vi redde ut det ganska bra, Erik.
5: Jag tror det.
0: Underbart.

0: Alba August tillsammans med Simon Superti, gul och blå.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.

Du lyssnar på PFR Uppland i Sveriges Radio. Supertramp här med It's Raining Again. Om 4 minuter så ska du få nyheter ifrån Ekot.

0: Ja, men vissa dagar kan ju verkligen vara så. Åh, vilken dag. Det sjunger Orup. Nu är det dags för nyheter från Ekot.
1: Här är Ekot. Efter att Magdalena Andersson som väntat föll i statsministeromröstningen i riksdagen idag så är positionerna fortsatt låsta. Men centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist öppnade för en socialdemokratisk enpartiregering om Vänsterpartiet och Miljöpartiet släpper sina krav på att sitta i regeringen.
2: Men det betyder ju också att de måste ha en politik som rimmar med det som Centerpartiet vill driva. Om det är så att Vänsterpartiet och Miljöpartiet också kan tänka sig det, vilket de har blockerat så här långt, så då skulle det vara möjligt. Men det är ju inte ett samarbete på så sätt.
3: Men Miljöpartiets språkrör Amanda Lind ser inte detta som ett alternativ.
4: Det skulle bli en väldigt instabil regering, och det är viktigt att vi får inte bara en ny regering utan också en ny riktning på plats.
3: Inte heller Vänsterpartiet backar ett sånt alternativ. Tiden för Vänsterpartiet som stödparti är förbi, meddelade partiets gruppledare idag. Samtidigt har Magdalena Andersson sagt att hon inte sonderat för en renodlad S-regering. Och efter dagens omröstning kommer talmannen att samtala med alla partiledare igen för att imorgon ge besked om vad som sker härnäst.
1: Reporter Hiva Abdelzadeh. Det ska bli lättare för polis, larmcentraler och ambulansvården att dela information med varandra. Det föreslår den utredare som tillsattes efter knivmordet på en kvinnlig ambulansförare i Harmånger förra hösten. Utredaren säger dock nej till så kallad flaggning, att ambulanspersonal förvarnas innan de rycker ut till en adress där det förekommit hot eller våld. I El Salvador svälter landets kor på grund av svår torka förstärkt av väderfenomenet El Niño. Det här rapporterar AFP. El Salvadors djurägare hoppas nu på regn, men FN har varnat för att El Niño kommer att fortsätta intensifieras innan den når sin kulmen i december. I studion Leif Näslund.
0: Tack så mycket för det. I Ekostudion alltså Leif Näslund i P4 Upplands studio i centrala Uppsala, S-studio 1, Bosse Pettersson. Vädret ikväll, ja, men det blir mulet eller mulande västerifrån och i natt en och annan lättare regnskur. Och trafikläget den här eftermiddagen, Ossian Flodmark, vad kan du berätta?
5: Jag har inte så mycket annat än att det är ett lugnt läge. Det verkar flyta på väldigt väl än så länge, peppar peppar, både på vägar då och i tågtrafiken. Men skulle det vara så att det händer någonting så finns vi här. Det går också bra att ringa och tipsa oss på 020 999 444.

0: Stella Lefty med låten Boston.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: Anställda på Uppsala bostadsförmedling vädjade till styrande politiker att en omorganisation som ledningen sjösatt inte skulle genomföras. Nu har halva avdelningen slutat, vissa utan något nytt jobb att gå till. Reporter Evinder Aktogan har pratat med styrelseordförande och vänsterpartisten Anna Bergström.
3: Medarbetargruppen tog in dig på möte och visade sitt missnöje kring den här omorganisationen som hade presenterats. Hur reagerade du då?
4: Jag fick höra deras synpunkter på omorganisationen och fick också till mig några punkter på det mötet som jag tog med mig vidare in i organisationen. Det var ett ganska jobbigt möte. Det var ett ganska jobbigt möte där det var mycket känslor som uppstod. Och jag tog det på allvar, det som sades.
3: Du tog det på allvar, men vad hände?
4: Det som var allvarligast var ju tystnadskulturen som jag fick med mig att det finns på bostadsförmedlingen som jag då har lyft med vd. Och där det kommer att arbetas med den frågan. Bakgrunden till det här också är att en omorganisering är... I mina ögon så var det inte så stor omorganisering. Det som sades på mötet upplevde jag som att det är en förändring på bolaget. För det har sett ganska lika ut under en längre period. Och det som hände efter det var ju också att vi fick ett brev skrivet till oss till styrelsen med synpunkter ifrån de här medarbetarna. Jag bad också att få träffa resten av bolaget, för det här är ju en del utav bolaget där jag ville höra om det här bara var i den här delen av organisationen eller av bolaget, eller om det var i hela bolaget. Så jag fick träffa alla anställda.
3: Mm. Och vad fick du för bild när du pratade med alla?
4: Att det bara var i den här gruppen.
3: Avdelning för förmedling och kundtjänst.
4: Ja. Mm.
3: Du fick även ett flera sidor långt formellt brev från medarbetarna, alla förutom två på den avdelningen, där man kom med flera synpunkter om varför man var emot den här omorganisationen. Vad tänkte du när du läste det brevet?
4: Jag tänkte att det speglade bra det som de sa på mötet. Jag tänker att de synpunkterna som kom upp i brevet också skulle omhändertas av bolaget, av cheferna på respektive avdelning.
3: Mm. Jag har ju att ni svarade att ni hade förståelse för att det kunde väcka oro, men att ni hade fullt förtroende för vdn och ledningen. Varför kom ni till den slutsatsen när de som faktiskt jobbat där larmat för motsatsen?
4: Dels för att man har ju förtroende för en person och ledningen tills man inte har det. Och det har vi fortfarande i styrelsen, och även jag som ordförande har förtroende för vd. Och att vi också gjorde bedömningen att det var i den här gruppen som omorganiseringen gjordes. Att det var där den oron fanns.
3: Jag har som sagt pratat med ett tiotal personer som jobbar eller har jobbat på bolaget och som är i olika liksom, nivåer och olika roller och som är rädda för konsekvenserna att träda fram icke-anonymt när de liksom riktar kritik och liksom berättar deras med sig av sina vittnesmål. Ska det vara så på ett kommunalt bolag eller bolag överlag?
4: Vad jag har förstått så råder det meddelarfrihet på bolaget, och det har bolaget också gått ut med till medarbetarna och sagt att man har full rätt att prata med vem man vill om hur det är på bolaget. Så att det är klart att det inte är bra om man inte vågar gå ut, att man måste gå ut anonymt. Mm. Men att de har meddelarfrihet, det har de i alla fall fått till sig från bolaget.
3: Även de jag har pratat med gemensamt har riktat kritik mot vd Mona Lindén om hennes ledarskap. De har kallat det ohälsosamt, att hon har toppstyrt och så. Och inte bara efter omorganisationen. Vad har du för förtroende för vd för det här bolaget?
4: Jag har fortfarande förtroende. Det har styrelsen också för Mona Lindén. Vi hade styrelsemöte för en och en halv vecka sedan där vi diskuterade just den frågan. Och jag har hela styrelsen med mig och fortsatt förtroende för Mona.
0: Det där var styrelseordförande och vänsterpartisten Anna Bergström, styrelseordförande i Uppsala bostadsförmedling, som berättade detta till Eivinda Aktogan.

0: Det här är Cyril med låten Stumbling In. Om ett stund så ska vi prata fotboll, och då handlar det om Sirius fotboll, för man ligger ju längst upp i tabellen i allsvenskan, herrallsvenskan, och har vittring på guldet. Mer om det här om en liten stund, då vi pratar med Lasse Svensson som var ordförande för Sirius fotboll under 2002 till 2022. Alltså väldigt länge, numera hedersordförande. Vad tänker han kring de här framgångarna som just nu vi kan se i tabellen? Men innan vi går in på det så ska vi också ha lite väderprognos av mer... Ja, men ni ska titta lite noggrannare på vad det blir framöver. Med mig från SMHI har jag Tony Fuentes. God eftermiddag, Tony.
1: Hej.
0: Ja, men vi tittar väl på kvällens väder.
1: Ja, då har vi just nu mycket moln, och det kommer att fortsätta som en mycket moln eller mulnande. Och kanske lite senare blir det någon lätt skur som passerar.
0: Och sen imorgon fredag?
1: Ja, men vi fortsätter med ganska mycket moln under morgonen, alltså under hela dagen. Sen under eftermiddagen då har vi ett regnområde som kommer att passera. Det är ganska mild, mellan 11 och 14 grader väntar vi. Inte så blåsigt, det blåser från sydväst.
0: Så de här friska vindbyarna som vi kanske har känt av idag, de kommer inte märkas av så mycket imorgon då?
1: Nej, det är inte friska vindbyar, men det kan bli måttliga.
0: Mm. Okej, då vet vi hur morgondagen blir. Vi återkommer till Tony och dina kollegor imorgon för att veta lite grann hur helgens väder kommer att utspela sig. Tack så länge, Tony.
1: Tack.

0: Patrik Isaksson, hos dig är jag underbar.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: Just nu så leder Sirius allsvenskan i fotboll en säsong där laget imponerat stort på plan. Men resan hit har pågått under många, många år, och en som varit med länge och som suttit med i Sirius inre rum är Lasse Svensson. Idag hedersordförande för Sirius under 20 år, ordförande i olika varianter i Sirius fotboll. Lasse Svensson, välkommen hit.
3: Tack så mycket.
0: Hur går dina tankar idag när det gäller Sirius fotboll?
3: Ja, det är väl som för alla andra. Det känns både pirrigt och jag tycker inte så nervöst. Jag tycker vi har väl byggt det här successivt, och jag är med en tipstävling med Sveriges Radio som har 400 pers, och där har jag tippat att vi ska komma trea i år.
0: Mm-hmm.
3: Och att leda är såklart, det är ju större än vad man någonsin hade kunnat tro på, och framförallt med de poäng.
0: Vi ska komma in på den här grunden som du pratar om. Men vad tänker du då om Sirius chanser till SM-gulden? Det är väl inte ens prata om nu, för man är kanske rädd att man jinxar på något sätt. Vad känner du?
3: Nej, men det tycker jag att jag tycker vi har så pass bra lag. Så, och jag tycker det finns väl inget annat lag som man behöver vara rädd för. Så där, utan jag tycker väl att vi kan väl slå alla i stort sett. Men vi kan förlora mot alla också.
0: Ja, så är det ju. Det är några matcher kvar innan man vet helt säkert då. Men om vi går tillbaka i tiden, 2002, då klev du in som ordförande, och då hade klubben 9 miljoner i skulder. Kan du berätta hur det var?
3: Ja, det var ju så att jag blev tillfrågad då, att det var ju en klubb som var i sank, kan man säga då. Så bandyn hade 4 miljoner i skulder och fotbollen 4 och huvudklubben 1 miljon i skulder. Och hur det hade kommit till var väl inte så mycket att tänka på då, utan frågan var väl hur skulle det se ut framåt. Sen tackade jag ja till det då 18 april och hade lite otur att 3 veckor senare så brann Salahallen ner till grunden. Det var 8 maj samma år. Och då var det ju lite uppförsbacke, kan man ju säga. Men vi har ju fått med väldigt mycket folk som har varit med och jobbat. Så Göran Angelsten var ju den som skulle ta hand om bandyn. Och då så sa han så här att Lasse, nu får vi titta på 2007. Då skulle vi ha 5 år på oss och försöka rensa upp i det gamla som vi hade då.
0: För att 2007 då firade klubben 100 år. Det hände det någonting där då? Du samlade politiker och näringsliv för att liksom titta framåt. Kan du berätta?
3: Vi skrev att Sirius fyller 100 år och börjar med framtiden. Det var liksom vårt motto då. Då tyckte inte vi att vi hade byggt någonting för idrotten på nästan 100 år här i stan, utan det hade vi byggt Fyrishov och ingenting mer. Och skulle idrotten få en framtid så måste man bygga anläggningar och arenor och fotbollsplaner och bandybanor och allting. Så att vi samlade hela politikergänget och alla insåg väl att det var så.
0: Vad sa ni för någonting då? Vad så här,
3: vi gjorde en skiss som en kille som heter Johnny Berg och jag gjorde, där vi hade en framtidsvision. Och då så ritade vi in alla grejer, vad som skulle behövas. Och det var väl ingen som sa nej till det då, utan alla tyckte att vi måste börja någonstans. Och men det är klart, vi var ju inte så bra idrottsligt, så att det var ju svårt att övertyga dem 100% direkt. Men vi började ju komma något sådär. Vi gick ju faktiskt upp i Superettan 2000 till vi fyllde 100 år. Och vi hade rätat till bandyn, så att vi var inte skuldfria på något sätt, men vi hade i alla fall fått lite ordning på det.
0: Vad fanns det för konkreta planer? Var det man skulle bygga ett nytt studenternas, vi behöver satsa på fotbollen?
3: Absolut.
0: Det var det.
3: Nej, det var liksom, framförallt så var det väl så att studenternas var ju så gammalt, och så var det friidrott och en fotbollsarena ihop. Och det insåg man ju att man kunde ju inte ha löpningar och friidrott ihop med att fotbollen skulle spela där. Så att det var väl det kommunen kom överens med mig om, att vi kommer inte att bygga någon bandyarena då. Det fick vi klart för oss. Och man kanske skulle kunna spela någon bandymatch på den nya arenan. Men det är också så att det går ju inte, i och med att säsongerna går i varandra. Men en fotbollsarena och nya friidrottsarena. Så vi var väl... Och en tjej som heter Annie Larsson från UF som var med också mycket i den här planen vi hade då. En kille som heter Bosse Lundqvist och Janne Schonemark. Och jag hade ju flera, det var många som var med.
0: Om man tittar då på den här sportsliga framgången som har varit de senaste åren, får man ändå säga, när man till slut då kom upp i Allsvenskan och nu då har vittring på guldet. Kan du titta tillbaka och förstå att ja, men det var ju för att vi började bygga redan 2007?
3: Nej,
0: eller vad tänker du?
3: Nej, det kunde man inte tänka på då, utan då, 2007 då hade vi väl en förhoppning om att vi kanske skulle bli ett etablerat superettanlag och att vi kunde få ordning på bandyn. Det var väl vår plan, men sen fick vi en riktig överraskning 2010 då. Jag fick ett samtal från Bengt Ågerup och där han sa att han skulle skänka en bra slant till fotbollen för att utveckla den. Och då hade jag varit med på 60-talet och vi hade en farbror som hette Ove Bergström som la massa pengar. Och han köpte ju massa spelare. Men vi kom överens om att vi skulle inte göra det, utan vi skulle bygga ett lag. Och det är det jag har gjort.
0: Mm. Kan du, om du tittar tillbaka, trodde du då att ja, men någon dag ska jag få uppleva att det går så här bra för Sirius fotboll här?
3: Vi hade en plan då. Vi gjorde med en som heter Hans Åkerblom, vi gjorde en lots. Det kallas för lots när man tittar framåt i 10 år, från 2012 till 2022. Och i den planen var att vi skulle kunna vara ett allsvenskt lag och att vi skulle kunna ha en fin arena att springa in på. Det var en 10-årsplan i alla fall. Och det lyckades med. Då tyckte jag också att det var då jag tittade på den där planen och tänkte så att jag hade suttit sedan 2002 och så var vi framme vid 2022. Då hade vi en arena och kunde springa in på. Mm. På plan och spela allsvensk fotboll, så då tyckte jag att det var dags att avgå.
0: Du säger att du inte är nervös på något sätt, utan du ser Sirius framfart då i tabellen och hur det ser ut där. Vad tänker du kan bli för konsekvenser om det nu blir ett SM-guld? Då blir det ju helt plötsligt större, alltså ja. Man kräver nog kanske mer då.
3: Vad ja, alltså det har ju redan blivit så mycket större. Alltså hela klubben omsätter ju idag nästan 200 miljoner och 200 anställda alltså på fotbollssidan, så det gäller ju att hålla ordning på ekonomin och så att det är väl en av de viktigaste frågorna, så man inte får bakslag och åker ur. Mm. Det finns ju lag som har tappat rejält och så vinner man och så åker man ur. Och det är inte så kul, men nej, det är det som är det svåra, tror jag.
0: Vad kan du tänka så här, ja, men vi la grunden redan för 15 år sedan för att det skulle bli det här. Och känna stolthet i det?
3: Jo, det är en stolthet såklart. Och så då utsåg de ju mig till klubbens första hedersordförande. Då, så jag går ju på alla möten och så här. Jag har visserligen ingen röst att rösta med, men jag får ändå vara med.
0: Du följer med i klubben,
3: ja,
0: ändå?
3: Ja, får vara med.
0: Mm. Jag ser i bröstfickan där så har du ju blåsvart. Det är det som gäller,
3: ja.
0: Såklart. Okej, okay. Och till sist här nu, vad skulle du säga att den största anledningen till att Sirius fotboll är där man är idag?
3: Nej, det är väl så många orsaker, men alltså att vi kunde få loss Ola från AIK en gång i tiden. För han var ju anställd av AIK, så att han kom och så att han kunde fortsättningsvis anställa Kim och Tolle och som i sin tur sen drog hit spelare. Så att det blev, alltså vi har byggt långsamt och framåt. Mm. Och det har ju gjort att vi har, nu har vi ett lag som är slagkraftigt på högsta nivå.
0: Säger Lasse Svensson, hedersordförande i Sirius. Och det handlar då om att Sirius fotboll, allsvenska herrarna där nu, har det rätta i tabellen. Och vi får se vad som stundar till höst. Tack för att du kom hit.
3: Tack.

0: Olivia Dean med låten So Easy To Fall In Love. Dags nu för lokala nyheter med Erik Möller.
1: Konsumentverket vill att Leos Lekland ska betala 1 miljon kronor i sanktionsavgift för att inte ha åtgärdat 2 allvarliga säkerhetsrisker. Men Leklandet tycker att vitet är för stort.
2: Vi är inte oeniga om att det var dåligt skött, men vitets storlek och det där har vi olika åsikter.
3: Det säger Joakim Gunler som är vd på Leos Lekland om problemet med ett trasigt nät vid en attraktion i Uppsala.
2: Vi åtgärdade det omedelbart, men vi åtgärdade inte tillräckligt bra. Mm. Så det gick upp igen. Och när vi fick veta att det gick upp igen, då stängdes attraktionen av. Och så tog vi in en extern partner som bytte ut det nätet.
4: Jag tänker just då, på det här hålet då. Det här hade ju kunnat hänt en riktig olycka. Hur allvarligt tar ni på det som hände här då i Uppsala?
2: Vi kunde göra det faktiskt. För att om det händer något med ett nät så är det andra nätet till på att skydda. Så att det hade inte kunnat hända någon allvarlig olycka. Men det är ju likväl för dåligt. Det ska inte finnas att hålla alls i nätet.
1: Reportrar Mattias Lyxén och William Lundgren. IK Uppsalas förfall väcker frågor om hur svårt det är för klubbar som bara har damverksamhet att få ekonomin att gå ihop.
5: Strukturellt kan man väl säga det att det har ju minskat när det gäller klubbar som bara är dam.
6: Uppsalabon Peter Gerhardsson är tidigare förbundskapten för det svenska damlandslaget och har lång erfarenhet av damfotboll.
7: Ja, hur mycket svårare det är liksom för en klubb som inte har herrverksamhet att ta sig fram?
5: Jag tror att det är väldigt svårt för att få in pengar. Så det är ju publik, det är sponsorer och spelarförsäljningar. Alltså det är de stora delarna man kan få in. Och en klubb som inte har herrarna, de är ju verkligen beroende av alla de tre. Medan en dubbelklubb, man säger så, kan förlita sig ibland på att man klarar sig ändå ekonomiskt för att man har herrarna i bakgrunden.
1: Reportrar Erik Svedberg och Media Salen.
0: Och fler nyheter hittar du såklart i appen Sveriges Radio. På sverigesradio.se/uppland, där finns lokala nyheter att lyssna på. Bosse Pettersson, Carolina Rems och nyss höra Erik Möller finns med dig den här eftermiddagen. Och på trafikredaktionen, där finns Ossian Flodmark.
8: Tack för det. Vi har ett fortsatt lugnt läge i trafiken och i tågtrafiken. Det är ingenting som sticker ut. Däremot så kan vi prata lite blodbuss istället då. För i ungefär, ja vad blir det, 1 timme och 45 minuter till så finns en blodbuss vid ICA Maxi i Stenhagen. Den stänger igen alltså 17:15. Utöver det då inget att rapportera utan ring och tipsa oss istället. 020 999 444.
9: I centrala Uppsala så är det en grå-blå himmel som jag tittar upp på. Det är lite små moln som faktiskt håller på att spricka upp och det ser ut som att det kommer en sol där bakom. I kväll så kommer det vara fortsatt mulet eller mulnande västerifrån och i natt en och annan lättare regnskur. Och imorgon fredag så kommer det vara mycket moln och främst på eftermiddagen regn. Temperaturen den kommer vara mellan 11 och 14 grader och en sydvästlig vind.

0: En konflikt på Västra Stenhagenskolan mellan elever i mars i år. En av eleverna beväpnade sig med kniv och hade då enligt ett åtal som nu har väckts avsikt att döda eller skada den andra eleven. Och nu har då den här 16-åriga eleven åtalats för bland annat förberedelse till grov misshandel. Och det här kunde stoppas av personal på skolan som övermannade den här beväpnade eleven och tog hand om kniven.
1: Och vi kan väl upprepa då om ett misstänkt bomblarm som har kommit i gäller Tunabackar. Polisen är där och har spärrat av området.
0: Ja,
1: det är
0: precis
1: det vi vet just nu.
0: Ja, vi vet ju inte om det är ett bomblarm eller om det är någonting annat. Det är någonting misstänkt i alla fall med ett föremål där som gör att man har spärrat av det här området. Och nu ska det då undersökas av polis på platsen.
1: Och hänger du kvar här så får du uppdateringar kring detta. Nu ska vi höra vad Kvällspasset tänker hitta på om ungefär en timme.
2: Det vankas tårtkalas här på Sveriges Radio. Svensktoppen fyller år och firar det med att bjuda in några av sina trogna lyssnare för att äta den berömda Svensktoppstårtan. Och det gamla barnprogrammet Tårtan, minns du det? Nu ska tårtan bli teater i höst. Så ikväll så blir ämnet just det, tårtan. Bakade du en tårta för allra första gången häromdagen, blev det fel namn på bröllopstårtan. Råkade alla bli magsjuka efter att ha ätit smörgåstårtan som du fixat? Eller var det så att den fina tårtan välte i bilen och sen luktade det surt i flera månader? Tårthistorier i Kvällspasset ikväll. Och det kan handla om vilka tårtor som helst faktiskt. Bröllopstårtor, födelsedagstårtor, pannkakstårtor eller smörgåstårtor. Ikväll så vill vi höra dina tårthistorier. 020 22 10 20 020 22 10 20.

0: Fairground Attraction heter de och låten Perfect. Nu ska du få kvart i fem ekot med Christian Lönner.
1: Här är ekot kvart i fem. Magdalena Andersson föll i den första statsministeromröstningen. Trump-administrationen ändrar sig om tv-sänd avrättning. Gripen svensk i Ryssland anklagas för terrorverksamhet för Ukrainas räkning. Och så hör vi om att alkoholkonsumtionen fortsätter att minska i Sverige.
2: Jag bara kände någonstans där att jag är klar med det här nu. Sen är det, jag tränar ganska mycket och då är det en motivation att liksom må bra i kroppen.
1: Det är delar av innehållet i studion, Christian Lönner. Vi börjar med försöken att få till en ny regering på plats. Magdalena Andersson föll som väntat i statsministeromröstningen i riksdagen idag och positionerna fortsätter vara låsta. Men centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist öppnar idag dörren för en socialdemokratisk enpartiregering om Vänsterpartiet och Miljöpartiet släpper sina krav om att sitta i regering.
3: Men det betyder ju också att de måste ha en politik som rimmar med det som Centerpartiet vill driva. Om det är så att Vänsterpartiet och Miljöpartiet också kan tänka sig det, vilket de har blockerat så här långt, så då skulle det vara möjligt. Men det är ju inte ett samarbete på så sätt.
4: Tidigare har du sagt att du har inte velat svara på den frågan, för den finns inte på bordet, för Vänsterpartiet kräver...
3: Jag har sagt att det har handlat om budgetsamarbete. Det här är en enpartiregering. Då har man ju inga, då är det ju liksom inget regeringssamarbete. Då har man ju, det är ju på helt andra grunder än ett samarbete.
5: Men Miljöpartiets språkrör Amanda Lind ser inte detta som ett alternativ.
6: Det skulle bli en väldigt instabil regering och det är viktigt att vi får inte bara en ny regering utan också en ny riktning på plats.
5: Inte heller Vänsterpartiet backar ett sånt alternativ. Tiden för Vänsterpartiet som stödparti är förbi, meddelade partiets gruppledare idag. Och partiledaren Nooshi Dadgostar upprepade idag att det är en majoritetsregering som är aktuellt och inget annat.
7: Vi behöver en majoritetsregering som kan uppnå majoritet i riksdagen och vi bidrar gärna konstruktivt till det. Det har vi sagt om och om igen i många, många år.
5: Samtidigt har Magdalena Andersson sagt att hon inte sonderat för en renodlad S-regering. Och efter dagens omröstning kommer talmannen att samtala med alla partiledare igen för att imorgon ge besked om vad som sker härnäst. Från Tidösidan pekar man på Magdalena Andersson som kandidat för att återigen få sonderingsuppdraget, medan hon själv vill se moderatledaren Ulf Kristersson få uppdraget. Liberalernas gruppledare i riksdagen, Lina Nordqvist, säger att de rödgröna partierna bör ta ansvar för valresultatet.
8: Det här gänget, de här fyra partierna till vänster, har ju en matematisk majoritet. Och den behöver de. De bad om det förtroendet. De fick det förtroendet av svenska folket. Nu behöver de ta sitt ansvar och få ihop den matematiska majoriteten till en politisk majoritet.
1: Reportrar Hiva Abdelzade och Karin Runblom. Så till den svensk som gripits i Ryssland anklagad för påstådd terrorverksamhet för Ukrainas räkning. Kristoffer Forsbäck har själv stridit i den ukrainska armén och dömts i sin utevaro för terrorism av en rysk domstol. Han ser det som ett sätt för Ryssland att slippa följa krigets lagar.
9: Ryssland vägrar erkänna oss som soldater, för då behöver de inte behandla oss enligt de lagarna och reglerna som faktiskt finns.
10: På ett klipp i den ryska arméns tv-kanal Sviesta visas ett påstått erkännande med den 35-åriga svensken upp. Han säger där att han tränats i drönarkrigföring av den ukrainska militären, men också spaning och övervakningsuppdrag. Han ska ha gripits i Sibirsk-distriktet i regionen Pskov, nära gränsen till Lettland. Misstanken gäller olovlig gränspassering, men enligt statliga nyhetsbyrån TASS så överväger nu myndigheterna att också inleda förundersökningar om deltagande i terrorverksamhet och deltagande i terrororganisation. Att han anklagas för terrorbrott är inte förvånande, säger Kristoffer Forsbäck. Han är självdömd i sin utevaro av en rysk domstol efter att ha stridit på den ryska sidan under offensiven i Kursk hösten 2024.
9: Olaga gränsöverskridande i terroristförband, olaga gränsöverskridande med vapen, med sprängämnen. och så vidare. Så jag är terrorist dömd av Ryssland och efterlyst internationellt av Ryssland för terrorism.
10: Kan du förstå att ryssarna ser dig som terrorist?
9: Nej, det kan jag inte. Utan det här är ju deras sätt att jaga oss härifrån.
10: Underrättelseexperten Tony Ingesson betonar att han inte vet något om bakgrunden till att svensken greps, men att Ukraina skickar in infiltratörer på rysk mark, det är välkänt, säger han.
11: Sen att ryssarna väljer att rubricera det som terror, det har ju mer med deras informationskampanj att göra, mer än de folkrättsligt förhållande.
1: Reporter Mattias Plejel. Ryska Novaya Gazetas chefredaktör Sergej Sokolov har av allt att döma gripits, meddelar tidningen. Hans telefoner har kopplats bort och han går inte att få kontakt med. Enligt tidningen är det Rysslands federala utredningsmyndighet som ligger bakom försvinnandet. Sokolovs bostad ska dessutom ha genomsökts av ryska myndigheter. Novaya Gazeta har stämplat som utländsk agent, ett vanligt grepp mot oppositionella krafter i Ryssland. Nu ska vi till USA där det för en kort stund sen kom besked från president Trump om att man inte kommer att direkt sända den planerade avrättningen av den terrordömde tidigare militären Nidal Hassan. Med oss nu vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Varför kommer det här beskedet nu?
12: Ja, Donald Trump verkar ha lyssnat på kritiken och det har verkligen varit en storm av kritik. Det var ju försvarsminister Pete Hegseth som meddelade att man skulle direkt sända, livestreama avrättningen av den man som har dömts för massmord på militärbasen Fort Hood. Och det där beskedet från Hegseth har väckt väldigt starka känslor. Kritikerna säger att det här är ju rena medeltiden att införa offentliga avrättningar. Men nu har Trump alltså kört över Hegseth, ändrat på hans beslut och säger att avrättningen ska genomföras med exekutionspatrull, men det blir inte någon offentlig avrättning. Den ska alltså inte direkt sändas.
1: Och det här beskedet kommer samtidigt som valrörelsen går in på slutspurten inför mellanårsvalet den 3 november. Makten i kongressen står på spel och president Donald Trump har intensifierat sina försök att rädda republikanernas majoritet.
13: You must get out and vote. Just get out and vote. You got to do it. We're going to win big if you get out and vote. And again, I am on the ballot. Please remember, I am on the ballot.
1: Donald Trump på valmöte i Montana. Gina, ett intensivt kampanjschema för Trump. Vad är hans huvudbudskap?
12: Ja, Donald Trump försöker få valet att handla om honom. Låtsas att det är jag som står på valsedeln, säger han på sina valmöten. Han är övertygad om att han kan få upp valdeltagandet och motivera väljarna och i och med det rädda republikanerna i kongressen. Det är ju så att idag har republikanerna majoritet i båda kamrarna i kongressen, representanthuset och senaten. Och det är den makten som står på spel den 3 november. Om republikanerna förlorar, då kommer det bli betydligt svårare för Trump att få igenom sin politik de närmaste 2 åren. Så för honom är det här valet 3 november avgörande.
1: Det är bara 3 veckor kvar nu, mindre än så. Hur är opinionsläget?
12: Det är allt starkare medvind för demokraterna. De har ju varit tippade att vinna majoriteten i representanthuset. Nu ser det ut som att demokraterna också kan vinna i den andra kammaren, i senaten. Och det är rätt stora rörelser på gång i opinionen. Tidigare stensäkra konservativa delstater verkar skifta färg. Och där det plötsligt börjar väga jämnt i opinionen. Så att det är delstater som Kansas, Texas, Alaska till exempel. Traditionellt republikanska som skulle kunna få demokratiska senatorer nu. Och det vore ju sensationellt. Frågan är förstås om opinionsmätningarna verkligen stämmer. Men om de gör det så kan demokraterna gå mot en storseger.
1: Och vad är det, tror du, som kommer att avgöra det här valet?
12: Det är 2 frågor som dominerar. Det ena är ekonomin, den stora valfrågan. Det andra är Donald Trump. Hans förhoppning är att han ska få igång valentusiasmen. Det brukar han få bland republikanerna. Men problemet för honom är att Trump motiverar också motståndarna att gå och rösta. Att demokratiska väljare blir motiverade att rösta mot honom. Så att frågan är vem som vinner mest på att just Donald Trump nu är republikanernas stora vallokomotiv.
1: Gina Lindberg, vår korrespondent i Washington. Tillbaka till Sverige. Det ska bli lättare för larmcentraler och polis att dela information med ambulanssjukvården. Det föreslår regeringens utredare idag. Men så kallade flaggade adresser för att förvarna ambulanspersonal om adresser där det tidigare förekommit våld och hot säger utredningen nej till. Vi hör regeringens utredare Stefan Jansson.
14: Det är för mycket information. Det kommer inte att underlätta för ambulanssjukvårdarna under det enskilda uppdraget. Däremot så öppnar ju de förslag vi lämnar möjligheter att för hälso- och sjukvården att den vägen skapa olika typer av system där man kan flagga upp på det sättet. Men inte så kallade flaggade adresser. Det är inte effektivt och rättssäkert.
15: Det var i september förra året som ambulanssjukvårdaren Helena Lövgren knivhöggs till döds av en 26-årig man under en utryckning på ett larm i Harmånger i Hudiksvall. Bara några dagar innan mordet hade han hotat en annan ambulanssjukvårdare. Information som Helena Lövgren och hennes kollega inte fick ta del av. Utredningen som presenteras idag föreslår dels att man ska få dokumentera uppgifter om våld och hot mot sjukvårdspersonal och att införa lagändringar så att polis och larmcentraler kan dela information med ambulanspersonal. Sjukvårdsminister och kristdemokraten Elisabeth Lann.
16: Idag har det varit lite torftig information. I regel så handlar det om att meddela om polisen kommer eller inte. Men det kan finnas relevant information som polisen behöver delge ambulansen. Och då är det viktigt att det inte finns juridiska hinder för det.
15: Vårdförbundets förbundsordförande Sofia Godau är positiv till den ökade informationsdelningen som utredningen föreslår, men menar att man behöver göra mer för att skydda ambulanspersonal.
17: Det som saknas är ju också att vi behöver få ett stopp för ensamarbete i riskfyllda situationer. Det är viktigt också att vi får tydliga krav på att polisstöd finns vid misstanke om hot eller våld. Och sen behöver vi också få nationella krav på specialistkompetens i ambulanssjukvården.
1: Så ska det handla om alkohol. Alkoholkonsumtionen fortsätter att minska, visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. I fjol minskade drickandet med nästan 3% jämfört med året innan. Vi träffar Mats Hallman på Systembolaget som själv slutade dricka helt för 20 år sedan.
2: Nu ska jag faktiskt gå och köpa lite vin till min fru.
18: Brukar hon dricka rött eller vitt?
2: Ja, hon är vit. Vita viner.
18: Varför dricker inte du alkohol då?
2: Jag bara kände någonstans där att jag är klar med det här nu. Sen är det, jag tränar ganska mycket och då är det en motivation att liksom må bra i kroppen.
15: Att konsumtionen minskar beror inte på att många färre går till Systembolaget eller krogen, utan framförallt så köper vi inte lika mycket alkohol i samband med utlandsresor. Det visar Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning senaste rapport. Totalt dracks det drygt 8 liter ren alkohol per person i fjol, vilket motsvarar ungefär 86 flaskor vin.
19: Oj, det var mycket.
15: Det säger Britt-Marie Romero. Hon är kvinnlig pensionär och tillhör den grupp som i genomsnitt dricker mer än tidigare.
19: Jag är själv 50-talist och jag tror att vi började gå ut på disco så här och hade riktigt roligt att dansa. Så inte för att vi drack jättemycket. Så jag tror att vi har kanske det i så här lite festliga liksom.
15: Den grupp som istället minskat sin konsumtion är män och ungdomar. Moa Kjellberg och Mylevin Klintfors är i tidiga 20-årsåldern och de har själva dragit ner på alkoholen.
20: Ja, alltså jag har ju också minskat väldigt mycket sen jag var 18. Då var det också typ så flera gånger i veckan man var ute.
21: Det är väl bra att vi inte dricker så mycket, men nackdelen är ju vad man gör istället i så fall.
20: Ja, men kanske den här skärmtiden, att alltså, många känner sig ganska isolerade idag liksom. Och det kanske låter lite ledsamt, men man hittade ju ofta ett socialt sammanhang i kombination med att man festade och drack liksom.
15: Enligt CANs rapport stod vin för 43% av alkoholkonsumtionen i Sverige förra året. Hannes Rynell på Systembolaget upplever ett växande intresse för vin bland unga.
22: Det finns mycket nytt och kul. Och då snackar vi ju naturviner och petnatt och sånt där. Det tror jag liksom når till unga och då generellt så blir det ett större vinintresse.
1: Reporter Thea Regell. Så vädret ikväll blir det regn i stora delar av Norrland och någon skur i västra Svealand och nordvästra Götaland i övrigt mycket moln. Imorgon rör sig ett regnområde över Götaland och Svealand. Över stora delar av Norrland blir vädret mest klart, men i fjälltrakterna väntas skurar som allt mer övergår i snöfall. Temperatur från 15 grader i söder till någon minusgrad i norr. Du har hört Ekots sändning kvart i fem. Producent, det var Masse Benners. Och jag som satt i studion heter Christian Lönner.
0: Och fler nyheter hittar du såklart i appen Sveriges Radio. Vi ska få höra mer om en stor avspärrning som sker i detta nu i Tunabackar i Uppsala. Vi har reporter på plats. Så tänk kvar här i P4 Uppland så får du mer information om det. Ska vända oss till trafikläget också. Varsågod, Ossian Flodmark.
3: Jag ska fatta mig kort för folk sitter nog spända och inväntar nästa del av det här programmet. Men vi har ett lugnt trafikläge. Det är ingenting att rapportera varken från vägar eller i tågtrafiken. Ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Ja, men vi börjar med att ta reda på. Vi ska berätta vad det handlar om, Erik.
4: Ja, men det är ett område i Tunabackar i Uppsala som har spärrats av efter att man hittat ett misstänkt föremål. Det är oklart vilken typ av föremål det här handlar om, men efter att polisen kom dit så spärrat av det här området.
0: Och Karina Louise, det handlar om vid Tunabackar. Du är på plats där. Vad kan du berätta?
23: Jag är på plats här och när jag kom fram hit för en liten stund så höll polisen precis på att spärra av området. Man har satt upp stora avspärrningar runt omkring ett ganska stort område här längs med Tunagatan i Tunabackar. Bussarna får inte köra in, de står här utanför och folk har fått utrymma området, står också här utanför och ser förvirrade och lite oroliga ut. Och jag pratade med en kvinna som sa att hon hade larmat polisen om det här och hon bor i det här huset och hade hittat någon slags väska med termosar i som hon beskrev det. Sen har vi inte fått det bekräftat av polisen, men det var vad hon såg, så att hon var väldigt chockad och skärrad.
0: Man pratar ju om att det nationella bombskyddet ska komma för att undersöka det här, eller hur är det?
4: Ja, det är så att polisen har kontaktat bombskyddet, men det är än så länge oklart om de verkligen kommer att åka dit, alltså om det behövs. Man kommer väl att behöva titta lite närmare på det här föremålet innan man bestämmer sig för om bombskyddet ska komma dit. Så är läget just nu i alla fall.
0: Det handlar om att det är avspärrningar i Tunabackar. Man kontrollerar ett misstänkt farligt föremål. Vi har Karolina Louise Rems på plats där och hänger du kvar här i P4 Uppland så kommer du få veta det senaste. Vi kan väl upprepa igen, Karolina Louise Rems, du som är på plats där, för de som nu kanske åker bil hem till från jobbet, hur mycket är avspärrat där kring det här området?
23: Ja, men det är än så länge inte avspärrat på den lite större vägen som går här utanför Svartbäcksgatan, utan det är inne i området, in till ett litet torg här där det finns lite restauranger och någon spelkiosk och sånt. Så det är i närheten av Tunabergskyrkan och Tunagatan och det är väldigt många polisbilar på plats och det kommer räddningstjänst och ja, det är mycket som händer just nu.
0: Vi låter dig vara kvar här såklart och du som lyssnar, häng kvar här i P4 Uppland så får du veta det senaste kring det här.

0: Kygo Khalid och Griffin med låten Save My Love i PF Uppland, Sveriges Radio. Och vi har berättat om att det är en avspärrning. Polisen har spärrat av ett område i Tunabackar för man har kontrollerat misstänkt farligt föremål. Carolina Louise, du är på plats där.
1: Jag är på plats här och de kom precis fram till oss och bad oss backa lite så att... Jag har hittat en person som jag ska prata med. Vi backar över häcken här, du och jag, Lukas. För de har skifflat bort oss ännu längre bort. Lukas Arnroth, du står här med din lilla son i famnen. Du bor här i området.
2: Ja, precis. Jag bor på Tunagatan 3.
1: Så ditt hus är just nu innanför polisinspärrningen, eller hur?
2: Ja, precis. Jag kom hem från jobbet ungefär när de börjar eskalera spridningen. Så de hade stängt in våran innergård. Bomben ligger utanför, eller ja, misstänkta termosbomberna ligger utanför 1A-porten där. Så det är en bit bort ändå. Men de verkar bara öka spärrningarna mer och mer nu liksom.
1: Vad känner du när du ser det här? Det är ju stora polisanspänningar som vi står bredvid.
2: Alltså, jag känner väl inget så här. Det var ju lite jobbigt att det hände precis när jag vet att mina barn ska komma hem från förskola och sådär. Så då blev jag lite stressad. Så gick jag ju runt där de ökar avspärrningen där jag var nyss liksom. Hade vi kommit lite tidigare så hade vi ju gått där avspärrningarna är nu. Så det är ju lite ruggigt. Men det var ju inte jag som hittade väskan så det känns inte så farligt ändå.
1: Men du har ändå två barn här. Ett barn som ligger i vagnen och ett som du håller i famnen. Vad förklarar man för barnen om det här?
2: Vad ska man säga? Kanske lite små att förstå. Men att såklart inte är någonting man ska göra. Nej, jag vet inte. Jag har inte tänkt på det än faktiskt.
1: Han kanske tycker det är lite spännande kanske att kolla på brandbilarna.
2: Precis, jag tror att det här är mer en spännande upplevelse än något annat just nu faktiskt. Saker som pågår och saftblandare och sådär. Så att det är nog ingen rädsla här. Det, inte.
1: Det säger Lukas Arnroth och det handlar ju om ett misstänkt farligt föremål här i Tunabackar vid Torbjörns torg. Och det är en hel del folk som har samlats här och står och funderar. De pratar i telefon och försöker... fundera ut vad som händer. Jag ser även att det är personer i det här huset där misstänkta föremål har hittats som står på sina balkonger och pratar i telefon och kanske funderar lite över vad som händer för dem som faktiskt bor i det här huset.
0: Polisen är så på plats i Tunabackar i Uppsala och kontrollerar ett misstänkt farligt föremål. Kan du beskriva lite grann hur mycket blåljus du ser? Hur många?
1: Just nu står jag omringad av tre brandbilar och... jag ser kanske fem polisbilar framför mig, men det är ett stort område så jag har inte hunnit runt till andra sidan och sett. Men ja, det är ett rejält pådrag just nu och det kommer polisbilar då och då.
0: Vi upprepar då att polisen är så på plats i Tunabackar i Uppsala och kontrollerar ett misstänkt farligt föremål. Och det började med som en avspärrning så att säga. Den har utökats den här avspärrningen nu och det är en hel del folk som är inrymda i sina lägenheter. Och en del står ute på balkongerna har jag förstått också. Mycket folk samlas såklart när det är den här tiden på dygnet så här. Folk kanske tar sig hem från skola, förskola och arbete. Men vi återkommer till dig om en liten stund, Karin Louise, om att polisen är så på plats i Tunabackar och kontrollerar ett misstänkt farligt föremål.

0: Det här är ABBA, Don't Shut Me Down, som du hör i P4 Uppland, Sveriges Radio. 12 minuter över 5 är klockan och ett misstänkt farligt föremål har man hittat då i Tunabackar. Erik, berätta det senaste.
1: Ja, just nu håller man på att utrymma Torbjörns torg. Det är alltså det torg som ligger i det här området där man har hittat det här misstänkta föremålet. Vi har ju kunnat höra om vittnen som Carolina Louise Rems, vår reporter på plats, har berättat, pratat med, som säger att bland annat att man kan röra sig om en väska med någon form av termosar i. Det har ju använts vid tidigare tillfällen, så kallade termosbomber, och det såg misstänkt ut. Polisen larmades dit, man spärrade av, sen har det där området utökats. Bussar får inte passera och bilar inte heller på Tunagatan, och nu som sagt det allra senaste är att man håller på att utrymma då Torbjörns torg. Boende måste lämna området, och vi får väl se. Man har sagt från polisens håll att eventuellt kommer man att kalla in bombskyddet. Det har hittills varit oklart om de kommer att komma dit.
0: Men så det vet man inte än, utan man avvaktar för att se, eller man samtalar antagligen med bombskyddet.
1: De håller väl en kontakt hela tiden med dem. Mm. Det beror väl lite grann på hur man bedömer det här farliga föremålet då.
0: Just i detta nu så flyttar man undan, alltså man tömmer Torbjörns torg också. Avspärringarna gäller även där, och de här avspärringarna påverkar trafiken på delar av Tunagatan och Svartbäcksgatan, här meddelar då polisen. Och det här påverkar ju såklart väldigt många. Några är också inrymda i sina lägenheter, står på balkongerna kanske och tittar ut, och du som då ska hämta eller lämna eller ta dig till och från jobbet, plugget eller vad som helst, ska veta då att det är stora avspärrningar kring det här området. Vi återkommer alldeles strax när vi vet mer om vad som sker där.
2: Det här är P4 Uppland.
3: Sveriges Radio.

0: Coldplay och BTS, My Universe, 17 minuter över 5 i P4 Uppland, Sveriges Radio. Polisen är alltså på plats i Tunabackar i Uppsala och kontrollerar ett misstänkt farligt föremål. Carolina Louise på plats där, mycket blåljuspersonal såklart. Du har pratat med några som är där kring, runt de här avspärrningarna som är ganska stora, berätta.
1: Ja, jag har bland annat pratat med kvinnan som då kom hem så där kvart över 4, kvart i 4. Och hittade någonting på trappan så att hon därefter larmade polisen och de sa först åt henne att gå in i byggnaden, sen har de, ja, sen tog hon sig ut då. Och det har även de andra som bor här innanför avspärrningarna nu fått ta sig ut. Det kommer många människor som stannar till och ser chockade och förvirrade ut. Flera står och pratar i telefon. Det kommer barn som är på väg cyklande sen från skolan som polisen får hänvisa vidare. Och ja, det är ett ganska stort utrymme eller område som de har spärrat av nu. Mm. Det har tillkommit ambulanser och fler poliser och ja, det strömmar på.
0: Det vi vet nu är att polisen har kontakt med nationella bombskyddet för att se hur man ska göra. Det vi vet just i detta nu. Och det här påverkar delar av Tunagatan och Svartbäcksgatan. Och Torbjörns torg är helt avspärrat. Du fick ju flytta din bil därifrån. Och alla som hade sina bilar där fick flytta bort dem. Du pratade ju med en pappa alldeles nyss. Vad sa han?
1: Ja, jag pratade med en pappa som hade kommit hem och som ja, framförallt tyckte han kanske det var lite tokigt att det hände just nu när han skulle hem med bägge sina barn. Men sen sa han också att det känns lite obehagligt för han bodde i huset som låg alldeles intill då. Nu ser jag att även räddningspersonalen backar undan lite. Jag vet inte riktigt varför, men jag observerar och berättar för er, tänker jag.
0: Mm. Det handlar då om att polisen är så på plats i Tunabackar i Uppsala och kontrollerat misstänkt farligt föremål. Och det här larmet kom strax efter 4 och du, som du nämnde, pratade med hon som hade ringt in.
1: Mm. Det gjorde jag och hon står fortfarande här utanför och kollar och är märkbart berörd av det här. Det är klart att man blir chockad när man kommer hem och när polisen då säger åt den att nej, men du ska nog inte vara kvar där du bor för att vi vet inte riktigt vad det är. Det är en misstänkt fallet föremål och man misstänker att det rör sig om en termosbomb.
0: Vi har ju hört att du har berättat att det är mycket blåljus på plats, mycket poliser såklart. Vad är det för annat du kan se där runt om?
1: Just nu så ser jag ju att när man spärrar av det här stora området, jag står tyvärr på fel sida så jag vet inte om man spärrar av stora Svartbäcksgatan nu också. Det kan jag tyvärr inte se, men jag ser att de har satt upp stora så här olycksskyltar som brandbilarna brukar ha när det har hänt en olycka. Som för att visa att ja, här får man inte köra in just nu. Och det säger man också till folk, att man hänvisar folk att röra sig bort härifrån. Och folk funderar och undrar och man pekar dem vidare. Mm. Bilarna fick ju även köra iväg för en stund sedan.
0: Just det. Och det handlar alltså om att polisen är på plats och ett stort område där vid Tunabacka vid Torbjörns torg, alltså avspärrat, för man kontrollerar ett misstänkt farligt föremål. Och det här samtalet då kom in strax efter 4 då en privatperson hittade ett misstänkt farligt föremål vid en port. Carolina Louise, du är fortsatt på plats där såklart och vi håller dig som lyssnar uppdaterad om vad som sker. Men kan jag bara veta då att det här området kan det vara lite knökigt att ta sig förbi då. Det handlar om Tunagatan och Svartbäcksgatan, delar av Tunagatan och Svartbäcksgatan och Torbjörns torg då om man bor där eller ska åka förbi där i Uppsala. Men Carolina Louise, du är såklart kvar och du som lyssnar, vi kommer att hålla dig uppdaterad såklart.

0: Tommy Nilsson sjunger En dag. Nu ska du få ekot på en minut.
1: En tonårspojke som misstänks för förberedelse till mord med koppling till en skola i Söderhamn har nu häktats, där rapporterar P4 Gävleborg. Pojken som är misstänkt på den starkare misstankegraden har varit anhållen sedan i måndags. USAs president Donald Trump meddelar nu att avrättningen av den dödsdömde Nidal Hassan inte ska direktsändas. Försvarsminister Pete Hegseth har ju tidigare sagt att han vill att den här avrättningen av den tidigare militären som ska arkebuseras ska direktsändas. Det är något som fått kritik från både demokrater och republikaner i USA. Ryska Novaya Gazetas chefredaktör Sergej Sokolov har gripits, det här meddelar tidningen. Hans telefoner kopplas bort och han går inte att få kontakt med. Även Sokolovs bostad har genomsökt. Enligt den oberoende tidningen så ligger Rysslands federala utredningsmyndighet bakom det här försvinnandet.
2: Tack så mycket för den uppdateringen, och uppdatering mer då i P4 Uppland. Det handlar om ett misstänkt farligt föremål i Uppsala och polis är alltså på plats. Ett område i Tunabackar har spärrats av efter att misstänkt farligt föremål hittats. Och det är oklart vilken typ av föremål det handlar om. Men efter att polis kom fram så har området alltså spärrats av, utökats, och bilar och bussar får alltså inte passera på Tunagatan. Och polisen säger till P4 Uppland att de har kontakt med bombskyddet, men det är oklart om de kommer behöva åka dit. Det här kommer du höra mer om i de lokala nyheterna som kommer alldeles strax. Och vi kommer såklart sända tills vi får veta vad som händer där. Så att fortsätt tänk kvar här i P4 Uppland.

0: Ace of Base med låten All That She Wants i PFR Uppland, Sveriges Radio, där vi nu ska få höra det senaste kring då att ett misstänkt farligt föremål har hittats i Uppsala i ett område i Tunabackar. Här är Erik Möller med senaste nytt.
1: Ett område i Tunabackar i Uppsala har spärrats av efter att ett misstänkt föremål hittats. Enligt uppgifter så rör det sig om en väska med en misstänkt termos i. En av de som bor i husen vid avspärrningen är Lukas Arnroth.
2: Jag kom hem från jobbet ungefär när de börjar eskalera spridningen. Så de hade stängt in våran innergård. Men de verkar bara öka spärrningen och mer nu. Liksom.
3: Vad känner du när du ser det här? Det är ju stora polisanspärrningar som vi står bredvid.
2: Så jag känner väl inget så här. Det var ju lite jobbigt att det hände precis när jag vet att mina barn ska komma hem från förskola och sådär. Så då blev jag lite stressad. Så gick jag ju runt där de ökar avspärringen där jag var nyss. Liksom. Hade vi kommit lite tidigare så hade vi ju gått där avspärringarna är nu. Så det är ju lite ruggigt. Men det var ju inte jag som hittade väskan så det känns inte så farligt ändå.
3: Men du har ändå två barn här. Ett barn som ligger i vagnen och en som du håller i famnen. Vad förklarar man för barnen om det här?
2: Vad ska man säga? Kanske lite små att förstå, men att såklart inte är någonting man ska göra. Nej, jag vet inte, jag har inte tänkt på det än faktiskt.
3: Han kanske tycker det är lite spännande kanske att kolla på brandbilarna.
2: Precis, jag tror att det här är mer en spännande upplevelse än något annat just nu faktiskt. Saker som pågår och saftblandare och sådär. Så att det är nog ingen rädsla här. Det är inte.
1: Reporter på plats var Carolina Louise Rems. Så området som spärrats av polisen har utökats. Bilar och bussar får inte passera på Tunagatan och hus i området och även Torbjörns torg har utrymts. Polisen säger till P4 Uppland att de har kontakt med bombskyddet, men det är oklart om de kommer att behöva åka dit. Konsumentverket vill att Leos Lekland ska betala 1 miljon kronor i sanktionsavgift för att inte ha åtgärdat två allvarliga säkerhetsrisker. Men Leklandet tycker att vitet är för stort.
4: Vi är inte oeniga om att det var dåligt skött. Men vitets storlek och det där har vi olika åsikter.
5: Det säger Joakim Gundler som är vd på Leos Lekland om problemet med ett trasigt nät vid en attraktion i Uppsala.
4: Vi åtgärdade det omedelbart, men vi åtgärdade inte tillräckligt bra. Mm. Så det gick upp igen. Och när vi fick veta att det gick upp igen, då stängdes attraktionen av. Och så tog vi in en extern partner som bytte ut det nätet.
6: Jag tänker just då, på det här hålet då, det här hade ju kunnat hänt en riktig olycka. Hur allvarligt tar ni på det som hände här då i Uppsala?
4: Vi kan göra det faktiskt, för att om det händer något med ett nät så är det andra nätet till på att skydda. Så att det hade inte kunnat hända någon allvarlig olycka, men det är ju likväl för dåligt. Det ska inte finnas att hålla alls i nätet.
1: Reporter Mattias Lyxén och William Lundgren.
0: Och vi ska såklart tillbaka till Tunabackar alldeles strax och höra efter hur läget är där just nu. Jag kan berätta om vädret imorgon så länge. Imorgon så blir det mycket moln och främst på eftermiddagen regn. Temperaturen upp mot en 14 grader och en sydvästlig vind. Ossian Flodmark, du har koll på läget runt omkring Uppsala län. Vad kan du berätta?
7: Jo, jag ska fatta mig kort. Det är ett lugnt läge. Jag har inga akuta händelser att rapportera utan det flyter på både på vägar och i tågtrafiken. Men jag och mina kollegor, vi sitter kvar här genom hela kvällen och natten, så ring och tipsa oss 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Ossian. Tillbaka till dig då, Caroline Louise, på plats Tunabackar. Där är stora avspärrningar i detta nu på grund av ett misstänkt farligt föremål. Vi ska nämna då att ingen har kommit fysiskt till skada kring det här i samband med den här händelsen. Men det är mycket blåljus på plats. Jag hör nästan att du har förflyttat dig, så du låter lite lugnare där du är just nu.
3: Det har jag gjort. Jag har tagit mig runt, så nu står jag på Tunagatan. Jag har tagit mig bort från Torbjörns torg som de dessutom har utrymt. Så att det blir större och större område som man spärrar av. Jag står i korsningen vid Väpnargatan, Tunagatan och tittar på en buss som just nu håller på att få hjälp att backa ut från det här området då, som tidigare skulle ha kört in här längs med Tunagatan, som det inte går att göra nu eftersom det är polisavspärrningar.
0: Och det finns alltså, som vi hörde i nyheterna, fortfarande inget besked om nationella bombskyddet kommer åka dit eller inte, utan polisen har ju kontakt med det nationella bombskyddet. Så tänk kvar här i PFR Uppland så får du veta det senaste kring de här avspärrningarna som sker i detta nu. Ett misstänkt farligt föremål i Uppsala i Tunabackar.

eller P4 grannkanaler eller i appen Sveriges Radio. Där kan du lyssna till Kvällspasset. Men här i P4 Uppland sänder vi extra eftersom det är ett misstänkt farligt föremål i Uppsala. Det handlar om ett område i Tunabackar som har spärrats av efter att ett misstänkt föremål har hittats. Och det är oklart vilken typ av föremål det handlar om. Men efter att polis kom fram så har området spärrats av och utökats. Och bilar och bussar får heller inte passera på Tunagatan. Och Torbjörns torg är också avspärrat. Och polisen säger till P4 Uppland att de har kontakt med bombskyddet. Men det är oklart om de kommer att behöva åka dit eller inte. Vi håller dig uppdaterad såklart kring det här. Så fortsätt lyssna här i P4 Uppland.

0: Mauro Scocco till de ensamma i P4 Uppland, Sveriges Radio. Du som tänker, ja men det är ju kvällspasset den här tiden. Ja, det stämmer, men vi extra sänder för att man har hittat ett misstänkt farligt föremål i Uppsala, Erik.
1: Det handlar om Tunabackar i Uppsala där det har spärrats av ett område som gradvis nu utökas. Det allra senaste är att man har spärrat av även Svartbäcksgatan som ju är en ganska rätt så kraftigt trafikerad gata, särskilt vid den här tiden. Men den är helt avspärrad i området kring Torbjörns torg. Det var i den där som man då hittade ett misstänkt föremål här för, ja, det är väl en dryg timme sedan ungefär. Det handlar om en väska som innehöll någonting misstänkt, och polisen har då kommit dit. De har bedömt att det här behöver kollas upp ordentligt, och också att man utrymme då boende i det här området. Däremot så vet vi än så länge inte om bombskyddet kommer att komma dit. Man har haft kontakt med dem, säger polisen till P4 Uppland. Men vi får se hur det utvecklar sig helt enkelt.
0: Carolina Louise Rems är ju på plats där och har pratat med några som är boende kring det här området.
2: Precis in till polisavspelningarna här i Tunabacke hittar jag dig.
3: Jocke.
2: Du bor här i området.
3: Jajamän.
2: Vad känner man när man ser det här? Massa polisavspärrningar en torsdags eftermiddag.
3: Jag vet inte riktigt vad man ska säga, men det är väl så här det har blivit. Liksom. Och, ja, sorgligt. Sorgligt. Men det är vad det är.
2: Känner du dig orolig?
3: Nej. Nej, absolut inte. Vänta bara för att komma in i porten.
2: Så din port ligger just nu innanför avspärrningarna?
3: Jajamän.
2: Kom du hem från jobbet eller hur såg du det här? Berätta.
3: Jag kom precis hem från jobbet. Parkera bilen. Sorry.
2: Du står här på cykeln och har som alla andra här nu i Tunabackar fått utrymma området. Vad heter du?
4: Bo Kjellvemark.
2: Du bor i ett av husen också här, berätta.
4: Ja, jag bor lite ett kvarter bort ungefär, så att det här är min väg hem från jobbet. Så att jag såg avspärringarna nu när jag kom här.
2: Ja, vad möttes du av nu när du kom hem från jobbet?
4: Ja, det var ju blåljus och lite brandförsvar och lite plastremsor sådär, så man fick ta en liten omväg. Så jag har ingen aning om vad som har hänt faktiskt.
2: Det handlar om ett misstänkt farligt föremål som gör att man nu har spärrat av. Du bor i området, vad känner man om det?
4: Spontant ingenting. Jag tänker att det är säkert ett falskt alarm. Så att jag är inte orolig. Så.
0: Boende som alltså bor kring det här området, som alltså avspärrat ett område i Tunabackar, och det är efter ett misstänkt föremål har hittats. Det senaste nytt när det gäller bombskyddet, Erik.
1: Ja, vi har alldeles precis just fått veta att bombskyddet har kommit dit, och nu ska de göra en bedömning då av det här misstänkta föremålet som har hittats i en väska i Tunabackar.
0: Och det är folk som är inrymda, och det är många som står och tittar där, och de här man har utökat avspärrningen ganska mycket. Men Carolina Louise, du har någon som står där och tittar och drabbats?
2: Jag har en person här med mig som jobbar här vid Torbjörns torg. Cecilia, vad heter du efternamn?
5: Ken Beck.
2: Du arbetar här?
5: Ja, det gör jag. Jag driver kiosken här på Torbjörns torg.
2: Och idag blev det lite annorlunda. Vad hände på eftermiddagen nu idag?
5: Polisen kom in och sa till oss, antingen så stänger ni dörren och går in och är inne, instängda, eller så får ni gå ut och gå hem. Med tanke på att det är ett pådrag här uppe.
2: Och vad kände du när de kom in, polisen, och knackade på?
5: Först kände jag så här, inte på allvar, men sen börjar man se avspärrningar mer och mer, och då börjar man har en liten skärande känsla i kroppen. Lite obehaglig känsla att det är så pass nära ändå. Som att jag själv bor i området, så att jag vet inte om jag kommer hem.
2: Jag har sett här hur du har stått och pratat med folk. Det är många som kommer till dig. Du har ju koll på det här området lite i och med att du driver kiosken. Vad pratar ni om?
5: De frågar vad som har hänt och när de får komma in och handla sina grejer igen. Jag säger nej, vi har stängt idag. Jag har skickat hem min personal för att jag vill inte att de ska bli fast här med oss. Utan det är mest många boende undrar vad som har hänt. Det är väl det.
2: Man utökar ju avspärrningarna. Först var det ju inte in här vid torget, men nu har man flyttat brandbilarna ännu längre bort och även polisbilarna. Vad tänker du när du ser det här?
5: Att det är någonting stort, men de måste ju ta säkerhetsmarginalen med bredd, för att det är allvarlig grej, så då måste de ta det allvarligt, och ju bättre rymd space det är, desto bättre säkerhet är det.
2: Vi har ju även fått bekräftat precis av polisen att nationella bombskyddet nu är på plats och får se vad man kommer fram till när man undersöker det här föremålet. Hur känns det att nationella bombskyddet kommer och är alldeles i närheten av där du driver verksamhet i vanliga fall?
5: Det är lite obehagligt, men det är jätteskönt att de är här på plats nu och kan säkerställa vad det är för någonting. Vi hoppas på att det är åt det bättre hållet, att det inte är någonting. Men jag är glad att de finns, absolut. Att det inte är någonting, sen hoppas vi på.
2: Imorgon är det fredag, då ska du förhoppningsvis kunna ha din verksamhet öppen igen. Vi får se vad som händer och utveckla sig här på platsen. Men hur kommer det vara att gå in och öppna dörrarna imorgon efter en sån här dag?
5: Det vet jag inte. Det får vi se då. Det är som jag har allting igång där inne. Jag bara, men lås dörren, larma och liksom gå hem, ta kläderna på. Så att det känns lite obehagligt, men det blir en ny dag imorgon. Vi hoppas på att allting blir bättre till ikväll.
2: Du står ju kvar här nu i området. Ska du börja röra dig hemåt själv snart?
5: Jag vet inte om jag kommer över till Svartbäcksgatan, för jag bor uppåt där. Så vi får se. Men jag står här en stund och pratar med folk som är ändå våra kunder, som är nyfikna och vill veta.
2: Ja, de har ju spärrat av ett större område och man har även spärrat av Svartbäcksgatan här in till Torbjörns torg ut till en grill som är på andra sidan av Svartbäcksgatan då, sett från Torbjörns torg. Och det är stora avspärrningar. Trots att mörkret faller så är det ändå mycket folk som står kvar och funderar och kikar.
0: Carolina Louise på plats alltså i Tunabackar, ett område i Tunabackar har alltså spärrats av efter att ett misstänkt föremål har hittats. Och det är oklart vilken typ av föremål det handlar om, men polis har varit på platsen där och utökat till ett ganska stort område. Och vi vet också nu att bombskyddet är på plats för att kontrollera det här misstänkta föremålet. P4 Uppland sänder alltså extra detta med anledning av den här misstänkta föremålet som har hittats. Och du som vill lyssna på kvällspasset istället, ja, men du kan göra det genom att lyssna på någon av våra systerkanaler P4. Och det finns också såklart möjlighet att lyssna på kvällspasset i appen Sveriges Radio. Vill du fortsätta hänga kvar här? Ja, men då får du såklart senaste när det gäller det här området och det här misstänkta föremålet som alltså har hittats. Så man gjorde det här strax efter 4 så ringdes det in och sen klockan 10:05 någonstans så har alltså det varit avspärrat. Och för dig som lyssnar på det här och sitter i en bil så är det alltså så att Svartbäcksgatan vid den här grillen är avstängd mot Torbjörns torg. Visst var det så, Karin och Louise, att det är avstängt där så att man kan inte åka på Svartbäcksgatan den biten.
2: Nej, precis. Svartbäcksgatan är helt avstängd. Det står polisbilar på bägge håll och man har även spärrat av med polisremsor och sådana band. Cyklister kommer ju förbi på sidorna, men annars får man köra runt helt enkelt, för det går inte att komma förbi med bilar.

Kent med låten Pärlor i P4 Uppland, Sveriges Radio, som sänder extra. Du som vill lyssna till kvällspasset kan göra det i en annan P4-kanal eller i appen Sveriges Radio. Och vi sänder extra för att ett område i Tunabackar i Uppsala har spärrats av efter att ett misstänkt föremål har hittats. Det är ännu oklart vilken typ av föremål det handlar om, men efter att polis kom fram så har området spärrats av och utökats mer och mer, och nu är alltså Svartbäcksgatan avspärrad från en grill som finns där vid Torbjörns torg ungefär, så det går inte att ta sig fram där på Svartbäcksgatan, och det är ju oftast mycket trafik där vid den här tiden på dygnet, och ett stort område kring Torbjörns torg är alltså avspärrat på grund av det här. Och vi har reporter på plats där såklart och håller dig uppdaterad om du vill veta vad som sker där. Annars som sagt, kvällspasset i någon av de andra P4-kanalerna eller i appen Sveriges Radio. Om ett par minuter så är det dags för Ekot. Men håll dig kvar här om du vill hålla dig uppdaterad kring det här misstänkta föremålet som alltså hittats i ett område i Tunabackar i Uppsala.

0: YouTube, where the streets have no name. Det här är P4 Uppland som sänder extra med anledning av ett misstänkt föremål som har hittats. Du får höra mer om det efter ekonheterna som kommer här.
1: Ekot. Det ska bli lättare för larmcentraler och polis att dela information med ambulanssjukvården. Det här föreslår regeringens utredare. Själva utredningen tillsattes i våras efter att en ambulanssjukvårdare knivhöggs till döds när hon ryckte ut på ett larm förra året. Men så kallade flaggade adresser för att förvarna ambulanspersonal om adresser där det tidigare förekommit våld och hot, det säger den här utredningen nej till. I Uppsala så har ett område i Tunabackar spärrats av där efter ett misstänkt föremål har hittats där. Det är oklart vilken typ av föremål det handlar om, men nationella bombskyddet är nu på plats och vissa närboende har evakuerats. Efter årets stoppade vargjakt så får totalt 72 djur skjutas från och med januari, där meddelar länsstyrelserna. Flest djur får skjutas i Örebro län, totalt 36 vargar. I Värmland blir det däremot ingen vargjakt. I studion nu, Johan Westerberg.
2: P4 Uppland.
0: Sveriges Radio. Som sänder extra eftersom det handlar om det här misstänkta föremålet då i Tunabackar i Uppsala. Du som vill lyssna på kvällspasset i P4 missar inte Mona Styrski, gör det via appen Sveriges Radio eller på någon av de andra P4-stationerna. Erik, ska vi berätta lite grann vad det är som har hänt? Vad vi
3: ja,
0: vet?
3: Det var ju tidigare under eftermiddagen som det kom larm om att man hittat ett misstänkt föremål i en väska i Tunabackar i närheten av Torbjörns torg. Polisen åkte dit. Man började med att ställa av ett mindre område och sen har det här området gradvis utökats. Det har gjort att till exempel bilar och bussar inte får passera, och nu senast hörde vi också att man har stängt av Svartbäcksgatan, som ju är ganska kraftigt trafikerad. Den har man stängt av helt en bit där just kring Torbjörns torg. Och det allra senaste var också att för en liten stund sen så kom nationella bombskyddet dit för att då ta en närmare titt på det här misstänkta föremålet.
0: Och Carolina Louise, du är på plats där och ser nationella bombskyddet, visst är det så?
4: Det gör jag. Jag står här bakom ett avspärrningsband en bit bort. Man har kommit fram med bilen och håller på att lassa ut den här roboten som man ska skicka iväg innanför, in mellan de här husen då, där ett av husen där man har hittat det här misstänkta farliga föremålet. Och nu börjar den lysa, den här roboten. Man håller på och sätter igång, så att snart ska man väl skicka iväg den. Och det är inte precis in till Torbjörns torg, utan det är en bit in bland några lägenhetshus. Det är även en del barn här i området, en del föräldrar, folk som är ute och går med hundarna, men annars har de flesta som var ute här på platsen när jag kom för någon timme sedan, de har börjat avlägsna sig. Man kanske har börjat gå hem eller gått hem till någon kompis.
0: Vi kan väl lyssna lite grann kring till några röster som du har pratat med för en liten stund sedan.
4: Precis in till polisavspelningarna här i Tunabacke hittar jag dig.
5: Jocke.
4: Du bor här i området.
5: Jajamän.
4: Vad känner man när man ser det här? Massa polisavspärrningar en torsdags eftermiddag.
5: Jag vet inte riktigt vad man ska säga, men det är väl så här det har blivit. Liksom. Och, ja, sorgligt. Sorgligt. Men det är vad det är.
4: Känner du dig orolig?
5: Nej. Absolut inte. Vänta bara för att komma in i porten.
4: Så din port ligger just nu innanför avspärrningarna?
5: Jajamän.
4: Kom du hem från jobbet eller hur såg du det här? Berätta.
5: Jag kom precis hem från jobbet. Parkerade bilen. Ja. Sorry.
4: Du står här på cykeln och har som alla andra här nu i Tunabackar fått utrymma området. Vad heter du?
6: Bo Kjellvemark.
4: Du bor i ett av husen också här, berätta.
6: Ja, jag bor lite ett kvarter bort ungefär, så att det här är min väg hem från jobbet. Så att jag såg avspärrningarna nu när jag kom här.
4: Ja, vad möttes du av nu när du kom hem från jobbet?
6: Ja, det var ju blåljus och lite brandförsvar och lite plastremsor sådär, så man fick ta en liten omväg. Så jag har ingen aning om vad som har hänt faktiskt.
4: Det handlar om ett misstänkt farligt föremål som gör att man nu har spärrat av. Du bor i området, vad känner man om det?
6: Spontant ingenting. Jag tänker att det är säkert ett falskt alarm. Så att jag är inte orolig dugg. Så.
7: Jag kom hem från jobbet ungefär när de börjar eskalera spridningen. Så de hade stängt in våran innergård. Men de verkar bara öka spärrningen och mer nu. Liksom.
4: Vad känner du när du ser det här? Det är ju stora polisanspänningar som vi står bredvid?
7: Så jag känner väl inget så här. Det var ju lite jobbigt att det hände precis när jag vet att mina barn ska komma hem från förskola och sådär. Så då blev jag lite stressad. Så gick jag ju runt där de ökar avspärringen där jag var nyss liksom. Hade vi kommit lite tidigare så hade vi ju gått där avspärringarna är nu. Så det är ju lite ruggigt. Men det var ju inte jag som hittade väskan så det känns inte så farligt ändå.
4: Men du har ändå två barn här. Ett barn som ligger i vagnen och en som du håller i famnen. Vad förklarar man för barnen om det här?
7: Och vad ska man säga? Kanske lite små att förstå, men att såklart inte är någonting man ska göra. Nej, jag vet inte, jag har inte tänkt på det än faktiskt.
4: Han kanske tycker det är lite spännande kanske att kolla på brandbilarna.
7: Precis, jag tror att det här är mer en spännande upplevelse än något annat just nu faktiskt. Saker som pågår och saftblandare och sådär. Så att det är nog ingen rädsla här. Där inte.
0: Så Lukas Arnroth, en av de som bor i husen vid avspänningarna. Det handlar om ett område i Tunabacka som har spärrats av efter att en misstänkt föremål har hittats. Så enligt uppgifter rör det sig om en väska med en misstänkt termosbomb. P4 Uppland sänder alltså extra med anledning av detta. Och du som vill lyssna till kvällspasset kan göra det i appen Sveriges Radio eller någon av våra andra P4-kanaler.

0: Ella Langley med låten Chosen Texas. 6:09 är klockan. Det här är PF Uppland, Sveriges Radio, som du lyssnar till, och vi sänder extra med anledning av att ett misstänkt farligt föremål har hittats i Tuna backar i Uppsala. Det har spärrats av ganska stort område och Svartbäcksgatan är avspärrad där vid den grillen som finns där vid Torbjörns torg där, så att det går alltså inte att ta sig fram där. Och vår reporter är på plats där. Kan du beskriva vad du ser just nu?
1: Just nu ser jag ungefär 4-5 brandbilar, 5-6 polisbilar, en hel del poliser och en hel del folk som står här bakom polisavspärrningarna och kikar in. För nationella bombskyddet har ju tagit sig hit. Man har rullat ut den här roboten och kört in den mot det här huset där man har hittat det misstänkt farliga föremålet. Och jag pratade precis med en familj som berättar att de bor i det här huset. Och först var de inrymda, en del av familjen, medan mamman var på jobbet och fick ett telefonsamtal. Hon stannade kvar på jobbet och nu har resten av familjen fått komma ut. Och de lever ju i ovisshet nu, vad som händer med deras hus.
0: Du beskrev för en liten stund sedan när den här bombroboten var på plats att det lyses upp lite grann och du kunde se hur den arbetade. Ser du den nu där du står?
1: Nej, jag ser den inte nu när jag står, och det är väldigt svårt att se för att Torbjörns torg är ju inringat av en hel del hus och man har ju dessutom spärrat av ett stort område, och området innanför det man har spärrat av, där står det ju stora räddningstjänstfordon som täcker en del av sikten, så att det är lite svårt att se.
0: Mm. Och det här samtalet kom in då, där man en inringare ringde in strax efter 16:00 och du pratade med den här personen som ringde in. Kan du berätta igen vad du fick veta?
1: Ja, jag pratade med den här kvinnan som berättade att hon hade kommit hem från jobbet där vid 16:45 som vanligt, en vanlig torsdag. Och sen hade hon hittat en väska på trappan som hon tyckte såg lite konstigt ut. Så hade hon öppnat väskan och sett en lite större och en lite mindre termos och även sett sladdar som hon beskrev det som var avklippta. Och då hade hon såklart ringt polisen, varpå polisen hade sagt att hon skulle gå in i huset, men sen tog hon sig ut ur huset och gick utanför de här stora avspärrningarna i det här området man har spärrat av. Och när jag pratade med henne för snart 2 timmar sedan, 1,5 timme sedan, då var hon väldigt skärrad och upprörd av det här. Och det var mycket känslor, hon var väldigt orolig.
0: Och sen en stund tillbaka så är alltså nationella bombskyddet på plats där, som vi berättade, med den här bombroboten som ska undersöka vad det här är för föremål. Avgöra liksom hur man ska gå vidare med det här. Och du har ju pratat med flera som har stått där runt omkring, och det är klart att varan påverkas ju av de som har. Man kanske hämtar barn på förskolan, man ska ut och rasta hunden och sådär. Eftersom det är så pass stort område så är det flera nu också som har blivit först inrymda men nu utrymda när man håller på att kontrollera det här farliga föremålet. Och du pratade med en pappa som heter Lukas för en stund sedan. Berätta lite grann vad han sa.
1: Ja, jag träffade Lukas. Han var en av de första som jag träffade när jag kom hit till platsen. Han stod och höll sin lilla son i famnen och de hade väl inte riktigt förstått vad som hände. Men han sa att det kändes ju obehagligt att det är så nära inpå. Han bodde inte i huset själv, men han bodde i ett hus alldeles intill, och att man nu fick gå iväg med sin fru och sina 2 barn. Varav ett av barnen låg i barnvagn. Det kände han sig inte jätteglad över.
0: Nej. Och vi kan väl upprepa då för dig som är ute och åker och lyssnar i bilen till exempel, att det är ett område, ganska stort område, som är avspärrat kring Torbjörns torg. Men att Svartbäcksgatan är så avspärrad där vid den där grillen som finns. Så det går alltså inte att ta sig fram den vägen, utan man får välja andra vägar istället. PF Uppland sänder alltså extra med anledning av att man har hittat ett misstänkt farligt föremål i Tuna backar i Uppsala. Så häng kvar här i PF Uppland så kommer du hålla dig uppdaterad. Och är det så att hellre vill lyssna på kvällspasset, ja men då gör du det till exempel via appen Sveriges Radio.

0: Simple Minds med låten Don't You Forget About Me, PF Uppland, Sveriges Radio, 18 minuter över 6 klockan. PF Uppland som sänder extra eftersom man har hittat ett misstänkt farligt föremål i Tunabackar, och det är stora avspärrningar där, bland annat vid Svartbäcksgatan som är avstängd i detta nu. Erik, och bombskyddet är också på plats.
1: Ja, vi har ju hört våran reporter Carolina Louise Rems från platsen har kunnat se den här roboten som man nu då håller på att köra fram emot det här misstänkta föremålet. Och vi har också hört Carolina Louise berätta om att hon har pratat med vittnen som var där när man hittade det här föremålet. Det är en väska med någon termosar i och sladdar och sådär som då, det vet man ju inte om det är någon falsk bara eller om det är någon sån här så kallad termosbomb eller något liknande, det vet man inte. Men bombskyddet är där i alla fall, håller på att köra fram roboten, och Carolina Louise träffade för en liten stund sedan en familj som bor på platsen.
2: Här utanför polisinspärrningarna kommer en familj gående med en hund. Vad heter ni för något?
3: Johanna.
4: Dennis.
5: Alva.
2: Ni bor i det här huset där man har hittat det här misstänkta farliga föremålet. Alva, vad känner du?
5: Ja, det är inte så kul alls. Det är skönt att när vi fick samtalet att vi fick evakuera. Att inte behöva vara instängda.
2: Hur fick ni reda på det här?
4: Polisen ringde. Först att vi skulle stanna hemma, och sen så ringde de en gång till för att vi skulle gå ut.
2: Så ni var hemma när det hände? Ni var inte med och märkte något föremål, men märkte ni något i huset att någonting höll på att hända?
4: Nej, jag har jobbat natt så jag låg och sov. Så att det...
3: Oj. Jag var på jobbet så fick ett samtal från en granne som berättade att hon hade fått ett samtal från polisen. Så då ringde jag hem och kollade, och då upptäcktes det här, och så ringde polisen.
2: Så du tog dig hem från jobbet, eller vad gjorde du då?
3: Jag stannade kvar där tills jag fick höra att de här var evakuerade, så då gick jag ut och mötte dem.
2: Och var var hunden? Ni står ju här med en hund i koppel. Vart var hunden?
4: Han var med oss in i lägenheten.
2: Nu börjar det mörkna, det blir lite kväll. Var ska ni ta vägen ikväll?
4: Nu ska vi gå och leta upp en restaurang som är hundvänlig, så får vi se. Får vi ta det därifrån helt enkelt.
2: Ni är föräldrar till Alva, tänker jag. Vad känner man som förälder att det här händer i ens hem, i ens hus?
3: Nej, men det känns ju helt absurt, såklart. Det känns jättekonstigt. Ja, nej, men det är skönt att känna att vi i alla fall är utanför nu. Och så får vi väl se vad det visar sig vara för någonting. Det vet vi inte heller ännu. Men det känns ju extremt... Ja, nu när bombskyddet är här så känns det ju som att det här faktiskt är någonting på riktigt. Men vi får se. Har vi tur, är det bara någon granne som har tappat sin kasse.
2: Alva, nationella bombskyddet är alltså på plats alldeles intill huset där du bor.
5: Ja, det känns overkligt.
2: Vad känns viktigast för dig? Att mamma och pappa är här med dig just nu, eller?
5: Ja, och hunden. Att vi är utanför allt det. Ja.
0: Några röster kring avspärrningarna i Tunabackar. Carolina Louise har också stött på några fler som är i närheten där, som drabbas.
2: Ja, det är ju många som står här bakom polisavspärrningarna och kikar in. Och jag nämnde ju tidigare att det är en del barn och unga. Robert, du är förälder och är här med några barn och deras kompisar. Vad tänker ni när ni ser det här?
6: Vi hamnar väl mitt i det här. Jag var på väg till... med mina barn till deras kompisar. De skulle leka, så hamnade vi mitt i det här. Och de tycker det är spännande.
2: Ni bor ju inte riktigt här. Ni bor en bit bort, eller?
6: Ja, vi bor väl 100 meter härifrån. Eller någonting. Så...
2: Och en av de som är med här är ju din son Lukas. Du har stått och kollat nu en stund. Vad har du sett?
7: Brandmän och poliser och så.
2: Hur känner man när det händer alldeles intill där man bor?
7: Det är lite spännande men också lite läskigt.
2: De höll ju på och rullade ut den här roboten, för nationella bombskyddet är ju här på plats. Charlotta, du är kompis till Lukas. Du såg den här?
7: Ja, jag såg när en typ kom, eller typ en bil kom, och så kom ut en robot typ.
2: Och det är ju egentligen en vanlig torsdagkväll. Ni ska till skolan imorgon. Vad kommer ni berätta för era klasskamrater om det här?
7: Typ att vi var där och såg när det hände. Och att vi blev intervjuade.
2: Lukas, du sa att det känns lite läskigt också.
7: Ja, men det är ju, alltså det kanske är en bomb, och då är det lite läskigt.
2: Robert, du är pappa. Vad tänker man som pappa?
6: Jag vet inte hur mycket tänker på det så. Det är klart att en bomb är väl inte så trevligt, men det känns inte som att det är någon fara för oss här. Det är ju vi på behörigt avstånd och så att det, och lite tyvärr så är det väl så i dagens samhälle. Lite avtrubbad blir man väl också av allting. Sen händer det väl inte så mycket här i Svartbäcken, Tunabackar, så är det klart att det känns lite konstigt på det sättet.
2: Ni höll ju på att röra er bort från pådraget precis när jag började prata med er. Och det är ju en hel del brandbilar, polisbilar på plats. Charlotta, vad har du mer sett?
7: Jag har sett typ avspärrningar och massa brandbilar och ambulanser och typ, ja, det.
2: Det säger alltså Charlotta som är kompis med Lukas och även Lukas pappa Robert var med. Tack snälla.
6: Tack själv.
0: Karin Louise Rems på plats alltså vid Tunabackar. Ett misstänkt farligt föremål har alltså hittats och vi kan väl nämna då att trafiken påverkas på bland andra Tunagatan och Svartbäcksgatan som är helt avspärrad.

Chris Isaak med låten Wicked Game som du hör i P4 Uppland, Sveriges Radio, som alltså sänder extra med detta anledning av att ett misstänkt farligt föremål har hittats i Uppsala. Och det handlar om Tunabackar och ett område har spärrats av. Nationella bombskyddet är på plats för att undersöka föremålet och boende runt omkring har evakuerats. Och det är ett ganska stort område som är avspärrat, och framförallt också gäller det då Svartbäcksgatan där man inte kan ta sig fram. Det kan vara bra för dig att veta om du sitter i bilen i detta nu. Vill du höra på det som finns annars på den här kanalen så är det alldeles strax Nyhetsklubben. Då får du gå in på en annan P4-kanal eller går in i appen Sveriges Radio. Och vill du hålla dig uppdaterad kring det som sker kring den här misstänkta föremålet i Tunabackar så stannar du kvar här i P4 Uppland.

0: David Bowie med låten Heroes i P4 Uppland, Sveriges Radio, som sänder extra detta med anledning av att ett misstänkt farligt föremål har hittats i Tuna Backar och det är stora avspärringar där kring, bland annat i Svartbäcksgatan, avspärrad helt, så där kommer man inte fram kring där vid grillen och Torbjörns torg ungefär. Du som vill lyssna till Nyhetsklubben eller småsagor som går i detta nu, får gå in i appen Sveriges Radio eller lyssna på en annan P4-kanal eftersom vi sänder extra här i P4 Uppland. Erik, ska vi berätta lite grann vad det är som har hänt under eftermiddagen? Vi kan sammanfatta lite.
1: Det var ju strax efter klockan 4 i eftermiddags som polisen fick larm om ett misstänkt föremål. Och vi har ju vår reporter på plats, Carolina Louise Rems, som har träffat en kvinna som säger att det var hon som slog larm om att hon hittade den här väskan som då innehöll termosar och avklippta sladdar. Och det här fick då polisen att fatta misstankar. Man spärrade av ett område och det har då sen, som du just sa, gradvis utökats. Och för en stund sen kom nationella bombskyddet dit och nu ska de precis kontrollera föremålet, eller om de faktiskt just i detta nu håller på att göra det. Och i väntan på det här då så har man också evakuerat ett område boende och så i det här området kring Torbjörns torg, Svartbäcksgatan, Tunagatan i Uppsala.
0: Ett ganska stort område. Först var det lite mindre, sen blev det större och större, och som vi nämnde då, Svartbäcksgatan är avstängd där, så där kommer man inte fram om man försöker ta sig den vägen med bilmässigt så att säga, men med cykel går det bra också. Vi har ju ständigt kontakt med polisen såklart, och du nämnde då att nationella bombskyddet är på plats där, men vi vet alltså inte hur lång tid det här kommer ta.
1: Nej, det vet vi ju inte. Det där är ju lite olika beroende på vad det är man hittar. Om man kontrollerar det, ibland så oskadliggör man ju vissa föremål på platsen om man bedömer att det inte kommer orsaka någon större skada, men ibland måste de ju föras bort från platsen också. Så det får vi se, det vet vi ju nu läget inte, men de håller på med det nu.
0: Vi kan ju ändå nämna, för många kanske tänker, var det inte precis för ett år sedan i närheten där som det också var termosbomber som hittades då, och detta då under maraton, Uppsala maraton som gick av stapeln då. Uppsala maraton är nu på lördag. Ingen koppling överhuvudtaget så, men man kanske tänker, ja men det var ju precis för ett år sedan, ja. Och det stämmer, det var precis ett år sedan som det skedde, den andra delen där. Men det är ju liksom avklarat på ett sätt, i liksom personer dömda ja, där, i det fallet.
1: Ja, exakt. De inblandade, de flesta av dem i alla fall, är ju redan dömda. Det finns några anstiftare och sådär som det fortfarande väntar rättegång på och så. Men det fallet är ju så att säga avklarat.
0: Men det är sagt också att det finns alltså ingenting som är bekräftat än vad det är för någonting, utan det vet vi inte, utan det får vi såklart reda på så småningom. Carolina Louise Rems, hon som är på plats där, vår reporter, träffade Lukas Arnroth, och han berättade så här när han kom hem.
2: Jag kom hem från jobbet ungefär när de börjar eskalera spridningen, så de hade stängt in våran innergård, men de verkar bara öka spänningen och mer och mer nu liksom.
3: Vad känner du när du ser det här? Det är ju stora polisanspänningar som vi står bredvid.
2: Så jag känner väl inget där. Det var ju lite jobbigt att det hände precis när jag vet att mina barn ska komma hem från förskola och sådär, så då blev jag lite stressad. Så gick jag ju runt där de ökar, alltså de ökar avspärringen där jag var nyss liksom. Hade vi kommit lite tidigare så hade vi ju gått där avspärringarna är nu. Så det är ju lite ruggigt, men det var ju inte jag som hittade väskan så det känns inte så farligt ändå.
3: Men du har ändå två barn här, ett barn som ligger i vagnen och ett som du håller i famnen. Vad förklarar man för barnen om det här?
2: Vad ska man säga? Kanske lite små att förstå, men att såklart det inte är någonting man ska göra. Nej, jag vet inte. Jag har inte tänkt på den faktiskt.
3: Han kanske tycker det är lite spännande kanske att kolla på brandbilarna.
2: Precis. Jag tror att det här är mer en spännande upplevelse än något annat just nu faktiskt. Saker som pågår och saftblandare och sådär. Så att det är nog ingen rädsla här. Där inte.
0: Säger Lukas Arnroth, som alltså bor i det här området i Tuna Backar som är avspärrat just nu. Och enligt uppgifter så rör det sig om en väska med en misstänkt termosbomb. Vi vet alltså inte än vad det handlar om. Nationella bombskyddet är på platsen just nu för att se vad det kan vara för någonting. Det är därför P4 Uppland sänder extra. Vill du höra andra saker i P4 Uppland som det brukar vara vid den här tiden på eftermiddagen, som till exempel sagostund, ja men då är det andra kanaler som gäller för dig då, småsagor som alltså skulle ha varit nu. Då får du lyssna på en annan P4-kanal eller så får du lyssna i appen Sveriges Radio.

0: forklift certified. Robin Winter med låten Forklift Certified i PF Uppland, Sveriges Radio, och vi sänder extra här i PF Uppland, detta med anledning av att ett misstänkt farligt föremål har hittats i Uppsala i Tuna backar. Carolina Louise Rems, du är på plats.
1: Jag står här längs med den annars ganska vältrafikerade Svartbäcksgatan och kollar ut över polisavspärrningarna som täcker ett ganska stort område här. Jag ser även civilpoliser och vanliga polisbilar som står med blåljusen på och blinkar, och bilar som får vända en bit längre bort. Nu är det inte så mycket trafik efter klockan 6, men det är ändå en del bilar i rörelse. Och på tal om trafik, när jag kom hit så hade man ju precis börjat avvisa bussarna och de vanliga biltrafikanterna från platsen. Och en av dem som satt på den här bussen, det var du, Maria Lithammer.
2: Ja, det stämmer.
1: Berätta.
2: Polisen stannade bussen och först fattade jag inte ens vad som hände, men bad alla att gå av liksom, och när vi kliver av så hör jag hur någon säger att det är en misstänkt bomb, och polisen börjar dra avspärrningsband över hela området, så att det blev en lång promenad runt.
1: Du var på väg hem till din mamma egentligen?
2: Ja, precis. Skulle dit äta middag.
1: Och hon bor på Tunagatan, men inte innanför det avspärrade området, eller hur?
2: Nej, bortanför, längre bit.
1: Och när bussen svängde in här då från Svartbäcksgatan mot Torleifs torg, så såg du en polisbil redan då när du satt på bussen?
2: Ja, precis. Som stod på Svartbäcksgatan, som jag ändå reagerade på, för den stod åt fel håll. Men sen svängde ju bussen in, men ja, sen skulle den runt hörnet liksom, och då står det bara poliser överallt, civilare, och ja, jag vet inte, det känns konstigt.
1: Sa ni något mer på bussen?
2: Alltså nej, i början satt jag bara kvar på bussen, för jag tänkte att nej, men det är bara något tillfälligt. Då hade de liksom inte börjat spara av. Jag trodde att de bara skulle leda dem någon annanstans, men nej, då var det tvärstopp där, så att det var, alla fick kliva av och komma runt bäst själva. De var väldigt tysta i början liksom. Det var inte som att de ville prata, utan jag mötte en tjej som frågade en av polisen om hon kunde gå hem. Hon bodde i ett av husen väldigt nära. Han sa bara nej, bad henne vända.
1: Du tog dig runt de här avspärrningarna innan man började spärra av ett större område, men du fick ändå gå en liten promenad för att ta dig hem till din mamma.
2: Ja, det stämmer. Det blev annorlunda.
1: Och nu är du på väg hem, och när du kom ut från dörren hemma hos din mamma, då såg du att det blinkar ju fortfarande av blåljus här runt omkring.
2: Ja, precis. Och trodde nog att jag skulle kunna komma närmare min vanliga väg tillbaka till bussen, men jag har fått gå en lång promenad runt nu, så det är ett stort område.
1: Vi pratade lite, du och jag, om det här med puls när man står och ser på det här. Man får ju ändå lite puls, eller vad är dina känslor just nu?
2: Men det är lite

0: obehagligt. Jag tycker det brukar vara så himla lugnt här uppe. Men det känns chockerande.
1: Vi står ju bägge två också och kollar ut över Svartbäcksgatan där annars brukar vara trafik. Hur känns det att se den helt tom med polisavspärrningar?
0: Så här dags? Ja, nej, det är konstigt. Det brukar vara mycket trafik på den här gatan så jag tänker mig att det är många som blir påverkade.
1: Det säger alltså Maria Lithammer som har varit och besökt sin mamma och satt även på en av bussarna som fick stanna och där passagerarna fick kliva av helt enkelt för att de inte kunde fortsätta då det här misstänkta farliga föremålet fanns i närheten av bussrutten.

Tina Turner med låten I Can't Stand the Rain i P4 Uppland, Sveriges Radio, som sänder extra detta med anledning av att bombskyddet i Uppsala är på plats och undersöker ett misstänkt farligt föremål som har hittats. Och det är ett område i Tunabackar i Uppsala som har spärrats av efter att det här misstänkta föremålet hittades. Och vi har pratat med en kvinna som hittade väskan vid 4-tiden nu under eftermiddagen. Och i väskan, så säger hon då, ska det ha funnits 2 termosar och avklippta sladdar, vilket gjorde då att hon ringde polisen, som sen då åkte dit. Det spärrades av mer och mer, och sen också nu har vi nationella bombskyddet på plats. Vill du höra mer om det här, se bild och sådär, så kan du med fördel gå in på våran sajt sverigesradio.se/uppland eller in i appen Sveriges Radio. Och vill du höra de andra programmen som vanligtvis brukar sändas vid den här tiden, så är det till exempel Sportextra som har dragit igång nu 18.45 för en 3 minuter sedan. Ja, då får du gå in i appen även där då, Sveriges Radio. Eller så går du in och lyssnar på en annan P4-kanal. Men här alltså sänder vi extra här P4 Uppland med anledning av att man har hittat ett misstänkt farligt föremål i Tunabackar i Uppsala. Jag heter Bosse Pettersson, tillsammans med Erik Möller, Erik Svedberg och Carolina Louise Rems finns vi med dig så länge det behövs, och vi håller dig uppdaterad kring vad som sker kring den här händelsen, såklart.

0: Kate Bush med låten Running Up That Hill i P4 Uppland, Sveriges Radio, som sänder extra detta med anledning av att ett misstänkt farligt föremål har hittats i Uppsala, och det är stort område i Tunabackar som är avspärrat. Nationella bombskyddet är på plats där. Och vi har ju såklart tät kontakt med polisen så mycket det bara går för att veta vad som sker. Erik, vad kan du berätta?
1: Ja, det senaste vi fick höra det är ju att nationella bombskyddet har kommit fram. Vår reporter Carolina Louise, hon kunde ju se den här roboten lastas ur och liksom aktiveras och köras mot det här föremålet. Men i övrigt så säger polisen inte så mycket om vad det är som försiggår och vad det är man kommer att göra. Man håller på bara att göra en bedömning, säger man. Men vad det innebär och hur lång tid det kan ta eller så där, det vet vi inte i nuläget.
0: Jag vill också förtydliga, för en stund så sa jag att för ett år sedan så hittade man ju också då termosbomber då, som visade sig vara skarpa, och det var i närheten av där vi är nu, och de har, vad vi vet, är ingenting med varandra just nu att göra. Vi vet ingenting om hur det ser ut, vi vet inte ens vad det här är för misstänkt farligt föremål, bara att bombskyddet är på plats för att bedöma det hela, bara så att vi klarar med det. Men många kanske tänker, ja men vänta, var det ingenting som skedde här för ett år sedan i närheten? Jo, det var det, men det var en helt annat, bara så att vi är tydliga med det. Och det var ju strax efter klockan 4 som det kom samtal från en kvinna som vi pratade med, som berättade. Mm.
1: Hon berättade att hon hade sett den här väskan då, som det handlar om, med termosar i och avklippta sladdar, som hon beskrev det, och att hon blev ganska skärrad av det här, kontaktade polisen, och de bedömde då efter det att de skulle spärra av ett område. Det där har gradvis utökats, och man har då framförallt nu då sen bombskyddet kom dit evakuerat boende i området och även spärrat av Svartbäcksgatan, den större gatan som ligger alldeles i närheten av det här.
0: Och Carolina Louise, du är ju på plats där, och nu hör jag att det låter någonting där, men annars var det ganska tyst eftersom Svartbäcksgatan vid den biten där har varit avstängd.
2: Ja, och jag har promenerat runt och tagit mig in från Svartbäcksgatan, så nu står jag istället utanför avspärrningarna här vid Torbjörns torg, och det som låter är en brandbil som står igång med en så här olycksskylt som lyser uppe på taket av den här brandbilen. Men annars är det väldigt lugnt innanför avspärrningarna. Jag ser nationella bombskyddets bil, jag ser en del räddningstjänstpersonal och en del poliser som går omkring, men det verkar inte vara så mycket med den här roboten just nu.
0: Vi återkommer till dig såklart, och du som lyssnar, vi håller dig uppdaterad. Bosse Pettersson, Erik Möller, Erik Svedberg och Carolina Louise Rems som är på plats där i Tunabackar. Du har ju pratat med ganska mycket folk under eftermiddagen som men dels inte kommer in till sina hem, och andra som behöver utrymmas.
2: Precis, och jag pratade alldeles nyss med en kvinna här. Det är ju många som stannar till här utanför avspärrningarna. De kommer på cykel eller elsparkcyklar eller ut och går med hunden nu så här sent på kvällen. Men den här kvinnan i alla fall, hon sa det att hon hade varit på jobbet och cyklat hem nu, och sen såg hon de här avspärrningarna från lite längre håll, och så kollade hon sin telefon och såg att det är ju massa människor som har ringt mig, och då visade det sig att hon bor alldeles intill. Hon bor inte innanför avspärrningarna eller i något av de drabbade husen, men hon bor i området. Och hon var också lite orolig och kände att men det är inte kul att det händer så här nära mig.
0: Så är det, och i och med att vi är extra sänder här i P4 Uppland så hör du såklart inte då Sport Extra, men det kan du göra om du vill. Du går in i appen Sveriges Radio eller går in i någon av de andra P4-kanalerna, så kan du lyssna på Sport Extra där. Men vi fortsätter hålla dig uppdaterad kring vad som händer kring den här misstänkta farliga föremålet som har då hittats i Tunabackar, och bombskyddet är på plats och har varit där i dryga timme nu, så att vi får se vad vi kan få ut av polisen, vad de säger om när det här kan få en upplösning.
2: Jag undrar om

0: Mike Oldfield tillsammans med Maggie Reilly, Moonlight Shadow. Ett område i Tunabackar i Uppsala har alltså spärrats av efter att ett misstänkt föremål har hittats. Så bombskyddet är på plats för att bedöma föremålet.
1: Här utanför polisinspärrningarna kommer en familj gående med en hund. Vad heter ni för något?
2: Johanna.
3: Dennis.
4: Alva.
1: Ni bor i det här huset där man har hittat det här misstänkta farliga föremålet. Alva, vad känner du?
4: Ja, det är inte så kul alls. Det är skönt att när vi fick samtalet att vi fick evakuera. Att inte behöva vara instängda.
1: Hur fick ni reda på det här?
3: Polisen ringde. Först att vi skulle stanna hemma och sen så ringde de en gång till för att vi skulle gå ut.
1: Så ni var hemma när det hände? Ni var inte med och märkte något föremål, men märkte ni något i huset att någonting höll på att hända?
3: Nej, jag har jobbat natt så jag låg och sov.
2: Jag var på jobbet så fick ett samtal från en granne som berättade att hon hade fått ett samtal från polisen. Så då ringde jag hem och kollade och då upptäcktes det här och så ringde polisen.
1: Så du tog dig hem från jobbet eller vad gjorde du då?
2: Jag stannade kvar där tills jag fick höra att de här var evakuerade så då gick jag ut och mötte dem.
1: Och var var hunden? Ni står ju här med en hund i koppel. Vart var hunden?
3: Han var med oss in i lägenheten.
1: Nu börjar det mörkna, det blir lite kväll. Var ska ni ta vägen ikväll?
3: Nu ska vi gå och leta upp en restaurang som är hundvänlig så får vi se. Får vi ta det därifrån helt enkelt.
1: Ni är föräldrar till Alva, tänker jag. Vad känner man som förälder att det här händer i ens hem, i ens hus?
2: Nej, men det känns ju helt absurt, såklart. Det känns jättekonstigt. Men det är skönt att känna att vi i alla fall är utanför nu. Och så får vi väl se vad det visar sig vara för någonting. Det vet vi inte heller ännu, men det känns ju... extremt, ja, nu när bombskyddet är här så känns det ju som att det här faktiskt är någonting på riktigt. Men vi får se, har vi tur är det bara någon granne som har tappat sin kasse.
1: Alva, nationella bombskyddet är alltså på plats alldeles intill huset där du bor.
4: Ja, det känns overkligt.
1: Vad känns viktigast för dig, att mamma och pappa är här med dig just nu, eller?
4: Ja, och hunden. Det, att vi är utanför allt det, ja.
1: Och nu står jag här på plats vid Torbjörns torg. Jag har hittat ännu en person. Kalle, du har stått här och gjort en intressant observation av brandmännen, vad de har gjort just nu.
5: Ja, de utrymde då hela lägenheterna här och knackade på fönster och klättrade upp ända upp på taket. Och, det var väl någon stackars farbror här som de inte fick tag på så de fick banka på. Då. Och så fick de då säga åt alla gå ner i källaren och gå ut den vägen och baksidan.
1: Så du har precis stått och kollat och jag såg för en liten stund sedan också att man tog fram stegar från brandkåren och så tänkte jag vad ska man göra. Men du har alltså sett hur man följde upp de här stegarna in till husväggen, klättrade upp på stegarna. Hur många gjorde man det på varje våning? Vi står och tittar på huset nu.
5: Vi pratar 8-10 meter upp till det högsta fönstret. Och man tog våning för våning, balkong för balkong, fönster för fönster. Och det tog alltså 7-8 minuter innan kvinnan högst upp öppnade fönstret. Hon förstod inte vad som pågick då. Så fick hon gå ner i källaren och gå ut den vägen.
1: Så nu har de alltså utrymt ännu ett hus här. Det är inte innanför det avspärrade området från baksidan där vi står. Men åt andra hållet där det här misstänkta föremålet finns. Där är de här avspärrningarna. Vad känner du? Du är på platsen men du bor inte här annars.
5: Jag bor bort på Egelsgatan. Så jag skulle till Cicero på Tunabacka Tobak och hämta ett paket. Men det gick ju inte idag då. Utan de fick ju stänga 5:10.
1: Och nu står du kvar mitt i det här.
5: Ja, jag tycker att det är lite intressant att se hur de jobbar och hur de går tillväga och hur de ska lösa det här. Så roboten är precis på andra sidan då, av huset.
1: Ja, vi står och kikar in. Man ser inte så mycket just nu och vi vet inte så mycket heller. Vi har inte fått veta mer från polisen än att man har tagit fram den här roboten som är på plats och... Vad som händer med föremålet vet vi inte.
0: Nej, precis. Nationella bombskyddet är på plats med den här roboten som ska undersöka det här misstänkta farliga föremålet. Så att, fortsätt tänk kvar här i P4 Uppland så får du det senaste.

0: Peter Gabriel med låten Salisbury Hill i P4 Uppland, Sveriges Radio, och du som precis har slagit på radion och tänker att det här ska vara radiosporten. Det är inte, vi extra sänder för att bombskyddet är på plats i Uppsala. Det är ett misstänkt farligt föremål som har hittats. Ett område i Tunabackar har spärrats av efter att man hittat det här föremålet. Och det var en inringare som ringde in strax efter klockan 4 och berättade att hon har sett en väska där hon säger sig ha sett 2 termosar och avklippta sladdar. Detta har gjort att det blev ett stort pådrag av polis, brandkår, och sen har nu under eftermiddagen också nationella bombskyddet kommit på platsen, till platsen. Och Carolina Louise Rems, du har ju varit där under eftermiddagen. Vi har pratat med Cecilia som är kioskägare, och hon är kvar där.
1: Precis, Cecilia är kvar här. Du jobbar ju till vardags vid kiosken här vid Torbjörns torg. Det blev en annorlunda torsdagkväll för dig.
2: Ja, absolut, det blev det. Det var inte det man hade tänkt. Man tänkte gå hem och äta mat och ta det lugnt.
1: Du står med händerna i fickorna. Du har inte satt på vantarna än. Hur är det med adrenalinet?
2: Det är lite kallt om händerna, men vantarna ligger i fickan. Jo, men det är bra. Det känns ändå säkert när räddningspersonalen är här, bombgruppen, polisen och övrig personal. Det är alla eloge till dem som jobbar med det här.
1: Det är ju din arbetsplats det här till vardag som vi står in till, som nu är inspärrad av polisband. Det går en polisman där som har satt på sig hörselkåpor. Jag undrar vad det betyder, för de hyschade ju precis bort oss. Brandmännen sa gå lite längre bort, och även räddningstjänstpersonalen. Nu ska vi hålla för öronen, nu kanske de smäller här.
2: Ja, det är lite skärrande, så att vi får se vad som händer.
1: Ja, polisen har satt på sig hörselkåpor och signalerar åt oss, så att jag tycker att vi går bort en bit, Cecilia. Även räddningspersonalen innanför avspärrningarna går bortåt, så att det kanske ekar en del mellan husen. Vi får se vad man gör med föremålet.
2: Ja, vi får se vad som händer. Obehaglig känsla, helt klart.
1: Imorgon ska du troligtvis tillbaka hit till din arbetsplats. Vad tänker du om det?
2: Det blir en jobbig uppstart på morgon, men man får gå hit lite tidigare och ladda igång allting. Men jag känner bara att allting, att allt blir säkert, det är det enda som är det viktigaste. Allt annat är ingen, betyder ingenting just nu, utan bara allting kommer säkert.
0: Carolina,
1: stort tack Cecilia.
0: Får vi bara avbryta det lite grann här? Nu du säger att du backar och polisen har tagit på ett hörselkåpor, betyder kanske att då den här bombroboten kanske då ska man ska försöka spränga det här, eller försöka liksom på något sätt. Vi har lite annan information också gällande då de som bor och som är evakuerade, Erik.
3: Ja, vi har precis fått veta att man har öppnat Tunabergskyrkan för de som har evakuerats från platsen. Det är, som jag har berättat tidigare, ett allt större område som har spärrats av. Det är ganska många. Det är ju lite kyligt ute nu, så med anledning av det så har man då öppnat Tunabergskyrkan för de som har evakuerats. Det kan vara bra för boende och veta.
0: Vi tar och låter dig vara kvar där, Carolina Louise, för att höra efter.
1: Ja, jag fick precis reda på att man kanske ska börja arbeta med det. Att det är därför polisen nu har satt på sig hörselkåpor. Så att vi får se vad som händer.
0: Då gör vi så att medan du är kvar där så tar vi lyssna på lite musik. Så får vi se vad nästa steg blir i det här då. Om det är så att man ska göra någonting med det här misstänkta farliga föremålet på platsen. Eller om man ska lyfta det. Men vi återkommer till dig alldeles strax när vi vet någonting mer och berätta.

0: Duran Duran med Notorious i P4 Uppland, Sveriges Radio, som sänder extra. Detta med anledning av ett område som alltså har spärrats av i Tuna Backar i Uppsala. Vi kan väl berätta igen då vad det handlar om, Erik.
1: Det var ju 4-tiden som man fick larm om ett misstänkt föremål i en väska. Och polisen kom dit, spärrade av. Det har spärrats av ett allt större område under eftermiddagens och kvällens gång. Svartbäcksgatan är helt avspärrad också. Bombskyddet har kommit dit, nationella bombskyddet. Det har vi hört vår reporter Carolina Louise Rems från platsen berätta och kunna se den här bombroboten som nu är på väg dit för att ta hand om det här föremålet. Och i samband med det här så kom det också nyss uppgifter om att Tunabergskyrkan har öppnat för de som har evakuerats från platsen. Det är ju ganska många, ganska stort område, och nu börjar det bli kyligare. Så Tunabergskyrkan är öppen för de som har evakuerats.
0: Och Carolina Louise, du är på plats där, och för en liten stund sedan så var det en polis som sa åt dig att hålla för öronen, för nu ska man börja arbeta med det här misstänkta föremålet.
2: Precis. Polisen som står här alldeles intill, han har fått på sig ett par gröna hörselkåpor och står och vinkar lite åt oss att vi ska hålla oss lite på avstånd nu. Det står en hel del räddningstjänstpersonal och spanar in mot området, och man har backat undan lite, även de som är innanför avspärrningen, och det är väl antagligen för att man håller på att jobba med det här. Enligt han polisen jag pratade med så sa han att han hade fått det här beskedet om att ta på sig hörlurarna för några minuter sedan. Så att man jobbar med det just nu.
0: Precis, och vi kan väl också då, vi vill låta dig ligga kvar här så vi hör vad som händer. Men det vi kan berätta, du har ju pratat med den person som sa sig hitta den här väskan. Och kan du beskriva vad hon beskrev för dig, Carolina Louise?
2: Nej, men hon var ju väldigt berörd av det här. Jag kom ju fram till henne strax efter att hon hade fått komma ut då, för att det första beskedet hon fick från polisen när hon ringde och larmade dem om det här misstänkta föremålet var ju att hon skulle ta sig in i lägenheten och vara i säkerhet där. Efter en stund fick hon besked om att hon skulle ta sig ut och ta sig utanför de här avspärrningarna, och det var då jag träffade på henne, och hon tyckte det kändes väldigt olustigt att det skedde just utanför hennes port i huset där hon bor till vardags.
0: Mm. Erik, det är ett stort område som är avspärrat, Torbjörns torg och Svartbäcksgatan som du nämnde.
1: Ja, och också Tunagatan har varit avspärrad ganska länge nu sedan det här upptäcktes och sedan man började spärra av det här området. Så som sagt, det är ju då många som berörs, och som jag sa alldeles för en liten stund sedan så kan man ju då ta sig till Tunabergskyrkan som sedan en liten stund tillbaka är öppen för de som är evakuerats om man vill värma sig.
0: Det här är P4 Uppland som sänder extra, detta med anledning av att bombskyddet i Uppsala är så på plats i Tunabackar för att kolla ett misstänkt farligt föremål. Och för en liten stund sedan så fick du ju veta av en polisman, Carolina Louise, att ni skulle sätta på hörselkåpor eller för öronen för att man ska börja jobba med det här föremålet. Och vi vet ju inte. Det är lite olika. Vi har ingen aning om hur man tänker sig att man ska jobba med det här. Vi har haft kontakt med polisen vi har inte fått jättemycket information om vad som sker egentligen.
1: Nej, det vi har fått reda på är ju just bara helt kort att man arbetar med det här föremålet. Det ska arbeta med det här föremålet. Men på vilket sätt, det vet vi i nuläget inte.
0: Du berättade för en stund sedan, eller Carolina, du träffade en man som berättat att brandmän har liksom gått upp på stegar och knackat på fönster runt omkring för att få ut folk genom källaren, eller hur?
2: Precis, de har boende här i husen intill som inte är innanför det här avspärrade området från alla håll och kanter. Där har brandkåren tagit sig in från baksidan med långa stegar och klättrat upp 7-8 meter nästan och knackat på rutorna för att säga till de som bor där att man ska ta sig ut källarvägen då.
0: Och det vi väntar på är väl egentligen vad nästa steg är då för nationella bombskyddet som är på plats där. Och vi hörde ju för en stund sedan att polisen sa att man skulle ta på sig hörselkåpor, vilket betyder att någonting kommer att ske, vi vet inte riktigt när. Så att vi återkommer till dig, tänker jag, Carolina, om en liten stund, så fort det sker någonting, då vi vet mer om vad som har skett också. Så att vi fortsätter sända här i P4 Uppland.

0: Tears for Fears med Sowing the Seeds of Love i PF Uppland, Sveriges Radio. 7:03 är klockan den här torsdagskvällen där vi sänder extra och gjort det ganska precis 2 timmar. Detta med anledning av att polisen är på plats tillsammans med nationella bombskyddet i Tunabackar och kontrollerat misstänkt farligt föremål. Och för en liten stund sen så bad den polisen att du ska hålla för öronen, och polisen, de som hade då, tog på sig hörselkåpor. Så någonting sker ju om man nu försöker liksom flytta, spränga det här misstänkta föremålet, men någonting är i alla fall som sker i detta nu. Och Caroline Louise, du ser inte själva den här bombroboten, men du har blev tillsagd att hålla för öronen för en stund sedan.
1: Ja, det blev jag, så att jag är förberedd här om det skulle smälla. Än så länge har det inte hänt så mycket, och det enda som jag kan se härifrån där jag står utanför avspärrningarna, det är ju själva bilen där nationella bombskyddet kom i roboten.
0: Mm. Och det är ju många...
1: Nu ser jag en polis som står och viftar mot folk som hänger ut genom fönstret. Så att,
0: att de ska
1: han sätter
0: stänga
1: också
0: igen
1: på sig
0: då.
1: Hörselkåpor.
0: Ja, vi får se då, om det händer någonting nu då. Och det är PF Uppland som sänder extra detta med anledning då av att ett misstänkt farligt föremål har hittats i Tunabackar. Det har varit stora avspärrningar från, ja men någonstans vid 4 så har man spärrat av. Och vi ska försöka få reda på lite grann vad som sker i detta nu, och det är då en bombrobot som åkt fram och tittat på det här föremålet. Så får vi se nu om man ska göra någonting speciellt med det, men förmodligen då försöka spränga det eller vad man gör, eller lyfta det, eftersom man ber nu folk att backa och stänga fönster och sätta på sig hörselkåpor. Ser du någonting mer där nu, Carolina Louise?
1: Ja, det är ändå lite folk i rörelse. Det börjar bli kväll. Det var ju mycket mer folk här när det precis hände, när jag kom till platsen för ungefär 2 timmar sedan. Men det är ute folk och går liksom kvällspromenader med sina små hundar. Och det är en del barnfamiljer som går förbi med lite större, lite äldre barn då, som kanske är nyfikna eller har sett något om det här och vill veta vad som händer.
0: Mm. Och det är såklart att det har påverkat de som bor där i området. Allt från de som ska hämta paket som vi pratar om, folk som hämtar barn på förskola för att sen ta sig hem, folk som då har varit inrymda men sen blev utrymda för att kunna ta sig från sina lägenheter då. Vilket några tyckte var ganska skönt, för man vill ju inte vara instängd så att säga, eller hur?
1: Nej, precis. Jag har pratat med flera människor som tycker det var skönt ändå att få komma iväg och ta sig ut från det här området. Jag tänker att man blir ännu lite mer orolig att vara mitt i det här som händer, och kanske skönt att ta sig hem till någon vän eller ta sig ut. Jag träffade en familj som skulle gå och äta middag på en restaurang istället för att vara kvar här i området.
0: Mm. Och jag ser att UNT rapporterar att enligt UL så har den pågående polisinsatsen stor påverkan på busstrafiken, och det är fler turer som vanligtvis går genom det här avspärrande området som alltså inställd eftersom Svartbäcksgatan är avstängd. Linje 8 är indragen i båda riktningarna, Bärbygatan, Bärbyparken, Flottörgatan, Fjärdhundragatan, Torbjörnsgatan och Sköldungagatan. Och för linje 104, 111 och 821 är följande hållplatser indragna då, Tunabergsallén och Tunabackar. Och UL har satt en preliminär prognos att trafiken kommer påverkas till 21:00 som det ser ut nu, det här rapporterar UNT. Var det någon som sa någonting till dig där nu, Carolina Louise? Eller var det liksom...
1: Nej, det var en man som gick förbi med lite väskor. Jag vet inte om han bor här innanför och har packat ihop lite väskor för natten kanske. Mm. Jag vet inte riktigt. Det var han som pratade lite. Men polisen själva, de säger inte så mycket. Polisen står och pratar med några barn som står och undrar vad som händer. Men i övrigt är det än så länge lugnt.
0: Tunabergskyrkan är öppen för de som har blivit utrymda och inte kan gå in till sina lägenheter, för det börjar bli lite kallt. Du har ju rapporterat därifrån ett tag nu. Antar att kylan börjar kännas av lite grann, men är det så att man är boende där i närheten och har blivit utrymd, så är det Tunabergskyrkan som är öppen om man vill gå in och värma sig. Vi återkommer till dig, Caroline Louise, så fort du vet någonting mer om vad som sker på platsen.

The Black Crowes med låten Hard to Handle i P4 Uppland, Sveriges Radio, som sänder extra detta med anledning av att ett område i Tunabacker i Uppsala har spärrats av efter att ett misstänkt föremål har hittats, och nationella bombskyddet och polisen, mycket blåljuspersonal, är alltså på plats där för att i detta nu, som det verkar, man ska försöka ta hand om det här. Vad det är man nu ska göra, det vet vi inte, men någonting är på väg att ske. Man har sagt till folk som är i närheten att ta på sig hörselkåpor, och polisen gör också det. Så att någonting är på väg att ske kring detta, alltså en sprängning eller vad det nu kan vara, lyfta på någonting som nationella bombskyddet ska göra. Vi återkommer så fort vi vet mer.

0: Ugly Kid Joe med låten Cats in the Cradle i PFR Uppland, Sveriges Radio. Och du som tänker att det här ska vara radiosporten, ja, vanligtvis är det, men just nu så extra sänder vi för att man har spärrat av ett ganska stort område i Uppsala i Tunabackar för att det har hittats ett misstänkt föremål. Caroline Louise, du är på plats där. Vi hör ju att det är en bil som låter, jag förmodar att en brandbil som är igång.
1: Det står några brandbilar här in till mig. Det är bara en som är igång för tillfället. Och brandpersonalen tillsammans med några poliser står lite längre innanför avspärrningarna och kollar på en skärm just nu. Jag vet inte om det kanske är den här bombroboten som man följer.
0: Mm. Vi kan väl också upprepa att om det är så att man hör det här och ja, i närheten så har man öppnat Tunabergskyrkan?
2: Så är det. Den är öppen sen, ja, inte riktigt en timme tillbaka. Men de då som har evakuerats kan komma dit och värma sig. För nu börjar ju temperaturerna krypa neråt. Så att, som sagt, Tunabergskyrkan i Tunabackar är öppen för de som har evakuerats från platsen under tiden det här pågår.
0: Mm. Och vi kan väl upprepa då att hörselskydd är på för poliserna och de som har varit lite för nära får backa lite grann för att föremålet kanske ska sprängas då, det vet vi inte, eller lyftas. Och det här hoppas man kunna göra inom en timme, och det var ungefär för en halvtimme sedan som man sa detta. Det är därför vi avvaktar här lite grann för att

0: se vad som sker härnäst. Men ett väldigt stort område är alltså avspärrat. Svartbäcksgatan har vi pratat om, Carolina Louise och Torbjörns torg fick ni också åka ifrån, du som hade parkerat bilen där när du skulle åka dit och rapportera. Och det är fortfarande de här avspärrningarna, såklart.
1: Ja, de är fortfarande kvar här på plats. Det är ett stort område som är avspärrat. Man ser en del folk som kommer fram och kikar. Vad är det som händer? Varför släpper man inte på avspärrningarna, kanske man undrar. Man har kommit hem efter jobbet och sett det här och gått iväg en sväng och kommer tillbaka nu och ser att nej, men det här är fortfarande kvar. Det är ju något som pågår här.
0: Mm. Sportextra brukar sända annars vid den här tiden, men just nu sänder alltså P4 Uppland extra med anledning av det här misstänkta föremålet då. Och vill du höra Sportextra in i appen Sveriges Radio eller så lyssnar du på en närliggande P4-kanal. Vi ska hålla dig uppdaterat en liten stund till, för vi vill veta lite grann vad som händer, såklart. Vi har ju haft polisen också, kontakt med polisen, men de kan inte säga så mycket, Erik.
2: Nej, i nuläget så säger de inte så mycket mer än att nationella bombskyddet som sagt är på plats och håller på att arbeta med det här föremålet.

0: Michael Jackson med låten Billie Jean i P4 Uppland, Sveriges Radio, som sänder extra. Och detta har vi gjort en stund med anledning av att ett misstänkt farligt föremål har alltså hittats i Tunabackar i Uppsala. Stora avspänningar på platsen, nationella bombskyddet har varit här en stund och polisen såklart och mycket annan blåljuspersonal. Carolina Louise Rems, det har ju varit stilla ett tag. För ungefär 45 minuter sedan så sa en polis åt dig att backa lite grann. De själva tog på sig hörselkåpor och då misstänkte man att någonting skulle göras. Men nu, det händer inte så mycket mer än att du ser att personal rör sig kring området där. Blåljuspersonal.
1: Precis. Blåljuspersonalen har ju stått still tillsammans med personal från räddningstjänsten och några få poliser och tittat på en skärm. Jag misstänker att man har sett den här bombroboten, men jag vet inte säkert. Det har varit ett bit bort. Mm. Däremot så såg jag nu att man från ambulanspersonalens håll gick in i ambulansen, packade på sig några väskor och nu tillsammans med räddningstjänstpersonal har gått fram till nationella bombskyddets bil där man står i bakändan och har öppnat den här stora luckan där tidigare idag för två eller en och en halv timme sedan där man rullade ut roboten. Mm. Och vi får se vad som händer. Jag vet inte riktigt vad som händer.
0: Nej, vi kommer göra så här nu att vi kommer avsluta den här extra sändningen och lämna över tillbaka till Radiosporten. Vi ska bara snabbt, lite enkelt då, Erik, summera vad som har hänt idag.
2: Ja, det var vid 4-tiden strax efter klockan 4 som en person såg då det här misstänkta föremålet som var en väska. Vi har hört den här personen prata med Carolina Louise och säga att det var en väska med några termosar och några sladdar i. Slog larm till polisen som sedan har kommit dit, spärrat av området som då som sagt sen under kvällens gång har växt. Man har spärrat av också Svartbäcksgatan, det har påverkat busstrafik och biltrafik och som sagt väldigt många boende har evakuerats och sen har då nationella bombskyddet kommit dit och under en ganska lång stund nu arbetat med det här. Och det man kan tillägga då som sagt när det gäller de evakuerade är att Tunabergskyrkan har öppnat för de som har evakuerats. Så där kan man gå in om man behöver värma sig eller något annat.
0: Du har pratat med mycket folk, Carolina Louise, på plats där som dels haft svårt att ta sig hem och kanske också svårt att ta sig fram till vänner, hämta paket och så vidare. Kiosken har stängt ner på grund av det här. Och vi kan väl säga det att vi kommer att hålla dig uppdaterad, men du får göra detta, gå in i appen Sveriges Radio eller på vår sajt sverigesradio.se/uppland. Där kommer du hålla dig uppdaterad. Vi har folk som jobbar vid desken här nu som kommer att se till att du får veta vad som händer. Men det vi vet nu i alla fall är att nationella bombskyddet är på plats där med en bombrobot som alltså håller på och undersöker och förmodligen kommer man lyfta, göra någonting med den här och sen så småningom då får vi se vad som händer. Men den här extra sändningen avslutar vi här och nu och håll dig uppdaterad kring det här. Dels imorgon bitti kommer du höra mer, men också under kvällen i appen Sveriges Radio. Jag heter Bosse Pettersson tillsammans med Carolina Louise Rems som var på plats i Tunabackar och Erik Möller som har hållit dig uppdaterad när det gäller nyhetsmässigt och Erik Svedberg som också har hjälpt till att hålla dig uppdaterad kring vad som sker. Men nu lämnar vi över tillbaka till Radiosporten och som sagt, håll dig uppdaterad om du vill kring det här i appen Sveriges Radio.
3: Vänsterfotet skruvat mot den bortre hörnan. Den bollen räddade målvakten. Men på returen Jakob Bergström som nu vet hur det känns att göra mål i Europagruppspel också i klubbens historiska första match. Det är 55 minuter på klockan och 1-0-ledning alltså för Mjällby mot Inter de Skaldes som anfaller på vänsterkanten och domaren hittar dessutom en varning på Victor Gustafsson som har varit lite illa ute flera gånger i den här matchen faktiskt, både vad gäller passningsspelet och närkamperna. Kanske läge för tränaren att plocka ut honom nu när han är varnad också, Victor Gustafsson. Och nu skaffar de sig en frispark alltså, kanske en replik direkt då ifrån gästerna från Andorra som är rankat som liga bara på 46:e plats utav de 55 nationerna i UEFA, så att det är ju liksom inte en liga som skrämmer precis. Förstendömet Andorra som nu alltså har skaffat sig en frispark på offensiv plan halva ganska långt ut till vänster. Det är väl en sådär 25 minst meter fram till målet. Inläggsläge lär det väl bli med en vänster fot så att den blir utåtskruvad. Gott om spelare redo att löpa in Alexander Lundin i målet. Det blir istället en högerskruvad och den blir alldeles för lång. Uselt slagen frispark. Och det tackar man och tar emot på Listerlandet där man nu alltså leder med 1-0 efter mål av Jakob Bergström när det handlar om Conference League-fotboll för Mjällby mot Interklubb Andorra.
4: Från fotbollen tillbaka till SHL ishockeyn den här kvällen. Ni hamnar i Umeå och Björklöven har precis kvitterat mot Rögle i spelformen 5-4. Björklöven behövde inte många sekunder på sig att utnyttja detta numerära överläge. Målvakten Arvid Holm hamnade ur balans, låg på ryggen när pucken sen hamnade hos Robin Kovacs som kunde sätta pucken i nät. Och det var då Robin Kovacs femte fullträff för Björklöven. Han led ju den interna målligan, nyförvärvet Kovacs för Björklöven. Lika läge 1-1. Vi har 13 minuter kvar av andra.
5: Och det är lika läge även i Karlstad där Luleå då har kvitterat via Jona Koppanen som tar hand om en målvaktsretur. Annars hade man svärmat ganska mycket runt omkring Melker Tillin som fick göra på riktigt kvalificerade räddningar. Men den här returen orkade han inte få tag på. Utan Jona Koppanen gjorde sitt femte mål för säsongen och det är 1-1 i matchen. Och vi har spelat 5 minuter precis av den andra perioden.
6: Från Karlstad till Linköping som Jenny från studion noterade för ett par minuter sedan så är det ett borta favorit Linköping. LHC hemma mot Frölunda. 0-1 på tavlan, 6 minuter in i den andra perioden. Detta inför dryga 6000 åskådare på plats i Linköping. Plus en rejäl skock NHL-scouter en bit längre bort här på presshyllan i arenan. Ja, det såg ut att vara fullsatt på den fronten i alla fall. Talangscouterna med ögonen på ännu inte 18 år fyllda Bosse Meijer. Ulrissa Hamnaren som trots sin ringa ålder är andra center just nu i Frölundas centerhierarki. Vi har ju också med oss att det var Erik Torell, ett av de mera beprövade inslagen i den här upplagan av Frölunda som gjorde målet här i den första perioden. Frölunda nu för ett 2-0-mål, hålls dock på utsidan. Äger puck i anfallszon, vrider och vänder. Mycket spelare framför hemmamålvakten Ignatjev som gjort en del bra ingripanden här ikväll. Här kommer ett nytt sådant, en isare från Noah Hasa i bortalaget som finländaren kunde avstyra. Det är lite stirrigt i hemmalaget och det kommer nya farligheter och det kommer en fin backhandsnärt från nära håll som dock smiter utanför Linköpingsmålvaktens höga stolpe. Hemmalaget just nu illa ute, både tabell och spelmässigt. Sist i SHL inför kvällens matcher och just nu tillbaka pressad av Frölunda som alltid leder 1-0. Snart halvvägs spelat av den andra perioden.
7: I Medelpad så leder Småland med 1-0, det vill säga HV71 leder borta mot Timrå. Det är 3 minuter in i andra perioden. Ett mål, Linus Lindström kommer i första perioden. Spelnumret underläge för HV. Detta HV som har varit oerhört duktiga. Det är välförtjänt och det är så skillnad därför att det är stora chanser man har. Inga vassa chanser från Timrås sidan alls. Timrå är ett anfall, just nu tappar ett böcker i mittzonen där. Det är en stor osäkerhet i Timrå fortfarande trots att man har vunnit de 2 senaste matcherna. Vilket HV vi också har gjort. De är på gång. Båda gängerna vann med 3-2 senast där och har kommit ur en formsvacka på något sätt. I Timrå på högerkanten in kanske med ett skott från Levedin. Gör inte det. Tackar Lass ner. Fast faller men håller kvar pucken ändå i anfallszon. Timrå måste nog sätta en puck här för att komma lite närmare. Kan göra också. Kommer skott här. Tar på spelare och går ut igen. Och så går det till en kontering för HVs del. Fortsatt alltså 1-0 till HV borta mot Timrå. Vi har spelat bara 4 minuter av den där andra perioden.
8: Radiosporten med bordtennis.
9: Och då landar vi i Ljubljana och EM-turneringen där Anton Kjellberg och Christian Karlsson den här kvällen har tagits in bland topp 16 som spelar åttondelsfinaler imorgon. Nu är det Elias Ranefur som är igång och spelar mot Evgenij Tikhonov, en spelare från Ryssland som spelar under neutral flagg. Det är ledning 2-1 i set för svensken.
10: Precis, började tungt, 4-11 i första, men sen har han spelat upp sig och vunnit faktiskt både andra och tredje också med 11-4. Så att, men nu är det ledning för den ryske spelaren i det här fjärde setet.
9: Lite speciellt det här för att spelarna känner ju varandra väl på touren, de möter varandra på världstouren överallt. Men just de här ryska spelarna som har kommit in nu är oprövade som motståndare för Elias och de andra.
10: Definitivt, och det såg man väldigt klart och tydligt i första set när Elias var mest konfunderad hela setet. Men ja, som sagt, nu är han inne i matchen även om han ligger under det här fjärde setet. Och så ska man också säga att han har gjort ganska bra resultat här på slutet, den här unge ryssen då. Så att han har ju jobbat upp sig till 66:e plats på världsrankingen. Så att det gör man inte bara sådär, utan då har man spelat bra.
9: Till Kornhoff som nu har 9-2 i det här sättet. En väldigt märklig match. Vi har pratat om alla jämna matcher som har varit och nu helt plötsligt så är det så ojämnt som det kan bli nästan i den här matchen i alla hänseende. Vi måste också säga någonting med den här ryska spelarna som är tillbaka här. Inom världsporttennisen så är man inte överens. Vi vet att det internationella förbundet har godtagit ryssarna för att representera Ryssland. Där är det en rysk flagga, de spelar för Ryssland. Men det europeiska förbundet har sagt nej.
10: Mm. Ja, jag tycker det är bra. Jag tycker det är väldigt bra att de fortsätter att markera, för att det är som man, när man pratar om det här, det är ju så att det pågår ett krig och det pågår med full kraft tyvärr. Så att jag tycker det är beklagligt att vissa förbund viker ner sig innan det har skett någonting som liknar fred och saker och ting. Så att, jag tycker det är bra att europeiska förbundet står på sig.
9: Mm, du är kritisk till internationella förbundet där?
10: Definitivt.
9: Mm. Och det europeiska förbundet tillåter då spelarna att vara med, men in under neutral flagg så att säga. Och det är så den här spelaren Tikhonov är med i den här turneringen. Och som nu är på väg då att kvittera till 2-2 i den här matchen mot Elias Ranefur. Det är bäst av 7 som gäller. Så att, ser vi också att Truls Möregård går in. Tickan, det är bra. Jag har en tv-skärm framför mig. Tickan skriver anteckningar till mig, kan jag säga här nu, och skriver Truls med stora bokstäver. För du sitter och pekar, men jag har en tv-skärm i vägen. Och det du vill säga är att nu är Truls Möregård också klar alldeles strax för att dra igång sin match. Och den har vi på förhand varit lite oroliga för, Tickan. Det är en spelare som på världsrankning kanske inte är så märkvärdig, men det är en spelare som kan bli obehaglig för Truls.
10: Han är en ung tysk spelare som jag tycker har visat framfötterna här på slutet och tagit rejäla steg. Och de här två spelarna möttes i somras i den här WTT Smash-turneringen i Las Vegas, eller om det var Los Angeles, alltså i USA där. Och då var det en stentuff match där tidigt, om det var i första omgången. Så att, om man tänker tillbaka på den matchen så är det lite otäck match.
9: Mm. André Bertelsmeier är det som Truls Mörgård ska upp mot om bara en liten stund. Jag ska bara avsluta helt kort och säga, jag har pratat med Christian Karlsson. Det är oro kring Christian Karlsson och hans armbågsskada som han har. Vi kommer att höra honom senare i Sportextra om detta också, att han har en väldig smärta i vissa slag, vilket hämmar honom när han spelar. Det gör oss lite bekymrade inför den semifinal som ska spelas imorgon i dubbelturneringen. Men vi hör Christian senare här under Sportextra själv berätta om det.
8: Radiosporten med fotboll.
3: 64 minuter spelat utav Mjällbys historiska första Conference League-gruppspelsmatch mot klubben från Andorra som heter Interklubb de Skaldes. Mjällby har skaffat sig en hörna, leder ju 1-0 efter att Jakob Bergström stötte in en retur på nära håll. Ser ut att kunna bli en kort variant eftersom Aki Samuelsen har dragit sig nära hörnläggaren, men nu blir det istället en inåtskruvad som nickas undan utav gästerna vitklädda. Mjällby tar tag i bollen utanför straffområdet, skickar in en långboll igen och så är det ett nickförsök i mål! Och det är Axel Norén som sätter 2-0 för Mjällby. Och det här är ju precis vad ett krisande Mjällby behöver. Allsvenska kontraktet hänger löst. Men när det handlar om Conference League-fotbollen, ja, då har de just nu 2-0. Och vilket fint nick det var utav Axel Norén som hoppar upp och blir hängandes länge i luften. Och kyligt placerar den där då vid sidan utav Javi Diaz som vaktar målet för gästerna. Och det är inte oförtjänt alls. Mjällby har i de stunder de har fått igång passningsspelet i den här matchen varit det bättre laget. Och man har bara känt att det borde lossna. Och nu i den andra halvleken så är det lite grann islossning alltså i den 54 minuten. Jakob Bergström 1-0. Och nu i den 60-50 minuten Axel Norén 2-0. Ja, i Europa går åtminstone det bra för Mjällby just nu.
4: Målskyttarna i ishockeyn från Umeå heter Filip Johansson, spelar i Björklöven och i Rögle, och Robin Kovar spelar i Björklöven. Därav står det 1-1. Vi har 8 minuter kvar av den andra perioden. Det är vunnen tekning, målskytten Filip Johansson inne. Nu har kommit skott Frans Toima. Det är väldigt mycket trafik framför honom. Han vet knappt var pucken är någonstans, men den hamnar i ena sarghörnet hos Dennis Everberg. Iverberg spelar sen vidare pucken till Daniel Saar som jagar sin 100:e fullträff. SHL skott kommer igen, tar det kortplanket, blir en farlig studs framför Toima. Björklöven just nu tillbaka pressat mot detta Rögle, där Björklöven nu kan spela ut pucken i zon. Här finns ju Lukas Ekestol Jonsson, en speciell match för honom också, backen i Björklöven. Han har ju gjort över 300 matcher med Ängelholmslaget innan han lämnade de sydliga trakterna av Sverige för att återvända till Umeå. Här kommer skott av Ekestol Jonsson, han fintar skott, tappar pucken, kan bli en omställning, men Björklöven jobbar kvar pucken i ett offensivt läge. Spelar runt, kan komma till avslut också här mot målvakten Arvid Holm. Det är ytterst nära att pucken kommer fram till Joel Mostonen. Och så kan då Rögle kunna ta bort pucken från farligt område. 7,5 minut kvar av den här andra perioden. Björklöven tar över mer och mer, det är känslan.
11: Skellefteå leder borta mot Växjö. Andreas Jonsson, matchens enda målskytt så här långt, ungefär halva vägen in i perioden och därigenom också matchen. Växjö har spelat upp sig i den här andra perioden, även om Straussman, målvakten i Skellefteå, inte fått några svårare utmaningar att svara upp mot, utan Skellefteåförsvaret har varit skickligt på att styra Växjös avslut från till dåliga avslut, och nu Skellefteå med en offensiv tekning. Per Lindholm står redo för Skellefteå, vinner den tekningen, går ner i backplats till Arvid Lundberg i sidled på blålinjen, ett skott som går utanför. Skellefteå hiskeligt skickliga på att bita sig kvar i offensiv zon. Båda de här lagen är ju lag som gillar att kontrollera puckinnehavet, och det får vi säga att Skellefteå har lyckats med bäst i den här matchen mot ett Växjö som darrande nära närmar sig bottenplaceringarna i SHL-tabellen. Ludvig Nilsson för Växjö stressas av Skellefteå, spelar i egen zon. Skellefteå vinner pucken, kommer med fart framåt in i offensiv zon. Pucken ligger lös och Växjö tar sig ut. Växjö har mer fart, mer tempo, men skapar inte farliga chanser. Skellefteå leder fortfarande rättvist med 1-0.
5: Och Färjestad tuffar på i sitt andra numerära överläge. Det första gjorde man ju 1-0 på. Sen kvitterade ju då Luleå via Jona Koppanen då. Och nu har man 40 sekunder kvar på det andra numerära överläget när Kasper Gustovara sitter i utvisningspåset. Och slarvar man lite grann när man väl fick tag i pucken och skulle ta sig in. Och slarvar vid blålinjen. Man har gjort några gånger när Öby Olsen då, den norrmannen i Färjestad med pucken bak, och så är det slarv i passning igen som lätt bryts utav framrusande Filip Eriksson i Luleå. Tar sig ner i det högra sarghörnet också då, släpper vidare pucken. Ben Tardif då som är nere och rycker åt sig, men Färjestad har börjat uppspel. De ser inte riktigt vakna ut ibland Färjestad-spelarna just nu. Lite grann att man är frustrerad över att det inte blev någon större utdelning när man hade det övertaget. Just nu då, där har man ju faktiskt 5-4 en liten stund till. Där kommer Luleås just att vara då in, samtidigt som Färjestad huserar bakom målvakten Joel Lassinantti. Puck ner bakom igen då till Jack Berglund som lång och yvig som han är där nere, men lyckas inte få till det på ett bra sätt, utan istället en Luleå-kontring. Kan det bli mål på den här då? Nej, han lyfter den över, men han får en god chans där, Kasper Justovara då. 6:45 kvar av den andra perioden. Vi har alltså 1-1 mellan Färjestad och Luleå.
12: I Malmö så har vi just nu domarkonferens efter att Glenn Gustafsson i Örebro gått in hårt i en tackling i offensiv zon. Klubban hamnade i huvudhöjd på Malmö försvarare, och domarna har snart bestämt sig i alla fall vad som ska hända. Båda lagkaptenerna hos båda lagen här har varit och pratat med domarna. Nu hör vi vad som händer.
13: Malmö nummer 6, 13 samt Örebro nummer 13, varsitt från rugby. Örebro nummer 37, 2 boarding, spel 4.
12: Vi hör hemmapublikens bitterhet över domarnas beslut här. Det blir dubbla utvisningar för Malmö. Det blir en utvisning för Örebro. Anledningen till det är efter Gustafssons tackling så blev det mycket gruff i varenda spelare som var på isen, hamnade i ett stort härligt gruff. Vi har inte kommit igång med spelet än. Det är 5 minuter kvar. Malmö leder 2-0 mot Örebro.
11: Växjö har kvitterat i Småland mot Skellefteå 1-1. Olivier Nadeau gör målet efter att Brogan Rafferty i backen gjorde en fenomenal framspelning. Åkandes sidled i offensiv zon genom målgården släppte han pucken baklänges mellan benen, vilket grundlurade Straussman och gav upp ett mål till kanadensaren Olivier Nadeau. Så helt jämnt i Växjö, ungefär 6 minuter kvar, 1-1 mellan Växjö och Skellefteå.
6: Botten mot toppen, stämpel i Linköping. Fortsatt 1-0-ledning för Frölunda borta mot Linköping. 13 minuter spelat nu av den andra perioden. Och på tal om domarkonferens som ju nyligen var på tapeten i Malmö, så hade Frölunda kunnat ha 2-0. Men ett potentiellt nytt bortamål blev inte godkänt för ett par minuter sedan. Hemmamålvakten Walter Ignatjev låg och simmade, sprattlade, omgiven av ett par spelare inne i målgården. Beslutet på isen från domarhåll ej mål, och beslutet ändrades inte heller efter en videogranskning. Frölunda som alltså har 2 raka nollpoängare, vilket gjort att serieledande Färjestad gjort ett litet miniryck där i tabelltoppen. Linköping på sin sida ordnar fram ett numerärt överläge, andra periodens första, efter lite brottningsmatch bakom offensiv målbur. Det är Sion Nybäck som ordnar fram detta numerära överläge. Utvisningen den verkställs efter 13:33 av den andra perioden. Just spelet i numerärt överläge har ju varit ett tydligt sorgbarn för bottenskrapande Linköping. 13 försök, ett enda mål för LOC, den också viktiga spelformen. LOC som för övrigt har färst powerplay-minuter av alla lag i serien. Numerärt överläge häglar alltså för jumbon Linköping mot Frölunda. Bortaledning 1-0, dryga 6 minuter kvar av period 2.
7: Reklamavbrott och rengöring av isen är när det är Timrå mot HV. Det har kvar det målet för Linus Lindström gjorde för HV i numerärt underläge i första perioden. Vi är ju 9 minuter in i den andra nu och fortsatt 1-0 till HV alltså. Och när vi ändå är uppehållet så kan jag fundera på de här spekulationerna som finns. Sportchefen i Timrå, Kent Nubbenuber, vill förlänga kontrakten med tränaren i Timrå, Mikael Gat. Och sen så resoneras det om han som är på isen här nu också, så ska ju vara med på nedsläppet. Då Riley Woods är på gång att kanske ta och byta klubb till nästa säsong. Men just nu så är han med i detta HV som är mycket duktiga. Det finns en lirare i Timrå som är bra. Det är målvakten Jakob Johansson. Han har ett stort målvaktsspel och han är viktig för laget. Har tagit många puckar här. Framförallt med plocken väldigt snabbt. Och det är han som ser till att det endast är 1-0 till HV nu när vi har halva andra perioder kvar. Tar vi borta mot Timrå alltså.
14: Nya mål i Umeå, men då för bortalaget Rögle som har gjort 2-1. Simon Seter, senaste målskytt, möjligtvis mål i Linköping också. Vi får återvända till det. Det ska granskas. Därmed tar vi bordtennisen, därför nu har ju även Truls Smörgård börjat.
9: Och vi kommer med riktigt sköna besked i den här Europaturneringen, där det finns drömmar och förhoppningar om att Sverige ska få en Europamästare i singel på här sidan för första gången på 26 år. Truls Smörgård som har varit i fin form under sensommaren, och han har öppnat på absolut bästa vis mot tyske Bertelsmeier, som vi var oroliga för, Ulf Tickan Karlsson. 11-5, 11-2 i de inledande seten.
10: Ja, det är jätteimponerande, och han har spelat ut hela sitt register här de två första seten. Men också varit väldigt, väldigt koncentrerad, väldigt fokuserad och väldigt noga i allting, och då är han svår att möta.
9: Mm. Och samtidigt tittar vi bort på bord 4, där spelar Elias Ranefur mot Tikhonov i den där märkliga matchen där de har vunnit med så stora siffror i början. Det står 2 lika i set, men nu har Elias Ranefur möjligheten att avgöra det här femte setet och ta ledning med 3-2. Här kommer serven långt ifrån Ranefur, returnera en gång för att försvara sig långt, långt bak, och det där setet kommer att pågå sannolikt en liten stund till. Men det sköna beskedet så här långt, Anton Kjellberg, Christian Karlsson klar för åttondelsfinal. Truls Smörgård är en maskin just nu i Slovenien.
14: Och beskedet från Linköping är att det blev inget mål, så det är fortfarande Frölunda ledning med 1-0. Malmö har också ökat på mot Örebro med 3-0. I övrigt Färjestad-Luleå 1-1, Timrå-HV 0-1, Växjö-Skellefteå 1-1 och Björklöven-Rögle 1-2. Och i veckans match, Brynäs mot Djurgården, den matchen ni hör i appen Sveriges Radio, så är det fortfarande mållöst där efter den drygt halva matchen, 0-0. 1-0. Nej, det är det inte, för precis i detta nu så gör Djurgården 1-0. Så Brynäs, Djurgården 0-1, och vi ska dit efter ekonyheterna.
15: Som börjar med att berätta att ikväll blev det klart att Volvo Cars fördjupar samarbetet med den amerikanska AI-jätten Nvidia i utvecklingen mot självkörande bilar. Målet är att systemet ska lanseras i en av bolagets kommande modeller före år 2030. Vi hör Volvo Cars vd Håkan Samuelsson.
16: Det här är något som vi behöver i framtidens bilar. En säker autopilot, vi säger en safe pilot, som kan köra passagerare från dörr till dörr. Och det är något som kommer i framtidens bilar.
17: Men Volvo betonar att det inte handlar om en helt förarlös bil. Alvin Backenes är ansvarig för mjukvaru- och elektronikutveckling på Volvo Cars.
18: Bilen parkerar ut ur parkeringsplatsen, kör helt själv till jobbet och parkera bilen. Du måste vara uppmärksam, men bilen sköter allting själv.
17: Nvidias vd Jensen Huang säger att trots att tekniken har kommit långt så blir den aldrig 100-procentig. Att det krävs omfattande tester av systemet.
19: You have to test it rigorously. The design of the system is designed to be on first principles extremely safe.
15: Reporter här, det var Julia Eriksson. I Pakistan så stiger dödssiffran efter att ett tak kollapsat på en skola i Peshawar i nordvästra delen av landet. Minst 34 personer ska då ha omkommit, de flesta barn under 13. Fler än 50 personer har skadats, rapporterar Reuters, som hänvisar till lokala sjukhusuppgifter. Efter årets stoppade vargjakt här hemma så får totalt 72 djur skjutas från och med januari. Det här meddelar landets länsstyrelser idag. Flest djur får skjutas i Örebro län, totalt 36 vargar där. I Värmland, där blir det däremot ingen vargjakt efter nyår.
14: Tack så mycket, Johan Westerberg med oss i sportstudion från Ekot den här torsdagskvällen. Selma Jennevall och Jenny Rask, sällskapet här också. Vi följer ju bordtennisen, EM från Slovenien. Vi följer Mjällbys Europajakt. De inleder ju den ikväll och leder med 2-0 mot Inter Skaldes i Conference League. Det är alltså ligafasen som har startat där. Och det är spel i den andra halvleken 17. I åttonde matchminuten är de i just nu. Från SHL så noterar vi Malmö 4 nu, Örebro 0. Och vi noterar också att Frölunda har ökat på till 2-0, tror vi, videogranskning rapporterade från. Vi får väl avvakta igen då från Linköping apropå videogranskning. Vi tar oss istället till veckans match.
20: Ifrån Gävle där Brynäs tar emot Djurgården, och det är gästerna från Stockholm som tagit ledningen med 1-0 i mittperioden. Theo Stoxelius med en urläcker aktion, dragningen in mellan cirklarna och sen bara svepa in den med backhand.
21: Ja, individuell teknik, vilken talangfull spelare han är, Stoxelius. Han gör det här helt på egen hand. Han tar snopucken i anfallszon, tar en liten lätt båge upp i zon och sen kommer han in och gör fintar bort Hägg som går ner och täcker skott, och så drar han den långt till höger och så lägger han in en backhand i öppet mål.
20: Jag såg hur expert Johan Garpenlöv njöt av den aktionen av Theo Stoxelius, men det har också varit lägen åt andra hållet. Silverberg med ett stenhårt handledsskott underkant ribban precis innan Djurgårdens ledningsmål.
21: Ja, han har ju sånt fint handledsskott, Jakob Silverberg, och han får möjligheten då att kliva in i mitten av zon och skjuter det här handledsskottet som är så hårt, och hela buren bara står och vibrerar och ingen vet egentligen om den tog i ribban eller insida av ribban, men vi har sett reprisen efteråt och den tog i ribban.
20: Det är i appen Sveriges Radio du får hela den här härligheten. Djurgården leder i Gävle mot Brynäs med 1-0. Det är dryga 5 minuter kvar av mittjugan. Välkomna in till appen Sveriges Radio. Här smäller det.
14: Och där hör ni Emanuel Nasche tillsammans med hockeyexpert Johan Garpenlöv för er som då har extra intresse av Brynäs Djurgården. Och apropå den duon så kommer de efter samtliga matcher är färdigspelade att ta fram höjdpunkterna från kvällens omgång i nedsnack som kommer komma till er ungefär sådär 10-10 någon gång. Kommer det att finnas tillgängligt i appen eller på sajten.
22: Mål!
6: Och det är Frölunda som utökat borta mot Linköping. Nu 2-0. 15-02 på uret. Jakob Petersson med målet. Hemma målvakten Ignatjev ur position. Och han inte återfå den 100% innan den. Jakob Petersson från mycket nära håll. Och via en backhand kunde pilla in 2-0. Stort missnöje hos hemmapublik och flera LHC-spelare. Reprisbilder vevades på mediekuben. Visade att Linköpings målvakten stördes av en Frölunda-spelare i den här situationen. Men inte i tillräcklig utsträckning då. Det var vad kvällens andra videogranskning kom fram till. Uppförsbacke för Linköping igen, som förlorat 5 av sina 7 första SHL-matcher den här säsongen. Men det är dryga 3 minuter kvar av den andra perioden blott. Frölunda leder nu 2-0.
11: 40 sekunder kvar i Växjö. 1-1 mellan Växjö och Skellefteå. Skellefteå sista 35 sekunderna i powerplay. Uppställt spel i offensiv zon. Lindberg finns med på vänstersidan. Pucken är i höger tekningscirkel in framför mål till Ågård. Där kommer det till Lindberg bort i stolpen, men pucken, han får inte träff på den. Och med 20 sekunder kvar fortsatt offensivt spel för Skellefteå. Podas i backplats till Oskar Lindberg som lägger in den framför mål. Växjöklubba emellan. Pucken går ut mot sarghörnet. Hugg behåller pucken för Skellefteå och skickar in den centralt till Podas. Styr den till Lindberg. 7 sekunder kvar. Publiken i Växjö buar. In framför mål. Ligger lös. Sprattlas utanför målvakten Adam Åhman. Hinner Skellefteå något mer? Nej, det gör man inte. Den andra perioden som var jämn är slut. Växjö kvitterade i den till 1-1. Via Olivier Nadeau och 20 minuter kvar att spela helt jämnt mellan Växjö och Skellefteå.
7: I Timrå står det 5 minuter drygt av den här andra perioden. Fortsatt alltså 1-0 till HV mot Timrå. Det var ju förutsatt här när experterna tippade att de här två lagen skulle hamna på kvarplats längst ner i tabellen. Men det spel som HV visar upp, så är det inget kvalspelslag så att säga som det ser ut just nu. Däremot Timrå saknar skärpa och saknar självförtroende, tror jag också. Och jag hörde att Peter pratade om Kovacs i Löven som ju har gjort 5 mål. Det finns en lirare, det är Jan Mysak i HV, som har 7 mål. Bäste målskytt hittills i den här serien. Och vi som har varit med ett tag, vi kommer ihåg på 60-talet, fanns det en klubb i Sundsvall som heter Klubb Mysak. Det är lite grann av grabben här. Jan Mysak, han är riktigt duktig. Men inget mål ännu. Den här kedjan då, med de här 2 tjeckerna och Slovakien, har ju gjort så många poäng tidigare, men ingen poäng nu ikväll här. Utan endast ett enda mål. Linus Lindström, 1-0, som jag återkommer till i nummer 1 underläge. När Vedin för Timrå kom fram på vänsterkant. In i jämfullzonen, djupt där, passar till Lander. Och så kommer han runt, kastar den till en skottmöjlighet för Timrå. Kommer skott från blå där, och så strax. Ja, mycket bra räddning. Det var ju då Felix Hansson som var på det där styrduten. Han var vaken, fast han hade lite mindre att göra än målvakten Timrå, Jakob Johansson, som gjort det väldigt bra. Han släppte in 1 mål idag. Alltså därför leder HV med 1-0 fortsatt med drygt 4 minuter kvar av andra perioden.
3: 6 minuter kvar utav fotbollen när det handlar om Conference League och Mjällby mot motståndet från Andorra Interklubb. Det skaldes. Det är 2-0 för Mjällby efter målet av Jakob Bergström och Axel Norén här i den andra halvleken. Och alldeles nyss testade också William Granat ett skott ungefär från samma ställe som Jeppe Kjär satte det där fina passningen som ledde fram till det första målet när det blev en målvaktsretur. Den här avslutet utav William Granat rann bara rakt igenom för Jakob Bergström. Han var inte riktigt på plats för att fånga upp den med den bortre stolpen. Mjällby som nu med 5 minuter kvar lite drygt utav den andra halvleken mest har ägnat sig åt försvarsspel, men sticker upp i giftiga anfall och hemmapubliken, ja om vi nu kan kalla den så, den som har rest från Listerlandet och hit till Olympia Helsingborg. De verkar trivas. De har skapat hemmastämning trots att de är på besök på en arena som rymmer 16 000 och nu är det farligt passningsspel utav andorjanska laget, men de reder ut det där och det är Mjällby som leder 2-0 i Conference League.
9: Elias Ranefur illa ute i turneringen, EM-turneringen i bordtennis där han spelar mot Tikhonov som nu pressar honom tillbaka. Det är ledning för motståndaren med 3-2 i set. Dessutom 9-8 till Tikhonov nu, Ulf Tickan Karlsson. Det här känns inte bra när det gäller Elias Ranefur som vi haft en del förväntningar på.
10: Nej, precis. Det är lite osmak. Han ledde 2-1 i set och sen har han förlorat 2 jämna set och även lätt i det här sjätte setet också och tappat den ledningen, men ni är lika nu.
9: Dags att plocka fram fiolen också som vi har uppmärksammat mycket i radiosporten, ett specialslag som man gärna använder sig av.
10: Ja, nej, det är ju en specialare som Elias är ganska ensam om att använda. Han gjorde det en viktig boll i något sätt där och fick poäng. Så att, vi får se om det kommer.
9: Mm, han använder högerhanden likt en stråkhållare. Man spelar fiol. Nu ska han serva här i alla fall. Nu vinner den bollen. Då har han 10-9. Nu har han ändå bara en boll ifrån att få ett sjunde och avgörande set. Det är ju så det ska vara när det spelas.
10: Ja, han är värd. Ett sjunde också känner jag, för att han har tappat fjärde setet och femte setet med minsta möjliga marginal, två bollar. Så att han är värd att få till ett sjunde. Kom igen nu.
9: Men Elias Ganefjör som servar nu för att få fram ett skiljesätt. Han får göra om det serven. På det andra bordet ser vi 3-0 i set till Truls Mörgård. 7-7 för honom mot Bertelsmeier. Men nu följer vi Elias Ganefjör och den möjlighet han ska ha att få ett sjunde avgörande set. Här kommer serven från hans sida. Bra anfall från Ganefjörs sida och utifrån motståndaren. Och då har vi ett sjunde avgörande set när det handlar om Elias Ganefjörs möjlighet att spela vidare i turneringen.
10: Mycket avgörande set idag.
9: Ja, jag börjar faktiskt bli ganska utmattad av alla jämna matcher som vi har gått igenom den här dagen här vid bordtennismästerskapet i Ljubljana. Härligt då att se att Truls Mörgård har 3-0, men lite oroväckande då att det står 8-8 i det här fjärde setet.
10: Det är nu han brukar plocka fram lite extra.
9: Ja, ska vi se om han spelar hem det här setet nu då, men motståndaren gör det där bra, skaffar sig 9-8. Bertelsmeier, en motståndare som Truls själv när jag pratade med honom var lite rädd för eftersom han har ett spelstil som inte alls passat Truls.
10: Ja, men just också att de möttes ganska nyligen ändå för några månader sedan och det var en väldigt tuff match. Så att det är klart att man är lite extra... lite orolig, men också tycker jag, som jag har sett hela matchen, är extra noga och extra fokuserad. Och jag tycker han har gjort det jättebra så här långt och nu är det 9-9.
9: Mm, 9-9, 3-0 i set till Truls Mörgård som, om man vinner det här setet, är bland de 16 som spelar åttondelsfinal imorgon. Tysken ska serva, den kommer där och den servar han ut i det läget. Det är tur man inte är tysk i det här läget och känner, vad hände där då?
10: Ja, den är inte...
9: Nej, men nu är vi ju svenskar och kände, oj vad hände där då? Nu är det matchboll för Truls Mörgård, 10-9. Mörgård attackerar direkt ut med den bollen och så ser man hur frustrerad han är Mörgård när han inte får poängen där för att bollen går utanför.
10: Ja, han läste ändå att det kom en lång serv och tyckte jag kom i bra position, men tyvärr precis utanför kanten.
9: 10-9, han försöker igen, lyckas bättre den här gången när Bertelsmeier slår bollen i nät och då har vi en ny match på Truls Mörgård och tar sig till åttondelsfinal och blir den tredje svensken då av tre möjliga så här långt som har hämtat en biljett till åttondelsfinalerna imorgon. Tysken server, här kommer den serven, backen ifrån Mörgårds sida och då går den ut igen och så hoppar han jämfota Mörgård i frustration över misslyckandet där, 11-9. Skönt att han har vunnit de tre första. Och vi tittar på andra bordet så att Ganefjör har fått en bra start i sjunde avgörande 2-0. Ja. Nu kommer Mörgård med kraft igen i forehanden och så är det 12-11 och Mörgård har ytterligare en chans att sätta punkt för den här matchen på bord 1, huvudbordet inne i arenan där Truls Mörgård spelar. Många vill ju se honom på plats här i Slovenien och nu ska vi se om han inte kan säkra den där platsen nu då. Han backas tillbaka med backhand, försöker stöta in den med en rak backhand och det är 12-12.
10: Ja, han spelar bra där, tysken. Bra, tuff backhand, följer upp med en tuff forehand. Men två gånger på de här slutbollarna här så har Truls attackerat. En gång raka väg, en gång diagonal. Så att han har en väldig variation som är svårt för motståndaren. Oj, härlig block.
9: Ja, Tickan, du slutar prata mitt i en mening för det blir så tagligt.
10: Men man ser ju vad han gör. Ja. Det är så bra. Han får en tuff attack på sig, men han kontrar in den.
9: Ja, nu är det matchboll igen för Truls Mörgård. 13-12, nu tror jag han tar det faktiskt. Här kommer den serven. Kort fram över nät från Mörgård. Stoppblock utifrån Mörgård och så är det 13-9. Titta till lite grann hur det går för Ganefjör också då.
10: Mm. Hade 3-0, men nu är det 3-2. Så att synd att han inte kan få ett litet dryck.
9: Mm, det handlar om 16-delsfinaler i bordtennis-EM där vi har svenskar på väg in mot 8-delsfinalerna i ett Europamästerskap som har en otroligt hög klass det här året med bröderna Lebrun, med ett antal tyskar som är starka där uppe och med några svenskar också så småningom.
10: Precis.
9: Nu är det matchboll för Mörgård igen då.
10: Ja.
9: Då är det alltid Bertelsmeier som servar, det vet vi. Där kommer den serven och så Mörgård får hämta den långt ute på backhandsidan. Och så är det poäng för tysken igen, 14-9. Den där matchen kommer aldrig ta slut. Vi kan titta helt och hållet på Elias Ganefjör.
10: Ja, men det... Bertelsmeier, det är väldigt bra långa servar. Snabba, långa servare. Och sen följer han upp med aggressivt spel efter. Så att imponerande att se den här unga tysken serva så moget redan nu.
9: Mm. Han ser inte så ung ut som han är tysken, men han är ung. Och tyskarna får ju fram, de har ju behövt en liten generationsväxling på sin herrsida framförallt.
10: Ja, nej, men de har två duktiga unga spelare nu, Bertelsmeier och en till. Så att de har några nya unga på gång. Mm.
9: Nu märker jag, nu är du så säker på att Truls inte ska avgöra, så när Truls har matchboll så sitter du och pratar om unga tyskar istället. För du vet att det kommer ändå inte att vara, nu står det 15 lika för Truls.
10: Men däremot Elias 6-2. Härligt.
9: Ja, i ett sjunde avgörande sätter Elias Ranefur då jagar att ta sig vidare då till en åttondelsfinal. Elias Ranefur som slog igenom som junior, gjorde det jättebra. Det har varit ganska tyst om honom i mer än 10 år. Nu har tysken dessutom sett boll på det andra bordet. Slog igenom i år genom att besegra Lin Shidong i lag VM, en av de starka kineserna. Skit i kvartsfinal i Europa Smash och vann sedan en världstortävling på förvisso på en lite lägre nivå, och vi har förhoppningar på honom också. Truls kvitterar till 16 lika. De kommer att köra till 21 på det bordet som man gjorde förr i tiden. Okay. Och då tittar vi på Elias Ranefur igen.
10: 7-2 till Elias. Härligt.
9: Ja. Tur att vi är två när de spelar på två bord och vi ska ha koll på båda.
10: Ja.
9: Ranefur servar ut där, va?
10: Ja, lite lång. Han satsar på sin långa, snabba backhandsserv som är en Ranefur-patentare. Men precis utanför.
9: Och då ser vi att nu har ju Truls Möregård i matchboll. Vi följer den 17-16 för Möregård som försöker bollen ut och tysken slår ut bollen. Ja. Och Möregård kan gå ner på knä, sätta handen mot pannan som han alltid gör när han vinner. Dra ut tröjan ur byxorna, vädra magen och känna nu kan jag spela åttondelsfinal imorgon. Vad skönt.
10: Ja. Han känner igen de här rutinerna där efter matcherna, efter vinstmatcherna.
9: Ja, spelade du med tröjan i byxorna eller?
10: Nej, jag vet inte hur jag håller. Jag drog upp byxorna mycket, det var jag lite känd för.
9: Ja. Ja, det är ju inte särskilt snyggt.
10: Nej, det är det inte, men tänkte man inte på den tiden.
9: Nej.
10: Jag tycker det är också, om man ser det lite på Truls också, att han är rätt nöjd med att vinna det sista setet. För det är också lite en lång turnering här med många matcher, att det är skönt att spara lite på krafterna. Så att, skön vinst för Truls.
9: Mm. Och Elias Ranefur ser ut att gå mot vinst också. 9-4 just nu i den matchen. Härligt. I så fall har vi alla fyra svenska herrspelarna vidare. Det ser bra ut när det gäller pingisen på herrsidan för svenskarna.
3: Och Mjällby har också fått en bra start när det handlar om Conference League-fotbollen. Man kommer att vinna mot motståndet från Andorra som heter Interclub de Scals. Som man vinner med 2-0, det var Jakob Bergström som spräckte nollan med en målvaktsretur i den andra halvleken. Och det var Axel Norén som utökade till 2-0 med ett nickmål 10 minuter senare. 2691 Listerlandet bor har rest till Helsingborg och Olympia för att bevittna denna första historiska match för Mjällby när det handlar om gruppspel ute i Europa. Och det blev ju en smaksak här på deras äventyr som ju fortsätter med en rad matcher i bland annat Kazakstan och Georgien. 2-0 alltså för Mjällby mot ligamästarna från Andorra.
10: Så ja.
9: Och när det handlar om bordtennis så utbrister tickan i soja. Och det betyder att det är 4 stycken matchbollar för Elias Ranefur att bli fjärde svensk att vara med bland de 16 som spelar åttondelsfinal imorgon. Nu ska han serva hem den här matchen. Elias Ranefur 10-6, 3-3, sjunde avgörande set. Där kommer serven. Returen på backhandsidan i nät ifrån Ranefurs sida, men han får ju en chans till. Och han har ju en obehaglig serv, Elias Ranefur.
10: Mm. Det blev lite... När han kan hitta den kort i fåran är den jättebra, men nu var ryssen med där lite, gick in med backen, så att vi får se om han kanske satsar på en lång serv nu.
9: Mm. Titta noga nu då när Ranefur ska spela hem den här matchen. Böjer sig djupt ner, där kommer serven och så kommer backen in ifrån motståndaren. Och Sverige har 4 spelare klara på här sidan till åttondelsfinal.
10: Kom då vem som satsade, inte satsade, men tippade på 4 vinster?
9: Nej.
10: Det var jag.
9: Jasså.
10: Någon gång har man rätt.
9: Ja, du är ju expert också, Tickan.
10: Ja, det var härligt.
9: Ja, men blicka kort framåt, Ulf Tickan Karlsson. Nu har vi 4 svenska vidare i den här turneringen. Vem av de här 4 känner du när du tittar nu? Vem eller vilka har visat så mycket att de skulle kunna vara med även lördag söndag när semifinaler och så ska spelas?
10: Ja, nej, men Truls naturligtvis. Och även Anton har, tycker jag, en gynnsam lottning. Så att de två är väl de. Och sen Elias har gjort det bra och är alltid farlig även om han har en tuff lottning.
9: Så är det. Det kan bli en kvartsfinal så småningom mellan Truls Möregård och Anton Kjellberg. Det visar det trädet inför slutspelet som är uppmålat. Vi vet inte vad som händer, men vi har 4 svenska vidare som spelar vidare imorgon. Plus då en semifinal i mixturneringen för Anton Kjellberg och Christian Karlsson.
14: Ja, men vilket besked från Slovenien, 4 av 4 alltså. Så håller vi tummarna då för Christian Karlsson att skadan inte är så illa. Vi ska höra honom om en kort stund. Tack för ikväll säger vi till Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson. Och bordtennis-EM fortsätter ni såklart att kunna följa här i Sveriges Radio P4 och i Sport Extra bland annat. Det är paus nu på samtliga håll i kvällens SHL, så här är läget. Och det är paus då inför tredje och sista perioden. Brynäs mot Djurgården, här leder Djurgården med 1-0. Färjestad, Luleå, lika läge 1-1. Björklöven mot Rögle, bortaledning för Rögle med 2-1. Linköping hemma mot Frölunda, bortaledning även här för Frölunda 2-0. Malmö, betryggande hemmaledning 4-0 mot Örebro. Och Timrå mot HV71, där är det HV-ledning 1-0. Och sista matchen, Växjö mot Skellefteå, lika läge 1-1. Sportextra den här torsdagskvällen till 21:40 med tredje perioderna då i SHL-hockey.

0: Ella Langley, Be Her här i Sport Extra, där vi tar med oss att 4 av 4 svenska bordtennisherrar är vidare.
1: Efter 17 set den här dagen, Christian Karlsson, så kommer du fram till mig här med ett stort paket inlindat runt din vänsterhand.
2: Det är bara is. Det är inte så farligt som det ser ut. Det är bara is.
1: Men berätta, vad är det du har här?
2: Ja, det är bara is. Is runt armen för att kyla ner det så gott det går. Och sen får vi se vad vi tar för approach nu för att se till att jag får så mycket återhämtning som möjligt. Får ju ha mycket smärtstillande och plocka hem ett guld i dubbel.
1: Ja, för du fick ta en medicinsk timeout under matchen. Hur illa var det?
2: Men alla som har haft tennisarmbåge vet ju hur jävla ont det gör i de lägena det verkligen gör ont. Sen gör det ju inte ont när jag spelar fåren, men när man liksom hamnar i statiskt läge i bäckenblocken, det gör alltså... Det är mentalt jobbigt att ha och verkligen känna sån extrem smärta som det faktiskt är i de få grejerna där det verkligen gör ont.
1: Hur oroliga ska vi vara inför det som väntar imorgon och semifinalen i dubbeln med tanke på det här och din armbåge?
2: Ja, svårt att säga. Har jag så här ont så vet jag inte om det ens är värt det, om jag ska vara ärlig.
1: Oj då.
2: Men jag tror att det inte kommer att vara så här ont imorgon när jag får en nattsömn och behandling. Nu har jag ändå 14 timmar till match. Det känns som att det ska inte göra så här ont imorgon, och gör det så då tror jag inte jag spelar singel.
1: Men dubbel.
2: Givetvis.
0: Oroväckande där med Christian Karlsson, men ändå vidare i singelturneringen, reporter Patrik Ljunggren.
3: Och vidare också Anton Kjellberg, Elias Ranefur och Truls Mörgård spelade alltså 16-delsfinaler ikväll, så 8-del imorgon då. Då är det läge att ta sig an sista perioderna i kvällens SHL-omgång. Vi ska börja i Umeå.
4: Och den perioden är 3 minuter gammal. Det står alltså 2-1 till Rögle som kanske skrämmer bort bortaspöket den här kvällen. För laget från Ängelholm har ju inte vunnit en match på bortaplan ännu under den här säsongen. Fjolårsfinalisten Rögle. Det var Simon Sätter som gjorde målet i slutet av den andra perioden där Rögle avslutade väldigt starkt. Så det var inte alls oförtjänt att det där målet kom. Det var Simon Sätters första mål den här säsongen för Ängelholmslaget. Kanske är väldigt viktigt också om nu laget lyckas vinna på bortaplan. Jag tycker ändå att Björklöven försöker sätta lite hårdare press på Rögle så här inledningsvis för att sätta forechecking på ett helt annat sätt för att kunna vinna tillbaka puck från Rögle när de försöker spela upp pucken i egen zon. Men nu spelar Björklöven fel istället, så ställer till kan du ändå ta tillbaka pucken, men det är trötta Björklöven spelare. Det är 3 spelare som direkt bara flyr till avbytarbåset för att kunna få in nytt manskap på is. Så det är 4 minuter spelat av den här tredje perioden. Det är uddamålsledning.

0: Rögle borta mot Björklöven.
1: Minuten kortare, tredje perioden i Karlstad, tre minuter där mellan Färjestad och Luleå. Det var 1-1, en mållös första period där det inte fanns något att skriva om medan skottstatistiken. Inte en utvisning, det var inte något fysiskt spel, det var total dominans av Färjestad som sumpade massor av chanser. Den andra, en period som jämnade ut sig. Färjestad tog ledningen i numerärt överläge och Luleå kvitterade en och en halv minut senare till 1-1. Kristoffer Jansson för Färjestad målskytt och Jonas Koppanen för gästerna då. En tredje period då som har rullat igång där det varit lika synonymt som det var i den andra perioden ett tag med lite dålig kvalitet passningsmässigt, lite slarv, lite övermod på en del passningar och en hel drällpuckar ner till icing också, och var det inte det som har kommit helt fel så blir det offside istället just nu då med teckning precis utanför Färjestads zon där uppställt då Filip Eriksson ställer sig mot Jack Berglund. Berglund nära på att bli utbytt där i första skedet på teckningen, men får bli kvar och så petar han på hjälmen på Filip Eriksson. Jag tycker han står lite för nära antagligen, så lite roligt ut faktiskt. En handpåläggning där på honom och så teckningen då, så vinner Färjestad den. Berglund kan få tillbaka pucken ner mot backarna som stöder upp direkt för att få fart på spelet. Gabriel Karlsson då med en lång puck ner som skär rakt genom målgården. Det blir ingen avlåsning för icing heller. Jack Berglund ner och täcker av nere vid sargkanten, får tag på pucken. Vidare till Nygård då. Berglund igen då, som passning in centralt trodde jag skulle komma för skottläge, men det trasslar till sig lite grann där och fyra minuter då gånget så här. Ska vi få några mer mål eller ska vi få förlängning eller vad blir det av det här? 1-1 har vi i alla fall med fyra minuter spelat av tredje perioden mellan Färjestad och Luleå.
2: I arenan i Malmö så har vi hunnit ganska exakt tre minuter in i den tredje perioden. Och i den andra perioden så var det i princip bara ett lag på plan. Malmö, hemmalaget, vann skotten med 22 mot Örebro. Och dessutom gjorde man tre mål och två av dem gjorde Carl Persson. Han gjorde ju dessutom ett mål i den första perioden, så vi har en tremålsskytt i Carl Persson som verkligen har fått fart på målskyttet. Det där som han inte riktigt har haft under inledningen av den här säsongen. Örebro försöker och försöker komma in i matchen här i inledningen av tredje, men man kommer inte riktigt in i Malmözonen och kan inte etablera något spel i offensiven. Vi har 17 minuter kvar av matchen i Malmö. 4-0 till hemmalaget.
3: Helt jämnt i Småland mellan Växjö och Skellefteå, men desto ojämnare på läktarplats. Det är ju mestadels Växjö, det är ett stort avstånd mellan Växjö och Skellefteå, och Växjöpubliken är uppjagade just nu. Vrålar filmare från läktarplats från en sekvens alldeles nyligen där en Växjöspelare, Emil Isomi, blev utvisad, en situation framför Växjöbåset. Därigenom har Skellefteå ett powerplay, kortvarigt sådant, för nu skickar domarna in vad jag skulle kanske kunna säga, jag kan inte säga det med säkerhet, men det lutar åt att det är någon form av kompensation där när nummer 20 i Skellefteå, Hudson Fasching, åker ut på två minuter. Då har vi ju 4-4 spel att vänta i Växjö denna match. Det strulande Växjö som stod för en bedrövlig första period där Skellefteå var överallt, tagit sig tillbaka i matchen och nästan mot slutet av den andra perioden hade övertaget på den renspolade isen. Kommer det nu bli 4-4 spelteckning i offensiv zon för Växjö. Spännande är det i Småland, helt jämnt mellan Växjö och Skellefteå.
0: Kommer till Västerbotten, till Umeå närmare bestämt. Där hemma laget jagar kvittering mot Rögle. Vi har spelat här 7,5 minut av den tredje perioden. Det är Marcus Björkbacken i Björklöven som har pucken, lägger den till Digi Giuseppi som kommer här i mittzon. Åker, lägger pucken mot en farlig studsade puck som Holm inte riktigt har koll på. Det var ganska smart där av Phil Digi Giuseppi, där han med en bäcken från mittzon lyfter den och så blir det en sån här farlig studs framför målvakten och så får man en offensiv teckning. Men det här med teckningar av Björklöven, det är ett eget kapitel för sig, för de är väldigt svaga när det handlar om att vinna pucken vid teckningspunkten. Framförallt under andra perioden var det anmärkningsvärt få teckningar som Björklöven kunde ta mot Rögle. Och det är ju en viktig bit i själva spelet. En offensiv teckning, kan man ta en teckning där, kan man få pucken bak till en back och ett avslut kan komma. Nu vann Björklöven med teckningen, kanske kommer också ett avslut. Ja, man hamnar, pucken hamnar i sarghörnet. Björklöven med pucken bakom förlängd mållinje, försöker med hjälp av Albin Lundin få in pucken framför mål. Det finns också Robin Kovars med puckkontakt nu. Han har gjort 5 stycken mål, bröt sin måltorka efter 4 mållösa matcher. Kovars åker runt, han tar ett varv till i... Ja, han ska köra 2 avrad. Ja, så skjuter han faktiskt på egen spelare och så blir det en spelvändning för Rögle istället när skottet från Robin Kovars tar på en täckande Björklöven-spelare som stod i vägen helt enkelt när Kovic hade gjort 2 varv i Rögle-zon innan det här avslutet kom. Rögle vinner tillbaka puck, Robin Kovars försöker jobba tillbaka, men lyckas inte med det. Sen går en puck som hamnar fel till de vitklädda Rögle-spelarna. Skott kommer utanför, tar i plexiglaset bakom målvakten Frans Toima. Det är en väldigt lång spelsekvens nu. Vi har 9-11 minuter kvar av den här matchen och Rögle leder alltså med 2-1. Är på väg mot sin första borta seger, men som sagt, ledningen är väldigt skör. 2-1 borta mot Björklöven.
1: I Karlstad spelat 7,5 minut av den tredje perioden, alltjämt 1-1 mellan Färjestad gästande Luleå, där Luleå tacksamt tar emot ett antal miserabla passningar från Färjestad och missförstånd försvarsmässigt som har gett några chanser fram. Men Merke Thelin då med, som jag sa tidigare, med räddningsprocent 98,25. Han står där stadigt och håller den här statistiken i sig i matchen. Om man bara ska släppa in ett mål är det. Man fortfarande kvar på ett mål i snitt per match. Men vi har ju som sagt 12 minuter kvar att spela av den här perioden. Så att mycket kan hända. Båda lagen vill väldigt mycket just nu. Men jag tycker nästan att jag ser lite grann frustration i Färjestadspelet också. När man inte får till det. Kommer liksom lite i otakt både framåt och bakåt. Det här så mycket tidigare då fantastiska försvarsspelet har inte varit lika vast i den här perioden som det har varit i de tidigare matcherna. Och kanske inte sett över hela matchen heller. Det var väl inledningen som lovade väldigt mycket för hemmalaget, men lite grann att Luleå jobbade sig in i matchen förtjänstfullt också. Teckning nu till vänster om målvakten i Luleå då, Joel Lassinantti. Teckning som mynnar ut att Linus Johansson får gå ut och så blir han ersatt istället då utav norrmannen, i det här fallet då Mikkel Eriksen, som får ta teckningen istället till vänster om Lassinantti. Väldigt vilken tid det tar. Vinner Luleå teckningen också, kan ta hand om pucken på ett enkelt sätt. Med 12 minuter kvar av den tredje perioden, alltjämt 1-1 mellan Färjestad och Luleå.
4: Och vi tar oss vidare i de här tredje perioderna i kvällens SHL. Vi går till Linköping som har en tuff hemmamatch mot Frölunda. Ett Frölunda som hade en riktig pangstart på SHL. Men efter 2 raka förluster nu senast ser de ändå ut att studsa tillbaka, Rickard.
5: Ja, men så är det. Spel i den tredje perioden, 3 minuter in i den, och det är ledning för detta toppstridande Frölunda 2-0. Det var Erik Torell som öppnade upp målskyttet 6-27 in i den första perioden. Jakob Petersson fyllde på med ett par minuter kvar av den andra perioden. Och det var ju dessutom videogranskning i anslutning till det andra målet i ordningen där. Linköping nu på reduceringsjakt till att börja med. Solitt spelande Tobias Norman i Frölunda-målet. Spelar ut pucken. Här kommer Frölunda någorlunda samlat in i anfallszon. Det kommer ett handledsskottsförsök från vänstra teckningscirkeln. Styrs upp i skyddsnätet bakom Valtteri Ignatjev som haft en del att göra här ikväll. 16 räddningar noterade på honom efter de 2 första perioderna. Och det ska tekas ner hos den finländske målvakten. För ett Linköping som riskerar att åka på 4:e raka hemmaförlusten. LHC som varit något av SHLs överlevnadskonstnärer de senaste åren. Utanför slutspel 7 av de 8 senaste säsongerna. En kvartsfinal och resten i ingenmansland. Så man är ju dokumenterat duktiga på att undvika nervdrypande kval i alla fall. Teckning som sagt offensivt för detta Frölunda. Som leder ett mål per period så här långt. Intressant att se hur det här fortlöper. Erik Torell och Jakob Petersson med borta målen i alla fall. Frölunda leder i Linköping 2-0.
6: Radiosporten med ishockey.
3: Skellefteå leder på nytt mot Växjö i Småland 2-1. Egna produkten, 20-åriga Walter Lindberg sätter dit den för gästerna efter ett första skott på Adam Åhman som han, Växjömålvakten, styrde ner bakom mål. Tog det lite väl lång tid för Åhman att förflytta sig till andra stolpen. Då höll han sig framme, Walter Lindberg, och petade upp pucken petade in pucken mer eller mindre i öppet mål. Och mardrömmen, den tidiga säsongsmardrömmen för Växjö, kan då alltså bli allt värre om det här resultatet skulle stå sig. Där orden kris och liknande skulle börja kunna nämnas kring det här Växjölaget som ju har varit så framgångsrikt i SHL-ishockeyn de senaste säsongerna med sina fyra SM-guld mellan 2015 och 2023. Närmar sig nu alltså bottenplatserna i SHL-tabellen. Skellefteå återigen i ledning i Småland 2-1 med 13 minuter kvar att spela.
1: Tillbaka i Karlstad igen med knappt 10 minuter kvar av tredje perioden. Färjestad är numerärt överläge nu då med Oskar Laxonen i Luleå upp utvisningsbåset. Färjestad var fram och fått till ett par bra chanser men varit lite för nära in på målvakten för att kunna nysta upp pucken någonting bakom. Men välspelande så här långt, Joel Lassinantti då. Kamp på pucken in i offensiv zon. Viktor Lodin trycker hårt efter sargen. Mattias Bromé står också, får inte tag på pucken. Färjestad får loss den då istället då. Puck söker sig från Per Åslund till Radim Sorna, men han får inte pucken utan det blir bak till Axel Bergqvist istället i backposition. Ut till Åslund igen, letar position in mot den, så kommer skottet in mot Lassinantti. Han är bra med i sidledsförflyttningen. Täpper ihop benskydden, det blir ingen lucka där inte. Lite irriterat efter det också, med 35 sekunder kvar av utvisningen. Färjestad med pucken under kontrollen så länge då. Bort till Oskar Sten och sen en passning som nuddar Mattias Bromés klubba så pass mycket så att den kommer ur position när Viktor Lodin ska skjuta. Får ingen möjlighet på det heller. Lodin snurrar runt på egen hand också och gör det på ett enkelt sätt. På alldeles för enkelt sätt så att han blir avväpnad med den när Luleåspelaren tar hand om den. Återigen då Filip Larsson då, eller Filip Eriksson som tog hand om den. Puck in via Filip Ros ner i det högra sarghörnet till Färjestad då som får loss pucken och sen så hamnar den då hos Marian Stodinic då som får tag på att snurra runt samtidigt så som Luleå blir fulltaliga och Färjestad kvar i anfallszon. Jack Berglund bakom buren och sen pass och skott ifrån Gabriel Karlsson mot Joel Lassinantti som är bra ut, täcker av ytan, blockerar pucken och vi får en avblåsning för powerbreak i Karlstad då med 8 minuter lite dyk kvar av tredje perioden och vi har alltjämt 1-1 i matchen.
4: Tack för det, Mats Fagerström. Man har också släppt pucken för tredje perioden i Timrå nu också där HV71 leder med 1-0. Vi tar och tittar in en sista gång nu i Gävle och till veckans match mellan Brynäs och Djurgården.
3: Ja, ni hör jubelet ifrån veckans match i Gävle. Hemma publiken har fått se Brynäs alldeles nyss kvittera till 1-1 mot Djurgården. Amerikanen, bästa målskytten i Brynäs, Kiefer Bellows, hittar nätet återigen. Och det är tjusigt gjort när han bryter in via tekningscirkeln sen och sen tillbaks i det hörnet han kommer från Bellows.
0: Ja, jättesnabb spelvändning av Brynäs för första gången egentligen i den här matchen. Får man en situation där Bellows får möjlighet att bryta in i anfallszon från högersidan in mot vänstersidan och tar den i sidled och skjuter. Ute därifrån målvakten kommer och Hellberg som har gjort en jättebra match har inte en chans på det skottet.
3: Och det här direkt efter avslutat numerärt underläge för Brynäs där man fullkomligt städade undan Djurgårdens 5-4 spel. Nu är det 14 minuter kvar i Gävle, det är 14 minuter kvar av veckans match i appen Sveriges Radio och det är helt lika mellan Brynäs och Djurgården. 1-1 står det.
4: Ja, och det där var det allra sista ni fick från den matchen här i appen och i P4. För nu är det Sveriges Radio-appen alltså som gäller för att följa Brynäs mot Djurgården och dramatiken i Gävle. Självklart så uppdaterar vi er resultatmässigt. Men vill ni höra Emanuel och Johan referera, ja då är det appen som gäller. Då är vi igång med samtliga matcher då och sista och tredje perioden. Och ni hörde alltså Brynäs-Djurgården 1-1. Färjestad-Luleå, likaläge där 1-1. Björklöven-Rögle 1-2. Linköping-Frölunda 0-2. Malmö mot Örebro 4-0. Och Växjö mot Skellefteå 1-2. Bortaledning för Skellefteå. Då saknar vi en match. Den har ni här, Timrå-Åby.
7: Vi hörde från Gävle att det var helt lika. Det är inte i matchen mellan Timrå och HV. Fortsatt 1-0. Det här målet som kom just nu hade Timrå också spelat med ett överläge som man inte kunde utnyttja. Där är det följt igen från HV-sidan. Jo, 1-0 kom alltså i första perioden när då Timrå spelade numerärt överläge. Och då gjorde då HV det som är matchens enda mål hittills. Och det märkliga är att när Timrå spelade borta mot Brynäs så vann Brynäs med 1-0. Mål i under numerärt underläge den gången för Brynäs också. Det är liksom illade förbannelse över Timrå detta när man ska spela numerärt överläge. Leder skotten 27-15. Men det vill sig inte, det finns ingen effektivitet. Ineffektivt heter det verkligen när det inte fungerar. Man vinner skottet, men inte matcherna. Ligger på, nu ska vi se om det kommer ett anfall här gången. När David Lilja tar sig fram på högerkanten. Kommer inte längre där utan en kontring från HV. Som bryts av Timrå och spelare som går till attack åter. Det försöker ändå. Det var ett enda mål som skiljer. Så stod inte offside, inte utan tog sig framåt där. Kan det bli som ett skott från blå för Timrås del? Nej, återigen så kommer HV upp ganska snabbt här istället. Och när Rorschach, Lukas Rorschach tar hand om pucken här i den här tjeck-slovakiska kedjan som är så duktig och gör så många poäng. Ska de sätta poäng till här? Kommer ett skott från kanten. Inget bra läge, dålig vinkel. Och så är det Timrå som försöker få bort det hela. Han kommer till ett skott en gång. Det här går också. Mycket bra spelat. Mål nästan. Ja, det var väldigt nära. Mycket fint där. Andreas Borgman som tog sig fram, snirklade sig fram. Men målvakten som är Timrås bästa spelare, Jakob Johansson, han räddade den gången också. 15 minuter kvar av den här matchen. Fortsatt 1-0 till HV71.
8: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Ilmoni, vill jag höra om barnprogrammet som satte spår. Ring 020 22 10 30. Nalle Puh fyller 100 år. Är det den rackan som dröjer sig kvar? Eller blir du rädd för någon särskild figur på tv? Du kanske förstod något om världen där i soffan. Eller blev bara väldigt underhållen. Ring 020 22 10 30. Om barnprogram.
9: Och strax ishockeyn igen. Först slutresultat från handbollen.
10: Från herrarnas högsta liga så har vi en match, matchen mellan Helsingborg och Skövde. Lika läge blev slutresultatet, 29 lika alltså mellan Helsingborg och Skövde. På damsidan har Skövde också varit i farten. Skövde som inledde med två raka segrar fick nu sin första förlust den här säsongen. Önnered vann borta med 34-28.
1: Tillbaka till SHL-hockeyn igen. Färjestad mot Luleå 1-1. Där Luleå då har numerärt överläge i 30 sekunder till. Har pressat på ganska bra. En styrning in där via Mattias Bromé. Men Melker Thelin är med. Plockar reda på pucken och blockerar den. Färjestad lite illa ute här och varit väg några gånger här. Och en onödig utvisning får man säga som Linus Johansson drog på sig efter att ha varit väldigt effektiv nere när han täckte undan pucken nere i sarghörnet och försökte komma loss den. Och blev han irriterad på Oskar Laaksonen och vevade till. Står tripping står där, men jag funderar på om det inte var egentligen en roughing i det här sammanhanget. För att han stöp omkull ordentligt där nere i Laaksonen bakom målvakten Joel Lassinan. Det är tekning till vänster då om färgsamålvakten Melke Thelin. Jack Berglund då mot Brian O'Neill. Luleå vinner tekningen också, men Färjestad tar tillbaka pucken, kan skicka ut den och ända ner till den egna mållinjen och jagas då i fatt av Oliver Sjöström. Då. Men Jack Berglund är effektiv när han är ute på sina äventyr. Lite yvig som en sån här glassgubbe ungefär som brukar stå utanför kioskerna när han vevar på armarna alltihop. Men han lyckas ändå på något sätt hålla på och hålla ordning på benen så att han står stadigt där. Luleå då tar sig in offensivt igen. Samma gubbe igen där som Oskar Laaksonen då som jag pratade om. Försöker till få ett skott ner. Blir inget skott av det. Ryan O'Neill då som spelar ner pucken bakom förlängda mållinjen. Och det blir ingenting mer av det. Samtidigt som då som Färjestad är fulltaliga. 5 minuter lite dyk kvar. Tredje perioden. Färjestad mot Luleå. Alltjämt 1-1.
0: Numerärt överlägg gäller även i Umeå. Björklöven ligger under 1-2. Dessutom en man utvisad ytterligare 20 sekunder. Och Rögle har möjlighet kanske att punktera den här matchen som är så viktig så tillvida att Ängelholmslaget ska känna på att få vinna på bortaplan den här SHL-säsongen. Det har man ju ännu inte fått upplevt. Det är tekning till vänster om målvakten i Björklövens kasse, Frans Toima. Viktig tekning för Björklöven. Så de tar det, får de också ut pucken i zon. Och den rinner ända ner till målvakten Arvid Holm. Och om några sekunder så kommer den utvisade Björklöven-spelaren in på isen. Och då har Björklöven klarat av detta numerära underläge. Och det skapar ju också möjligheter för Umeå-laget att kunna få till en kvittering kanske. De har 5 minuter på sig att kunna få till en kvittering. Nu är det spel 5-5 igen i Umeå.
8: Spel
5: spel 5-5 i Linköping och nu 3-0 för gästande Frölunda. Ungefär halvvägs in i den tredje perioden, Linköping hårt tillbakatryckta, och det kommer till sist ett gammalt hederligt slagskott som sitter fint, otagbart för Valtteri Ignatjev. Jag undrar om det inte var lagkaptenen Max Friberg som stod för målet. Det är faktiskt en och annan LHC-supporter som reser sig upp och vandrar hem i förväg. Linköping som alltså förlorat 5 av de 7 första matcherna den här säsongen. Bastant grepp nu för Frölunda. Notabelt i övrigt är att det kryllar av välrenommerade NHL-scouter här ikväll som kikar på 17-åriga Bosse Meijer i detta Frölunda. För möjligt att han sätter upp en del till en viss Joel Lundqvist, centerlegendaren som ju har sin tröjhängning i Skandinavien nu på lördag, då detta Frölunda ska ge sig i kast med Skellefteå. Av precis allt att döma så kommer Frölunda ha en seger med sig in i den matchen. Mycket riktigt Max Friberg som gjorde målet. Vi ska också rätta den uppgiften. Det var spel 5-4 och ingenting annat. Brendan Schinnemind satt utvisa för Linköping. 3-0 hur som helst för Frölunda. Bakom mot Linköping. 9,5 minut kvar där av tredje perioden.
9: Och två nya mål ska vi redovisa innan ekonyheterna. Vi ska berätta att Malmö har ökat på mot Örebro. 5-0 nu för Malmö hemma mot Örebro. Och i Gävle så har Djurgården tagit ledningen 1-2 nu mellan Brynäs och Djurgården.
11: En uppdatering från Ekot då. Under 7 års tid så delade ordningsvakter i Göteborg personuppgifter från närmare 140 personer i en privat chatt utan att det här stoppades. Och Integritetsskyddsmyndigheten, där Fredrika Evans är jurist, utreder nu det här.
12: Det är ju jättekänsliga personuppgifter såklart. Och det här är ju sånt som bara stannar i organisationen och ska bara hanteras när det behövs för det yrket och för den organisationen.
13: Handlingar från Integritetsskyddsmyndigheten visar nu att Securitas fick kännedom om chattgruppen redan i maj i år, varpå en längre internutredning inleddes.
12: Typen av personuppgifter som räknas upp här, det är sånt som också är särskilt skyddat i GDPR och andra dataskyddsregler, så att det är allvarligt när sådana uppgifter sprids utanför en organisation och inte skyddas på det sätt de ska.
13: Securitas har fortsatt avböjt att medverka i en intervju, men har tidigare uttalat att man ser mycket allvarligt på det inträffade och hänvisat till pågående utredningar.
11: Reportrar Claes Petersson och P4 Göteborgs Vilma Ardané. Volvo Cars fördjupar samarbete med den amerikanska AI-jätten Nvidia i utvecklingen med självkörande bilar. Målet är att systemet ska lanseras i en av bolagets kommande modeller före år 2030 och kunna köra nästan helt själv från dörr till dörr. Två pojkar i 13-årsåldern rånades ikväll på sin elsparkcykel i Limhamn i Malmö. I samband med det här rånet så ska pojkarna bli påkörda av den personbil som de misstänkta rånande färdades i. En av pojkarna också får föras till sjukhus med ambulans, skriver polisen på sin hemsida.
7: Det har kommit ett mål till i Timrå-matchen här, Timrå mot HV. Och HV hade ledningen så länge med mål nummer 1 underläge. Nu blev det kvitterat här, Didrik Strömberg. Och måltiden är 7:16 av den tredje perioden. Det tog tid för Timrå, men så kom det en förlösande mål av en back som dundrade in ett slagskott. Och så är det 1-1 med 12 minuter kvar att lida av matchen där. Så 1-1 Timrå-HV.
0: Här är Umeå, Björklöven mot Rögle. Det står 2-1 till Rögle. Det är 3 minuter kvar av matchen. Om det nu inte blir förlängning, det vill ju Björklöven få till såklart. De har plockat målvakten redan nu. Tränare Magnus Skogren tog timeout. Passade på att plocka målvakten Frans Toima. Och det är tekning i Rögles zon. Då förstår ni vikten av denna tekning som nu ska genomföras. Det är vunnen tekning för Björklöven som inte vann knappt en tekning i andra perioden, och vinner med tekning i spel 6-5 för att få till en kvittering 2-2 mot Rögle. Pucken bakom förlängd mållinje hamnar upp på backplats hos Lukas Ekestol Jonsson, före Rögle-spelare, men han kommer ju härifrån Umeå. Dennis Everberg inne på isen för att försvara, kan lägga pucken i den tomma buren, men han skickar bara iväg den på måfå så den hamnar djupt ner i Björklövens zon, och då har vi 2:40 kvar av den här matchen av ordinarie tid, vill säga 60 minuter. Fortfarande spel i Björklövens zon. Lukas Ekestol Jonsson med en lång passning som förlängs djupt ner i Rögle zon, men det är Mark Friedman, backen, som är först där, och då kommer vi få en puck som kommer att gå till icing. Och då är det 2 minuter och 26 sekunder kvar av ordinarie tid. Ledning Rögle 2-1 borta mot Björklöven.
1: 2.25 kvar av tredje perioden i Karlstad. Alltjämt 1-1 mellan Färjestad och Luleå. Där man växlar chanser med varandra och dessutom lite tuffa tilltag. Viktor Lodin och Isak Hedqvist åkte ut båda två utvisningar som kvittade. Så Färjestad in via Mikael Eriksen på vänstersidan. Puck för styrning. Går inte hela vägen fram till Oskar Stens klubb utan hamnar på Luleå klubba. Mattias Bromé med teknikkonst där och tar bollen på volley och lyfter ner den. Men får inte med sig själv utan får få hjälp av Jesper Sällgren, lagkaptenen då. Marian Stodenis snor den mitt framför näsan på Eriksson här och håller på och spelar in centralt in i den vänstra teckningszonen. Kamp efter sargkanten där med Oskar Sten och Marian Stodenis som utmanar Luleå-spelare gånger två. Där Isak Brännström är en av dem, men till slut samlar pucken istället hos målvakten Joel Lassinantti som kan blockera den då med 1:36 kvar på matchuret. Och ska vi få ett avgörande innan full tid? Och är det någon av tränarna som ska utmana nu då? Kanske få till en timeout, eller hur har de tänkt sig? Teckning till vänster blir i vilket fall som helst här inne i offensiv zon för Färjestads del då med 1:36 kvar och 1-1 i matchen. Spännande avgörande läge här. Ska det någon som går 3 poäng med sig hem, eller ska det gå till förlängning och kanske till och med straffar innan vi vet mellan Färjestad och Luleå?
4: Dramatik i veckans match. Appen Sveriges Radio, Brynäs målvakten Erik Källgren har fått utgå på grund av att han landade illa i målburen och befarar ha en hjärnskakning och matchstraff på djurgårdare där. Och vill ni höra den här dramatiken med 8 minuter kvar i Djurgårdsledning 2-1 mot Brynäs, så är det alltså appen Sveriges Radio som gäller. Här är det dramatik i slutminuter i hockeyn och närmast slutet är man i Umeå.
0: Närmare bestämt 1 minut och 37 sekunder. Det är just nu utvisningar som ska fördelas mellan lagen. Det är så att Rögle leder med 2-1. Och skulle nu inte Björklöven få in en kvittering så vet jag en spelare som är olycklig över det. Det är Axel Ottosson. För han har haft två jättelägen för hemmalaget att få till ett avslut som skulle gå in i mål. Men det gjorde inte det. Ena gången så räddade Arvid Holm med en väldigt snabb, briljant plockhandsräddning när Axel Ottosson fick iväg ett skott. Och han hade också ytterligare ett bra öppet läge men lyckades inte få in pucken bakom Rögle-målvakten. Det är domarkonferens just nu. Det är inte så mycket som är spännande att följa det. Utan 1:37, det återstår fortfarande av tiden. 2-1 Rögle leder.
3: 1:20 kvar i Småland. Växjö ligger under med 2-1 mot Skellefteå. Jag har tagit ut målvakten. Här kommer Växjö på en attack. Skellefteå-spelare slänger sig och blockerar pucken ner i Växjö-zonen. Alltså 6-5 spel Växjö. Adam Åhman, målvakten, har åkt till bänken. I numerärt överläge på det sättet. Walter Lindberg från Burträsk. Just nu matchhjälte för Skellefteå. 58 sekunder kvar. Växjö med fart, ganska långsam sådan, genom mittzon. Samlat Skellefteå försvar, 5 spelare till antalet. Växjö spelar ner den bakom målet. Straussman är där och petar, men den går till Nadeau. Nadeau, Växjös enda målskytt i den här matchen, slarvar lite med pucken, tar tillbaka den. 40 sekunder kvar att spela. Växjö 6-5 spel, tagit ut målvakten. Pucken bakom mål, Sebastian Strandberg attackeras av Pudas, får loss pucken, Växjö ner på blålinjen. Joel Persson laddar och skjuter i kortsargen. 27 sekunder kvar, Växjö fortfarande långt anfall. En Skellefteå-klubba emellan, det är Hugg som får ut den i mittzon. Och nu är det bara 20 sekunder kvar att spela i den här matchen som Skellefteå av allt att döma ser ut att vinna mot Växjö, leder med 2-1.
0: Frågan är om Rögle ska vinna med samma siffror borta mot Björklöven. Det återstår 1 minut när att spela tagen målvakt såklart igen för Björklöven. 1 minut återstår nu. Rögle 2, Björklöven 1. Björklöven matar in puckar hela tiden i offensiv zon för att försöka först låsa fast den där. Dennis Everberg gör ett jättejobb för Rögle. Får ut pucken igen. Går den in mot den tomma buren, det gör den, men det kommer gå till lite icing. Och då är det 48 sekunder kvar av den här matchen. Och det blir teckning ner hos målvakten Arvid Holm. Ska Rögle ta sin första borta vinst, så ska Björklöven efter 3 raka vinster på hemmaplan. Jag förlorar, jag får svaret här om bara några sekunder. Robin Kovacs, så klart är Robin Kovacs inne på isen. Han har gjort Björklövens enda mål hittills i matchen. 47 sekunder återstår.
1: Och vi går upp mot full tid i Karlstad. Färjestad pressat på riktigt ordentligt en halv minut efter timeouten. Fått på ett par skott emot Joel Lassinantti. Men matchen går till förlängning. Det blir 1-1 vid full tid efter ett bombardemang här på slutet från Färjestad. En bra timeout när man skissade upp och fick bra press på Luleåspelarna och Lassinantti och har gjort det på ett bra sätt. Så vi får förlängning i Karlstad. Det är 1-1 efter full tid här.
4: Och slut i Växjö, det blev Skellefteå seger med 2-1.
0: Och det kommer inte att bli någon förlängning i Björklöven eller Umeå. Om någon inte hittar på något nu, det är 2-1 i Rögle mot Björklöven. Det är 10 sekunder kvar, pucken är i Röglezon. Arvid Holm vill han blockera? Nej, vill han ju inte. Han vill inte få till en tekning, utan det är ganska smart att han släpper ut pucken snabbt till en lagkamrat. Och då rinner sekunderna iväg. Rögle har tagit sin första borta vinst den här säsongen. Man gör det i Umeå, man gör det mot Björklöven och vinner med 2-1. Simon Säter, säsongens första mål, sitt första mål för säsongen för Rögle. Det är han som ser till att de här tre poängen hamnar i Ängelholm och inte i Umeå.
4: Då ska vi försöka knyta ihop det som är slut och hittills. Och då hade vi ju slut i Växjö mot Skellefteå. Här vann alltså Skellefteå med 2-1. Det är slut i Umeå och där vann ju Rögle med 2-1 över Björklöven. Slut i Färjestad Karlstad mellan Färjestad och Luleå. Efter ordinarie tid, efter tre perioder, 1-1 förlängning att vänta. I Malmö, ja men där vet vi, där är det ojämnt. Där är en väldigt trygg seger för Malmö som leder med hela 5-0 över Örebro. 6-0 nu till och med också. 6-0. Och sen så har vi ju Frölunda ledning med 3-0 över Linköping. Ja, men då har vi ju jämnt i Timrå. Vi har ju också jämnt i veckans match mellan Brynäs och Djurgården. Där är det appen som gäller Sveriges Radio. 4 minuter kvar och Djurgårdsledning med 2-1. Timrå HV då? Där har vi ju HV-ledning.
7: Nej, 1-1.
4: 1-1 har vi förstås. Strömmer. Tack Christian för detta. Men
7: var
4: det för mycket siffror på en och samma gång här?
7: Det var en dundrande slagskott. Ja, så är det inte lätt med så många matcher. Jag tänkte nyss också vad många bortasegrar det verkar bli. Men det var så ut här också när HV ledde så länge. Innan Didrik Strömberg gjorde just den här, ja, punkterade verkligen allting här. Ett mäktigt slagskott. Publiken reste som en enda person. Alla på en gång. Världens jubel var det. Ja, de saknat länge här i Timrå. Ska vi se om det kan bli någon bollchans här gången. Det är möjligheter då för David Lilja att ta sig fram och så. På en ordentlig tryckare. Ingen utvisning. Publiken ville ha, men det blir inte kontring från HV. Så kan gå upp till ett skott här då. Kommer det få mycket fin styrning där. Väldigt nära att Regenda, Pavel Regenda, Slovaken, höll på att fixa till det där. Han som läste Jönköpingsposten trivs mycket bra, Slovaken, i Jönköping. Och det syns också. Han har gjort många poäng. Fortsatt också. Ska vi se om Timrå får till något här? Nej, så bryter HV också en puck som ska gå till Aisti. Nej, det blir inte. HV kommer igen här. Himla rese. Men så är Borgman. Bra läge. Han tråcklar sig fram. Backen som är lite offensiv ibland där också. Som har varit, han var med ganska länge. Det är väl nästan som en ikon i gänget, kan jag tänka mig. Kan HV göra med det här nu då? Bakom kastningen kommer till ett skott fram. För nej, blir inte utan Timrå kan rida ut. Eller kan gå till attack. Nej, gör inte det. Det är väldigt ostrukturerat så att säga i Timrås uppspel. Det stämmer inte riktigt. Och jag tänker på detta HV som 3 år i rad har spelat kval. Och dessutom så har de, när det gäller nyförvärv i trupperna, så är HV det som har minst antal nyförvärv, 2 nyförvärv jämfört med förra året. Det är minst av alla, Skellefteå också har 2. Och man kan jämföra med året innan. Då hade HV 13 nyförvärv och gick till kval. Nu har man bara 2 nyförvärv. Ska undvika kval. Och det kan man göra om man fortsätter att spela som man gjort i den här matchen. Men ska vi se om Timrå kan göra något. Om anfaller, nej det blir inte. Det är inte samma vassa och udd spel över Timrås del som över HVs. Och HV reder upp det hela. Borgman inne fortfarande. Fram på vänsterkanten till Woods. Som tappar pucken och Timrå kan gå till affacken och blandar, men som inte kommer längre till mitten där. Man försöker passera den röda linjen förstås. Men det är svårt för Timrås del. När HV bryter. HV är mycket bra defensivt också. Ja, det är 5 minuter kvar av matchen mellan Timrå och HV. 1-1 fortsatt.
4: Och Axel Rindell har gjort mål och ni som kan er Brynäs historia vet att han spelar för just Brynäs. 2-2 alltså nu mellan Brynäs och Djurgården med bara minuter kvar. Vi ska nu tillbaka till bordtennis-EM.
14: En leende Truls Mörgård är det som möter mig efter att ha blivit klar för åttondelsfinal. Besegrade motståndaren Bertil Meyer som du fruktade lite grann här, men som du i princip körde över i den här matchen. Berätta, vad det var du gjorde som lyckades så bra?
15: Nej, men jag har väl stor respekt för alla här. Det är en spelare som jag spelade väldigt jämt med förra gången, som kom och tränade med mig i 7 dagar i sträck i Malmö, säkert 10 pass innan Macau-tävlingen, så vi känner varandra verkligen superbra och delar med oss av allting. Men vi har aldrig tränat på de här borden, aldrig spelat på de här borden, så det kändes som att det var lite till min fördel idag. Han gick för förslag som har suttit på bordet de flesta gångerna på andra bord, men på det här är det en helt annan sak.
14: Mm. Vad gav dig den här matchen för signaler kring formen och hur du känner dig?
15: Jo, men det känns bra. Rörde mig fint och servade bra. Och även om jag inte servade så bra så kunde jag följa upp på nästa och trodde på det. Så, men det är ju superbra för självförtroendet.
14: Och om du blickar framåt, jag har inte fullständig koll vad som väntar. Har du koll på vad som väntar nästa om det är klart?
15: Jag hörde precis att det var Borgar från Norge. Så Skandinavien är helt sjukt bra i pingisen nu. Så vi bara flyger här, så det är kul att vi kämpar för varandra i europeiska mästerskapen och visar avtryck. Så det blir kul. Borgar har jag känt sen jag var jätteliten. Tränat med honom massa gånger och mött honom massa gånger när han bodde i Halmstad. Så full koll på varandra och det ska bli svårt och kul.
9: Och det sa Truls Mörgård till reporter Patrik Ljunggren, och alla 4 svenskar alltså vidare till åttondelsfinal. Anton Kjellberg, Christian Karlsson, Elias Ranefur och så Truls Mörgård. Och så är det avgjort i förlängning i Karlstad, och Färjestad avgjort, gjort 2-1 mot Luleå i förlängning, vilket innebär att de har bara släppt in 1 mål per match. 9 insläppta mål på 9 matcher är kvar förstås i tabelltoppen. Ja du, Mats Fagerström, vad är det för resa de är inne på Färjestad?
1: Just nu så är det en videoresa eftersom domarna ska granska målet, för det ser ut som Radim Soren har kört på Joel Lassinantis klubba, sen åker ur handen på honom och använder som, jag vet inte hur de tolkade domarna, men nu är plötsligt bägge två ute, och det har funderat på varför de blev stående efter sargkanten alla lagarna när de egentligen skulle tacka varandra efter matchen. Fick jag se att domarna hade hoppat in i båset där. Jag såg inte den situationen förrän som visade reprisen. Nu visade de reprisen en gång till när Lassinantis åker bakåt, sträcker han ut klubban och ett försök att nå pucken, men då träffar han ju istället Radim Soren, så att det där är ju lite 50-50-läge kan jag nog tänka mig för domarna att bedöma om det är Soren som kör på klubban eller om det är Joel Lassinantti som sträcker ut den alldeles för långt. För klubban är ju en bra bit utanför målgården när han nuddar Radim Soren. Så vi får se vad domarna kommer nu full med. Nu vill de göra, för det är ju ganska viktigt skede att göra en korrekt bedömning, och de har ju liksom lite fler bilder att titta på, men första bilden när man tittar på här så känns det liksom som att ja, han gör en räddning på den, men sen så får han returen och då åker han på klubban som sträcks ut ganska långt ut från målområdet. Vi får se vad domarna kommer fram till. Vi har spelat i alla fall 3 minuter av förlängningen, och det kan vara avgjort för Färjestad då, som alltjämt i sådana fall bara har släppt in 1 mål per match. Men ja, it ain't over until you know, som det brukar heta.
9: Mm, till hon har slutat sjunga, ja. Men du, då slår vi fast i alla fall att det är slut i 4 matcher med säkerhet. Och det är ju att Rögle har besegrat Björklöven borta med 2-1. Att Skellefteå vann med 2-1 över Växjö. Malmö besegrade Örebro med 6-0. Och Frölunda har vunnit med 3-0 mot Linköping. Vi avvaktar då det avgörande målet i sadden där i Karlstad. Spel har vi fortfarande i Timrå.
7: Ja, The Fat Lady har inte sjungit än i Timrå heller. 1-1, Timrå HV. 2 minuter, 10 sekunder kvar. Och nu applåderar alla publiken här. Det har man inte haft så stor nytta av, eller glädje om förut, men om man tänt till det. Det finns ju chans för Timrå att ta poäng. Det är det för HV också förstås. Som helhet så är HV det starkare laget. Men Timrå har ryckt upp sig på sista tiden här. Framförallt efter målet för Didrik Frönder som dundrade som sagt i slagkuttet till 1-1. 2 minuter kvar nu när HV försöker ta sig ut ur egen zon. Kan man göra passning i kross på högerkanten och jagas där, men Timrå gitter på handen. Med bra spel där. När då Lander tar sig fram in i anfallszonen, försöker komma runt och kommer till ett skottläge och runt. Kasse passar in och så är det klubbor. Mycket bra jobbat av Lagerberg i HV som får rundande där. Jag tänker också på Hugo Fransson, back i HV. 9 assist har han gjort, inte ett enda mål. Hade en chans för ett tag sedan, han har inte gjort något mål ännu. Jag tror inte det blir något här nu heller. 1:30 kvar, ett skott från Timbro-spelare som tar det på försvarande HV-lirare som skjuter upp mycket då. I anfallszon, 1:20 kvar, 1-1.
4: Och 19 sekunder kvar i Gävle mellan Brynäs och Djurgården. Det är lika läge 2-2. Vi ska rapportera från Karlstad från Färjestad att det blev ingen mål där i förlängning för Färjestad. Så att spelet går vidare i läget 1-1 och det är 1,5 minut kvar av förlängning. Och när det gäller fotbollens Conference League så blev det en riktigt skön vinst för krisande Mjällby. Mjällby vann med 2-0 idag över Inter Skaldes i Conference Leagues ligafas som startade idag. Vi ska höra därifrån om en stund. Men låt oss få sista sekunderna av matchen här nu då, Timrå HV.
7: Det ska ni få, 38 sekunder kvar spel i försvarszonen för HV. Står det stökare bökar som man kan göra vid sargen emellanåt. Ett par spelare från varje gäng. Publiken vill ha igång livet. De bara håller på att greja där vid sargen. Henning, det kommer fram pöker. Det kan bli ett skott för Timrå-spelare. Det var Bedin som hade ett bra läge. Den håller kvar pöker i anfallszonen. Ingen chans direkt. Bara håller kvar pöker i anfallszonen. Ingen disciplin. Inga ordnade former så att säga. Kan HV komma ut i läget så bara 10 sekunder kvar. Gör man ett stopp där från backen Didrik Strömmer som gjorde målet för Timrå för en stund. Nu är det spel i högra hörnet nere i HV-zonen och då petas ut i mitten och så kommer sekunderna. Precis som Ulf Lendell sjöng, höstens sekunder tickade bort, det gjorde som nu. Nu blir det förlängning. 1-1.
1: Och vi kommer återigen till Karlstad när slutsignalen går för förlängningen. Det lyckas inte bli någonting där. Målet dömdes bort då beroende på att Radim Sohorna attackerade enligt vad domaren då sa, huvuddomaren då Mikael Holm, en utav dem. Var ju Daniel Wessner också som är domare idag. Att klubban, att det var han som var emot den och inte tvärtom som jag trodde. Men det såg ut som det kunde vara en 50-50-läge. Men vi har 1-1 efter full tid och det blir straffar som kommer att avgöra här i Karlstad om bonuspoängen. Återstår att se vilken av målvakterna som kliver fram som en riktig hjälte nu i förlängningen för att få med bonuspoängen. Färjestad då allt jämt i serieledning oavsett det här skedet då. Men för Luleås del så är det viktiga poäng som står på spel som tabell 9 som bara har 10 poäng inspelade, 11 just nu och det kan bli 12 om man vinner i straffförlängningen.
4: Ja, men då går vi till fotbollen och dagens match i Conference League.
16: Historisk första målskytt när Mjällby spelar Europagruppspel. Jakob Bergström, hur var det?
17: Nej, men det var ju väldigt roligt. Vinna framförallt och hålla nollan och ja. Vinna första som du sa för Mjällby i ett Europaspel, så nej, kanon.
16: Kände du historiens vingslag där ute?
17: Nej, det kan jag inte säga direkt att jag kände det så, men ja, nej, jobbet skulle jag göra, så det var härligt.
16: Och att få vinna en match då efter den tunga perioden i Allsvenskan och Svenska Kuppen och allt vad det är, vad betyder det?
17: Nej, men otroligt givetvis. Vi har ju varit i en tung period och ja, vi har försökt att göra det så bra som vi kan, men ja, inte lyckats. Men ja, nu gör vi en bra match tycker jag och nu ska vi bygga vidare på det här. Liksom, alla är runt med LVAF och ja, publik och vi spelare och tränare och allting. Så nej, jättebra.
16: 2900 kom hit från Blekinge, men det är trots allt Helsingborg och det är Olympia. Det är inte riktigt hemma.
17: Nej, så är det ju. Här har man ju aldrig känt sig hemma i Skåne. Så, men nej, eloge till alla som tog sig hit. Fantastiskt. Det kan man inte ta för givet. Så nej, bra gjort av dem som kom hit.
4: Och det sa Jakob Bergström efter 2-0-segern för Mjällby där ikväll. Malin Rimfors var det som var reporter. Vi ska fortsätta med fotboll och nya röster nu kring, ni har hört det förut, FIFA och Gianni Infantino.
18: Det är ett val på en kongress om ett halvår här. Det är klart att man kan lägga ihop ett och ett och se att det finns en tajming i det.
19: Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström om tajmingen på FIFAs förslag att dela ut runt 60 miljarder svenska kronor till nationsförbunden med bara ett halvår kvar till den kritiserade FIFA-ordföranden Gianni Infantino ska försöka bli omvald på FIFAs kongress.
18: Det här kommer ju alldeles för sent och det är inte tillräckligt omfattande mot vad vi har efterfrågat. Så det är klart att om man tittar på förslagen isolerat så går mycket av det i linje med vad vi och UEFA har tryckt på. FIFA sitter på väldigt stora reserver, alltså sparat kapital som man sitter och håller på. Och i de reserverna så har vi sett att där finns det verkligen utrymme att dela ut mer pengar till nationsförbunden. Så i grund och botten är vi positiva till det här och det lirar fullt ut med vad vi och de andra nationsförbunden inom UEFA tycker.
19: Det är ett välkommet ekonomiskt tillskott, men det kommer allt för sent, och att pengarna till nationsförbunden skulle påverka FIFA-ordföranden Infantinos möjligheter att bli omvald, det tror inte Simon Åström.
18: De som har varit för Infantino innan kommer vara det fortsatt även efter det här, och de som har varit kritiska, ja, de tycker nog att det är logiskt att det kommer ut mer pengar, men jag tror inte att det ändra särskilt många bild att gå från att vara skeptiska till Infantino och helt plötsligt stödja honom på grund av det här.
20: Och det sa Simon Åström till reporter Per Karl. I SHL är det avgjort i Gävle och det blev hemmalaget Brynäs som tog bonuspoängen mot Djurgården, vann med 3-2 i förlängning. I Karlstad så är det straffavgörande mellan Färjestad och Luleå efter 1-1 ordinarie tid. Och i Timrå pågår förlängning med 3 minuter kvar efter 1-1 mellan Timrå och HV71. Malmö besegrade Örebro med 6-0. Frölunda vann över Linköping med 3-0. Rögle vann 2-1 över Björklöven, och samma siffror och borta seger, Skellefteå seger 2-1 Växjö.

0: Då är det avgjort i Karlstad. Det tog 10 straffar innan vi fick in ett mål. Och det är Jack Berglund som blir den lyckliga så att se till att Färjestad får med sig bonuspoängen. Och har fortfarande då inte tappat poäng. Eller tappat poängen man har gjort. Men man har tappat poäng i alla matcher. Man har nu alltså 24 poäng i toppen av SHL efter seger med 2-1 efter straffar mot Luleå.
1: 2-1 är också ett enbra mot HV71. Det blir inga straffar här utan Dylan McLaughlin, nyförvärvet från Växjö, gjorde 2-1 för Timrå i förlängningen efter 3 minuter. 2 poäng till Timrå, inte Växjö. HV menar förstås, HV.

0: Lovesongs Agnes var det där i Sportextra, Sveriges Radio P4. Ja, men då har vi slut på samtliga matcher i kvällens ishockey, SHL. Så här gick det. Brynäs vann med 3-2 över Djurgården i förlängning. Färjestad vann 2-1 över Luleå på straffar. Linköping-Frölunda 0-3. Malmö-Örebro 6-0. Timrå-HV 2-1 i förlängning. Björklöven-Rögle 1-2, seger för Rögle. Och Växjö-Skellefteå, Skellefteå-seger där med 2-1. När det gäller tabellen nu efter 9 omgångar så toppar Färjestad. Den fortsatt på 24 poäng nu. Frölunda är 2 på 20, Skellefteå är 3 på 18. Och sen tar vi och tittar till den absoluta botten också på 14:e plats. Linköping 7 poäng, Timrå 9. Det är de två som ligger under strecket. Släpper ishockey nu, för nu ska vi ta oss an bordtennisen igen. Vi är ju och bevakar EM i Slovenien. Där går det bra.
1: Elias Ranefur hade ett tufft läge men kämpade sig tillbaka en 7-sättare och är vidare i turneringen i EM. Nu väntar Felix Lebrun i nästa match här nu. Vad tänker du när du hör det namnet?
2: Jag tänker att det blir en tuff motståndare imorgon, men att jag ska ge honom en kamp. Jag mötte honom i ligaspelet i Frankrike för några veckor sedan och förlorade med 3-0 då. Han hetsade fram misstag hos mig och den här gången ska jag inte låta honom hetsa mig till misstag, utan jag ska vara lite coolare, sätta bollen mer på bordet, för att jag kände att när jag väl lyckades spela med kvalitet då så gjorde han en hel del misstag och jag fick även en del lägen att attackera efter min serve, så att jag känner att det finns vissa grejer som kan passa mot honom, men jag måste verkligen vara skärpt och inte ge honom för många misstag och inte bli för hetsad.
1: Vad menar du med att han hetsar fram saker hos dig som du inte vill?
2: Nej, men han spelar väldigt snabbt mellan bollarna och sen så kommer han serva med ett väldigt tempo. Så det, man känner att man har så lite tid. De är lite unika på det sättet att det är så mycket tempo och allting går så snabbt. Och sen vet man också att gör man lite för dålig retur så då smäller det, då drar han in bollen. Så man måste spela med så mycket kvalitet, så då blir det också att man spelar på en högre risknivå och då kan det komma fler misstag. Så ja, det är en liten knivsituation, men jag ska vara skärpt och jag ska göra mitt allra bästa för att utmana honom. Och det tror jag att jag kan. Jag tror på mig själv här.
0: Det gör han helt rätt i, Elias Ranefur, intervjuad av Patrik Ljunggren. Åter ishockey igen. Vi tar oss upp eller till Umeå och hör vad Röglespelare säger efter seger.
3: Rögle har nu tagit sin första tre poängar på bortaplan. Man gjorde det mot Björklöven 2-1 slutade matchen och jag står bredvid honom som avgjorde, Simon Säter. Var det skönt att skrämma bort det här borta spöket nu?
4: Ja, men lite som du säger. Vi har inte spelat så bra på bortaplan, så det var skönt att ta första faktiskt.
3: Hur tycker du matchen var från er sida?
4: Sådär första. Men sen tycker jag andra är faktiskt väldigt bra på gjort från oss. Jag tycker vi inte kör över, men vi får bra momentum. Och sen i tredje så tycker jag vi spela på ledningen lite faktiskt. Och det lyckas vi vinna med.
3: Framförallt slutet av andra perioden, vad ni trycker på.
4: Ja, men precis. Jag tycker det börjar kanske innan mitt mål redan. Får några långa fall, de blir trötta. Får någon icing, liksom, då börjar vi få igång maskinen. Liksom, och då avslutas det på ett bra sätt med att vi gör mål.
3: Och tredje perioden blev ungefär som ni ville ha den?
4: Ja, men vi kom ju vinna nu den. Lite flängande, lite fram och tillbaka kanske. Men kanske skulle gjort målet på en kassa också, men ja, men skönt att komma ifrån med 3 poäng.
3: Och ditt första mål för säsongen då, beskriv det.
4: Ja, ja, men det var på rätt ställe. Annars så, ja, skönt att göra mål. Få bort den nollan.
3: Spelet då, vad tycker du? Vi har ju kommit 9 matcher in i säsongen. Hur ser det ut för er?
4: Jag tycker faktiskt vi börjar ta steg. Kanske kom in med lite för höga förväntningar. Med tanke på hur det var förra året när man går till final. Lite en annan press och förväntan. Men tycker de senaste kanske 4 matcherna sånt här i SHL har varit framsteg. Och jag tycker vi har något att bygga på faktiskt.
0: Och Peter Sundqvist var reporter där.
5: Den norska alpina stjärnan Alexander Omot Kildes karriär kan vara över efter en ny skada. Han har slitit av sig ena hälsenan. Det är Norges skidförbund som meddelar detta under dagen. Och på Radiosportens sajt så kan ni höra vår expert Tobias Hellman prata om detta. Han tror nämligen att Alexander Omot Kilde har tävlat för sista gången i den alpina backen.
0: Mm. Imorgon är det nya friska tag för Sport Extra. Då drar vi igång elitserien i bandy. Det är säsongspremiär imorgon kväll och Radiosporten bevakar Tillberga mot Västerås SK, det vill säga derby i Västerås. Och så är vi på Broberg Sirius. Vi fortsätter bevaka bordtennisen. Det handlar ju numera om åttondelsfinaler i EM i Slovenien. I fotbollsallsvenskan så möter ju Brommapojkarna Djurgården och vi får handboll imorgon, så det finns all anledning att lyssna på Sportextra även fredag kväll. Appen Sveriges Radio, där får ni ju löpande sportnyheter precis hela tiden. Har du inte den där appen, då är det hög tid att ladda ner den nu i din mobil. Nu, precis. Tycker Selma Jennevall och Jenny Rask som har varit i sällskapet här i sportstudion den här kvällen. Mariette Parning och Lotta Linderad, de har skött tekniken den här kvällen för Sport Extra. Och vårt digitala gäng då, som jobbar så att det glöder. Martin Hedberg, Nike Bolmgren, Astrid Johansson.

Som barn är man ju hyfsat mottaglig. Minns du tydligt 70-talsflummet eller 90-talsrealismen med värme eller skräck? Du kanske nyss blivit vuxen och kan fortfarande återkomma till ett särskilt barnprogram. Ring och berätta 020 22 10 30.

0: 51 sekunders total nostalgitripp, va? Var det något av de här programmen som fastnade hos dig upp i vuxen ålder? Eller något helt annat, lite smalare tv-serier för barn eller ungdomar som du kanske inte ens minns namnet på, men som du ändå kan beskriva och där någon annan kan vara behjälplig? Ring om det där barnprogrammet som av en eller annan anledning fastnade hos dig. Numret är 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Molly Hammar med Ängel. Och första samtalet ska vi till Göteborg den här torsdagskvällen. Hallå Maria Kinman.
1: Hej, hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Förlåt, vad sa du?
0: Hur är läget?
1: Ja, men det är bra. Jag hade ju precis haft quiz här innan, som jag sa senast när vi pratade. Men nu har det lugnat ner sig lite och vinnaren är korad. Så nu kan jag fokusera på det jag ska göra.
0: Nu kan du andas ut. Jajamän. Och Maria, ikväll snackar vi barnprogram. Vilket barnprogram minns du och varför?
1: Ja, alltså jag har ju många minnen, både positiva och negativa. Alltså först växte jag upp med fem myror i fler än fyra elefanter som jag tycker att alla ska se och på något sätt få med sig från modersmjölken.
0: Men känslan sen är, får jag väl... Inte för att avbryta dig nu, men känslan är ju att typ alla generationer har sett fem myror i fler än fyra elefanter.
1: Ja, det är väl det. Och jag vet inte riktigt ifall det var just att Eva, Magnus och Brasse var så stora och hade en sån inverkan, eller om det var just den här tekniken, eller vad man nu säger, som de följde. Nu ska jag komma ihåg vad det hette. Den här Waldorf, eller den här skolan eller så, som de använde. Men sen har jag ju lite också lite mer negativa minnen. Jag var rädd för ganska mycket när jag var liten, och egentligen var det väl även Ronja Rövardotters både rumpnissar och grådvärgar. Men jag minns ju specifikt hur jag flög bakom soffan när tv sände Ica i rutan. Och det tror jag också många har lite traumatiska minnen till, att hon hade den effekten på folk.
0: Maria, jag tror ju att det inte är någon som barn som såg Ica i rutan har en neutral inställning till det. För jag Nej. Såg ju också Ica i rutan när jag var barn. Och älskade ju skiten alltså.
1: Jaha, ja. Jag vet inte ifall det var just den här Lars Demiens musik som ändå är lite psykedelisk och kanske lite svår att ta in. Jag var väl så här 5-6 år när det sändes där i början på 90-talet. Ja. Så det var väl en kombination av det och de dova färgerna. Skelettet åker. Men jag tror att hon blev ju förlåten för mig när jag sen såg julkalendern 93 där, när hon spelade Findus i Tomtemaskinen och var så charmig. Så att det, då blev jag lite botad. Och sen har jag även sett henne live på Göteborgs kulturkalas flera år till och med, och pratat med henne. Så att det, nu är det no hard feelings längre.
0: No hard feelings. För grejen är den att det var ju väldigt så här konstnärligt och konstigt var det ju. Ja, vi har fått in en hel del kommentarer just om Ica i rutan. Och då var det en kille som påpekade att det där gick ju bara 10 avsnitt.
1: Ja, det var, jag vet inte ifall det var även någonting som sen hette Icas tv-kalas. Men ifall det var samma sak och ifall det var den här musiken som var kvar och skelettet åker. Men jag tror även det var lite sättet hon pratade, den där halländskan på något sätt. Att det var något annorlunda än när man hade sett både Björn och Astrid Lindgren, Svi på Saltkråkan, Pippi Långstrump, allt det här. Så det stack ut så till allt. Hennes Precis. Hela uttryck och att hon är en sån fantastisk mimartist. Och det var lite svårt att ta in för mig som barn i alla fall. Idag tycker jag det är ganska genialiskt, men jag förstår att det väckte mycket känslor.
0: För de där du nämner, det var ju liksom mer kanske åt det präktiga hållet, medan Ica i rutan kom ju in från vänster och bara, det var bara konstigt med den där kundvagnen och åka. Du Maria, vi kanske kan lyssna lite. Vi har nämligen musiken här.
1: Jajamän.
0: Ska vi lyssna och känna hur du känner det här? Nu kommer den.
2: Oj då.
0: Ja, det kommer ju tillbaka till den alltså.
1: Ja, det gör ju det. Och, men det är väldigt häftigt uppbyggd musik där. Och allt det där. Men det var någonting med de där första tonerna och så hennes lilla oj då. Och do, som ändå blev någon läskig ljudmatta över hela programmet på något sätt. Så jag vet inte ifall jag blundade per automatik eller om jag faktiskt också tyckte att det var läskigt att hon dansade utklädd till skelett och allt det där. Och det, jag var rädd för det mesta när jag var liten. Det mitt allra första minne när jag var riktigt liten var att jag var på en barnteater om Nalle Puh. Nalle Puh satt sig på en stol som gick sönder. Alla barn gapskrattade. Jag gallskrek och min mamma fick ta ut mig. Så att det kan vara att jag som var ett väldigt traumatiskt barn också.
0: Och inte heller jättekonstigt, Maria Kinman i Göteborg, att du gömde dig bakom soffan då för ICA i rutan. Det liksom make sense. Du, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, men tack själv. Kul att få minnas lite. Dubbla känslor, men... Nej, men ICA är ju fantastiskt. Det ska man se, även om man får förstå att det är lite annorlunda.
0: Ja, men eller hur? Eller hur? Mm. Okej, ha det bra, Maria. Hej då på
1: Tack
0: dig.
1: Tack snälla. Till att prata.
0: Hej, detsamma.
1: Ha det gott.
0: Ja, vilken nostalgitripp med ICA i rutan alltså. Du som lyssnar, vilket barnprogram minns du? Och med vilka känslor minns du det? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Whiskey Doll i Karlavagnen vill jag höra om barnprogrammet du minns. Ring och berätta varför 020 22 10 30. Nu är klockan 22, dags att få ekot med Veronica Mitrevska som börjar med bilteknik.
1: Personbilstillverkaren Volvo Cars fördjupar samarbetet med den amerikanska AI-jätten Nvidia för att utveckla mer självkörande bilar. Målet är ett system som ska kunna köra bilen nästan helt själv, från dörr till dörr. Håkan Samuelsson är vd på Volvo Cars.
2: Det här är något som vi behöver i framtidens bilar, en säker autopilot, vi säger en safe pilot, som kan köra passagerare från dörr till dörr, och det är något som kommer i framtidens bilar, och det behöver vi ha för att sälja mer bilar, och det skapar ju självklart jobb och säkra de jobb vi har.
3: Men Volvo betonar att det inte handlar om en helt förarlös bil. Alvin Backenes är ansvarig för mjukvaru- och elektronikutveckling på Volvo Cars.
4: Bilen parkerar ut ur parkeringsplatsen, kör helt själv till jobbet och parkerar bilen. Du måste vara uppmärksam, men bilen sköter allting själv.
3: Nvidias vd Jensen Huang säger att trots att tekniken har kommit långt så blir den aldrig 100-procentig. Och att det därför behövs flera lager av säkerhetssystem runt bilen. För att undvika en falsk känsla av säkerhet, att föraren börjar lita lite för mycket på tekniken, säger Jensen Huang till Ekot att det krävs omfattande tester av systemet.
5: That's what engineers do. You know, we work together, we have to test it rigorously. The design of the system is designed to be on first principles extremely safe.
1: Reporter Julia Eriksson. Socialdemokraternas Magdalena Andersson föll som väntat i statsministeromröstningen i riksdagen idag. Oppositionerna fortsätter vara låsta. Men centerledaren Elisabeth Tann-Ringqvist öppnar idag dörren för en socialdemokratisk enpartiregering om Vänsterpartiet och Miljöpartiet släpper sina krav om att sitta i regering.
6: Men det betyder ju också att de måste ha en politik som rimmar med det som Centerpartiet vill driva. Om det är så att Vänsterpartiet och Miljöpartiet också kan tänka sig det, vilket de har blockerat så här långt, så då skulle det vara möjligt. Men det är ju inte ett samarbete på så sätt.
7: Men Miljöpartiets språkrör Amanda Lind ser inte detta som ett alternativ.
8: Det skulle bli en väldigt instabil regering, och det är viktigt att vi får inte bara en ny regering utan också en ny riktning på plats.
7: Inte heller Vänsterpartiet backar ett sånt alternativ. Tiden för Vänsterpartiet som stödparti är förbi, meddelade partiets gruppledare idag. Samtidigt har Magdalena Andersson sagt att hon inte sonderat för en renodlad S-regering. Och efter dagens omröstning kommer talmannen att samtala med alla partiledare igen för att imorgon ge besked om vad som sker härnäst. Från Tidösidan pekar man på Magdalena Andersson som kandidat för att återigen få sonderingsuppdraget, medan hon själv vill se moderatledaren Ulf Kristersson få uppdraget.
1: Reporter Hiva Abdelsade. EUs stats- och regeringschefer sitter fortfarande i möte nu ikväll. Och den fråga som idag har lett till de allra hetaste diskussionerna är de höga energipriserna. På plats i Bryssel är vår EU-reporter Si Holmgren. Vad är det som gör energifrågan så infekterad?
9: Ja, men det är väl frågan hur det här ska lösas. För ingen vill väl ha höga energipriser. Sverige tycker att man ska hålla fast vid de regler för utsläppshandeln som man tidigare har kommit överens om. Men flera länder vill nu riva upp redan fattade beslut. Om man minskar företagens kostnader för utsläpp så kan priserna på fossila bränslen sänkas för både företag och hushåll. I den här frågan har man kört fast helt, och för att jobba på nya idéer utanför rummet så fortsätter det, och sen så kommer det väl möjligen tillbaka då senare i natt.
1: Någon annan fråga som har tagit stor plats?
9: Ja, men då är det framförallt förhandlingarna om nästa långtidsbudget där medlemsländerna står långt ifrån varann. Sverige tillhör en grupp länder som tycker att de förslag som hittills har presenterats är alldeles för höga. Den svenska EU-avgiften skulle stiga med 60% sägs det om det senaste kompromissförslaget som Irland presenterade, om det skulle godkännas. andra länder vill ha kvar höga EU-bidrag till jordbruk och regioner. Oftast helt enkelt för att de är nettobidragstagare och alltså får mer pengar än de betalar till EU. Och enligt uppgift till Politico nu ikväll så har den franska presidenten Macron slängt in ytterligare bränsle i den här frågan. Frankrike går nämligen till val i april. Och nu ska Macron ha sagt att han inte har mandat att göra en överenskommelse efter årsskiftet. I så fall har länderna väldigt bråttom att försöka hitta lösningar. Och det pratas om att nya förslag kan vara på väg inom kort.
1: Säger Siv Holmgren, EU-reporter på plats i Bryssel. 19 personer skadades ikväll när en buss och ett tåg kolliderade på den franska sidan av kanaltunneln. Det uppger franska myndigheter enligt Reuters. Bland de skadade finns bussens förare, men ingen av skadorna ska vara livshotande. Det fria skolvalet som infördes på 90-talet har inte lett till minskad segregation. Tvärtom har uppdelningen mellan elever ökat under den här perioden. Det visar en forskningsstudie av Stockholmsregionens gymnasier. Anna Maria Fjällman är lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet.
10: Det vi kan se är att det finns ett fortsatt starkt samband mellan bostads- och skolsegregation. Vi kan se att skolsegregationen ökar, men också att den etniska segregationen har ökat. Vi kan se att ju fler friskolor och ju fler gymnasieprogram, desto mindre blandas elever i regionen. Och elever sorteras också efter betyg.
11: Ann-Marie Fjällman och hennes kollegor vid Göteborgs och Uppsala universitet har undersökt över 640 000 gymnasieelevers bakgrund, betyg och val av skola från 1995 då det fria skolvalet hade införts till 2023 i Stockholmsregionen.
10: Det handlar inte bara om friskolorna som driver skolsegregationen, utan det är skolmarknadens struktur. Alltså ju fler studieprogram vi har, ju fler skolor, ju fler friskolor, det driver på segregationen för hela regionen.
11: Och varför gör det det?
10: Ja, det är helt enkelt för att det är en komplex skolmarknad att navigera. Och ju fler val det finns, desto svårare blir det att navigera om man har svårigheter att förstå hur skolmarknaden funkar eller om man inte har resurser att göra olika val. Man kanske har lägre betyg och liknande.
11: En av tankarna med att införa det fria skolvalet, det var att minska betydelsen av var eleverna bor i valet av gymnasium. Alltså att bryta effekterna av bostadssegregationen. Men enligt den här studien har det inte blivit så. Och det här överraskade Ann-Marie Fjällman.
10: Att det här fortfarande spelar roll trots att vi pratar om liksom elever i gymnasieskolan som är 16, 17, 18 år. Så de är ju mer självständiga och skulle tekniskt sett kunna vara mindre beroende av vad som finns i deras bostadsområde.
1: Och reporter var Katarina Helmersson. Alkoholkonsumtionen fortsätter att minska. Det visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. I fjol minskade drickandet med nästan 3% jämfört med året innan. Vi träffar Mats Hallman på Systembolaget som själv slutade dricka helt för 20 år sedan.
12: Nu ska jag faktiskt gå och köpa lite vin till min fru.
13: Varför dricker inte du alkohol då?
12: Jag bara kände någonstans där att jag är klar med det här nu. Sen är det, jag tränar ganska mycket och då är det en motivation att liksom må bra i kroppen.
14: Att konsumtionen minskar beror inte på att många färre går till Systembolaget eller krogen. Utan framförallt så köper vi inte lika mycket alkohol i samband med utlandsresor. Det visar Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning senaste rapport. Totalt dracks det drygt 8 liter ren alkohol per person i fjol. Vilket motsvarar ungefär 86 flaskor vin.
15: Oj, det var mycket.
14: Det säger Britt-Marie Romero. Hon är kvinnlig pensionär och tillhör den grupp som i genomsnitt dricker mer än tidigare.
15: För jag är själv 50-talist och jag tror att vi började gå ut på diskot. Så jag tror att vi har kanske det i så här lite festliga liksom.
14: Den grupp som istället minskat sin konsumtion är män och ungdomar. Moa Kjellberg och Mylevin Klintfors är i tidiga 20-årsåldern och de har själva dragit ner på alkoholen.
16: Ja, alltså jag har ju också minskat väldigt mycket sen jag var 18.
17: Det är väl bra att vi inte dricker så mycket, men nackdelen är ju vad man gör istället.
1: Reporter Tia Regell. Vädret. Imorgon rör sig ett regnområde över Götaland, Svealand och Gästrikland. Över stora delar av Norrland blir vädret mest klart, men i fjälltrakterna väntas skurar som allt mer övergår i snöfall. I norra Lapplandsfjällen blir det frisk till hård sydvästlig vind. Temperaturer från 15 grader i söder till någon minusgrad i norra Lapplandsfjällen. Du lyssnar till Ekot klockan 10 som producerades av Masse Benners. I studion Veronica Mitrevska. Alltid fler nyheter i appen Sveriges Radio.
18: Sporten inleder med bordtennis, för under kvällen har samtliga fyra svenska herrar tagit sig vidare i EM-slutspelet. Men för Christian Karlsson, som under dagen spelat både dubbelmatcher och singelmatch, finns det viss oro inför morgondagen efter att ha behövt ta en medicinsk paus under sin 16-delsfinal.
19: Men alla som haft tennisarmbåge vet ju hur jävla ont det gör i de lägena det verkligen gör ont. Sen gör det ju inte ont när jag spelar fåren, men när man liksom hamnar i statiskt läge i bäckenblocken, det gör alltså... Det är mentalt jobbigt att ha och verkligen känna sån extrem smärta som det faktiskt är.
20: Hur oroliga ska vi vara inför det som väntar imorgon och semifinalen i dubbeln med tanke på det här och din armbåge?
19: Ja, svårt att säga. Har jag så här ont så vet jag inte om det ens är värt det, om jag ska vara ärlig. Då tror jag inte jag spelar singel.
20: Men dubbel?
19: Givetvis.
18: Reporter Patrik Ljunggren. Mjällby må gå kräftgång i fotbollsallsvenskan, men i klubbens första match i Europa blev det seger. Blekingelaget vann mot Inter Escaldes från Andorra i Conference League. Efter en mållös första halvlek satte Jakob Bergström ledningsmålet i den 54:e minuten. 11 minuter senare nickade mittbacken Axel Norén in 2-0, vilket också blev slutresultatet. Och i SHL-hockeyn har Röglund under kvällen lyckats vinna en bortamatch för första gången den här säsongen. Vi hör avgörande målskytt Simon Seter.
21: Ja, men lite som du säger. Vi har inte spelat så bra på bortaplan, så det var skönt att ta första faktiskt.
22: Hur tycker du matchen var från er sida?
21: Sådär första. Sen tycker jag andra är faktiskt en väldigt bra period för oss. Jag tycker vi inte kör över, men vi får bra momentum. Och sen i tredje så tycker jag vi spelar på ledningen lite faktiskt. Och det lyckas vi vinna med.
18: Reporter Peter Sundqvist, och missa inte omgångens SHL-nedsnack i appen Sveriges Radio nu.
0: Och det här är Karlavagnen denna torsdag kväll med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om barnprogrammet som etsade sig fast hos dig och varför. Ring 020 22 10 30. I år är det prick 70 år sedan som SVT började sända TV för barn. Och sedan dess har ju tusentals program passerat. Är det med garv och glädje du tänker på det här programmet? Eller kanske en mer obekväm, diffus rädsla och obehag? Var det själva handlingen och det som hände som gör att du minns extra starkt, eller kanske en specifik karaktär? Ring och berätta om barnprogrammet på 020 22 10 30.

0: I Want to Break Free med Queen. I Hällabäck Gislaved finns Stubbe Wahlberg och nu med oss i Karlavagnen. God kväll på dig.
1: God kväll, Annika.
0: Du, vi snackar ju barnprogram. Vad är det för barnprogram som du minns lite extra?
1: Ja, alltså när jag skulle komma till världen så tänkte pappa att han skulle vara smart. Så han spelade in The Muppet Show på videoband. Mm-hmm. Så med Kermit och Miss Piggy och alla de här. Och istället då för att titta på vanliga barnprogram så tittade jag på The Muppet Show när mamma och pappa ville vara i fred.
0: Okej! Vad kände du då när du såg på Mupparna, sa mamma på svenska? Gjorde man inte det?
1: Nej, Mupparna gjorde inte på svenska. Det var Sesame Street som de gjorde på svenska.
0: Precis, men man kanske kallade det för Mupparna. Eller sa man Muppet Show kanske då?
1: Nej, man kallade det Mupparna, gjorde man ju.
0: Men vad kände du när du såg på det, Stubbe?
1: Ja, alltså det fina med Mupparna är ju liksom att det är ju barnprogram för vuxna. Så det passar ju både barn och vuxna med vuxenhumorn. Men det finaste i Mupparna, det var ju att alla fick vara med. Det spelar ingen roll vad du har för några fel och brister. Du har en talang. Du är en i gänget. Och det gillade jag väldigt mycket.
0: Finns det någon speciell anledning till att du gillade just det extra mycket?
1: Ja, men det var ju just den grejen. Och sen så var det ju också humorn. Var ju verkligen, det är ju från Amerika, men humorn är ju engelsk. Och det är ju inspelat i England också. Så att humorn är ju framförallt, den är rätt sjuk och ja, kul.
0: På vilket sätt är den sjuk för någon som inte har sett Mupparna?
1: Ja, men det är ju så mycket undertoner i Mupparna. Så att det är ju både, alltså dockor är ju en sak som passar liksom. Och sen humorn är ju, den är, jag kan säga att Mupparna har haft det lite tufft nu med, ja, med president i USA och sådana grejer. Det är ju inte riktigt så populärt det där med allas lika värde och hela den här biten. Så att, ja, så att, men jag gillar kärleken i Mupparna på något vis. Och humor.
0: Händer det, Stubbe, att du tittar på Mupparna så här i vuxen ålder?
1: Det var det. Svar ja, jag tittade nog senast igår.
0: Är det sant?
1: Men det är ju så att Mupparna har ju blivit en del av mitt liv, kan man ju säga. Allting började egentligen med då videobandet och sen så fick jag en Rolf-docka, en handdocka när jag var 1 år gammal. Och sen så fick jag ju vinylskivorna, för musiken är ju väldigt bra också. Det är ju också en grej, de gjorde ju om många kända låtar och sådana grejer och fick många konstiga låtar. Och sen började jag samla och sen har det bara spårat ur, kan man säga.
0: Hur då?
1: Ja, jag bodde i en etta först och hade en uppsamling på typ 2 hyllor, 2 stycken, och sen blev det 4 hyllor, sen blev det 6 hyllor och var jag tvungen att flytta. Och nu så bor jag i ett hus där en hel nedervåning är fylld med Mupparna.
0: Oh, wow! Men alltså, har du kontakt med andra Muppar-fans då? Alltså, du måste älska.
1: Alltså jag är ju med i Mupparnas internationella fanclub och vi är faktiskt 2 stycken i Sverige som är med i den. En kille som heter Andreas som ritar Bamse bland annat. Så att, och vi åkte över till England för ett år sedan på ett labyrintkonvent, för Labyrint är ju en film med David Bowie som Mupparna har gjort också. Och då fick man ju träffa alla de här legenderna som har gjort Mupparna. Och det var stort.
0: Ja, hur stort då?
1: Ja, alltså det går inte att förklara riktigt. Det sjukaste tror jag någonsin som har hänt i mitt liv, det var ju att man fick ställa frågor efter att de hade pratat. Och då var det en tjej först som ställde en fråga, varför finns det inget Mupparmuseum i London, när det är inspelat i London? Och de svarar, vi har försökt kanske i framtiden. Och nästa fråga får jag ställa. Ja. Och då reser sig Brian Henson upp, alltså Jim Hensons son. Jim Henson var det som skapade Mupparna med Frank Oz. Han tog över 1990. Då reser han sig upp och säger, I recognize you. You have a Muppet Museum in Sweden.
0: Jag får typ gåshud nu.
1: Ja, du vet att jag kunde inte ställa en fråga där vid. Det är bara, jag tappade allt.
0: Alltså först starstruck lite från början kanske. Och sen ja, så det, blev du igenkänd. Visst, oh ja.
1: Så det var ju inte bara han, utan det var ju de andra också som man fick träffa då. Så de pratade om den här situationen på en podd i USA för ett halvår sedan, att the Swedish guy who has a Muppet Museum who lost his voice talking. Ja, det var lite kul i alla fall.
0: Men alltså, Stubbe, öppnar du upp någon gång för allmänheten i det här Mupparna-museet, eller?
1: Ja, två gånger per år är det öppet hus, och det har ju varit 350 passar och tittat. Men sen är det ju folk som ringer och liksom, kan du öppna upp, och då öppnar jag upp det. Så det är öppet varje dag om jag är hemma.
0: Det här är ju så häftigt. Du verkligen plockade in alltså ditt barnprogram rakt in i vuxendomen och har bara hängt kvar. Liksom.
1: Ja, och det hänger kvar fortfarande, för att lite som jag sa det, att Mupparna då, med att alla får vara med. Jag är ju ute på skolor och föreningar och pratar om att det är coolt att vara annorlunda. Så det är ju också deras budskap, liksom, att alla får vara med. Så att det har jag ju spridit vidare.
0: Tänk vad ett barnprogram ändå kan ge eko.
1: Ja, så att det har ju verkligen format mitt liv på så många sätt. Och jag såg Mupparna live 2018 längst fram på O2-arenan, och det var ju helt galet också. Ja, jag fick post faktiskt förra veckan här nu. Det var också konstigt. Postmannen kommer med ett paket och så säger han att du har ett paket ifrån Kalifornien. Jaha, då är det de som gör Mupparna som har skickat två stycken affischer här till mig signerad.
0: Nämen.
1: Med dem då. Ja, så det är ju...
0: Hur glad blev du för dem?
1: Vad sa du?
0: Hur glad blev du när du öppnade det paketet?
1: Ja, du, alltså, chocken var stor och jag blev jätteglad. Det känns verkligen speciellt att ens idoler skickar post till en.
0: Men Stubbe, går det att prata om Mupparna och utan att nämna Swedish Chef?
1: Nej, det kan vi prata lite om du vill.
0: Hur är det den låter nu igen? Du kan det mycket bättre.
1: Ja, mori. Men han är ju, det kommer ifrån att Jim Henson och Frank Oz åt mat i Hollywood, och då så var det en svensk kille i köket som heter Lars Kuprick. Aha. Som bråkade med en rumänsk kille, och då lät det mori, och det tyckte de var lite roligt. Och sen då så skulle han göra morgon-tv då, Lars Kuprick, och klockan 6 på morgonen, och misslyckades med allting. Och då tänkte Jim Henson och Frank Oz att den karaktären med den rösten, det blir den svenska kocken. Och jag har ju varit och hälsat på Lars Kuprick också. Han finns tyvärr inte med oss längre. Men hans autograf finns också i mitt Mupparmuseum då, som jag har.
0: Så det fanns verkligen en riktig svensk kock dessutom som är förlagen till deras figur?
1: Ja, precis.
0: Alltså, Stubbe Wahlberg i Hällabäck Gislaved. Det här var så kul. Vilken omfamning av barnprogrammet. Tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Inga problem, Annika.
0: Ha det så bra nu.
1: Detsamma.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Give My Heart a Break med Cassiopeia i Karlavagnen, där vi den här torsdagen snackar barnprogrammet som du minns av liksom en specifik anledning. Det kan ju ha varit skräck, glädje, eufori eller bara fascination. Ring och berätta om vilket barnprogram som satte spår hos dig. 020 22 10 30. Hallå, Anna-Karin Forsmed i Fagersta.
1: Hej, hej Annika.
0: Hej! Alltså det här ämnet tycker jag själv är väldigt roligt. Det väcker ju liksom minnen hos de allra flesta som lyssnar. Vilket minne fick du upp av barnprogram?
1: Jo, det var så roligt när jag hörde ämnet ikväll, så satt jag precis och tittade på. Jag har en liten figur står här i fönstret som jag har fått en och sånt där chokladägg någon gång. Aha. Som är Gargamel.
0: Oh, från Smurfarna ju.
1: Ja, precis. Och Smurfarna, jag vet att jag älskade Smurfarna som liten överhuvudtaget. Men jag har alltid haft någon konstig form av hatkärlek, kan man nog beskriva det som, just för Gargamel.
0: Det här ska vi gräva i. Var i ligger hatet, tror du, förutom det uppenbara förstås?
1: Det var nog det. Alltså, jag var livrädd för honom. Och, han var ju elak och såg hemsk ut och var jättedum mot Smurfarna naturligtvis. Mm. Men ändå så kunde jag inte låta bli. Jag tyckte alltid synd om honom på slutet. För han var alltid så snopet av med Smurfarna. Som han hade kämpat så hårt för att fånga in på olika sätt.
0: Han har helt klart en uppförsbacke och fått tag på de där blåa små figurerna, Gargamel.
1: Ja, och även om han var så hemsk och jag varit jätteglad när Smurfarna lyckades bli fria till slut som de alltid blev. Mm. Men jag tyckte så synd om honom på något sätt ändå.
0: Men alltså, det är ändå något fint du kapslar in här, Anna-Karin, av liksom ett barns medkänsla och empati och att ibland kan spreta lite grann.
1: Ja, precis. Man var lite kluven där på slutet. Man var jättelycklig, men samtidigt så, nu var det synd om han igen. Mm. Att han aldrig ska lyckas, men det ville jag ju inte att han skulle göra heller på något sätt.
0: Men då också emellan fanns det väl en del störiga smurfar också?
1: Det är klart att det gjorde, men... skulle väl inte förtjäna ett sånt slut ändå, kanske?
0: Nej, kanske inte upp i Gargamels gryta. Du, vi kan lyssna lite på hur Gargamel lät eller låter.
1: Ja.
2: Min perfekta smurfångare. Och nu ska vi pröva den. Aha, min fotspårssökande lösning fungerar.
0: Han låter ju liksom väldigt hoppfull här, som varje gång han hittar på någon ny uppfinning.
1: Och det är konstigt att du väcker så mycket känslor när man hörde hans röst också. Det var väldigt länge sedan jag gjorde det faktiskt.
0: Samtidigt som du ser den där figuren. Minns du, Anna-Karin, om du tittade på det här själv eller var du i sällskap med någon annan?
1: Jag ska inte säga att jag minns, men jag gissar ganska hårt på att mamma och jag såg det tillsammans.
0: Tycker Smurfarna kan man verkligen se på även som vuxen när så här barnen tittar på det. Det
1: är ganska underhållande. Jag tror både hon och jag tyckte det var lika roligt att titta på det.
0: Ja, visst. De där långfilmerna är faktiskt också rätt bra. Smurfarna och en hatkärlek och empati med Gargamel.
1: Jajamän.
0: Så roligt alltså, Anna-Karin Forsmed i Fagersta. Tack för att du var med.
1: Ja, tack så mycket. Tack själv.
0: Ha det bra nu. Hej då.
1: Du med. Hej då.

0: Dan and Shay med Marry You Again. Hallå, Joel Rosén.
1: Hej!
0: Hej! Du finns i Gustavsberg i Värmdö. Är du ute och går? Det låter som det nästan.
1: Ja. Nej, jag sitter i... Jag är ute och har precis haft min löprunda för kvällen. I Gurra Bronx, som det kallas.
0: I Gurra Bronx?
1: Gurra Bronx.
0: Gurra Bronx till och med. Ja, de hårda kvarteren i Stockholm. Det? Nej, den har jag aldrig hört. Jag bodde i Enebyberg i Stockholm när jag var barn. Och då kallade du för Eneby Bronx.
1: Jaha, men det kanske är lite därifrån.
0: Ja, kanske.
1: Jag tror lite amerikanskt inspirerat.
0: Eller hur? Ska vi signalera till lite ruffigt? Vet du 17 hur ruffigt det var i Enebyberg, om jag ska vara ärlig?
1: Ja,
0: eller Gustavsberg.
1: Jag gillar det. Ruffigt.
0: Du, Joel, barnprogram. Hur gammal är du förresten?
1: Jag är född 98. Oh, jag fyller 20... Ja, vad blir det? 28 i år har jag fyllt.
0: Ja, det är där någonstans man tappar bort åldern. Men, ja. Men vilket barnprogram minns du lite extra?
1: Uff, ja, jag har ju ett par stycken. Men för mig så var... jag gillade ju verkligen Byggare Bob. Det satte ju föräldrarna på hela tiden. För de visste att det var det som fick mig att fastna.
0: Beskriv, vad är Byggare Bob för den som inte har sett det?
1: Alltså, jag måste bara säga att folk som inte har sett Byggare Bob har ju missat någonting. Am I right?
0: Ja, jag håller faktiskt lite
1: med. Byggare Bob handlar ju då om Bob då, huvudpersonen, som varje dag så får han en ny byggaruppgift som han har då sina levande, väldigt trogna maskiner att hjälpa honom med. Skopis och Kranis vill vara med, som sången gick. Och sen så Menta och så minns jag inte vad Bulldozen hette, men det var ju de som hängde på då.
0: Och det är väl ingen högoddsare, va, att Byggare Bob ofta löste fallet, så att säga, fixade grejerna?
1: Nej, han kom alltid på en väldigt bra, en väldigt väl uttänkt lösning på saker och ting.
0: Var det här någonting som inspirerade dig, Joel?
1: Till en början gjorde det. Jag drömde om att bli byggare. Jag drömde om det. Men livet gick i andra riktningar och det blev inte riktigt så.
0: Men det kan ju ta andra riktningar i framtiden kanske.
1: Ja, jag kanske kommer tillbaka till det.
0: Till Byggare Bob alltså.
1: Ja.
0: Men det var ett väldigt snällt barnprogram. Tror du det är därför du gillade det extra mycket? Eller var det just den här fixare grejen som du var svag för?
1: Alltså... Uff, jag var svag för många saker. En sak var att det var mycket färg. Jag gillade att det var liksom... Den serien hade ju verkligen en egen ton i vad den sa. Och mycket färger. Alltså, lilla Joel gillade ju det. Och du förstår vad jag menar.
0: Ja.
1: Ja, och sen så... det är lite tufft att säga det, men jag hade lite av ett crush på Scoopies.
0: Du var svag för Scoopies.
1: Hon löste alltid problemen.
0: Jag fattar. Det är ju väldigt lätt att bli svag för en sån som, ja men alltså, fixar grejerna liksom.
1: Ja, men där och då så var alltså, hon var min hjälte.
0: Du satt och väntade lite grann på att nu måste Scoopies hugga in här kanske snart.
1: Ja, men verkligen. Och de avsnitten när hon inte var med, då var det verkligen
0: besvikelse.
1: Då vill man inte se alltså.
0: Händer det, Joel Rosén i vad sa, Gurra Bronx, va?
1: Gurra Bronx, mannen.
0: Att du drar på lite Byggare Bob även idag.
1: Vad sa du?
0: Händer det att du drar på lite Byggare Bob även idag? Eller har du läbblat det bakom dig?
1: Nej, jag står emot. Alltså. Kanske mina svagaste stunder att det råkar åka på. Jag får upp mycket utav såna här... jag kollar lite YouTube nu. Jag får upp shorts ibland när det är Byggare Bob highlights och sådana saker. Men annars så har sporttouchen blivit min nya trygghet.
0: Ja, den där ju.
1: Ja, exakt.
0: Den var väl för inte så länge sedan, va?
1: Nej, jag fick ju faktiskt gå gratis på matchen senast.
0: Wow, häftigt.
1: Det var helt otroligt.
0: Du har lämnat Byggare Bob i förmån till fotboll.
1: Ja, verkligen. Jag gillar att bli bjuden på saker.
0: Det förstår jag. Du, Joel, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Men det är helt lugnt.
0: Ha det bra nu.
1: Ha det bra.
0: Hej! Hej, hej. Ja, färgerna och det där då. Att han alltid löste grejerna, byggare Bob. Men kanske framförallt crushen på Scoopies. Det var därför Joel gillade byggare Bob. Du som lyssnar, vad var det för barnprogram som du såg där i tv-soffan? Kanske för 10 år sedan, 15 år sedan, eventuellt 50 år sedan. Som liksom har dröjt sig kvar hos dig. Och framförallt varför? Ring och berätta om barnprogrammet som har dröjt sig kvar. 020 22 10 30.

0: Welcome the Chain Gang med Pretenders. Nu drar vi till Örnsköldsvik. Hallå Per Tjärnström.
1: Ja, hallå.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Det är bra här. Lite regn och mörkt.
0: Ja, det är faktiskt lite samma här i Kalmar, där jag sänder ifrån. Du Per, vad är det du minns för barnprogram?
1: Jag har en del minnen av Järnkontoret bland annat och lite vetenskapsprogram.
0: Mm, Järnkontoret, det var spännande tyckte jag också faktiskt. Man lärde sig en del.
1: Det var väldigt intressant.
0: Något mer som du minns lite extra?
1: Någonting som jag såg, det var då de testade att bada med kläderna på. Prova klädsim och sådana saker. Och det tyckte jag såg väldigt fascinerat ut på den tiden.
0: Blev du inspirerad?
1: Ja, det blev jag.
0: Vad hände då då?
1: Nej, det var något jag blev intresserad av att prova sen då. Testa själv.
0: Hur gick det då?
1: Jag provade ute ifrån många gånger med vanliga kläder och det var en upplevelse faktiskt. Ganska tungt att simma förstås, men jag gillade det.
0: Det är ju rätt svårt det där med klädsim alltså.
1: Det är tungt och det är lite ovanligt. Det är inte alla som har provat på det.
0: Men du, vad sa föräldrarna då?
1: Ja, så länge mamma inte hittade mina blöta kläder efteråt så gick det väl bra. Det var väl lite sån familj jag hade i alla fall.
0: Jag fattar, så du gömde undan lite de där blöta kläderna?
1: Ja, det var som min grej, min lilla hemlighet. Mm.
0: Men hände det inte att de hittades då?
1: Ja, och hon var väl inte jätteglad över det kanske.
0: Jag fattar. Men du, det är ändå en ganska bra grej att kunna det där med klädsim.
1: Det är något alla borde få prova i scouterna eller skolan eller annat och verkligen känna på blöta kläder. Det är väldigt bra övning att uppleva det.
0: Ja, för trillar man i, alltså, då blir det ju en chock hur tungt det faktiskt är.
1: Ja, och har du inte gjort det då känns det väldigt ovanligt.
0: Men du Per, det låter som att du gillade barnprogram som faktiskt lärde dig någonting.
1: Järnkontoret hade lite sånt där. Jag tror jag missade då de gick på badhuset och badade med kläder.
0: Ah,
1: men det har ju varit många andra program där de har blött ner sig på olika sätt. Och det har man väl lite minnen av.
0: Ja, och du blev liksom rakt av inspirerad att prova samma sak.
1: Ja.
0: Per Tjärnström i Örnsköldsvik, händer det att du fortfarande badar med kläderna på?
1: Nu är jag nästan 42 år och jag har det intresset än.
0: Du menar det?
1: Ja, och på badhuset har jag fått bada med kläder i funktionsmaterial.
0: Är det lite enklare eller?
1: Det är inget bomull, det luddar inte. Så det påverkar inte vattenreningen om kläderna är rena.
0: Ja, det är ju bra om man badar i badhus.
1: Men för en 25 år sedan, runt 2000, då gjorde man lite som man vill och man blev aldrig tillsagd heller.
0: Nu är det andra tider.
1: Ja. Oh. Mm.
0: Du Per, tack för att du var med och pratade om vad du minns av barnprogram.
1: Tack för det.
0: Ha det bra nu, hej!
1: Tack, hej då.
0: Och kommentarerna liksom rasar in om barnprogram som folk minns. Carolina Nyman skriver: Skrotnisse och hans vänner skrämde skiten ur mig som liten. Vilket trauma. Men samtidigt har det kommit in andra kommentarer som älskar Skrotnisse. Det är ju en typisk vattendelare kanske. Jag har för mig att jag gillade det rätt så mycket. Lena Wisborg skriver så här, och lyssna noga nu. Jag minns inte vad programmet hette. Det var en tjej som satt i en båt och målade korgar. Det blåste i vattnet. Den var inte tecknad. Kommer någon ihåg den? Det här är ju alltså fragment av minnen som Lena har. Men kanske du som lyssnar vet vad Lena pratar om. Du får gärna mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Men framförallt så ring och berätta om det där barnprogrammet som du minns av en eller annan anledning. Numret, det är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Kalle Moreus och Orsa Spelmän med Underbart i Karlavagnen, där vi snackar barnprogram som vi minns. Ursäkta. Sofia Sundström skriver så här: om julkalendern räknas som ett barnprogram, självklart gör det Sofia, så har jag trauma än idag för skelettet i Greveholm, speciellt då vi hade en liknande bokhylla och en vind. Ja, det, jag minns också det där skelettet. Det var faktiskt rätt så obehagligt när det dök upp. Och då svarar Caroline Sier, och för att inte tala om Ica i rutan med sitt skelett Åke. Det har vi ju pratat om ikväll. Ica i rutan och det där konstnärliga, lite konstiga och märkliga barnprogrammet som liksom bröt av från Astrid Lindgren och de andra lite mer uppenbart mysiga, kanske åt det präktiga hållet. Ulf Andersson skriver: ursäkta, jag skrattar, men det jag kommer att tänka på direkt är Vilse i pannkakan. Många var livrädda för storpotäten, medan jag och syrran mer eller mindre låg på golvet och garvade. Är det så olika hur man reagerar på de här olika barnprogrammen? Och Lina Rylander berättar: jag älskade Björnes magasin och även 70-talsklassikerna Fem myror är fler än fyra elefanter och Från A till Ö när de gick i repris. Men även Farbror Frippes skafferi med Martin Ljung som hade bilderburkar i sitt skafferi. Genialiskt. Jag gillade inte Ica i rutan, tyckte hon var galen och slog sönder saker, men det är säkert många som gillade henne. Återigen en vattendelare. Ja, du som lyssnar, vad är det för barnprogram som du minns lite extra? Ring och berätta 020 22 10 30.

Det här är ju Jay Smith med Fast Lane i Karlavagnen, där vi alltså snackar barnprogram som du minns. Marita Hopstadio skriver Kullamannen, läskigt när man var liten. Ja, det kan ju både vara av liksom skräckanledningar eller glädjeanledningar som du minns det där barnprogrammet. Numret, det är 020 22 10 30.

0: Wrecking Ball med Miley Cyrus, som ju gjort barnprogram som är kvällens tema i Karlavagnen, då under namnet Hannah Montana. Vi fortsätter efter 23, ring 020 22 10 30 och berätta om barnprogrammet du minns. Nu blir det Ekot med Veronica Mitrevska som börjar med regeringsförsöken.
1: Socialdemokraternas Magdalena Andersson föll som väntat i statsministeromröstningen i riksdagen idag. Oppositionerna fortsätter vara låsta. Men centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist öppnar idag dörren för en socialdemokratisk enpartiregering om Vänsterpartiet och Miljöpartiet släpper sina krav om att sitta i regering.
2: Men det betyder ju också att de måste ha en politik som rimmar med det som Centerpartiet vill driva. Om det är så att Vänsterpartiet och Miljöpartiet också kan tänka sig det, vilket de har blockerat så här långt, så då skulle det vara möjligt. Men det är ju inte ett samarbete på så sätt.
3: Men Miljöpartiets språkrör Amanda Lind ser inte detta som ett alternativ.
4: Det skulle bli en väldigt instabil regering, och det är viktigt att vi får inte bara en ny regering utan också en ny riktning på plats.
3: Inte heller Vänsterpartiet backar ett sånt alternativ. Tiden för Vänsterpartiet som stödparti är förbi, meddelade partiets gruppledare idag. Samtidigt har Magdalena Andersson sagt att hon inte sonderat för en renodlad S-regering. Och efter dagens omröstning kommer talmannen att samtala med alla partiledare igen för att imorgon ge besked om vad som sker härnäst. Från Tidösidan pekar man på Magdalena Andersson som kandidat för att återigen få sonderingsuppdraget, medan hon själv vill se moderatledaren Ulf Kristersson få uppdraget.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Volvo Cars fördjupar samarbetet med den amerikanska AI-jätten Nvidia i utvecklingen mot självkörande bilar. Målet är ett system som ska lanseras i en av bolagets kommande modeller för 2030. Håkan Samuelsson är vd för Volvo Cars.
5: Det här är något som vi behöver i framtidens bilar. En säker autopilot, vi säger en safe pilot, som kan köra passagerare från dörr till dörr. Och det är något som kommer i framtidens bilar.
6: Men Volvo betonar att det inte handlar om en helt förarlös bil. Alvin Backenes är ansvarig för mjukvaru- och elektronikutveckling på Volvo Cars.
7: Bilen parkerar ut ur parkeringsplatsen, kör helt själv till jobbet och parkerar bilen. Du måste vara uppmärksam, men bilen sköter allting själv.
6: Nvidias vd Jensen Huang säger att trots att tekniken har kommit långt så blir den aldrig 100-procentig. Att det krävs omfattande tester av systemet.
8: You have to test it rigorously. The design of the system is designed to be on first principles extremely safe.
1: Reporter Julia Eriksson. Det ska bli lättare för larmcentraler och polis att dela information med ambulanssjukvården. Det föreslår regeringens utredare idag. Men så kallade flaggade adresser för att förvarna ambulanspersonal om adresser där det tidigare förekommit våld och hot säger utredningen nej till. Stefan Jansson är utredare.
9: Det är för mycket information. Det kommer inte att underlätta för ambulanssjukvårdarna i det enskilda, under det enskilda uppdraget. Däremot så öppnar ju de förslag vi lämnar möjligheter att för hälso- och sjukvården att den vägen skapa olika typer av system där man kan flagga upp på det sättet. Men inte så kallade flaggade adresser. Det är inte effektivt och rättssäkert.
10: Det var i september förra året som ambulanssjukvårdaren Helena Lövgren knivhöggs till döds av en 26-årig man under en utryckning på ett larm i Harmånger norr om Hudiksvall. Bara några dagar innan mordet hade han hotat en annan ambulanssjukvårdare. Information som Helena Lövgren och hennes kollega inte fick ta del av. Utredningen som presenteras under torsdagen föreslår dels att man ska få dokumentera uppgifter om våld och hot mot sjukvårdspersonal och att införa lagändringar så att polis och larmcentraler kan dela information med ambulanspersonal. Sjukvårdsminister och kristdemokraten Elisabeth Lann.
11: Idag har det varit lite torftig information. I regel så handlar det om att meddela om polisen kommer eller inte. Men det kan finnas relevant information som polisen behöver delge ambulansen. Och då är det viktigt att det inte finns juridiska hinder för det.
10: Vårdförbundets förbundsordförande Sofia Godau är positiv till den ökade informationsdelningen som utredningen föreslår, men menar att man behöver göra mer för att skydda ambulanspersonal.
12: Det som saknas är ju också att vi behöver få ett stopp för ensamarbete i riskfyllda situationer. Det är viktigt också att vi får tydliga krav på att polisstöd finns vid misstanke om hot eller våld. Och sen behöver vi också få nationella krav på specialistkompetens i ambulanssjukvården.
1: Reporter Victoria Scott. Så till den svenska medborgare som gripits av ryska underrättelsetjänsten anklagad för terrorverksamhet. Hur många svenskar som strider för Ukraina är svårt att uppskatta, men att svenska grips är inte ovanligt. Det säger Ilmarie Keiko, docent i krigsvetenskap på Försvarshögskolan.
13: Ryssland har väl skäl att försöka skrämma utlänningar från att delta i kriget.
14: Svensken ska enligt uppgifter ha frivilligt stridit för Ukraina, men Ryssland anklagar honom för att olovligt ha korsat gränsen och för att utföra så kallade terroroperationer. Enligt Ilmarie Keiko så har Ukraina många frivilliga som rest till kriget, bland annat i utbyte mot pengar men också av ideologiska skäl eller rädsla för att Ryssland ska invadera fler länder.
13: Det finns många olika anledningar. Det finns också människor som kanske är lite vilsna i vardagen och vill hitta mening i livet.
14: Han säger också att det kan handla om personer som vill få krigserfarenhet, men det är något han varnar för.
13: Om någon tänker att de vill åka till Ukraina så att de tänker noggrant på alla möjliga konsekvenserna. Givetvis den största möjliga risken är att man blir allvarligt sårad eller dör i kriget.
1: Reporter Karin Koljok Rimpi. 19 personer skadades tidigare ikväll när en buss och ett tåg kolliderade på den franska sidan av kanaltunneln. Det uppger franska myndigheter enligt Reuters. Bland de skadade finns bussens förare, men ingen av skadorna ska vara livshotande. Imorgon rör sig ett regnområde över Götaland, Svealand och Gästrikland. Över stora delar av Norrland blir vädret mest klart, men i fjälltrakterna väntas skurar som allt mer övergår i snöfall. Temperaturer från 15 grader i söder till någon minusgrad i norra Lapplandsfjällen. Det var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
15: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar minnesvärda barnprogram. Ring och berätta på 020 22 10 30. Och med minnesvärda kan det ju vara ett gäng olika anledningar. Jag pratade med Stubbe som hade ett helt mupparna museum hemma. Så fest blev han med de där glada figurerna där alla fick vara med precis som de är. Och så Anna-Karin som ändå tyckte lite synd om Gargamel i Smurfarna eftersom hon aldrig lyckades fånga in de där rackarna. Så, varför minns du det där barnprogrammet extra tydligt? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Otrolig låt det här, How Will I Know med Whitney Houston. Och du hör den i Karlavagnen den här torsdagskvällen när vi snackar barnprogram. I Trollhättan finns Joyce Redin Karlsson. God kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Joyce, vilket barnprogram minns du lite extra?
1: Ja, eftersom jag är gammal lärare så är jag ju, var jag väldigt, jag satt ju med mina barn och tittade, och då var jag ju mycket intresserad av att det skulle vara något lärorikt. Så det var ju då Hedvig A till Ö, tror jag det hette.
0: Åh, kan vi inte lyssna lite?
1: Vad sa du?
0: Här, känner du igen den?
1: Ja, ja, hon cyklade där och var så rolig med sin rutiga klänning. Eller, och så när hon inte förstod ett ord så växte näsan på henne.
0: Just.
1: Och då måste hon ta reda på vad det betydde, och så cyklade hon runt och pratade bland annat med Palme, vet jag, en gång i ett program om något om politik. Och sen så hade hon fått ett brev där hon inte fick bo kvar i sin vagn ute i skogen, för kontraktet var annullerat. Det betydde då att det var uppsagt.
0: Ja.
1: Sådana ord som jag kommer ihåg än idag då när hon sa det. Ja. Så det körde jag på. Ibland så hade man ju klassens timmar på fredagar. Då kunde jag ta något avsnitt och köra med det så de lära sig lite främmande ord.
0: Hur landade det hos eleverna, Joyce?
1: Vad sa du?
0: Hur landade det hos eleverna?
1: Ja, det var jätteroligt. De tyckte det var så bra. Så de älskar. De väntar på Hedvig, vet du, varje vecka, varje fredag. Ja.
0: För det här var ju en alldeles särskild kategori barnprogram. Man kan ju säga,
1: ja,
0: också
1: det
0: att
1: det är
0: fem
1: myror
0: är fler,
1: ja,
0: än fyra elefanter ingår ju också i det där liksom undervisnings,
1: ja. Ja. Ja. Sen var det ju fem myror också, men det så hörde jag förut, de har redan berättat om det. Fem myror var ju också väldigt bra. Det körde jag också ibland då. De gamla, när Eva var med också, Eva och Magnus och Brasse, de var jättebra.
0: Tänk att ingen av de tre finns längre.
1: Nej, det är hemskt. Men jag kan aldrig. Jag har kvar dem. Jag har dem på VHS, så jag har kört dem med mina barnbarn sen nu på gamla dagar också.
0: Vad tyckte du om det då?
1: Alltså, de älskar det. De älskar det. Så okay. Fort de kommer hit så vill de se på det.
0: Är det sant? Hur gamla är dina barnbarn?
1: Ja, de är ju då, jag har en stort band, de största är över 20, men sen har jag en lite mindre skara, yngre skara som är 6, 7, 8, 9 också. Har jag. De älskar det.
0: Okej, för det kan ju vara så med vissa barnprogram, Joyce, att man tycker om det lite extra som vuxen just för att det är undervisning i det. Men barnen, de tappar lite intresse. Men i det där fallet är ju många generationer som har älskat det där gänget. Liksom.
1: Ja, det är det. Då känner ju att jag tycker om det, och då smittar det också på, vet du, tror jag.
0: Såklart, när man själv är så här engagerad.
1: Sen var det ju teskedsgumman också då, men det kommer jag inte ihåg riktigt varför hon blev så liten som en tesked. Var det någon ljög eller? Jag kommer inte ihåg det riktigt. Kommer du ihåg
0: det? Det var ju när hon ljög.
1: Ja, det var det, ja. Mm.
0: Den moralen dyker ju upp i flera, alltså det är ju, där har vi också Pinocchio, och det finns en kategori där man ska lära barnen att inte ljuga.
1: Ja, var det en sak som är länge tillbaka. Och jag vet inte, det heter Humle och Dumle. Kommer du ihåg det? Du är så ung så du kommer inte ihåg. Humle och Dumle, det var två som de hade vände upp och ner på huvudet. Så munnen, och, alltså, du vet, som de står på huvudet. Så,
0: ja.
1: Jag förklarar riktigt. När de pratade så såg det så roligt ut med munnen. Då. Det var ett annat håll.
0: Jag har ju sett klipp på det. Jag såg det inte själv som barn, men har ju sett klipp. Det känns som att det var en otroligt låg budget. Alltså, det var inte mycket pengar som krävdes för att göra just det barnprogrammet.
1: Det var väldigt roligt, men jag kommer inte ihåg riktigt vad de sa. Men de sa, jag heter Humle och jag heter Dumle.
0: Just det.
1: Så sjöng de någon låt, jag kommer inte ihåg.
0: Men var det lärorikt också, minns du det?
1: Sa du?
0: Minns du om det var lärorikt också? Eller om det bara var
1: det liksom nog, det var det nog, för det är det jag fastnar för mest.
0: Ja.
1: För jag är lärare.
0: Men du, Joyce, du som har så många barnbarn, händer det att du tittar på liksom nutida barnprogram?
1: Ja, inte så mycket. Det var... Hon som är, jag har en som är 14 år. Hon var mycket hos mig när hon växte upp, för att det var lite struligt hemma med föräldrarna och så. Så det var jag mycket. Då tittade hon ju varje morgon här. Och då var det ju såna här, det var Heidi, det var någon flicka som bodde i Alperna och bodde med sin morfar, ja, kommer du ihåg visst. Den?
0: Alltså den otecknade serien var ju jag helt besatt av. Sen har det ju gjorts en tecknad version av den. Ja. Men den där otecknade, jag såg på den 15 gånger tror jag. Alltså,
1: den älskade hon nu och den älskar hon, förstår du.
0: Ja.
1: Och så var det väl något mer också, men kommer jag inte ihåg nu, vad var det? De var små sådana ulliga, jag vet inte vad de hette.
0: Nej.
1: Men hon tittar väldigt mycket på det. Och det är lärorikt, man säger att man inte kan få titta. Men det är så bra program, det var i alla fall då, jag vet inte hur det är nu. Men för att hon lärde sig prata så tidigt, för hon lyssnade på detta och lärde sig i tvn. Ja, hon pratade rent när hon var 2 år, hon pratade som en vuxen. För hon hade sett så mycket på tv. Och för att det var bra passning för mig.
0: Joyce Redin Karlsson i Trollhättan. Du, tack för att du var med ikväll ens program. Ja. Ha det så
1: tack
0: bra nu.
1: Tack så mycket. Hej då.
0: Hej. Och förresten så nämnde ju jag en kommentar. Det var en Lena som sökte namn på en serie. Och nu har vi fått svar från Sofia. Hon har skrivit in via appen Sveriges Radio. Det kan du som lyssnar också göra angående barnprogram du minns. Men så här skriver hon. Tror barnprogrammet hon undrade över med kvinna och båten är Rosie and Jim. Där kvinnan som målar är barnboksillustratören Pat Hutchins. 2 tygdockor som hittar på bus och äventyr och bor på en båt. Man kan i början se en kvinna sitta och måla dem i en bok. Och sen växer de till liv. Det här gick under 90-talet. Det här är också en jättekul grej om du som lyssnar vill efterlysa ett visst barnprogram som du kanske minns fragment av men som du inte kan placera. Då hjälps vi åt, tänker jag. Som sagt, via appen Sveriges Radio så kan du delta i kvällens Karlavagnen om barnprogram som du minns lite extra och gärna varför du minns det där barnprogrammet. Men förstås så kan du också alltid ringa 020 22 10 30.

0: Benjamin Ingrosso med Waste My Time. Hallå Mattias Lexenius.
1: Hallå.
0: Du finns i Ljungbyhed, Klippan och ikväll snackar vi barnprogram. Vad har du för något som har satt spår i dig?
1: Jag har ju Tom och Jerry. Det är ju en favorit.
0: Ja. Tom och Jerry, Mattias.
1: Japp. Yep.
0: Denna katt och denna mus som aldrig mötas i någon slags vänskap. Varför, eller nej, till att börja med, var såg du Tom och Jerry?
1: Alltså jag såg ju Tom och Jerry första gången på videoband, VHS-band.
0: Kommer du ihåg hur det kändes?
1: Alltså, inte så första gångerna. Det är mer bara att det har varit liksom ett barnprogram som har hängt med länge.
0: På vilket sätt har det hängt med?
1: Ja, men det, jag tittar nog på det rätt så länge. Det var innan vi fick uppväxt ute på landet och vi hade inte parabol och så mycket kanaler, men min mamma och morfar fick parabol ganska tidigt och de brukar spela in på VHS-band som vi fick låna hem sen. Och ja, men det var lättsamt att titta på. Och så har jag läst även serietidningar med Tom och Jerry när jag var väldigt äldre.
0: Det är ju lättsamt och samtidigt så väldigt brutalt.
1: Ja, men det är det. Man tänkte nog inte på det när man var liten. men nej, det är ju rätt så mycket fart och fläng.
0: Och liksom våldsamheter. Alltså inte sällan så blev det också dynamit inblandat. Kom ihåg hur många gånger det liksom smällde och de blev av med pälsen. Det var ju då katten som svansen brann upp. Och, alltså det var liksom våldsamt på något sätt.
1: Ja, men det var rätt så synd om Tom. Han råkade ut för mycket. De brydde sig nog inte så mycket om han, kändes det som.
0: Vad skönt att du säger det, för jag kunde också vara rätt så frustrerad. Liksom. Få tag på den där lilla störiga musen nu och ja, gör det du ska, typ. Men då hade du inte...
1: Ja, men lite så. Man brukade sitta och hoppas... En gång kunde han ju fått fatt i han. Ja. Jag vet inte om man hade klarat av det. Liksom. att säga att han fick fatt han. Men... Ja, någon gång så hade ju katten kunnat försvinna.
0: Ja, jag vet att det fanns empati även hos mig inför Tom. Och hans eviga jakt på den där musen.
1: Ja, han gav inte upp.
0: Nej, det var envetet. Och de dyker ju upp. Fanns det inte någon sån snurresprätt också? Var inte det också en evig jakt? Eller var det det?
1: Jo, alltså jag vet inte om det var lite genomgående på 80- och 90-talet med... Det var den här gråben och julben,
0: ja.
1: Och sylvester och pip.
0: Det var liksom svurna fiender och då kunde man känna, ska ni inte bara leva ett varsitt liv och låta varandra vara? Men då hade vi ju inte fått de där barnprogrammen å andra sidan.
1: Nej, men lite så.
0: Har du kvar VHS-en?
1: Jag tror jag har ett par band nere i källaren. Det ska jag nu ha.
0: Kanske dags att nostalgitrippa snart.
1: Det är mycket möjligt. Ja, men det slår aldrig fel.
0: Mattias Lexenius, Ljungbyhed, Klippan. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack själv.
0: Och pratade om Tom och Jerry som alltså dröjde sig kvar hos och de, framförallt då via VHS:en förstås, men också för den där eviga jakten. Och stackars Tom. Vi drar vidare i Karlavagnen. Till Stockholm och Patrik Ström, hallå där.
2: Hallå.
0: Vad var det för minnen som väcktes till liv när du fick höra kvällens tema?
2: Ja, det var ju mycket Scooby-Doo när man var liten.
0: Scooby-Doo, nu ska vi se. Vad har vi på Scooby-Doo? Vem var han?
2: Jaha, frågar du mig? Jag trodde du skulle spela någon musik.
0: Nej, tyvärr. Jag vet, vi har ju nog inte hunnit få fatt i Scooby-Doo-melodin. Men du, vem var Scooby-Doo? En hund, va?
2: Ja, Scooby-Doo var en hund. Och så, de hade ju någonting som hette Mysteriebussen och åkte runt och löste massa mysterier. Och Scooby-Doo och Shaggy och jag kommer inte ens ihåg vad de andra, Vilma och... Och det var ju lite läskigt, kom jag ihåg, när man var liten. Och det gick ju på de här julaftonsmånaderna.
0: Okej. Under jullovet då, eller?
2: Ja, precis.
0: Mm. Varför var det läskigt då?
2: Ja, men de jagade ju spöken och lite sådär. Och Scooby-Doo själv var ju, och Shaggy var ju de som var rädda. De hoppade ju famnen på varandra hela tiden och bara skakade.
0: Vad ser du framför sig? Den där stora, ja. Var det inte en Grand Danois han skulle vara, Scooby-Doo?
2: Jo, antagligen.
0: Mm. Stor hund också.
2: Ja.
0: Men okej, men du gillade ändå det där lite skräckblandade förtjusningen inför det.
2: Ja, precis. Och det roliga är att sen, jag har jobbat som ljudtekniker i massa år, musiktekniker. Och sen, ibland på 90-talet så började jag dubba de här filmerna. Så jag har ju dubbat massa Scooby-Doo och Byggare Bob och... ja, smurfarna också. Så att...
0: Va? Men vadå? Så du är rösten eller hjälpte du till med det tekniska?
2: Nej, jag var ljudtekniker och regissör.
0: Okej, men alltså ta oss med, höll jag på att säga. Hur är det där bakom kulisserna? Det är, de sitter och tittar och så direkt... Alltså hur funkar det?
2: Ja, de sitter och tittar och hör engelskan i hörlurarna då. Ofta har ett manus och sen... I princip kör live och sen får man ju stanna om de missar då. Det gäller att sätta de här munrörelserna och känslan och sådär. Så att... Men de är så duktiga så de kan ju höra på engelskan de flesta, de som är riktigt bra och ändra tempo i farten och sådär. Så att...
0: Men alltså Patrik, har det här hantverket fått en kärlek det förtjänar?
2: Inte riktigt. Det var ju lite fult där i början på 90-talet eller slutet på 80-talet tills Disney började använda då väldigt kända röster. Så det var ju många skådespelare i Sverige som tyckte det där var lite fult att hålla på med.
0: Ja, ah, okej. Okay. Typ att det var som att pengarna måste in eller? Men man inte skryta om det.
2: Nej, jag vet inte exakt. Men...
0: Ja, för sen så
2: blev det... Sen var det ju väldigt populärt.
0: Så. Verkligen, superkredit ju att ha sin röst i en Disney-film till exempel.
2: Oh ja.
0: Du, vi har en rask producent och tekniker här. Ska vi lyssna på lite Scooby-Doo eller?
2: Det tycker jag.

0: Och nu mår han. Producenten också dansar med. Tog du dig tillbaka nu till de där jullovsmånaderna, Patrik?
1: Ja, lite grann.
0: Kul ändå att du också fick jobba med det här programmet sen.
1: Ja, det är jättekul. Så att, nej, men jag har dubbat allt möjligt. Och med Magnus och Brasse till exempel, som det nämndes tidigare också.
0: Ja, du jobbade med dem eller?
1: Ja, de gjorde ju en tecknad version på Karlsson på taket. Och då var ju de poliserna där, Kling och Klang.
0: Och då rattade du tekniken?
1: Japp.
0: Coolt. Hur var det att jobba med Magnus och Brasse?
1: Ja, men det var ju svinkul. De var ju så roliga. Ja, det var ju... När man tog pauser, man bara stod och... lyssna på dem och garva. Och Uffe Larsson var med också, vet jag.
0: Ja, oh, så här, och, verkligen de, legender.
1: Ja, och de där, när de stod och tjattrade, man bara stod och gapade och skrattade.
0: Patrik Ström i Stockholm, tack för att du tog med oss lite bakom kulisserna, men också till ditt barnprogram.
1: Ja,
0: ja,
1: så lite
0: har det så gott nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej, hej, hej!
1: Hej!
2: Det här är Karlavagnen. P4. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Shakira och Wyclef Jean med Hips Don't Lie. Hallå, Mikael Engelman i Upplands Väsby.
1: Ja, men hallå, hallå.
0: Du, nu har vi en regelrätt efterlysning.
1: Ja, jag hoppas kanske att det kan ge något resultat.
0: Vad är det för barnprogram?
1: Jag har frågat runt på det här och det är ingen som känner igen det här. Alltså.
0: Då ska vi se om Karlavagnen-publiken kan vara behjälplig.
1: Ja, men vi kör på det. Det här var två stycken kortfilmer som visades, tror jag, början på 80-talet och 80 eller 81. Och det handlar om det var en man och han hade, om det var hans dotter eller om det var något syskonbarn. Och i den här ena som de visade, då blir de jagade av en svart förarlös bil. Och det blir lite turigt och det, men till slut så lyckas de på något sätt lura den där bilen så att den åker över en klippa liksom ner i havet då, så att säga.
0: Mm-hmm.
1: Och jag hela tiden trott kanske att det här var någon svensk produktion då, för att den här bilen, den ser ut, tyckte jag då, som en svart Volvo Amazon.
0: Okay.
1: Men så fick jag reda på lite efterhand att det fanns någon brittiskt bilmärke som är ganska snarlik Amazon, så att det är lite mer in på att det kanske var någon brittisk produktion där. Mm. Då.
0: Så det var den ena kortfilmen?
1: Ja. Och sen den andra som jag minns att de visade, då är det samma, karaktär igen. Och då är de inne på någon typ storköp eller stormarknad eller vad det är. Och då blir de liksom jagad av en liten typ radiostyrd pansarvagn som skjuter efter dem då. Och då lyckas de där, och på något sätt lyckas de lura in den i någon så här, typ de har ju som någon sån här, bakom kulisserna där så finns det ju en sån här soppress då. Så jag har för mig rätt. De kunde lyckas få in den där då, så att den krossas då, då.
0: Men Mikael, såg du den här flera gånger eller var det bara vid ett tillfälle?
1: Nej, jag har bara sett de här vid det tillfället de visades. Och just det här när jag frågar runt, när de kommit in på gamla tv-program, så det är ingen som känner igen där. Och de visades lite, var inte på kvällstid, utan var lite typ sen eftermiddag. Fick nästan lite känslan av att ja, vi har lite tid över här nu. Vi har de här perfekta att lägga in då i... Sen vet jag, min kusin sa en grej precis efter de hade gått. Det är lite intressant då, för att då sa han det att, tänkte du på det, att det mannen heter, det är vad flickan heter baklänges. De hade gjort någon sån här palindromgrej då. Jag tyckte, ja, okej, nu när du säger det så.
0: Också en ledtråd här ju. Men pratade de eller var det sån där?
1: Jag har ingen minne av att det var det. Det kan bara vara att man fattar situationen och att det kanske inte var någon dialog. Och det jag minns, och det här är ju lite minnesbild av att den här mannen, det var lite Börje Ahlstedt över honom utseendemässigt. För han hade liksom en svart, ja, men som en rock ungefär då.
0: Mm.
1: Men det är bara så här svag minnesbild. Det kan ju vara att jag minns helt fel också då.
0: Men minns du om du tyckte om det?
1: Ja. Jag gillar ju det där, för att det var nästan som att de var, speciellt det här när de är i den här stormarknaden, det var inga andra personer där utan det var bara de två, precis som det var övergivet då. Så det var lite den känslan i det hela.
0: Och det är också något magiskt med sådana tomma platser som man ser som barn, där det annars är fullt med folk.
1: Jo, men så är det. Så att, och sen är det ju det där att producerades det fler av de här, om det finns fler som kanske inte man har sett då.
0: Men,
1: för jag ringde, och det här är länge sedan, det är säkert över 20 år sedan, då ringde jag till Sveriges Television. De hade en väldigt bra sån här tittarservice då. Så då kunde de ju söka liksom internt.
0: Mm.
1: Och då sa han här som jag pratade med, för han menar svårt Volvo Amazon, det är nästan bästa sökord. Man fick inga träffar på det. Så efter det jag tänkte, det kanske inte var en sån.
0: Kanske var en någon slags brittisk bil ändå.
1: Ja, jag tror det. För det finns, jag vet inte vad det är för märke, men de är på håll sådär. Så ja, de går och misstas för varandra. Så. Det är snarlikt.
0: Mikael Engelman i Upplands Väsby. Nu lämnar vi över det här till den som lyssnar, som kanske känner igen det.
1: Ja, men jättebra.
0: Så tack för att du var med, Mikael.
1: Ja, men det var så lite. Ha en bra kväll.
0: Detsamma. Och tack. Du som lyssnar, som då kanske känner igen det här, till och med har något slags namn.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon, och den som efterlyser, den ska få svar. Mikael, hoppas du har på radio nu. För Hasse Dansk skriver, tror minsann det är Aron och Nora som efterlyses. Och det skriver Ingmarie Lindström också. Så kolla upp nu, Aron och Nora, det kan vara kortfilmerna som du efterfrågade. Nu! Säg god kväll till Steve Hamberg.
1: Ja, god kväll, god kväll.
0: Kilafors, Bollnäs. Vad händer där en torsdag kväll?
1: Ingenting.
0: Ingenting. Då rasslar vi över till barnprogrammen då.
1: Ja, det här är säkert 70 år sedan. Det fanns ett barnprogram som var väl en kvart lång på radion som hette Nicke Lilltroll.
0: Åh, på radio. Ska vi ta oss en liten lyssning?
1: Och han börjar allt det programmet med mossa, mossa, grånkott på er alla människor barn.
0: Jag tror minsann vi har ett ljud laddat.
1: Jaha, ja.
2: Mossa, mossa på er alla människor barn. Ni kanske minns att jag sa att det skulle bli ett väldigt stjärnfall i början på den här veckan. Och det blev det också.
0: Och där satt du, Steve.
1: Du, jag får ståpäls.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Varför gillade du det här så mycket då?
1: Ja, det fanns inte så mycket annat på den tiden, hörru du. Det var väl knappt att det fanns tv en gång.
0: Nej.
1: Och det var ju inte så mycket barnprogram på tv eller på radio. Det var det ju inte. Och så det här fastnade jag för, det gick, jag tror det var en gång i veckan.

0: en gång i veckan. Tänk den väntan på det. Men alltså, vad häftig känsla när man som barn plötsligt känner sig tilltalad när man alla andra dygnets timmar inte är det.
1: Ja, ja. Så var det ju. Visst. Nej, jag minns ju vissa avsnitt. Det var ju ett, han var ju till 3 stycken hantverkare. Och han skulle mäta längden, eller höjden som man säger. Och han började ju med skräddan. Och han tog fram måttbandet. Jo, han var ju så många centimeter. Och så var han... Jag kommer inte ihåg den... Det var ju en snickare han var till. Och han mätte ju tum. Och då var han ju... Om man var 120 centimeter hos skräddan, så var han ju bara 2 tum när han kom till snickaren. Och då var han så rädd, så då sprang han ju hem till grottan de bodde i. Ja, det där sitter som en smäck alltså.
0: Och så sprang hem till grottan.
1: Ja, de bodde i en grotta. Och jag menar, killen som jag pratade i växeln, han sa det, han minns det där med fotografen. Och det var ju en sån där gammal kamera, så fotografen gömde sig i en duk, va?
0: Ja,
1: när han skulle ta kort. Och när fotografen gjorde det, då sprang Nicke Lilltroll och gömde sig. Och fotografen, då såg han ju inte att det satt någon i stolen där. Så han tittade upp, men då hade han sprungit tillbaka, Nicke, så det höll de på fram och tillbaka. Så det var både roligt och spännande. Man var ju... Ja, jag är ju 78 år snart nästa månad. Så ja, man var väl 5, 6, 7 år.
0: Och Nicke Lilltroll, det låter ju som att han var lite lättskrämd.
1: Ja, det var han. Det var mycket han var rädd för, så sprang han hem till, jag tror det var morfar han hade som favoritvuxen.
0: Det där kanske också tilltalade, ja men lilla Stiv, alltså att man fick höra att någon annan också var rädd. Man var ju lite rädd som barn för olika saker.
1: Ja, det var man ju. Absolut.
0: Jag tror, Stiv Hamberg i Kilafors, att du väckte många minnen till liv men när du var med och pratade nu om Nicke Lilltroll.
1: Ja, det får jag hoppas. Jag var...
0: Och du mossa grankott på dig.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då, Stiv.
1: Ja, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Arvingarna med I Do. Och sist ut i kvällens Karlavagnen drar vi till Göteborg. Hallå Mona Öberg.
1: Hej på er.
0: Hej. Du, vilket barnprogram minns du?
1: Jag minns barnens brevlåda med farbror Sven.
0: Här är vi också i radiovärlden, va?
1: Radiovärlden?
0: Ja, visst är vi, visst är barnens brevlåda. Det var radio, va?
1: Ja.
0: Ja, det var
1: ja,
0: det.
1: Ja, visst. Oh, jag tror att programmet kom ungefär vid sextiden. För jag minns det sedan jag var kanske 6-7 år.
0: Okej.
1: Och då, ja, och då kom programmet när vi hade ätit middag. Och då satt jag med örat alldeles intill radioapparaten när den stod.
0: Mona, hände det? Skrev du in?
1: Då var det småbarn som sjöng. De kom till farbror Sven i brevlådan. Och så fick de sjunga på radion.
0: Stort ju. Men skrev du in någon gång, Mona?
1: Nej, det gjorde jag faktiskt inte. För jag har ingen sångröst och det har jag inte än idag. Men farbror Sven lämnade ut adressen till Föreningen Norden på Vasagatan 10 i Stockholm.
0: Aha.
1: Och därifrån, om man tog kontakt, så kunde man få en adress till breven i Norden.
0: Aha.
1: Och jag fick kontakt med en flicka som var 7 månader yngre än jag.
0: Mm-hmm.
1: Och som heter Kristin. Och då var detta, jag var född 38 och hon var född 39. Så att det här minnet är över 80 år gammalt.
0: För ni började brevväxla då, du och Kristin?
1: Ja, visst.
0: Nämen.
1: Ja, vi brevväxlade hela tiden. Och vi träffades första gången nere vid Gumpets hörne. Det ligger inte här längre. Det är en affär som har stängt för länge sedan. Men det var en bokaffär där på ett hörne nere vid Brunnsparken. För Kristins mor hade en kusin här i Göteborg, så de var där på besök. Då stämde vi träff, så vi såg varandra i levande format, inte bara på ett fotografi.
0: Åh, hur var det då, Mona?
1: Vi stod bara och tittade på varandra och så började vi att skratta. Vi var lika långa. Jag var 1,78 och hon var väl kanske 1,76 eller något sånt.
0: Wow, bra längre.
1: Vi hade precis samma frisyr. Rakt hår som var bakkammat och så en hästsvans bak. Vi bara tittade på varandra. Vi var så lika i formatet.
0: Vad häftigt. Höll ni kontakt sen då genom åren eller?
1: Ja, ja, visst.
0: Nämen, vad fint.
1: När jag började få mina barn så då var hon väldigt vänlig och snäll och hade med sig present till barnen.
0: Nämen.
1: Och jag var bjuden hem till henne i hennes föräldrahem, så jag träffade hennes föräldrar också. Och vi fortsatte att träffas av och till. Det blev kanske inte så många gånger, men vi hade alltid telefonkontakt.
0: Alltså vad häftigt, Mona Öberg i Göteborg, att du fick en vän för livet genom barnens brevlåda och farbror Sven.
1: Ja.
0: Vilken fin slutkläm det blev på den här torsdagskvällen. Tack för att du var med, Mona.
1: Och tack själv.
0: Ha det så bra nu.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Och så avslutar vi ju med en riktig barnprogramsklassiker, får man ju säga.

0: Ja, Olåten förstås med Eva Remeus, Magnus Härenstam och Brasse Brännström. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker David Hellgren, digital redaktör Saga Åkerlind och musiken valde Olle Nilsson. I slussen satt Stefan Garryd och Kajsa Joelsson och jag heter Annika Elmoni. Efter 12 blir det vaken med P3 och P4 med Peter och Lisa som ska snacka ordspråk. Och strax får jag ligga i min bäddade säng. Ja, du fattar. Men först nu klockan 12 så blir det Ekot.
1: Svenska staten borde be det samiska folket om ursäkt för historiska övergrepp. Det skriver ärkebiskop Martin Modéus på Svenska Dagbladets debattsida. Även om ingen nu levande svensk politiker bär personligt ansvar för övergreppen så kan staten erkänna det som skett, be om ursäkt och ta ett institutionellt ansvar, skriver han. Att tala klarspråk om det som skedde är ett uttryck för demokratisk mognad, enligt ärkebiskopen. Under dagen visades försvarets nya radarspaningsflygplan Global Eye upp för första gången på Saab i Linköping. Försvarsminister Pål Jonsson var där.
2: Det här är mycket viktigt i ett mycket allvarligt säkerhetspolitiskt omvärldsläge.
3: Planet kan med sin radar upptäcka föremål 43 mil bort. Till exempel kunde man följa en skåpbil på Gotland när planet flög över fastlandet. Det ska tas i bruk nästa år och därefter ska försvaret få två radarspaningsflygplan till.
2: Genom detta kommer vi få en plattform som vi kan operera mycket längre upp i luften under 12 timmar. Vi kommer få en sensor där vi kan se mycket djupare in i andra länders territorium och fokus för Sverige är naturligtvis Ryssland och kunna följa vad Ryssland gör hela tiden så att det kommer att ge oss en bättre lägesbild.
3: Johan Gustafsson, P4, Östergötland.
1: I Albanien har det för tredje dagen i rad varit omfattande studentprotester mot regeringen. Under kvällen kastades sten mot utbildningsdepartementet och polisen svarade med tårgas och vattenkanoner. Förutom krav på reformer av utbildningar i landet riktas protesterna bland annat mot korruption och man kräver premiärministerns avgång. Ekot vid midnatt i studion, Daniel Wockner.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för det, Daniel Wockner. I natt är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi kommer ge er återfunna hundar, en trendspaning som dryper snusk och en annan powerwoman.
6: Ska du hinna med allt det där när jag också har så himla mycket med mig?
5: Exakt!
6: Jag kanske ska skriva till dig innan lite vad jag har med mig så att det inte blir liksom att de är besvikna när mina grejer puttar bort dina grejer som är fia med knuff.
5: Vilket har hänt många gånger.
6: Många gånger.
5: Men jag tänker om jag nämner dem nu så måste de
6: jag
5: bli
6: vet
5: av.
6: Inte, jag märker en taktik här. Det är därför jag försöker sticka hål på den.
5: Jag kan vara den smartaste människan på den här sidan dygnet.
6: Jag kan gå ner och sova lite också om du vill. Om du vill vara själv.
5: Nej, sitt. Låt stå och sitt ner.
6: Jag ska lyssna helt enkelt.
5: Lyssna noga.

0: Klara Hammarströms Gravity. Jag tänker jag börjar nu riva av en av mina grejer som jag bara måste få prata om. Mm-hmm. Eftersom du har så mycket också på hjärtat. Ja. Jag tänker, kan vi börja med en spaning som jag sett i veckan?
1: Aha.
0: Och jag är lite så här att jag balanserar på en knivsägg nu. För jag vet inte riktigt om jag bara är snuskpelle eller om det är som jag tror.
1: Mm-hmm.
0: Kan du gå in på Vakens händelser?
1: Okej. Okay. Har du tagit något snuskigt? Du,
0: ja,
1: är det eller ska jag hålla för ögonen när jag tittar?
0: Första bilden var bara en bild från studion, men andra bilden, stannar
1: vi
0: den?
1: Bilden, vänta, vad är det här?
0: Men skit i det, ser du? Den,
1: men vi kan inte lägga ut en bild som är jättesnuskig och säga skit i den.
0: Nej, men alltså, ser du den bilden, bild nummer två,
1: ja,
0: i vårt flöde? Det är alltså en korv.
1: Jo,
0: en dansk kycklingkorv.
1: Mm.
0: Och den här har blivit lite viral i veckan och jag har tittat på den och så tänker jag så här, det här är ju så, man har ju lagt ut den här på nätet för att man ser ett, alltså
1: ja, men det var
0: korven,
1: den, det här är ett
0: ollon.
1: Det här trodde jag var första bilden.
0: Ja.
1: Det här är första bilden
0: är
1: för mig
0: första bilden.
1: I trendspaningen.
0: Ja, i precis.
1: Ja, det är den jag är inne på. Det var den jag trodde att jag skulle skita i. Och tänkte jag kan inte skita i den här. Den här vill ju jag prata om.
0: Det är tre bilder,
1: ja, jag fattar,
0: i våra händelser.
1: Över den första.
0: Första var bara från studion, sa jag. Så skit i den.
1: Ja, ja.
0: Men andra bilden, det är liksom en okokt kycklingkorv som ligger i en sån här vakuumförpackning på en dansk mataffär.
1: Ja.
0: Alltså, och när jag ser sånt här så tänker jag bara att jag är typ den enda som ser snusket. Men det är, visst är det uppenbart att det här är ett alltså det ser ut som ett ollon.
1: Men du har tagit bilden i en butik idag, eller?
0: Nej, jag har sett den på internet.
1: Ja, men då tänker ju alla det. Det är därför den är på internet.
0: Ja, men det var det jag sa. Det är det jag sa.
1: Men då är då menar jag...
0: Nä.
1: Du är absolut inte den enda, för då hade de inte lagt upp den, utan alla tänker så.
0: Då går vi vidare till bild nummer två då.
1: Mm.
0: Det här är alltså en bild från Kacey Musgraves turné. Hon är just nu på turné. Hon spelar i Los Angeles i veckan. Ja, hon spelar överallt. Hon är på en omfattande världsturné i alla fall. Mm. Hon är en jättestor countrystjärna, kan man väl kalla henne.
1: Mm.
0: Och alltså då hon var i Dallas i veckan så har hon alltså åkt upp i taket på en, eller rättare sagt, två stycken gigantiska diskokulor.
1: Mm.
0: Men de är liksom ihopsydda så att det liksom ser ut som en,
1: jo, men det är meningen.
0: En pung.
1: Det är meningen.
0: Är det meningen?
1: 100%. Det står ju också så här: Kacey Musgraves brings out her this Texas-sized
0: disco balls
1: in Dallas.
0: Nej, men när jag ser såna här saker så vill jag egentligen prata med folk om det. Men då blir jag så rädd att det ska vara liksom jag som har ett snuskfilter för ögonen.
1: Nej, båda de här två sakerna är jättegenomtänkta på nätet.
0: Åh, vad skönt.
1: Så du är ingen... det är de som är
0: vet
1: snusk.
0: Hon, varför åker hon in på en pung?
1: Hon tycker det är kul.
0: Men gör hon verkligen det? För att, alltså jag fattar ju att,
1: hon gör
0: att du också
1: för
0: kan
1: att
0: se det.
1: Ni gaykillar ska börja gilla henne.
0: Alltså det är ju så autentiskt. Ena pungkulan hänger lite nedanför den andra. Ser du, det är som att hon har gjutit av någons pung.
1: Nej,
0: hon umgås med.
1: Det är så långt skulle jag inte ta det. Men däremot är det en pung.
0: Ja, och hon vet om det.
1: Hon vet om det. Det är en discopung. Alltså försöker hon tala direkt till dig, Peter.
0: Det gjorde hon.
1: Ja,
0: och jag är ingen snuskpelle, jag är bara en vanlig kille.
1: Som gillar discokulor.
0: Ja.

0: Broder Daniels Shoreline här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Du har ju lagt upp väldigt sexistiska bilder på vår Instagram på händelsen.
0: Ja, det måste
1: skulle
0: jag faktiskt
1: triggervarnat lite på den där bilden på korven där.
0: Ja, men nu har jag gjort.
1: Nu har jag gjort. Den var på internet idag i alla fall.
0: Ja.
1: Och det kanske var på grund av att det är grynkorvens dag igår.
0: Var det det?
1: Det var grynkorvens dag.
0: Passande. Vilken passande grej.
1: Och P4 Skaraborg har träffat Annika, som kan vara Sveriges största grynkorvsfantast.
2: Man kan inte leva utan grynkorv. Är det verkligen så? Ja, jag tycker det är så fruktansvärt gott. Och därför måste jag alltid veta exakt var den ligger i frysen.
3: Ja, nu ska vi se här vad vi kan hitta.
2: Här kanske. Ja, där är den. Där är den.
3: Oh.
2: Ja.
0: Älskar
1: den.
0: Henne.
1: Ja.
0: Jag älskar
1: henne.
0: Man
1: kan inte leva utan grynkorv.
0: Älskar folk som är så här.
1: Ja, hon älskar den så mycket så att hon måste veta exakt vart hon har den i frysen. Mm. För annars får hon panik.
0: Mm. Jag kan känna igen det när jag har chokladbollar. När jag har chokladbollar har jag dem alltid i frysen. Och måste jag veta att exakt vilken hylla de är. Så jag vet när de är slut.
1: Du och Annika borde ses så ni kan ha
0: prata om två frysstrategier.
1: Två chokladbollar och en grynkorv ihop.
0: Ja. En podd skulle
1: Gud, vilken snuskig fredag det här blev. Men i alla fall, Annika Forsberg Karlsson då, i Skara. Hon flyttade till Skara från Göteborg på 70-talet och visste liksom inte alls vad grynkorv var. Nej. Det var ju ingen grej i Göteborg.
2: Jag visste ingenting. Utan det var en granne som introducerade mig. Ett väldigt snällt äldre par. De bjöd in mig och min man på grynkorv med mos då.
4: Och när hon fann grynkorven så förändrades allt. Så idag firar hon rejält på grynkorvens dag.
5: Och sen när du smakar, och var det kärlek vid första ögonkastet?
2: Definitivt. Och bara lite senap till. Och jag ska försöka introducera det till mina nya grannar så småningom. De kommer från Holland. Och de ska ju få lära sig detta också.
0: Såklart.
1: Ambassadör.
0: Vilken hjälte. Undrar om det är hon som har instiftat dagen.
1: Ja, men alltså hon känner ju inte till det först. Och så det tycker jag är så himla kul när man är så pass vuxen men liksom får en ny favoriträtt. Mm. Det har inte hänt mig. Nej. Har det hänt dig?
0: Att man hittar en ny favorit?
1: Att du liksom som vuxen hittar alltså en helt annan, en helt ny liksom,
0: grej som man känner bara, wow.
1: Maträtt som du blir din, som du måste ha i frysen sen resten av livet.
0: Nej, men det är så avundsjukt. Det är väl att så här frysta dumplings från frysdisken är så himla goda att göra själv. Alltså att de smakar som på restaurang.
1: Ja.
0: Alltså de man köper i frysdisken.
1: Ja, man gör dem inte själv.
0: Nej, gud, nej, så jobbigt. Det har jag försökt göra.
1: Men det är så
0: fula. Nej, men nej, gud, det är jättejobbigt. Ja. Eller min kompis som brukar göra det, hon tycker inte det är jobbigt. Men det är faktiskt jobbigt, för man ska liksom få till och klämma ihop dem och sådär.
1: Ja.
0: Nej, men jag tycker det är så fantastiskt, för de smakar precis som hos min favoritasiat.
1: Då är det väl att de köper den.
0: Nej, men alltså det är ett bra, det är ett bra fryst märke som
1: jag
0: köper.
1: Vad är det då? Skoja.
0: Jag går på en sån här asiatisk butik, så de är ju typ importerade.
1: Så det är därifrån de här restaurangerna har köpt dem också?
0: Kanske.
1: Jag förmodar. Alltså vet du vad? Jag skulle
0: det
1: inte
0: är gott i alla fall.
1: Trilla av stolen.
0: Det är
1: inte.
0: Gott, och det är faktiskt inte ultraprocessat. Behöver inte vara. För det kommer direkt från frysen.
1: Okay, men det, ja, processat är det väl i alla fall. Det är väl typ allt i och för sig. Men okej. Varför skulle inte, är det inte konserveringsmedel?
0: Nej, men jag menar när man har en sån här direktfryst vara som det står att den är direktfryst på. Varför ska man hålla på och tjafsa då? Då kan man ju ha det hur naturligt som helst.
1: Jo, fast
0: men kan jag få leva med det här?
1: Jag vet,
0: tro
1: okay.
0: det
1: men
0: jag,
1: det, är väl, det kan du få leva med, men jag tänker bara att public service kanske inte vill leva
0: men
1: med det.
0: Men jag sa faktiskt, det behöver inte vara ultraprocessat.
1: Nej, det behöver inte vara.
0: Nej.
1: Det behöver faktiskt inte vara. Vet du vad, det behöver inte vara ens dumplings.
0: Men det är i alla fall en sån sak som jag har upptäckt i vuxen ålder.
1: Men jag är så avundsjuk, jag vill också som Annika flytta någonstans och upptäcka en helt ny maträtt som blir min favorit. Alltså
0: typ så här, du skulle komma till mig och så skulle jag öppna den här burken med surströmming och så skulle jag inse, men shit, när man äter surströmming som Peter gör det, så blir det så gott.
1: Någonting annat. Vad som helst. Men inte det.
0: Vakensnabelavsverigesradio.se. Vi gör en liten gallup och ser om någon annan har hittat någonting i vuxen ålder som de bara, wow, vad gott det här var. Det här är min favorit. Får inte vara något från barndomen.

0: Sen en Spyro med Great Expectations. Jag kan bara säga att jag har gått igenom ingredienserna för den här dumplingen som jag brukar köpa.
1: Ja.
0: Och har då bestämt att jag aldrig någonsin mer kommer prata med Lisa Friberg om någonting som jag tycker om i radio. För då kommer hon att bevisa att det är dåligt former, innehåller dåliga preparat eller är ultraprocessat. Och jag vill inte det.
1: Man får att ultraprocessas.
0: Jo, men nu vill jag ju inte. Jag har ju sagt, jag har berättat hur jag försöker av, liksom, rena mig själv från all sån där skit.
1: Man ska bara inte äta det varje måltid, och kanske.
0: Jag ser ju här i ingrediensen på den här dumplingen som jag köper i frysdisken att den är ju ultraprocessad.
1: Det kunde jag.
0: Ja. Så nu får jag byta. Får jag göra själv då, helt enkelt. Jag kommer inte ha tid att jobba, för jag ska stå i köket.
1: Du är
0: liksom
1: så noggrann. Du är liksom för noggrann med allt annat. Jag tror det är jättebra om du äter lite ultra. Så lite skit rensa magen, har de ju sagt. Alltså, något ont ska du väl ha i magen.
0: Du, jag måste få hinna prata om en av de powerwomans som jag tänkte prata om i natt. Förutom dig, Lisa.
1: Jag tänkte precis säga, vi behöver inte prata om mig.
0: Nej, men vi ska faktiskt prata om en annan som har kraft utan dess like. Therese Johaug, skidåkare. Hon har ju vunnit allt man kan vinna i skidspåret. Alltså, hon är ju en av de bästa skidåkarna någonsin.
1: Det här är landsförräderi.
0: Nej, hon är. Alltså, det är rent
1: objektivt.
0: Jag vet,
1: objektivt, men jag gillar inte att prata
0: det
1: om de norska skidåkarna. Nej. I svensk radio.
0: Hon har ju slutat nu.
1: Ja.
0: Och det tycker ju liksom hennes konkurrenter Ebba och de här att det är ju skönt.
1: Ja.
0: Så kan ju vi,
1: jag är på Ebbas sida.
0: Då kan ju vi komma i mål och ta de där guldmedaljerna. Hon har ju lagt skidorna på hyllan och så har hon ju börjat springa.
1: Mm.
0: Maraton.
1: Okay.
0: Halvmaraton. Och nu har det kommit ut att hon, Therese Johaug, ska kvala till OS i Los Angeles 2028, alltså sommar-OS 2028, som maratonlöpare. Och då tänker du, ja. Så tänkte också längdstjärnan Ebba Andersson, för hon hade väl hört om det här. Och så säger hon så här till någon TT, tror jag det. Hon sa att hon skulle springa under 1:10 på halvmaraton-VM. Och då tänkte jag, sure, i en drömvärld kanske. Så sprang hon ju så sjukt bra. Hon sprang då nu här halvmaraton-VM på 1:08:43. Och det placerar henne på 19:e plats bland alla. Och hon var också mästerskapets bästa europé. Förstår du vilken bragd det här är? Det är så sanslöst snabbt.
1: Mm.
0: Det är så fort att... Alltså det finns, jag kan inte förstå hur man kan sadla om. Okej, om man har tränat maraton i hela sitt liv.
1: Mm.
0: Det har inte hon. Visserligen har hon tränat hela sitt liv. Men det här är ju tekniker för att komma upp i de här hastigheterna. Men hur som helst så gav det här loppet 38-åriga Therese Johaug blodad tand. Hon kommer nu ställa upp i Valencia maraton 6 december med målsättningen att nå en tid mellan 2:20 och 2:29. Och klarar hon den gränsen, då är hon klar för OS i Los Angeles 2028. Då kan hon vara liksom norsk liksom tävlande och gå omkring och bära flaggan för... Alltså jag tycker det är jätteimponerande. Alltså jag vet inte riktigt, jag kan inte riktigt hantera det här. För det här är sånt det liksom, om det är så fränt.
1: Du får väl flytta till Norge då, om du tycker det är så.
0: Men det är massa svenska idrottare som jag också är imponerad av. Men liksom,
1: jag måste bara balansera det, som du älskar henne så mycket, så måste jag ta Sveriges parti.
0: Jag vet inte om
1: i det här lillebrorbråket.
0: Ja, men det är jättebra, men det är så många som tar Sveriges parti i det här. Ebba till exempel, hon och många andra oroar säkert att Therese Johaug också ska göra comeback i skidspåret, eftersom att hon har ju uppenbarligen inte lagt ner träningen och har ju kvar flåset. Men ni behöver inte vara jätteoroliga, för hon har faktiskt svarat på den här frågan. Eller behöver man vara orolig?
2: Jag ska inte ljuga. Fy fan, det hade varit så jäkla gøy att ha slått svenskan på hemmabane som de har oss i Trondheim. Men nej, jag ska stå på sidolinjen och jag ska heja både på nordmän och svenskar. Okay, och
0: hon ska stå på sidolinjen under VM i Falun.
1: Mm.
0: Så ni behöver inte vara oroliga. Jag är nu dedikerad att få en plats till sommar-OS 2028. Vi önskar henne lycka till.
1: Och hoppas hon inte får några så här munsår den här gången. Det blir så jobbigt.
0: Men jag tror inte att man får det när man håller på med sommaridrott i samma utsträckning.
1: Använda sån vals och sånt.
0: Ja, alltså det sliter ju mer på hyn att hålla på med vintersport.

0: Aaron Lee Testgen med Memphis Rain. Du vaknar med Petra P4, med oss nu från Ekot, Alexander Ivanovski. Välkommen in, Alexander.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, vi ska börja prata om föräldraledighet.
1: Ja, för att forskning från Linnéuniversitetet visar att en tredjedel av papporna inte tar ut ens hälften av sina öronmärkta pappadagar. Och P4 Kronoberg, det är de som rapporterar om detta. De har träffat Evert Kajander i Hovmantorp och han var en av de första männen i Sverige som tog pappaledighet när det blev möjligt 1974.
0: Wow.
1: Och Sverige blev då först i världen med en allmän föräldraförsäkring. Och han berättar om reaktionerna då.
2: Att jag var en allt möjligt skit rent ut sagt. Av chefer, av arbetskompisar och sånt, så var det positivt alltså.
0: Wow. Föräldraförsäkringen har ju förändrats ganska många gånger sedan han var pappaledig. Det finns väl en ganska stor valfrihet?
1: Jo, men det stämmer. Och Evert, han uppmanar dem som planerar att skaffa småbarn eller är småbarnföräldrar att njuta av den tiden.
2: Ja, det är klart att de ska ta den chansen de kan få. För det är ju någonting som de bär med sig hela livet och verkligen kan vara stolta över att de har varit.
0: En uppmaning från Evert Kajander alltså. Sen ska vi till Köpenhamn.
1: Ja, för där gräver arkeologer just nu upp över 1000 skelett.
0: Oj.
1: Det handlar om kvarlevor från människor som begravdes på stadens fattigkyrkogård under 1800-talet där. De flesta fick ju inga stora gravstenar eller tydlig plats i Köpenhamns historieböcker.
0: Och varför grävs de här upp just nu?
1: Jo, men det grävs i en park i Nørrebro i Köpenhamn då, där det ska byggas om till ett grönområde och därför måste man göra den här typen av utgrävningar helt enkelt.
0: Och vad kan arkeologerna få ut av att studera de här skeletten?
1: Jo, men Danmarks Radio har pratat med den svenska arkeologen Olivia Persson och hon säger att skeletten ska ge ny kunskap om hur fattiga människor levde i Köpenhamn på 1800-talet. Och när man tittar närmare på de här skeletten så kan det även ge en inblick i den fattiga befolkningen och i den fattiga befolkningen och stadens historia helt enkelt.
0: Intressant. Alexander Ivanovski från Eko, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack själva.

0: Victor Lexell, Molly Sandén med Tänk om. Ja, innan ekot gick på så utsattes jag inför en redaktionell mobstorm för att jag hade liksom hyllat Therese Johaugs bedrift att nu var nära att kvala sig in som maratonlöpare till OS i Los Angeles 2028.
1: Du försöker bara omvandla dig till svensk.
0: Ja, det satt jag här och funderade. Liksom, ja, men Norge är ju ett trevligt land, och så fick vi ett meddelande från Mårten.
1: Ja.
0: På ett sätt är det lite tråkigt att Peter ska sluta på vaken efter alla år. Jag förstår att hans nya hemland Norge behöver ett bra radioprogram, så att han har väl ett jobb där då, skrev Mårten. Det roliga är att det var ju i princip det du sa under låten.
1: Ja, du sa, jag kanske ska flytta till Norge.
0: Du sa ju...
1: Jag sa i sändning.
0: Ja, men sen sa du till Ekot att jag skulle flytta till Norge.
1: Nej. Ekot, nu säger, jo, vi säger inte om vem på Ekot, men det var ju flera från Ekot här inne.
0: Ja.
1: Och de höll med lite mig om att Norge i sport är störiga och att vi borde rota för liksom Sverige mera. Mm. Och då var du fortfarande, gud vad konstigt att alla inte gillar, men det kanske är så, jag kanske ska flytta till Norge. Och då var vi så här, ja,
0: det sa jag under låten.
1: Precis,
0: ja.
1: Ja.
0: Och samtidigt som jag säger det under låten så skriver Mårten att jag ska flytta till Norge och starta nattradio. Jag tyckte det var lite kul.
1: Ja, det var kul.
0: Att han liksom...
1: Höll med.
0: Det var nästan så att han hörde vad vi sa under låten.
1: Jag tror att det är mer så här att Mårten känner så här. Jaha, nu när du har sagt det där. Det var tråkigt att du inte kan vara kvar med oss här i Sverige.
0: Jag vet. Det är som att ni alla... Jag tycker faktiskt att Norge är ett fint land.
1: Du vet att det finns nya...
0: Jag känner att jag skulle kanske trivas där.
1: Du vet att det finns nya lagar om vandel. Jag tror att det här, alltså att heja på Norge, att heja på Norge kan ingå i det, tror jag.
0: Ja, men Norge är ju som ett fint namn. Land.
1: Ja.
0: Alltså, så jag tror jag ska trivas där.
1: Och namn och allt. Du gillar liksom allt. Alltså,
0: de har fina namn.
1: Mm. Fina berg.
0: Fin huvudstad, den är lagom stor.
1: Mm.
0: Alltså, den är ju så över, alltså, man kan ju typ springa runt hela Oslo på typ en halvtimme.
1: De har fin olja och fina koftor.
0: Mm.
1: Fina... De fina
0: alltså,
1: mackor till lunch.
0: Gillar jag sättet att de gillar att gå på tur.
1: Mackorna till lunch, ja, tycker de.
0: Alla har liksom en hytte och går på tur med en käpp. Mm. En sån här vandringsstav.
1: Mm. Nej, men det skulle... Har du sett min lusikofta?
0: Oh, älskar lusikoftor.
1: Vad är min lusikofta?
0: Älskar det. Så har de ju Marcus och Martinus också.

0: Ingenting faktiskt. Det är jättelugnt i nuläget. Sen jag kom 6:15 igår kväll så har det också varit tämligen lugnt. Det var någonting i Göteborg, någon olycka som ställde till lite grann. Men det är många timmar sedan. Så det
1: jag hörde också grönt. Att man hade fått bort den där lastbilen som hade fastnat på den där Strömsundsbron.
0: Ja, just det, precis. Den är borta, ja. Men bron är ju inte åtgärdad än, så det lär ta en stund.
1: Men ett steg i taget, tänker vi.
0: Så det var lite intressant där, för det var en när man har ju ska ju sätta en färja där nu som ska köra över. Det var lite färjekö där.
1: Är det sant?
0: Ja.
1: Så då var det kö.
0: Ja, precis.
1: Redan nu.
0: Precis, det var lite roligt. Ja. Så att vi får se hur lång tid det där tar, men ja, det är lite omväg för att komma runt där, men det funkar.
2: Mm. På lördag är det alla broars dag.
0: Ja, vad trevligt.
1: Kan de tända ett ljus där borta vid Strömsundsbron? Hoppas att det går undan.
0: Ja, jag vet inte om man får promenera. Jag vet inte faktiskt om den där bron. Jag har aldrig personligen faktiskt åkt på den. Jag vet inte om man kan gå över den.
1: Men
0: kan,
1: det är du lite nyfiken när vi pratar så mycket om Strömsundsbron att du känner att du skulle vilja besöka och se hur den ser ut.
0: Ja,
1: IRL.
0: Verkligen. För
1: kändis, liksom, kändisspotting fast på broar.
0: Det där området är ju ett område faktiskt som är lite svart fläck för mig på den Sverigekartan. Just Jämtland och Härjedalen har jag varit in några gånger. Jämtland par gånger i Östersund, men inte längre upp där. Så den E45 som är Sveriges längsta väg för övrigt, den skulle man kunna ta åka någon gång nerifrån Göteborg och vidare upp mot. Ja, vad är slutstationen? Ja, det är långt upp där, Lannavara, och sen är det väl sista.
1: Jag brukar hoppa på
0: den.
1: När jag tar vägen ner, alltså på somrarna, då brukar jag hoppa på den i Arvidsjaur.
0: Ja, men den går upp
1: vi har ju ett sommarställe som ligger 5 mil från Arvidsjaur. Så brukar vi ta den vägen. Den är mysig.
0: Precis. Ja. Den slutar ju i Karesuando, så att det är långt upp.
1: Ja.
2: Jag tycker det är bara kul. Det finns ju såna alltså memes och annat, men alltså just att män och resvägar. Nu jobbar ju du på trafikredaktionen och det finns ju kvinnor där också, så att det är ju ditt yrkesgrej. Men alltså det finns ju någonting i att typ om jag och min kille och fikas pappa, och så har vi åkt typ till Skåne, så tog vi den här vägen, och så kan man ta den vägen, och så kommer man dit, och så tog ni den vägen, då kan man åka igenom där, och så är det liksom långa sådana, och så sitter man bara så själv och bara tittar in i en vägg och bara, vad är de pratar om egentligen? Vilken väg man kan ta?
0: Men det är det som är så mysigt faktiskt, att man kan välja andra vägar än de här stora. Ska man åka från Stockholm till Göteborg så drar man ju antingen E4 ner eller där. Att man tar en annan väg. Jag brukar åka gamla E4 norrut från Gävle upp mot Söderhamn till exempel. Den går ut med kusten. Jättefint på sommaren. Mm. Slipper det här stök och bök med 2+1 och folk kör som galningar liksom för att komma om och tjäna 5 sekunder. Mycket, mycket bättre tempo. Mm. Gott tips.
2: Ja, och ett tips till, jag tycker du hade ett bra tips till den här bron där uppe, Strömsundsbron, att de kan ju typ göra någon slags museiverksamhet och dra in pengar på det så att de kan återställa bron. Alltså det är kanske många som vill åka upp dit och kolla på den nu.
0: Jag åker ju själv färja där jag bor. Och där finns en korvkiosk på varje sida.
1: Oh, vad mysigt.
0: Tänk en sån här gammal, hedlig.
2: Ja,
0: en sån här som man sjöng om. Korvlåda
2: på magen.
0: Ja, precis. Stå där med sån här hatt och fixa lite korv med lagerblad och kryddpeppar. Och...
2: Det ska du göra.
0: Mm. Det ska jag göra.
1: Tack så mycket, Lasse Lindell, för att du kom in. Olivia Rodrigo nu här med Stupid Song. Jag är vaken med Petra P4.

0: tillbaka med Peter och Lisa den natten mot fredagen. Efter klockan ett ska vi tävla i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Då har vi 10 ljud på ett tema. Vi kommer öppna ett brev lite senare.
1: Du vet det här, jag måste prata med dig om det här. Men Ginnet, det finns en risk att du redan har sett det här, för det har varit överallt idag tycker jag.
0: Jaha.
1: Gillar du att bovla?
0: Alltså, det är ju kul, men jag tycker det är jobbigt med bowling, för bowling är en sån sport som när du bara slappnar av och kör så går det ganska bra, men när du börjar bli medveten om vad du gör så blir det så svårt.
1: Mm.
0: Och det blir man ju när man har kört några vändor.
1: Mm.
0: Så att ju mer jag bowlar desto sämre blir jag. Så att oftast bowlar jag en gång och så tar det 3 år innan jag gör det igen.
1: Mm.
0: Vad är svar på din fråga?
1: Ja, och också ganska skönt för dig, för det jag ska berätta nu.
0: Aha.
1: För det är tarmbakterier har hittats i bowlingklot. Alltså det är typ ett problem över hela Stockholm. Det är TV4-nyheterna och SLU Uppsala, alltså lantbruks-SLU ni vet, som har undersökt hygienen i 7 bowlinghavlar i Stockholms innerstad, och resultatet visar då på brister i rengöring och hygienrutiner. Det var bakterier i samtliga hallar. I alla 7 hallar hittades stafylokocker, bara vissa kan liksom orsaka matförgiftning. Mm. E. coli i 2 hallar.
0: Oh, fy.
1: Bakterien hittades då i klot på de olika hallarna.
0: De små hålen man stoppar ner fingrarna.
1: Ja, det är där de har. Det är
0: varit
1: där
0: och topsat och mätt.
1: Ja,
0: fy,
1: det är där de har.
0: Äckligt. De luktar ju, om man luktar på dem.
1: Har du luktat på dem?
0: Men man tar
1: varför
0: ju
1: har
0: upp
1: du gjort
0: dem och
1: nej,
0: så håller man.
1: Nej.
0: Så luktar de ju så illa, de där kloten. Alltså det är en speciell doft också av fingrarna. Så att jag brukar ju inte ta... Alltså jag tycker att fingrarna luktar efter de har bovlat. Så att jag brukar faktiskt inte liksom peta mig i munnen.
1: Du kunde verkligen haft det här skopet redan innan, du som är så ordentlig, som har luktat på dem. Jag tror ingen annan person i världen har gjort det.
0: Men vadå, man lyfter ju upp klotet mot ansiktet.
1: Varför gör man det? Nej, det där.
0: Så tar man ett djupt andetag och så pendlar man ner, pendlar fram och släpper dudunk, och så åker den mot...
1: Man tar
0: den
1: upp klotet, ja. Men
0: käglor.
1: Sen så kastar man det, men det är inte så att man tar ett djupt andetag in till hålen.
0: Men man håller ju upp klotet mot ansiktet. Sen pendlar man ju ner.
1: Jo, men man luktar inte på det för det. Allt du har runt omkring...
0: Ja, ja. Usch. Det är äckligt.
1: Luktar du på folk i tunnelbanan också? För de står också bredvid dig. Tar du ett djupt andetag bredvid dem och så?
0: Nej.
1: Lutar du fram i någons
0: nacke? Jag håller ju andan när jag står nära folk. Jag tycker det är så jobbigt med när folk luktar hårbotten. Det vet du. Det
1: vet.
0: Har vi pratat om många gånger.
1: Du kanske ska sluta
0: lukta. Det är därför du kommer nyduschat till jobbet varje dag.
1: Men du kanske ska sluta lukta på saker. Jag hör att du verkar, alltså att du bara kan undvika det här.
0: Alltså, det är ett problem med det. Ja.
1: Ingen av hallarna hade handsprit vid bowlingbanorna. Och endast en uppger att de överhuvudtaget rengjorde klotets fingerhål.
0: Oh, gud.
1: Fingerhål.
0: En enda uppgav att de gjorde det.
1: Mat serverades också vid banorna.
0: Ja,
1: kan du förstå det här?
0: Jag har, ju...
1: har du ätit vid banorna? Ja. Peter, du som är så ordentlig. Hur kunde du låta det här ske?
0: Jag har ätit på 2 bowlinghallar. En i Karlstad och en i Stockholm.
1: Det problemet finns i Karlstad också faktiskt. 6 av 7 hallar serverade mat där människor hanterade bowlingklot, och vilka veckor frågor om smittspridning. Ja, de har gjort förändringar, ska sägas, de här som nämns
0: snacks
1: i den här.
0: Snacks ätit också.
1: Okej,
0: druckit öl samtidigt.
1: Ja. Ölen är bra, det är alkohol, det är dödande. Alltså i det här sammanhanget, enda gången det kanske kan...
0: Alltså efter det här, men jag ska göra om det, det måste bli lite snabbt, så här, shotsbricka.
1: Det är ju det.
0: Ren sprit får man ha, som man kan hälla ner i hålen innan man spelar.
1: Problemet är dock att just magsjuka bakterier, om det är vinterkräk, dör ju inte av sprit.
0: Nej.
1: Kommer du ihåg det? Vi tar och lyssnar lite också.
2: Enligt miljöförvaltningen så ska det genomföras egenkontroller, som det kallas. Och då ska utrustningen regelbundet tvättas, kontrolleras, och det ska erbjudas handsprit på ett lättillgängligt sätt. Och vi har ju då kartlagt de här hallarna in i stan, och ingen erbjuder handsprit vid banorna. Och mikrobiologen Bina Müller, som är med i den här granskningen, menar ju då att det är ett problem.
3: Flera av hallarna uppger nu att de ska erbjuda mer handsprit, och miljöförvaltningen i Stockholms stad ska bedöma om riktade kontroller behövs.
0: Men jag tror inte att handsprit gör någon skillnad.
1: Jo, det gör det för vissa saker.
0: Jo, men jag menar för de här tarmbakterierna. Tänk du gå, de går på toan, är slarviga med att tvätta händerna. Går direkt ner, tar sitt klot. Stoppar ner fingrarna i de där hålen. slår och sen så kommer den, åker den iväg och så sen en halvtimme senare någon annan som får det här. Det är ju jätteäckligt. Varför har jag aldrig tänkt på det här förut? Jag är besviken på mig själv.
1: Ja, men vet du vad? Det finns bra och dåliga nyheter för bowlingentusiaster. För hallarna då, de ska ju skärpa sig nu. Om det är någon gång det är rent i kloten så är det nu, tänker jag. För att inte de ska få för mycket skit på sig på grund av att du pratar om det här. För det andra, alltså, vet du hur många som kommer köpa sina egna klot nu? Där har du aktier att köpa i bowlingklot i Stockholmsområdet. Sen morgonpasset pratade om där.
0: Ja.
1: Och då var det en tjej som jag sa in att hon hade en kille hade liksom använt sina fingrar. Först bowlingklot.
0: Ja.
1: Sen i
0: henne.
1: Ja.
0: Oj. Jo, ja.
1: Utan att tvätta.
0: Mm.
1: Det är kanske inte bra.
0: För henne.
1: Och minst i alla fall, ett fint minne.

0: What Love Is med Sanna Nielsen. Du, jag har en skräck, Lisa, det är att min hund ska försvinna. Du vet ju att man ibland inte får ta med hundar överallt. Lisa, hundförbud på vissa ställen. Det händer ju ibland att hunden måste vara själv hemma. Det är inga problem, den är ju van. Alltså, man lämnar den en timme och så sen kommer man tillbaka och allt frid och fröjd. Den är säker och sådär. Men när man reser så är det ju i undantagsfall så att det har hänt också för oss att man måste lämna hunden lite grann på hotellrummet. Och det är inte så kul eftersom att den är inte så van att vara där. Så att man blir lite stressad bara av det. Men jag förstår ju också att det kanske måste ske ibland. Man kanske har rest till en plats för att se en viss sak. Och just den saken kan ju ha hundförbud. Och då tänker man, ja men hunden får vara själv en stund i stugan eller i hotellrummet. Jag hänger upp en stor skylt. Hunden Luna försvann efter att hennes ägare lämnat henne i en stuga i Yellowstone, nationalparken du vet, för att besöka ett område där hundar inte fick vara. Trots att ägaren då satte upp en sån stor ej-skylt gick städpersonalen in i stugan och den här hunden smet och försvann. Ingen har sett den.
1: Är den fortfarande borta?
0: Den har varit borta nu i flera veckor, alltså en månad. Och det var volontärer som satte upp efterlysningslappar över hela parken. Man höll på att söka under alla de 4 veckorna med hjälp av djurrättsorganisationer, lokala
1: hjältar.
0: Men till slut så tipsade ett byggarbetarteam att de hade sett en hund som såg ut som den här Luna i ett område där en ny väg höll på att byggas. Då sattes det upp en doftfälla med ägarnas tillhörigheter på platsen och det lockade till sig hunden så att hon tryggt kunde fångas in och återförenas med sin ägare. Så nu har man hittat hunden.
1: Gud, jag blev så ledsen att hon fortfarande var borta.
0: Nej, hon
1: så
0: var borta fram till igår.
1: Ja.
0: Och hon är jättesöt. Jag vill bara säga det.
1: Glad
0: jag är så glad att kunna lämna den här timmen med en positiv nyhet.
1: Ja, det var bra. Efter allt detta med E. coli och korv och
0: snusk. Efter klockan 1-nyheterna med Daniel Wockner kommer
1: Norge.
0: Vi att tävla nattjakten deluxe. Vi har fått ett tema i ett hemligt brev som vi ska sprätta alldeles strax. Men nu Erik Prydz, Call on me.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I en skolskjutning i delstaten Oregon i USA har minst 3 barn och 1 vuxen dödats. Det rapporterar CBS och CNN. Gärningsmannen ska också ha skjutits till döds. Skjutningen inträffade på en låg- och mellanstadieskola i staden Bend i Oregon. I Jemen har Houthi-rebellerna de senaste veckorna trappat upp sina attacker och under dagen attackerades presidentpalatset i Aden. Men striderna handlar bland annat också om Bab el-Mandeb-sundet. Vi hör Mellanöstern-experten Alexander Attarodi.
3: Houthierna ser detta som en möjlighet att om Iran kan kontrollera Hormuzsundet och få betalt, så ser Houthierna också i framtiden en intäktsmöjlighet från Mandabsundet. Så att på det sättet så har man en strategisk överblick över vad som kommer in i Mandabsundet och Röda havet och vad som går ut därifrån.
4: Finns det nu en risk att de här händelserna leder till en dubbelblockad?
3: Det är precis vad det värsta scenariot handlar om. Redan idag har vi gaspriser i Europa som är avsevärt mycket högre än slutet av februari. Så att Europa har påverkats mycket hårdare än vad USA har gjort. Det ser inte så där jätteljust ut just för tillfället.
2: Sa Alexander Attarodi till Samantha Cord i Studio 1. I Stockholm kameraövervakades en kvinna på jobbet utan att hon visste om det och både video och ljud spelades in. Nu stämmer fackförbundet Unionen arbetsgivaren, rapporterar tidningen Kollega. Kvinnan jobbar på ett fastighetsbolag och på inspelningarna finns både samtal med hyresgäster, leverantörer och privata konversationer. Ekot klockan 1 med Daniel Wockner.

0: Self-Aware med Temper City här i Vaken med Peter.
1: Just det.
0: Och Lisa.
1: Gud, hade glömt vad det är för dag.
0: Nu ska vi tävla i nattens tävling Nattjakten Deluxe.
1: Har vi folket med oss?
0: Jag hoppas det.
1: Eller har vi skrämt iväg dem med allt snusksnack?
0: Nej, de är med. De är så snälla. De är vana.
1: För nu blir det ingen mer snusk, för det är Robert Frank som har gjort den här.
0: Ja.
1: Oskulden själv. Alltså jag menar inte, inte oskulden, utan han är oskyldig menar jag. Förlåt, det blev helt fel.
0: Oskuldsfull heter
1: det. Ja, jag vet. Det blev fel.
0: Det blev, ja, det blev snuskigt igen.
1: Vad ska jag göra?
0: Allting som kommer ur din mun förvandlas till snusk.
1: Och då har jag ändå gått katolsk skola.
0: Ja, kanske just därför.
1: Ja.
0: Ska vi se om du lyckas få brevet från Robert att bli snuskigt.
1: Nu lämnar vi faktiskt radiovågen en stund och riktar blicken mot det visuella.
0: Oh,
1: i natt ska ni Nej, stopp.
0: Förlåt.
1: I natt ska ni nämligen botanisera bland tv-kanaler i Nattjakten Deluxe. Kanalerna vi söker i ljudet finns, har funnits eller har gått under andra namn. Den gemensamma nämnaren är att de alla på ett eller annat sätt har gått att se i Sverige. Lycka till, men inte för mycket. Men vad kul, kanske TV-tusen är med.
0: Eva-Maria Thomsson.
1: Det vet jag inte, det är en gammal referens.
0: Hon var programledare för det här snuskprogrammet som gick efter midnatt på TV-tusen.
1: Mm, var den programledare för det?
0: Ja!
1: Var inte det bara så här, klipp till?
0: Nej,
1: rörmokare.
0: Det här var 90-tal.
1: Ja, men det var ju då jag också. Alltså jag var väl typ 99 eller något.
0: Det här var kanske 93, 94.
1: Ja, då var jag bebis.
0: Mm.
1: För jag kommer ihåg att du vet, såhär, när man var typ hemma hos någon och typ hade haft såhär, disco eller någonting.
0: Mm.
1: Och så var det alltid så att man var uppe för sent och så var det någon som satte på tv. Så var det väldigt, det var liksom fnittrig stämning kring att föräldrarna hade så många kanaler. Vi hade bara ett, två och fyra.
0: För
1: vi är uppväxt i ett sånt hem där man inte hade vattensäng och så vidare. Men de som hade vattensäng och TV-tusen, där var det ju...
0: Jag hade ju vattensäng men inte TV-tusen.
1: Okej, okay. Wow.
0: Jag vet, men vi bodde på landet och mina föräldrar skaffade aldrig någon parabol.
1: Hade din pappa guldkedja?
0: Nej.
1: Okej, okay. Det känns väldigt också vattensäng-kompatibelt.
0: Ja, men det var jag som hade det var jag som
1: du
0: hade
1: som hade, okej, inte dina föräldrar.
0: Nej, gud, nej.
1: Nej, okej. Okej.
0: TV-kanalen,
1: det tycker jag.
2: Nummer två. When tigers are pointed at innocent hearts and muskets are ready to fire. Nummer tre.

0: Nummer 4.
1: De har alltså kunnat köpa 33 bra dammsugare istället för Curbin.
0: Nummer 5.
2: Motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor. Och det är väldigt mycket pengar.
0: Nummer 6. Nummer 7. Nummer 8. Nummer 9. Nummer 10.
3: Jag måste lyssna. Kanalerna vi söker ljudet har funnits eller gått under andra namn. Den gemensamma nämnaren är att det alla på ett eller annat sätt har gått att se i Sverige. Mm. Kanaler, inte tv-programmen alltså.
4: Nej, tv-kanaler.
3: Men jag satte typ ingen. Så är det rätt, det är rätt ljud.
4: Det gjorde jag.
3: TV2 satte jag ju.
4: Ja, på ettan.
3: Ja.
4: Trean hörde vi Pernilla Andersson under den här låten. Och så någon som...
3: Frankenstein.
4: Heat of my Frankenstein.
3: Mm.
4: Jag funderar över den. Fyran tror jag Kanal Plus. För vi hörde ju någon blaja om 500 miles, lalalala. Mm. Och sen hörde vi Sverker i Plus.
3: Just det. Plus så jag... hörde jag, just det. Men kanal, varför kanal?
4: Ja, kanal. Den där kanalen jag tänker som har ett plus.
3: Okej. Okay. Ja, för jag hörde också plus. Men sen, I wouldn't walk 500 miles. Kan det inte vara något så här 500 plus eller något sånt där? Det finns ju massa kanaler, vet du.
4: Hooters hade ju den.
3: Vadå? Förlåt? Nu snuskar du till det igen.
4: Nej, men bandet Hooters.
3: Jaha.
4: De hade ju en låt med 500 miles.
3: Jo, okej.
4: Okay. Men det var bara mitt förslag. Mm. En liten liksom, parentes. Sen så sexan är ju 100% Beavis and Butter och den gick ju på MTV. Så det måste ju vara MTV på den. Och MTV.
3: Den kunde jag faktiskt också.
4: Men du ser du efter att jag har sagt alla. Först ser du ingen. Sen när jag säger så säger du att du kan alla. Alltså stå kan, för att du inte kan.
3: Jag tyckte att det lät så mycket som tv-program. Jag har ju skrivit samma sak. Du missade också det här klippet. Alltså tvåan är Zorro.
4: Är det?
3: Ja, är 100 000%.
4: Z-TV.
3: Är det Z-TV det gick på då?
4: Z, Zorro. Ja, det är vad jag tänker därför.
3: Ja, absolut.
4: Men du, åttan. Det var ju Chasing Waterfall med TLC. Och TLC är ju en kanal. Så den måste ju vara den då.
3: Mm.
4: Men sen nian och tian är ingen aning.
3: Nian var ju SF.
4: Ja, men det är ingen tv-kanal.
3: Kanske.
4: SF Anytime.
3: Ja.
4: Men det är ju en, det är ju liksom...
3: Det känns, men det kanske har funnits en SF-kanal.
4: Finns en SF-kanal.
3: Kan du alla kanaler? Nej. Är du sån här, är du Rain Man med tv-kanaler? För det vore jättebra i natt om du var det.
4: Jag tror inte att jag
3: att
4: är
3: du,
4: det.
3: Att du är så här, no, it doesn't exist.
4: Men jag tror faktiskt att det kan ha funnits någon SF-kanal, faktiskt. När du säger det. Att SF skulle kunna vara... Ja, det är någon där ute som är Rain Man just när det gäller SFs olika... Ventures som får av sig.
3: På femman så är det ju den här SD, det jätteroliga klippet när hon från SD är i typ Europa, alltså pratar i riksdagen, eller hon är någonstans, eller kanske ett kommunhus någonstans, jag vet inte exakt vart. Så ska hon översätta alltså euro till svenska. Och så är det liksom, hon tar gigantiska summor fel liksom. Så hon säger typ 300 miljarder kronor, fast det typ är typ så här, det var
4: och
3: typ
4: vad ska
3: 30.
4: Det bli då om man
3: ja,
4: tror?
3: Men jag tänker SD kanske någonting. Finns det någon sån?
4: Ekonomikanalen.
3: Discovery S. Jag vet inte.
4: Eller ekonomikanalen.
3: Ja.
4: Om man pratar ekonomi. Pengar.
3: Ja.
4: Ja, vi får fundera. Jag har liksom...
3: Du behöver hjälp.
4: Med typ det mesta.
3: Tillfälligt.
4: Vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. Sen så kan man också ringa på 020 99 55 00. Och sen så kan man väl höra av sig i vår app Sveriges Radio.

0: Lalle med Live Tomorrow är vaken. Vi fick ett meddelande på vår röstbrevlåda också. Det uppskattas. En av våra lyssnare ringer på 020 99 55 00.
1: Det fanns en SF-kanal för. Den gick på Viasat, som det heter nu.
0: Ja, så då finns det någon slags SF-kanal vi skulle kunna skriva in där. Om du tycker
2: ja,
0: det är bra.
2: Ja, jag tycker jag håller med. För det är jättemånga andra som har skrivit det också. Mm. Att det fanns en... Christian skrev bland annat att han har funnits sedan oktober 2009.
0: Mm. Bra.
2: Så har han kollat upp.
0: Ja.
2: Sen vill jag säga att Mårten och Pierre och säkert fler har skrivit att det är ju TV 1000 plus i sådana fall på fyran. Där vi har I wouldn't walk 500. För först har vi 500 Sverker och sen 500 igen. 500 plus 500 är 1000. Och sen plus...
0: Men fanns det,
2: eller kanske bara TV1000?
0: Fanns det TV1000 plus?
2: Nej, nej, men det kanske bara TV1000. Det plusset är ju i mitten.
0: Jo,
2: det är
0: men
2: det
0: vad gör Sverker där?
2: Alltså, ja, Peter, 500 ja. Plus 500 är lika med 1000.
0: Nej, vad smart!
2: Sen behöver det inte vara precis. Så det är TV1000
0: nej, vad
2: bara.
0: Smart! Ja. Tack, Lisa och lyssnarna.
2: Ja, det var mest lyssnarna.
0: Ja, men du förklarade det så fint.
2: Jag tror att jag kunde gjort det enklare för dig.
0: Ja, det hade du det kunnat. Hade men jag tycker ännu positivt. Det där var ju kul. Det är en liten fuling där alltså.
2: Det var ingen fuling alls. Det var för att du bestämde
0: jag
2: dig.
0: Jag tycker att det är en fuling. För att jag tyckte att det var Kanal Plus.
2: Ja, jag vet. Då blev det en fuling enligt dig. Bra.
0: TV1000 skriver jag in där. Alltså.
2: Jag gör också
0: på
2: det.
0: På fyran.
2: Det var någon som skrev att Ylvas program hette 1001 natt.
0: Ja, det hette det.
2: Han hade kunnat klippa ut något sånt. Men det gjorde han inte. Och vet du vad? Det hedrar honom. För det hade blivit för mycket sånt.
0: I natt. Det är som att han är synsk. Han tänker, de där snuskpällarna. Ja. De kommer prata snusk redan. Så det vill vi inte ha i deluxen. Okej, kan vi gå vidare då till nästa. Jag fick ju ett meddelande via appen. Kan jag få läsa det då?
2: Ja, absolut.
0: Tionde TV3, skriver Martin. Aha. Persson från Lund.
2: Mm.
0: Han skriver inte varför.
2: Nej, det är ju i och för sig diskriminerande, tänkte jag säga. Diskvalificerande.
0: Vi vill gärna att man skriver varför man tror till exempel att tian skulle vara TV3.
2: Ja, för annars kanske det är Robert och Frida som sitter och försöker göra sabotage mot oss. Det vet ju inte vi.
0: Nej, men eller man måste deras... liksom förklara varför man i Lund tror att tian är TV4. Ja. För vi kan ju skriva in, jag skriver in
2: TV3
0: där nu, det har gjort. Men jag vet ju inte varför jag har skrivit in det.
2: Vet du vad jag brukar göra då? Nej. Jag sätter ett frågetecken så blir det tydligt för mig själv att det inte är sant.
0: Jag är ju lätt påverkad så jag gör också det.
2: Bra. Vet du, sen har vi inte fått så mycket mer. Folk har listat ut de grejer vi har listat ut. Ska jag säga vad det är?
0: Mm.
2: Ettan har vi TV2. På tvåan har vi ZTV. På trean är det blankt. Där har vi ljud av Frankenstein och någonting annat.
0: Pernilla Anderssons låt.
2: Mm. Sen på fyran är det TV1000.
0: Mm.
2: På femman är det SD-kvinnan. Men vi vet inte vad det betyder. På sexan har vi satt MTV för det Beavis and Butthead.
0: Mm.
2: I need baby for my bad hole.
0: Alltså och den sen... är ju sån där jag tar gift på.
2: Ja, men jag hör också det.
0: Mm.
2: Och sen sjuan...
0: Alltså öppnar de en öl eller vad
2: ja,
0: gör
2: det
0: de?
2: Öppnar... Ja, eller en läsk. Allt har inte med alkohol att göra.
0: Nej. Man undrar ju vad det är för någonting då.
2: Ja, och sen är det ett Waterfalls med TLC. Och då sa du att det fanns en kanal ju som heter TLC.
0: Ja.
2: Jag hade för mig att den heter THC.
0: Det tror jag inte.
2: Nej, okej. Nej. Och sen är nian SF-kanalen då.
0: Ja, är det där den ska vara? Mm. Skriv in SF.
2: Tian SF. Har vi trean, frågetecken. Ska vi lyssna på ljudet?
0: Gör vi. Det kan vi göra.
2: Vi gör det om en liten stund, tycker jag.
0: Vi gör det nu.
2: Nu tycker jag att vi gör det.
0: Nu.
2: Nu.
0: Nu.
3: Nummer två. When tigers are pointed at innocent hearts and muskets are ready to fire. Nummer tre.

0: Nummer 4.
1: De har alltså kunnat köpa 33 bra dammsugare istället för Curbin.
0: Nummer 5.
2: Motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor. Och det är väldigt mycket pengar.
0: Nummer
2: 6.
0: Nummer 7. Nummer 8. Nummer 9.

0: Svårt.
1: Ja, men...
0: Ja, fundera, hör av er till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken.

0: Hej, hej. Jag pratar i telefonen med lyssnarna som försöker hjälpa oss. Det här var ju faktiskt Jalen Ngonda. Mm. Här är vaken med Peter och P4. Men vi försöker lösa nattens tävling Nattjakten Deluxe. Det är 10 stycken tv-kanaler som vi söker.
1: Jag imploderar här borta för att jag inte får säga vad lyssnarna har skrivit.
0: Säg.
1: De har skrivit att det är TV3 på 10:an. Det är deras jingle som hörs, skriver Christian.
0: Aha.
1: En annan är inne på att 10:an kan vara gamla TV-shop. Men var TV-shop en egen kanal?
0: Ja, eller det var, nej, det jag tror att det gick på någon annan kanal. Precis. Men det kanske fanns någon TV-shop-kanal
1: men
0: också.
1: Men om det är 3 som har skrivit...
0: Jag tror att man kan räkna det som en kanal. Faktiskt.
1: Nej, det tror inte jag. Jag tror att TV-shop var ett program
0: jag
1: som gick
0: in det
1: på.
0: Här i alla fall.
1: Nej, men... Nej.
0: Jag skriver in det som en parentes längst ner.
1: Jag skriver
0: ner.
1: In TV3. Ja. För jag vill lyssna igen. Jag tror att det är deras jingle som hörs. Treans jingle. För ja. Finns trean? Den finns inte längre.
0: TV3?
1: Ja, finns den.
0: Ja, det tror jag.
1: Jag har ju inte TV.
0: Nej, men jag har ju inte heller. Alltså, jag tittar ju bara på strömnings... Alltså på allas play-kanaler.
1: Jo, men precis,
0: det är
1: men,
0: klart trean finns kvar.
1: Men då, om strömningskanalerna har finns trean på... Alltså i någon sån här via... Alltså du vet, har den ja. Ingått i någon sån... Mm. Okej.
0: Det tror jag. Sitter jag här och killgissar, för jag vet faktiskt inte riktigt. Men jag tror det. Och kanal 5 också.
1: Vet du, jag älskar att ni är engagerade. Men ni får inte vara engagerade i de ljud vi redan har löst. Som kommer in nu. Sen har jag en till grej jag vill säga. Den här SD-kvinnan säger himla, det är så himla mycket pengar, skriver Hedendal till oss. Och att då kan det vara... Sen är det någon annan som skriver, alltså att han sjunger om sports. Det är ju Viagra Boys och sports. Så då kan det vara Sky Sports.
0: På 5:an?
1: Ja. Thomas skriver Viagra Boys med sport. Så Hedendal och Thomas tillsammans har liksom, jag slår ihop deras sms så blir det alltså Sky Sports.
0: Mm, okej. Okay. Smart. Vi får suga på den karamellen. Har vi fått in något mer då? Men jag tittar i...
1: Trean är ju den här Pernilla Andersson-låten. Där hon sjunger om... Jag går ner mot stranden.
0: Alltså... Ja.
1: Och sen är det någonting med Frankenstein.
0: Ja. Vi har fått en från Sveriges Radio-appen. Har det kommit från Johan.
1: Mm.
0: Burken som öppnas på 5:an. Mm. Kan inte det vara Café Bärs som gick
1: jo,
0: på 5:an?
1: Jo. 1000% jag håller med.
0: Ja, det var 7:an.
1: Ja, Café Bärs är ju klart. Det är väldigt, vet du vad det är?
0: Väldigt Robert.
1: Det är väldigt Robert.
0: Ja, jag har aldrig sett det. Men det känns som att han har gjort det, uppenbarligen. Ja, nej men jag skriver in kanal 5 där, för den är ju heller inte med. Vilken bedrift där, Johan, som hörde alltså via Sveriges Radio-appen.
1: Skriver man Café Bärs då, eller...
0: Ja, han har skrivit Café Bärs.
1: Det var en egen kanal, det var inte ett program. Nu kommer
0: nej, men man skriver ju kanal 5.
1: Kanal 5, det
0: ja,
1: var det jag menade.
0: Mm. Ja. Pernilla har skrivit gällande 10:an. Hon menar att det är TV-shop.
1: På 10:an?
0: Ja,
1: ska vi lyssna?
0: Som du var inne där. Och sen så skrivit... Fredrik skriver att Zorro gick på kanal 5 när jag var liten. Men det gjorde också ZTV var ju en kanal och 5:an har vi ju lagt in nu på 7:an så då måste ju 2:an vara på ZTV för det var ju något slags ja det är lite ljud där.
1: Alltså jag är ju 1000% säker på
0: och Zorro har ju också varit på många olika kanaler och filmer och allting så det är ju inte specifikt just Zorro är ju inte en kanal utan då känner jag att Z:at från Zorro borde bli TV-kanalen och då blir det ju ZTV på 2:an.
1: Vi alla är med dig.
0: Ja, bra, tack.
1: Jag hade nämligen exakt samma ljud i deras deluxe förra veckan.
0: Mm-hmm.
1: Det visste ju inte han.
0: Nej,
1: alltså, vi gör ju alltid de här lite i förväg. Mm. Och vi lyssnar ju inte på dem.
0: Det får vi inte göra.
1: Det får vi inte göra.
0: Vilken kul, hade du samma klipp?
1: Så jag hade samma klipp, alltså introt från 90-talet på Zorro. För att de skulle lista ut... Vad var det? Nej, men det var så hans, när jag gjorde svartklädda till honom. Det var, ja, precis. Var det Zorro han skulle hitta.
0: Vad roligt.
1: Så att han kunde ju den då, för att han hade precis klippt den.
0: Ja, jag fattar. Därför han de nailade den så fint.
1: Och vi nu.
0: Ja, vi nu.
1: Så att det går plus minus där.
0: Ja.
1: Fick du få till dig igen så att de hade någon slags övertag?
0: Jag vet, det är sån jag är.
1: Ja.
0: Ja, vi funderar. Ska jag bara kolla lite mer här på... Innan jag släpper ut ljudet så vill jag bara kolla. Det var ju gällande Pernilla Andersson. Som Urban har skrivit också från Sveriges Radio-appen. Han har gått in på Sveriges Radios app och klickat på delta och skrivit följande: hejsan, jag tror att nummer tre är CNN.
1: Mm-hmm.
0: Varför? Jo, det har han också förklarat. Ljudet är ju Pernille Andersson och Alice Cooper. För det är Alice Cooper som sjunger den här Frankenstein-låten. Och det finns en journalist, programledare på CNN, som heter Anderson Cooper.
1: Det är, vet du vad?
0: Urban.
1: Vet du vad det är också?
0: Nej.
1: Det är ju Roberts, han är ju besatt alltså, av honom.
0: Är han?
1: Alltså inte så, inte att han tycker bra, han tycker bara att han ser cool ut.
0: Ja, men
1: han
0: det
1: har
0: gör
1: pratat
0: han
1: om det i radio.
0: Han är också väldigt duktig tycker jag, han gör bra intervjuer. Och han är väldigt, han är som en arbetsmyr. Han är ju på CNN varje natt.
1: Det tycker säkert Robert också. Jag har ingen aning. Nej. Men han har sagt att han, alltså det är någonting med hans, du vet. Han tycker att hans, det är no, han har sagt något i radio
0: om
1: att
0: radio, du vet, att hans karisma. Att du, han har
1: nej, nej. Han har sagt i radio att det är liksom någonting hur han ser ut som är väldigt tilltal. Alltså inte, det, han har ju väldigt speciellt utseende. Mm.
0: Men tack så mycket Urban. Jag kommer att sudda ut både Pernille Andersson och Alice Coopers låt och istället skriva CNN på det.
1: Alltså han ser ren, vet du vad? Han ser ut som en sån här, han har också så här samma kläder, ren och neat and clean. Det gillar ju Robert.
0: Alltså han är väl duschad.
1: Han är verkligen väl duschad.
0: Alltså, han är en sån här person, man ser att han duschar minst två gånger om dagen.
1: Alltså det är typ en cyborg.
0: Ja.
1: Han är liksom ingen det är typ en robotmänniska.
0: Mm.
1: Och det, om det är något Robert gillar, så är det maskiner. Så om en människa är lika en maskin, då.
0: Mm. Okej, vi lyssnar på ljuden igen.
2: Nummer två. When daggers are pointed at innocent hearts and muskets are ready to fire. Nummer tre.

0: Nummer 4.
1: De har alltså kunnat köpa 33 bra dammsugare istället för Curbin.
0: Nummer 5.
2: Motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor. Och det är väldigt mycket pengar.
0: Nummer
2: 6.
0: Nummer 7. Nummer 8. Nummer 9. Nummer 10.
3: Ja, jag måste säga en sak. Jag kommer på vad det är.
4: Vad? Vilken?
3: Alltså SD-kvinnan som...
4: På Femman?
3: Ja, hon ska översätta euro till svenska kronor. Så det är ju Eurosport.
4: Nej!
3: Det är det första jag kommer på helt själv.
4: Nej! Har du gjort det? Du har inte tjuvkollat bland meddelandena. Alltså, Lisa, jag tar bort Sky Sport.
3: Och det är sport som jag kunde. För det är, jag kom på nu att hon pratar
4: alltså,
3: ju om...
4: Alltså, du pratade till och med om euro. Du nämnde det flera gånger.
3: Jag
4: att vi inte ens tänkte.
3: Nej, men jag tänkte inte på att det,
4: sport.
3: Var, att det var en sport sen. Det var det hjälpte lyssnarna med.
4: Alltså, ljuvligt.
3: Eurosport.
4: Ljuvligt. Jag har egentligen nu bara...
3: Tian skriver folk att det är TV3 för att TV-shop gick på TV3.
4: Alltså jag började,
3: när det var sändningsuppehåll.
4: När jag satt och tänkte här, medan du liksom sken upp nu, så satt jag faktiskt också funderat på det.
3: Mm.
4: Om det ändå inte var så att det blir TV3 då, för att den nog gick där. För det var ju det, i alla fall någon av TV3 och Kanal 5 som den gick på. Det var inte Kanal 5, känns det som, för den är ju då redan med. Då måste det vara TV3.
3: Mm.
4: Så att slutledningsförmågan fick mig att tro på det. Och när nu lyssnarna säger att den verkligen gick där, så då skriver vi in TV3 där på tian.
3: Ja, Birgitta skriver upplysningsvis så finns 1-12 vanliga kanaler på vanlig TV. Det är jättebra att veta. Alltså jag tror vi pratade ju förut om att finns 3:an fortfarande.
4: Jaha, ja, men det vet jag att den gör, för den, vad heter det, Via Play eller något sånt där.
3: Ja, men jag frågade ju dig. Nej, men jag frågade dig vilka kanaler som fanns på marknätet fortfarande. 4:an finns ju inte på marknätet.
4: Nej, men det är ju bara SVT:s kanaler som är på marknätet. Det är bara 1 och 2.
3: 4:an var ju där förut.
4: Jo, fram till
3: nyss.
4: Nu.
3: Ja.
4: Det är därför SVT får skära ner som satan, för de måste betala för de där sändningarna själv.
3: Okej,
4: det är ju nytt. Men jag menar, det är ju
3: kabelt.
4: Få som bara har... Alltså, marknätet är ju väldigt få som har idag. Bara.
3: Det är jag.
4: Ja, det är du. Det är därför du är 1 och 2. Då borde du väl veta.
3: Jag har barnkanalen också.
4: Ja.
3: Och,
4: som en separat kanal på marknätet.
3: Aha.
4: Ja, men det är för att den är från SVT.
3: Ja.
4: Då. Ja, bra.
3: Och sen finns det någon kanal till, kunskapskanalen
4: den
3: också.
4: Den läggs ner vid årsskiftet.
3: Nej,
4: ja.
3: Vad i tu hell.
4: För de måste ju spara pengar för att...
3: Ja, då tar jag inte ställning. Jag tar tillbaka allt. Det svänger, det går fort i hockey och på vakan i vakan.
4: Mm.
3: Du, jag har också en fråga. Kan vi få det bekräftat? För att jag vill inte att du ska bli arg på dig själv och känna... Och jag är dum resten av natten, Robert. Eller Peter, jag vill inte det. Så att jag vill bara bekräfta TLC i en kanal, om någon kan bekräfta det.
4: Och det här vill jag bara säga lyssnarna. Det är för att jag har kommit fram med det här. Hon har noll förtroende för mig. Alltså, om jag säger något så måste hon alltid källkolla det. Noll förtroende för sin kollega Lisa Friberg.
3: För det är för din skull. Så inte du blir så, för du blir så arg.
4: Skull. Nej, det är för att hon vill få 10 av 10. Hon vill liksom inte sitta här. Och sen heter det THC istället.

0: Please, please, please med Sabrina Carpenter och Dolly Parton här i Vaken med Peter och Lisa. Och vi har ju försökt att tyda 10 stycken tv-kanaler i en tävling som Robert gjort till oss.
1: Ja, vet du, är det tv... Alltså, är vi 100 på att tv-shop inte är en egen kanal? Ja, eller?
0: Det kanske finns utomlands som en egen. Jag sa ju för en stund sedan att jag ville att tv-shop skulle vara en egen kanal.
1: Kan vi inte fråga lyssnarna om det medan vi pratar nu då?
0: Ja, okej. Okay. Tror ni att TV-shop är en egen kanal?
1: Eller är det TV3 som ska vara där? Ja. Alltså, de behöver inte tro, de kan ju veta gärna. Jag vill inte ha massa människor som tror. Tror jag man i kyrkan? I deluxen så vill jag att de ska veta.
0: Ja.
1: Du och jag får ju inte hålla på.
0: Nej.
1: Men du, sen så tyckte jag att det var kul. Nu har du kommit in också bekräftat det här med Eurosport så att det är fler som trodde det.
0: Ja.
1: Jag har sett det nu. Och att TLC är en kanal.
0: Jag ser det här i Sveriges Radio-appen har man skrivit här. Johan, TLC är en kanal.
1: Det står för The Learning Channel. Det är därför du har kollat på den så mycket, för du kan så mycket, Peter.
0: Men de visar ju inget, det är ingen kunskapskanal.
1: Varför?
0: Det står liksom för The Learning. Det är serier och det är liksom väldigt så här...
1: Nej, men man lär sig mycket genom drama. Det är så man lär sig om livet.
0: Okej, okej.
1: Alltså, vet du varför man läser litteratur?
0: För att lära sig om livet.
1: Det är för att man ska kunna spegla andra människors liv och förstå så att den haft det.
0: Vi har fått ett meddelande från Eva också i appen. Där skriver hon i delta... Jag tror att sexan är ATG Live. Det är hästar vi hör i klippet och de sänder ju trav. Kan det vara något?
1: Nej, det är ju Beavis and Butthead, va? På sexan.
0: Jag tror på MTV där.
1: MTV. Du, vet du vad jag tror?
0: Frågan är i TV3. Hur ska vi göra där?
1: Vi ska vänta lite till tills det kommer in. De måste få smsa klart.
0: Okej, ska vi sitta då?
1: Men jag skulle ju ta upp en sak med dig, tänkte jag. Nu är
0: det Mårten skriver, TLC heter ursprungligen The Learning Channel. Och det är inte så konstigt att Peter kunde den, för den finns i Norge också.
1: Jättebra.
0: Det var kul.
1: Jag kan berätta en sak. När min brorsas kompis skaffade de här, du vet, förr i tiden på 90-talet när man kunde skaffa de här kanalerna, då skaffade hon då installerade han kanalen åt henne. Och då var hon så här, han bara, hur har det gått med kanalen, tycker du de är bra? Och så här, hon bara, ja, men jag tycker det är väldigt, alltså det är väldigt lite liksom musik på den här Discovery.
0: Vad gulligt.
1: Hon trodde att det var en MTV-kanal. Men att det alltid var bara en massa djur.
0: Typ. Älskar, älskar.
1: Discovery, det är inget
0: du, jag har fått meddelanden gällande tian.
1: Ja.
0: Marie skriver, tian är jingeln till TV3, så det är det.
1: Okay.
0: Stefan skriver, TV-shop har historiskt sett haft egna kanaler och sändningstider, men idag sänds det inte som en egen 24 timmars linjär kanal.
1: Det behövs inte.
0: Christian skriver, det är TV3.
1: Okej. Okay. För det står så här.
0: Han skriver, det är TV3.

0: där.
1: Ja, vi får, det vill vi ju inte vara med om. Nej, men jag känner ändå, vi kör TV3, eller?
0: Ja, för vi får ju bara ge oss.
1: Ja, vi ger oss helt enkelt, och så kör vi TV3. Okej, det här är vad vi tror. På ettan tror vi att det är TV2.
2: Nummer två.
0: Här tror vi att det är ZTV.
2: Nummer tre.
1: Och här tror vi CNN älskar att du skrev in det, kära lyssnare.
0: Här tror vi.
1: Nej.
0: Jo, jag vet, jag var bara lite ivrig.
1: Nu.
2: Nummer fyra.
0: Här tror vi TV1000.
3: De har alltså kunnat köpa 33 bra dammsugare istället för Curbin.
0: Nu.
2: Nummer fem.
4: Utsvarar ungefär det svenska
1: kronor. Eurosport.
0: Bra.
4: 40 000 miljarder kronor. Och det är väldigt mycket pengar.
1: Sport.
2: Nummer sex.
0: Tack. Här tror vi MTV. Gud, du och jag är verkligen blivit som battled.
1: 100%.
2: Nummer sju.
1: Och här tror vi kanal fem.
2: Nummer åtta. Ljudet.
0: Här tror vi TLC. The Learning Channel.
2: Nummer 9.
1: Här tror vi på SF.
0: Svensk film.
1: Swedish film.
0: Swedish film. Här tror vi då på
1: TV3.
0: Ska vi börja nerifrån?
1: Nej, absolut inte. Vi tar det sist.
0: Vadå? Så rubbas dina cirklar då?
1: Ja.
0: Jag kommer att stå och inte kolla på...
1: På ettan trodde vi TV2.
0: Ja.
1: På tvåan trodde vi ZTV.
0: Ja.
1: På trean CNN.
0: Ja.
1: På fyran TV1000.
0: Ja.
1: På femman Eurosport.
0: Ja.
1: På sexan MTV.
0: Ja,
1: på sjuan kanal 5. Kanal 5. Sjuan kanal 5.
0: Pass.
1: Var det inte det?
0: Nej, öppna kanalen.
1: Va?
0: Det är inte kaffebärs.
1: Va?
0: Nej, vi hade fel. Det är faktiskt jättebra att tänkt öppna. Man öppnar någonting. Jättesmart.
1: Men gud vad smart.
0: Ja, det är smart.
1: Och den hade man ju.
0: Den,
1: alla
0: vi
1: hade
0: har
1: den förr i tiden.
0: Finns
1: den
0: öppnas.
1: Fortfarande?
0: Det ska få er att tänka på den icke-kommersiella lokala tv-kanalen i Sverige som via ett kabel-tv sände i cirka 30 kommuner.
1: Ja, jag bodde i flera av dem.
0: Jag har aldrig, tror jag.
1: Det var en sån här kanal som var lokal information typ.
0: Gud vad kul. Ska inte vi öppna, och du öppna bara kanalen? Så här,
1: den är så Robert.
0: Kaffebärs, ja.
1: Kaffebärs, det är så Robert.
0: Och vi ska ju tänka...
1: Jag visste inte ens vad det var.
0: Ska jag
1: bara
0: nu
1: köpte
0: igen.
1: Det.
0: Ska jag börja nu igen? Ska jag börja med det som lyssnarna hatar när vi gör? Det här, så här hatar lyssnarna när vi gör. Och det ska jag göra nu.
1: Ja.
0: Men vi sa ju förut att... om man ska välja någonting så ska man ta det som är mest Robert. För då får man poäng. Vi kommer få poäng för det. Skojar, vi kommer inte få det. Vi kommer inte med ett fel. Okej, fortsätt.
1: Vi ger oss fram ett halvt poäng. Oj, jag ber så mycket ursäkt. Det rinner tårar ur mina ögon.
0: Okej.
1: Vi trodde TLC på åttan.
0: Det stämmer.
1: På nian SF.
0: Ja.
1: Var det?
0: Ja, SF-kanalen, även kallad SF succé. Så det står båda två där, så vi antar att vi får rätt på båda.
1: SF succé?
0: Ja, den kallades det under vissa år, men under andra år SF-kanalen.
1: Okay. På tian trodde vi TV3.
0: Ja, det stämmer.
1: Oh, okay.
0: Det var bra att vi gav oss, Peter.
1: Vi hade ett fel, men inte på den vi trodde.
0: Nej.
1: Vi var så säkra att det var kanal 5.
0: Det var nu ska jag...
1: Det känns också lite diskriminerat att kanal 5 inte fick vara med. De har ju haft så himla mycket bra program.
0: Fast du, så kan man inte tänka. Du, det var någon som skrev...
1: Det var min, typ en av mina favoritkanaler när jag växte upp.
0: Det var någon som skrev öppna kanalen. Pierre skrev det.
1: Mm-hmm.
0: Och Mårten...
1: Det var dumt att jag inte hade ansvar för inkvarien.
0: Nej, det var...
1: Då hade jag ju skrivit
0: Pierre.
1: In...
0: Pierre... Ja... Men så här är det.
1: Mm. Men vi fick...
0: Det var det. Och sen, men jag ska bara kolla. Jag ska bara kolla en grej. Du kan få prata lite nu, du som gillar att göra
1: Nej,
0: det.
1: Nej, men vi fick i alla fall 9 av 10 i den här deluxen.
0: Jättebra.
1: På temat tv-kanaler. Och det var ganska allmänbildande. Man fick ju lära sig till exempel att... man fick lära sig en hel del. faktiskt. Men du, vad är... oklart.

0: Du, vem var det som skrev om kaffebärs då?
1: Ja, någon lyssnare.
0: Var det du? Nej, men för nej. Det jag ville bara säga det. Jag skulle inte shama den, utan tvärtom skulle jag säga att det var faktiskt...
1: Johan skrev i appen, Sveriges Radio-appen.
0: Och då skulle jag säga till dig,
1: burken
0: Johan...
1: Burken som öppnas, kan inte det vara kaffebärs? Jo. Den gick ju på kanal 5.
0: Och då vill jag säga till Johan att han ska inte, du vet som i Game of Thrones, gå längs gatan och så ska vi alla skrika shame, shame, shame, utan tvärtom. Heja dig Johan, för vet du vad? Det var ett likvärdigt bra alternativ. Ja.
1: Och hade Johan inte skrivit in till oss så hade jag inte ens vetat att Café Bärs fanns. Jag hade aldrig hört talas om det ens. Så tittar du på mig sådär.
0: För att det är jättekonstigt, jag frågade så här, vilken kanal var den gick på? Du bara, femman.
1: Ja, men Johan skriver ju det.
0: Men det var,
1: burken som öppnas, kan inte det vara Café Bärs som gick på femman? Och du bara, ja.
0: Nej, men jag frågade
1: det är
0: dig,
1: så Robert,
0: jag frågade
1: du
0: dig så här, är det en egen kanal eller var gick den på femman?
1: Nej, kanal 5 sa jag då.
0: Ja, men du trodde att du kunde det.
1: Ja, jag visste inte ens vad det var. Jag har aldrig hört det.
0: Det är så, det är verkligen Robert-kompatibelt. Mm. Så du kanske inte skulle gilla det. För du kollar ju mer på så här influencers och de sminkar sig. Det är med din typ av kanal. Den fanns inte med här. Influencerkanalen. Där de står och sminkar sig. Har jag fel?
1: Nej. Lite halvrätt.
0: Ja. Och jag men, då? Kolla ändå. Barnkanalen.
1: Beavis och Batten. Fick 9 av 10 i nattens tävling. Byta namn på oss till Beavis och Batten istället.
0: Ska vi göra det?
1: Mm, jag tycker det.
0: Jag tycker också att vi gör det.
1: BB. Ja, tusen tack alla lyssnare för att ni var med. Vi har haft en lärorik timma, det kan jag säga.
0: Ja.
1: Och sen vill jag bara säga att
0: the learning channel.
1: När jag släcker Deluxe-medverkan i vår app så kan man, om man har lust, vara med och rösta på Eminem. För Eminem ska ju vara veckans artist. Och om en dryg timme, 1,5 timme, så kommer jag att spela veckans sista låt med honom. Och det finns en omröstning i Sveriges Radio-appen. Där kan man rösta på vilken låt man vill avrunda med. Och just nu leder inte den låt som jag trodde. Men det är snorjämnt. Och bara därför så ligger faktiskt...
0: Snorjämnt?
1: Ja, men det är jättejämnt.
0: Alltså, man brukar säga snorhalt, men du tycker att det passar på snorjämnt också.
1: Ja, jag tycker det passar faktiskt.
0: Snorjämnt?
1: Ja, så jämnt.
0: Så att snoret bara ja, men du vet, forsar.
1: Snor rinner från båda.
0: Jämnt hela tiden.
1: Så då blir båda det... stycken samtidigt, ner på överläppen.
0: Nu är
1: det betyder att det är väldigt jämnt. Det betyder att de har exakt 45% av rösterna.
0: Du spelar ju Eminem nu.
1: Jag vet, men det är ju Robert Johnson som har lagt in honom. Tillsammans med Dido. Stan heter låten. Vad?
0: Du ska ta bort 8 låtar från den här. Men du ville behålla Eminem.
1: Jag ville behålla den eftersom att han är veckans artist.
0: Ja, vad fint.

Ja, Stan med Eminem och Died, och veckans artist är ju Eminem. Vi kommer spela den sista veckans artist-låten med honom här om en och en halv timme, och omröstningen om vilken låt du vill avrunda med: The Real Slim Shady, Love the Way You Lie, ni vet den han gör med Rihanna, och Lose Yourself. Det är de låtar som du kan rösta på.

0: I read you again är vaken med Peter och Lisa. Lisa har fyllt i vår griffeltavla med resultatet från deluxe-tävlingarna. Och vi har bytt namn till Beavis och Butthead. Ja. Vi har ju alltid ett lagnamn.
1: Mm. Vi hette Klipporna innan, men vi kände att vi var lite Beavis och Butthead ikväll. Och vi kommer kanske, vi kanske får hålla kvar vid de namnen.
0: Robert och Frida heter Tranbert. Men sammanslagning med deras efternamn.
1: Pax för att du är Butthead då.
0: Det kan vara. Det är han som har Metallica 3 på sig.
1: Ja.

0: Här är vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ett kort elavbrott i Härjedalen i förra veckan har fått stora konsekvenser för många hushåll. För bland annat värmepumpar och elbilsladdare har gått sönder. För Lennart Malmgren i Ytterhogdal slogs både värmen och frysboxen ut.
3: Jag vet, jag har bara hört, det är väl närmare hundratal som jag har hört talas på redan som har blivit drabbade på ett eller annat sätt.
4: Elektrikern Pelle Edberg har också märkt av följderna hos kunder.
5: Det har varit en spänningshöjning när man kopplar in vindkraft, så ska den också fasas in då på rätt spänning, och i det här fallet då 130 kilovolt. Den hade gått upp till 150 kilovolt, och det är ju på tok för mycket då.
4: Emilia Dahl, kommunikationsansvarig på elbolaget Härjeåns, skriver i ett mejl till P4 Jämtland att bolaget hittills bara fått in ett fåtal skadanmälningar. Eftersom kunderna ofta vänder sig direkt till sina försäkringsbolag är det svårt för Härjeåns att göra en totalbedömning av omfattningen. Bolaget fortsätter att utreda händelsen. Anja Stenmark, P4 Jämtland.
2: En kvinna i Skåne som sålde pornografi på OnlyFans och MyFans tjänade över 1,6 miljoner kronor på 2 år, men betalade inte skatt på det. Nu har hon dömts till 8 månaders fängelse, bland annat för grovt skattebrott och bokföringsbrott. Hon sa under rättegången att hon trodde att plattformarna betalade skatten. Kvinnan döms också bland annat för grovt förtal av en ex-partner. Biltillverkaren Volvo Cars fördjupar samarbetet med den amerikanska AI-jätten Nvidia i utvecklingen av självkörande bilar. Målet är att bilen ska kunna köra nästan helt själv. Systemet ska lanseras i en av bolagets kommande modeller. Ekot klockan 2. I studion Daniel Wockner.
6: Tack så mycket för det, Daniel. Ja, klockan, hon är så mycket som 2 minuter och 2. Det är natten mot fredagen den 16 oktober. Det